0: 民泊をめぐるトラブルの増加を受け、環境庁は昨日全国の自治体に対し、住民の生活環境が損なわれる場合には自治体が条例で民泊営業を事実上禁止できる通知を出しました。ゴミ出しや騒音などをめぐり、地元住民とのトラブルなども顕在化していることを受け、方針を転換しました。民泊は2018年に解禁され、住宅宿泊事業法に基づいて自治体に届け出た施設は年間180日を上限に営業できることになっています。民泊を推進するため、環境庁は自治体が条例で民泊の年間の営業日数の上限を0日と規定し、事実上禁止することを認めていませんでした。閑静な住宅街や学校周辺など多数の宿泊者が訪れることで、生活や教育環境が損なわれる場合の対応などが想定されています。おしまいのニュースです。第175回芥川賞、直木賞の選考会が昨日東京築地の新喜楽で開かれ、芥川賞は小佐川千人さん36歳のゾンビ回収婦、直木賞は朝倉かすみさん65歳の剣具合にそれぞれ決まりました。副賞はそれぞれ100万円で、贈呈式は来月下旬に東京都内で行われます。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨベットがお送りいたします。では空模様から見ていきましょう。今日は南の風のち南東の風、お天気は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南東の風、お天気は曇りで昼過ぎまで時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴う予報が出ています。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後水戸で32度まで上がる予報が出ています。で現在 30.5 度だから、もうちょっと日中は上がりそうですね。降水確率です。これから正午までが 10%、 正午以降は 30% でしょう。そして、おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ております。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。週間予報見てみると、明日以降はね、30度下回ってきそうですね。明日は29度、土日も29度、あ、月曜も29度か、はい、だから3連休はね、30度下回ってくるので、まあこの辺りが関東地方もね、梅雨明けではないかなと私は思ってるんですけどもね。また今週末は茨城県内の海開きが行われますし、夏休みもね始まる、そんなシーズンですからね、いよいよ夏本番がやってきますね。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを、
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon。
0: 刻は9時7分回っています。3連休なんだね、この週末はね、土日ゲストね。まあワールドカップのね、3位決定戦と決勝戦が行われたり、また高校野球はね、茨城県大会も4回戦ですかね、ベスト16が出ておりますので、いや楽しみですね、3連休少しね暑さが和らぐということですから、まあ出かけるのもいいかもしれませんね。はい、そんな、今日は7月16日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。2026年も今日で197日目、年末まであと168日ございます。今日はね、駅弁の日なんですね。駅弁が日本で一番初めに売り出された駅はどの駅でしょうか。これいろんな説があるようなんですけれども、私が持っているあの資料によりますと、1885年宇都宮駅で日本初の駅弁が出されたことが由来するんですね。まあ、宇都宮市で旅館業を営んでいた、白木屋さんがたまたまその旅館に泊まっていた日本鉄道の重役の勧めで販売したということで、握り飯2個とたくあんを竹の皮に包んだもので、値段は5000だったということです。ただね、この日よりも早く駅弁が出ていたと主張する駅もあるようで、宇都宮駅よりも早いというね駅があるようですけれども、まあ、今のところね、今日が駅弁記念日になっております。あと今日は虹の日でもあります、デザイナーの山内康弘さんが、人と人、人と自然、世代と世代が虹のようにつながる日と制定しました。7月16、7、16で7色の語呂合わせから今日はね虹の日でもあります。そんな7月16日です。お目覚めはいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというエリア51さん、ありがとうございます。寝起きからお熱ございますな。7時現在窓を開けた部屋の温度は30度、湿度 78%、 ムシムシ笑い。そっか、7時でもう30度なんだね。あのうちもね、一応あのちゃんと性格がどうかわからないんですが、一応あのデジタルの時計の脇に現在の温度が書いてあるんですよ。でもこの温度がね結構上がったら、あもうクーラークーラーっていう自分の中で目安にしてるんですけども、私が起きた時には27度だったので、そこからきっとね気温が上がったんでしょうね。いややっぱね、家の中と外でも全然気温が違いますからね。はい、朝から暑い朝でございました。梅雨明けまでもう少しかな。西日本は明けたんですけどね、高校野球予選やってますね。夏の定番行事、我が母校2回戦で負けてしまいました。在学中は準決勝まで行ったことがあるんですが、弱くなったなと頑張れ。まあね、やっぱりこうどうしてもあの生徒が毎年変わりますからね、強いチームの時もあればね、そうでもないチームの時もありますし、まあでもね、やっぱり全力で戦っている後輩くんにはね、あの先輩からもねいっぱいエールを送ってくださいね。ブログ見ました。ニトリの N クールって CM やってたやつですか。 0.5 度でも肌は敏感わかるんでしょうね。自分は寝る時冷房をタイマーオフでつけますが、寝る時、起きる時は、汗、朝のシャワーはルーティンになっています。 N クール買ってみようかな。いやなんかね、私が買ったものは 0.5 と下がるっていうやつだったんですけども、極みってやつはね 0.9 度ぐらい下がるって書いてあって、確かにこうね触ってみた感触だと全然違うかったので、もっとこうねひんやりするものもあるようですから、ぜひこう自分でこうね触ってみてね、その実感試してみてください。さて、夏が始まったなという合図、街で見かけるものでは冷やし中華始めました。あとかき氷ののれん氷ってやつ、 自宅では雑草の成長が早くなった時、草刈りしても1週間経つともう緑が点々点、暑くて草刈りもめんどくさいし、ほっとけばジャングルにもなるし困った。そうだね、うちの近所のね方はですね、早朝にあの草刈りをされるので、まあ、確かにね、あの早朝の方が涼しいからいいんでしょうけども、ただね音がすごいんでね、ちょっとあれはどうしたもんかなという感じですけどもね。まあ確かに雑草が早くなる時期ですよね。そして女子の服装、ノースリーブが増えて日傘も増えて高校生は腕まくり、会社員もワイシャツがまたは腕をまくり半袖になり、みんなノーネクタイ、車のドライバーもサングラスが増えています。自分もサングラス、丸いサングラサンをしているので、紅の豚のポルコロッソかっこ笑いなるほどね、昔の話ですいませんが、小学生の頃は今日は30度もあるよ、クソ暑いねなんて言ってたのに、今や30度は当たり前、人間の出す CO2 のせいなのか、家畜が増えてゲップが増えたせいなのか、はたまた地球のサイクルの一つなのか、とにかく奥ちゃん、皆さん暑さに負けないように倒れないようにお気をつけください。ありがとうございます。そうだね、なんかね、今日30度もあるよ、30度だってなんてねこと言ってたのも子供の頃が懐かしいですね。今もう35度、だとやっぱ35度かって感じですもんね。本当にあの昔と今はね、暑さの質が変わってますから、お互い気をつけたいですね。まあ、やっぱりこう夏バテしないように食べて食べてですかね。私結構夏はね食べるんですよ、夏バテしたくなくてね。だから栄養あるものを食べて体冷やさないように気をつけたいと思います。今日も暑いんでお気をつけてください。エリア51さん、ありがとうございました。リクエストありがとうございます。このナンバーも夏ソングですよね。時刻は9時14分回っています。 TM レボリューションでホットリミット。

0: リア51さんリクエストありがとうございました。 TM レボリューションでホットリミットでした。時刻は9時18分を回っています。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんに
2: ちは。 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は9時19分回っています。さっきこう Team Revolution のホットリミットリクエストを聞きながらね、思ったんですけども、まあ今ね、高校野球地区予選が行われてますけどもね、TM レボリューションというとやっぱり滋賀県の学校は必ず TM レボリューションで応援をするんですよね。なんかこうご当地応援ソングみたいになってていいなって思いますね。やっぱ滋賀県代表だと必ずこのねチャンステーマに TM レボリューションさんの曲を使うというのはなんかいいですよね。なんか茨城もねこうご当地応援というか茨城県ならではの応援ソングがあってもいいのになとちょっとふと思ったんですけどもね。なんか何年か前にね水戸黄門のあのテーマソングをね応援に使ってる学校さんもありましたけれどもね、なんかそういう定番があるといいななんて思いながら、はい、高校野球の予選も楽しんでおります。時刻は9時20分回りました。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、あ、おはようございます。おくっちさんというラジオネーム正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、我が家の周りの梨畑は梨の実がなり始めました。この時期は香水と呼ばれる品種です。そこから次々に実がなっていきます。選果場も稼働を始めます。なるほどね、梨の実がなり始めたら夏ですね。でやっぱりこう梨はこう品種によってね時期が違いますから、まずこの時期は香水がからスタートするんですね。ね、今年の梨の出来具合はいかがでしょうか。ね、巷ではもう梨のアイスとかね、梨のゼリーとかすごくあのたくさん売られてますよね。今年も美味しい梨たくさん食べたいと思います。正次郎さん、ありがとうございました。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。毎日暑く梅雨明けかなと勘違いする毎日ですね。本当にもう梅雨明けでもいいんじゃないのってあの言いたくなるぐらい今週は暑いですよね。ところで今日のテーマですが、冷やし中華あります？お見かけた時かな。なるほどね、やっぱりこう夏の食べ物ね、代名詞は冷やし中華ですよね。まあ今やっぱこう冷やしのね、こう冷麺とか冷やしのラーメンとかいろいろなこう冷やしのものもあるけど、やっぱりこう冷やし中華がね昔からの定番ですよね。ありがとうございました。かわちゃんはもう冷やし中華を召し上がったんでしょうかね。今日も暑くなりますので、あの体調気をつけてお過ごしください。かわちゃん、ありがとうございました。リクエストもありがとうございます。こちらもねまさに夏ソングですね。あ、これも夏の始まりの合図のソングかな。ありがとうございました。かわちゃんからのリクエストは石川優子&チャゲで2人のアイランド。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect now with hot topics and music.

つここでご紹介したいと思います。日立海浜公園のテラスハウス前花畑ではひまわりが咲き始めました。7月14日から咲き始めたひまわりは、昨日15日時点で、数輪開花し、18日頃には見ごろになる予定です。こちらのテラスハウス前花畑のひまわりは26日頃まで花数の多い状態をお楽しみいただけと予想しております。まあ、昨日ねひまわりが咲き始めて、14日の日に咲き始めて昨日数輪開花、今週土曜日には見ごろを迎えて、このひまわりは26日まで、花の多い状態で楽しめるんですね。そしてひまわりの手前にはコキアが植栽されておりまして、この園路を進むとコキアをはじめ、ジニアや人気のウェルカムガーデンが映える夏の絶景スポット、見晴らしの丘へと続いていき、まさに夏の入り口といった景色を楽しみいただけます。開花を待つひまわりとともに育つコキア、見ごろを迎えると鮮やかなひまわりが映えます。約800株のひまわりは今までは見晴らしエリアで見ることができたひまわりとコキアの風景を、見晴らしエリアに行く動線上にあるテラスハウス前花畑でお楽しみいただけるというね、植物担当者の思いで植え付けられたんですね。はい、ちょっとね場所が変わったということですけれども、ひまわりの花を見てその奥を進むとコキアがつながっているという、そういったね素敵な、演出になっているようですよ。ひまわりは見ごろは、26日ごろまでです。海浜公園のひまわりの花の数は800株ということで、これはすごい見応えがあるんじゃないですかね。そしてコキアですね、毎年7月下旬から9月頃が見ごろということで、コキアは300株が植えられているということですからね、ぜひこのコキアの共演とかコキアでもね、いい時に皆さん出かけていってください。なんかコキアというとなんかもう秋のねお花というイメージがありますけれどもね、はい、まさに今週末見ごろを迎えて来週まで見ごろが続く日立海浜公園のひまわり畑、ぜひこの機会に出かけてみてはいかがでしょうか。今日は夏はもうすぐということで、ひまわりのお話をご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.いやもうひまわりの季節ですね。パレルンの近くにもひまわりが咲いているエリアがあって、もう本当に1週間ぐらい前からすごくね元気に見ごろを迎えてるなって感じていますよ。皆さんの周りのひまわりの開花状況はいかがでしょうかね。さあ、先ほどちらっとねセミのお話からの、まあクマゼミは基本的に西日本で鳴いているセミだったけども、ここ最近関東でもというねニュースが入ってきているということがあったというね、ちょっとニュースをご紹介したいと思います。2022年と2025年のデータを比較すると、クマゼミがいるという回答の割合は神奈川で 8.6% 増加、東京で 5.9% 増加、千葉で 5.5% 増加、茨城でも 4.1% 増加しており、関東での存在感が確実に高まっているんですってね。まあ地球温暖化だけではないと見られているんですって。まあクマゼミというのは自力で飛べる距離は半径約 1.2 キロ程度ということで、まあね自分でこう西日本から飛んでくる力はないんですけれども、なんか街路樹の植栽移動、まあ、この移動によりまして、まあ、このね葉っぱとか根っこについているクマゼミの、幼虫とかが一緒に運ばれてきた可能性があるということなんですね。加えてクマゼミの幼虫は体が大きく力も強いため、硬い地面や乾燥した地域でも這い出ることができるということで、都市化が進んだ環境にも適応しやすい生態的な特徴も定着を後押ししているんですってよ。
まあ、今のところね、あの東北ではクマゼミがいるという割合はなかったんですけれども、まあ、茨城でもね 4.1

80% の方がね、クマゼミの声を聞いたというデータが出ているようですから、関東でも今後あのシャワシャワシャワって鳴くね、クマゼミが聞こえるかもしれませんね。はい、この辺もちょっと注目してセミの鳴き声聞いてみてください。さあ、ではではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、皆さんおはようございます、というラジオネーム、神戸のたまやんさん、ありがとうございます。毎日本当に暑いですね。今年も飲む点滴と言われる甘酒を取り入れながら夏を乗り切りたいと思います。そうだよ、私去年甘酒って言ってたよね。まだ今年1回も作ってなかったわ。早速甘酒作り、私も張り切りたいと思います。本当甘酒いいですよね。あの夏バテ防止にはすごくいいと思います。今日のテーマは、夏が始まったなと思う合図は何ですか、ですね。私が感じる夏の合図は、海の色が夏色に変わった時です。海が見える町に住んでいるので、毎日の暮らしの中の風景に海があり、四季折々いろいろな表情の海を見ることができます。春の優しい海の色から、梅雨が明けて真っ青な夏空、そして夏の太陽が海を力強く照らし、眩しいくらいキラキラとした青い海の、あの青い夏色の海に変わった時に夏の合図を感じます。そうなんだ、まあ、私は海沿いには住んでたことがないので、まあ、海、まあ、確かにこう曇ってる時の海とか冬の海はわかるけども、確かに夏の海も、ね、表情がありますね。あ、今なんかこのメッセージを読んでいて、あ、そうだなってすごく同感しました。ちなみに平日に浮き輪を持って海に向かって歩いている学生たちを見ると、夏休みが始まったことを感じます。ありがとうございますね。え、海の表情ね。もう今茨城もね、たくさん海がありますけれども、どうですか、海が近い皆さんはもう夏の海の表情見えてるんでしょうかね。海開きもね、今週末行われますからね、いよいよ夏本番がやってきますね。タバヤンさん、ありがとうございました。When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: さあ、時刻は9時40分回っています。ここからは私が独断と偏見でネクストブレイクが期待できる一曲をご紹介しているんですが、ね、ちょっと今日は7時台でもお話ししましたようにネクストブレイクではなく、昨日まさかの解散の発表があったシャイトープご紹介したいと思います。シャイトープですね、プロフィールはですね、2022年に結成されました3ピースロックバンドです。メンバー全員が京都産業大学出身で関西を中心に活動しております。シャイトープ、トープはフランス語でモグラ、シャイな3人がいつも地下のスタジオで練習していたことがバンド名の由来だそうですね。メンバーは、ギターボーカルが佐々木壮さん、ベースが福永雅樹さん、ドラムスが高戸万田さんという3人組でございます。そんな京都産業大学で知り合って結成されたシャイトープなんですけれども、昨日ですね、公式サイトで9月5日東京豊洲でライブを開催することをもって解散することを発表しております。公式サイトではシャイトープから皆様へ大切なお知らせと題したコメントを掲載。突然ではございますが、この度シャイトープは9月5日に開催されるライブをもちまして解散することとなりましたと報告しております。2022年6月、佐々木壮を中心に結成して以来約4年3ヶ月という期間でしたが、皆様からの温かいご支援のおかげで非常に充実した音楽活動を送ることができましたと振り返っております。解散の経緯については、今年に入りメンバーの佐々木さんより脱退の申し入れがありました。本人と対話してスタッフを交えて行くと話し合いを行いましたが、本人の意思が固く、その意向を尊重し脱退を受け入れるという経緯になりました。その上で佐々木さん抜きのシャイトープ

は考えられないということで、メンバー全員協議重ねた結果解散という道になったんですね。いやーなんかねすごくこれからだと思いますので、そんなタイミングでのこの解散は非常にね残念ではありますけどもね、今日はそんなシャイトップの解散が決まったというところからの、曲をお届けしたいと思います。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
1: いや、非常に残念ですよね。結構ね、テレビアニメのエンディングテーマとか歌われてましたからね。斉藤部で It's Myself をお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ、ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネームシクランさん、ありがとうございます。私はセミの鳴き声を聞くと夏が来たと思います。それでは仕事へ行ってきます。ありがとうございます。やっぱり今日セミの鳴き声という方が非常に多いですね。ねえ、まあ関東地方というか、あの東日本はアブラゼミ、ミンミンミンというセミがね主流ですけれども、最近だんだんクマゼミも関東で鳴き声が聞こえているという話が出ていますからね。クマゼミもし聞こえてきたらぜひね、メッセージも送ってくださいね。

気をつけていてらっしゃい。シクランさんありがとうございました。こたつ猫さんありがとうございます、おはようございます。今回のテーマですが、夏用の服を着る人が多くなったり、梅雨明けが発表されたりすると夏が始まったんだなと思います。あともう一つ、完全に夏だと切り替わる日があります。先々週もメールでこの話をしたんですが、バイクのレース、鈴鹿8時間耐久レースです。毎年7月の最後の日曜日に決勝が行われ、8月が目前なので、このレースの日が完全に夏だと私の中では切り替わる日でした。しかしコロナ以降、7月後半だったり8月前半だったりと日程が変わり、今年はなんと7月5日です。そして日本では梅雨の時期です。心配していた通り雨の日のレースになってしまいました。私の中で夏だと切り替わる日がなくなるかもしれませんね。なるほどね。こう区切りとしていたこう行事の日程が変わって、こたつ猫さんの中での合図がちょっと変わってきてるということですね。そう、こたつ猫さんからこのあのねお話を確か先週だったかな、いただいた時に、あそうだと思って、私この日見てました。あのレースの模様、あのやってましたよね。確かにこたつ猫さんがおっしゃるように、すっごい天気悪い中のレースだったので、結構走りにくそうでしたよね。ねまあ、暑い中でのレースも大変ですけども、ああやった雨で悪天候の中のレースも大変ですね。ありがとうございました、こたつ猫さんでした。今日も暑くなりますからね、気をつけてお過ごしになってください。ありがとうございました。さあ今日はですね、皆さんと夏の始まりの合図についてということで、たくさんのメッセージありがとうございます。やっぱりセミという方が非常に多かったですかね。セミという方、あとは高校野球の地区予選という方もいらっしゃいました。それ以外にはね、駅などで花火大会のポスターが貼られた時とかね、スイカ、トウモロコシ食べた時、あとは服装ですね、ノーネクタイとかサングラスを見かけた時とかね、あと梨の実が鳴り始めた時、冷やし中華の甘味が貼られた時などなど、たくさんの、ね、夏の始まりの合図ありがとうございました。あもう夏はね、そこまでやってきてますからね、今年もいい夏過ごしていきましょう。たくさんのメッセージありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。時刻は9時51分回っています。それではエンディング前に1曲、キャリーパミュパミュで夏色フラワー。

さん夏色フラワーをお届けしております。それではエンディングのお時間です。今日はねもうワールドカップの、準決勝の試合が放送始まる前に行われていたので、私もね準備をしながら見ていたので、ちょっと興奮冷めやらぬ中オープニングスタートしたわけなんですけどもね、はい、エンディングのお時間となりました。さあワールドカップ、この後もう2試合しか残っておりません。3位決定戦が日本時間の19日午後6時から、そして決勝は日本時間の20日午後4時から。決勝戦の対戦カードはスペイン代表対アルゼンチン代表ということでね、ヨーロッパの王者と南米の王者がここで戦うわけですから、この試合は全くどちらが勝つのか予想ができません、ね、ちょうど3連休でもありますからね、早起きして世紀の一瞬を見届けたいなと思います。さあそして高校野球は、昨日3回戦が行われてベスト16が出揃いました。今日と明日は試合がなく、18日4球場で4回戦8試合が行われます。いよいよね16強が出揃いましたからね、高校野球もここからね、面白くなってくるというかね、すごく、まあ、いいね、もちろん1回戦から好ゲームありましたけども、ここからさらにね、いいゲームが期待できるんではないかなと思いますから、こちらも注目していきたいなと思います。さあ今日のプロ野球は全部で5試合組まれております。神宮球場ではヤクルト対巨人、バンテリンドームでは中日対阪神、そしてエスコンフィールドでは日ハム対ソフトバンク、楽天モバイルでは楽天対オリックス、ベルナドームでは西武対ロッテの試合が組まれております。エスコンだけね今日は13時デーゲームなんですね。他は18時から試合が行われます。あと大相撲ね、昨日3敗を喫してしまった横綱大野里、今日はなんとか頑張っていただきたいですよね。こちらも注目して見ていきたいなと思います。さあお天気ですね、今日は朝から気温が高いんですけれども、この時間も気温が上がってきて、30.5 度まで上がっております。現在東北東の風が 1.7 メートル、湿度が 75%。 今日はこの後32度まで上がってきそうです。そして今日はですねちょっと日付変わったぐらいから降水確率が高くなってますからね、もしかすると今日の夜深夜、明日の朝方にかけて雨が降るかもしれませんね。お気をつけください。今日は一日曇りで昼過ぎから晴れという予報が出ております。さあ今日明日頑張れば土日月と3連休という方が多いと思いますし、この3連休ね夏休みが始まったり、あとは海開きが行われたりと、本当に夏本番を迎えますね。さてこのタイミングで関東地方もそろそろ梅雨明け宣言が出るんではないかなと思っておりますからね、夏本番がやってきます。皆さん今年の夏、いい夏をお過ごしになってくださいね。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイするグルーヴ・イン・ザ・シティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、加藤岡智子さんナビゲート、引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ、まあ高校野球もね本当に今盛り上がってるし、ワールドカップも盛り上がってるし、本当になんかね高校野球の球児からすごくいっぱいエールもらってるなという感じがしてますね。まあ、私はちょっとね今週末は、県外の高校野球の球場に行ってね応援に行きたいななんて予定を立てているところでございます。またその報告もできたら来週しますね。まだまだ暑い日が続きますし、これから夏本番やってきますからね、いっぱい食べて夏バテ気をつけて、熱中症気をつけて元気にお過ごしください。というわけで2026年7月16日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていてらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your...

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Fan Club Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。7月16日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、7月も早くもね、半ばを過ぎましたね。まだ関東は梅雨明けしていませんね。今週はね、明けていると予想していたんですが、もう少しですね。いやー、それにしても朝から暑い、連日夏本番のね、そんな暑さですが、皆さんお元気ですか？今日も33度まで上がる見込みです。現在 30.8 度ありますね。今週後半は太平洋高気圧の勢力が弱まり、前線や湿った空気の影響で雨や雷雨が予想されます。暑い夏ね、本当に皆さん体調整えて元気に過ごしていきましょうね。さて、皆さんは今朝の、サッカーワールドカップアルゼンチン対イングランド見ました？アルゼンチンの勝利でしたね。イングランドに1点先制されてからの、もう後半も後半40分メッシのアシストからの1点入り、そしてアディショナルタイムにもメッシのパスからのもう1点と、2対1で逆転勝利。さすがですね、神の子メッシ。いやー、素晴らしいなと思いましたね。そして決勝に進むわけですが、7月20日の月曜日、朝の4時ですけどね、早いですが、今日と一緒で、ね、ですが、祝日で海の日ですね。なので早く起きて見ることもできそうですね。本当にスポーツって熱くなりますね。いいですよね。サッカーの他にもバレーボール、女子のポーランドとの試合ご覧になりました？私これも見てたんですけど、ね、2ゲーム取られてからの、もう1ゲームでもいいから取れたらいいななんて思いながら見ていたら、なんとそこから3ゲーム取っての大逆転勝利だったので、本当に感激してしまってテレビの前で叫んじゃいました。すごいなって、諦めないって素晴らしい。そしてチーム力っていうのがね、強さの原動力ですよね。点を入れた時もちろんのこと、ミスしちゃった時もみんなで声かけ合って、ね、それがね、強さなんだなって思いました。素敵です。決勝トーナメントに進むことができて、女子バレー、次は来週22日水曜日、ブラジルとの試合、こちらも楽しみです。そして野球もね、すごいです。メジャーリーグでも大谷さんはもちろんのこと、シカゴホワイトソックスで村上宗隆さんが

0: ホームランダービーに出場して5位という20スイングで9本塁打ってね、もうパッカーン打ってますからね、ってなっちゃって、私あの WBC の時、ね、なかなか打てなかったイメージがこうまだあって、いや今めちゃめちゃ調子がいいんですね。さらにさらに岡本和真さんもねブルージェイズで活躍し、ホームラン22号ですか、すごすぎますね。いや本当にあの選手たち頑張っていて、もう日本人として誇らしく思います。本当にスポーツいいですね、熱くなりますね。はい、私もゴルフ頑張ろうってさらに思いました。今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
0: オープニングナンバーリトルグリーモンスターで夏になって歌え。

0: お休みしていたまゆさんとゆみさんが復帰して6人揃ってね、7月18日音楽の日に出場予定です。リトルグリーンモンスターの夏になって歌へお送りしました。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日7月16日木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日ね、7月16、7、16で七色で虹の日です。梅雨明けのこの時期に空に虹が出やすいことから、デザイナーの山内康弘さんによって制定されました。人と人、人と自然が虹の七色のように美しく結びつく日となるよう願いが込められています。虹の日を受けまして、今日のテーマこちら、色、いろいろ、はいです。色、虹からね、色にしてみました。七色からですからね。ということで、皆さんの好きな色、ラッキーカラー、落ち着く色や、よく選ぶ色、そして心の色や、色にまつわること、いろいろ、はい、エピソードなど教えてください。はい、服装で言うと、私はいつもあのハピネスの奥ちゃんの、星座占いをね、朝聞いてから服を決めるんですけど長いことこれをねやって実施してるんですけど、乙女座のラッキーカラー、今日は桃色と教えてくれたので、桃色あるかなってあったんですよ。今日は桃色の T シャツ着ています。これあのアディダスで、ゴルフの打ちっぱなし用に買ってるスポーティーな T シャツのはずなんですけれど、でもこれ普通に合わせたらなんか、あ、これはこれでありだなって思いまして、はい、今日はちょっと乙女チックな桃色です結構色として好きなのはこういったピンクや赤などの色が好きなんですけれど、服装というか、その服を買うとなると、大体私シックなモノトーン系を選んじゃいがちなんですね。なぜか落ち着くので黒や白が多くて、合わせやすいっていうこともあるんですけれど、なんでしょうね、無難というか、なんとなくまた買ってしまった黒い T シャツ、黒のブラウスとかってなってしまって、また白のブラウスも一体何枚あるんだっていうのがあるので、ここ数年はちょっと色味を足そうと思って、明るい色を買うようにしています。何か新しい服を購入する際には、色のあるもの、水色の明るいのとか、緑とかね、黄色とか、やっぱりそういったカラフルなものを着るとちょっと元気が出るというか、気分が変わりますよね。はい、明るい黄色を着たら今日はなんとなくビタミンなイメージ、オレンジや黄色でビタミンカラーで、なんか今日テンション上がるかもみたいなのがありますけれど、皆さんはどうでしょうか。ということでね、今日は色、色、色、はい、服装もそうですが、小物ですとか、また落ち着く色はこういう色とかね、イメージとしてこういう色がいいとか、いろいろあると思います。はい、色のお話、その他の話題でももちろん OK です。一言メッセージでも OK、 番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先です。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。はい、お待ちしてますね。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日は照り焼きつくねバーグ卵黄ソース、美味しそうなメニューを教えてくれるのは、ミトプラザホテル洋食調理グループ谷中洋介さんです。楽しみに。そして、12時になりましたら、今日はあの頃メモリーソングがあります。今日はですね、2000年代のドラマの主題歌3曲セレクトしてみました。そして12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日の話題は夏祭りや花火、時期の変更相次ぐ。 そして、頭皮の日焼けについてのお話もしようと思います。12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日も、和菓子の老舗の、名前とそして由来、はい、迫っていきます。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 映画スタンドバイミードラえもんの主題歌、菅田将暉で虹。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。スーパーに丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: さて時刻は11時20分を待っています。木曜コミをお届けしています。もっと気温が上がってきましたね。今31度32度ありますね。今日は33度まで上がるということで、いやいや本当に暑くなりましたね。昨年もとっても暑くって猛暑だったじゃないですか。なのでもしかして今年は去年ほどじゃないのかなんてね、ちょっと淡い幻想を抱いていたんですが、そんな甘くはなかったやっぱり厳しい暑さがやってきますね。明日はね、29度が最高気温、少しね明日の方が過ごしやすい気温ですが、はい、またね、でもこれから夏長いですからね、はい、熱中症対策をしていきましょうね。今日はね、降水確率 30%、そして明日は 50% ですね。雷注意報出ていますね。はい、急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。はい、大気の状態が不安定ですからね、気をつけていきましょう。そして今日のテーマは、色です。はい、七色、虹の日からの今日のテーマ。好きな色って皆さんどんな色でしょうかね。落ち着く色、元気が出る色、いろいろ、それこそいろいろありますが、色は人の心理、行動に直接的な影響を与えるそうですよ。例えば、赤は心拍数を上げて行動力を高め、青は脳をリラックスさせて鎮静効果をもたらすそうです。日常やビジネスでこの色をね、配色を使い分けることで空間の印象やコミュニケーションの質を大きくコントロールできるということなんですね。色の効果についてでは、代表的な色が与える心理的効果というものを紹介しましょう。そのね、行動力を高めるという、まず赤ですが、情熱、興奮の色ということで、交感神経を刺激し活力を与え食欲を増進させます。あら、食欲までね、アップするんですね。目立たせたいアクセントカラーに最適です。でも差し色にちょっと赤とかいいですよね。赤も好きですね。本当になんていうか、こうね、本当情熱的になれそうで、赤、勝負カラーそして青は信頼と鎮静の色。心を落ち着かせ集中力を高める効果があります。誠実さや清潔感もアピールできます。あ、誠実さを出したいときはブルーはいいかも色のね、そのイメージっていうのがありますかね、色の効果。そして緑は安心や調和の色。緊張をほぐしリラックスさせる効果があります。心身のバランスを整えたい時に向いていますということで、緑ね、その植物の色でもあるし、今だとゴルフ場のグリーンも本当に見事にね、こう綺麗に生えているというかね、元気もらう色ですね。そして、黄色は明るさ、そして注意の色でもあるということで、気分を高揚させ、コミュニケーションを活発にします。 注意を促すサインにもよく使われます。そうですね、イエローカードや信号の黄色などね、注意の色でもあると、うん、いうことですね。はい、代表的な色が与える、心理効果など紹介していきました。今日は色いろいろで、色のいろんなお話をしていきたいと思います。皆さんの番組へのご参加もお待ちしています。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
7: バンプオブチキンで七色。

0: Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Romantic night。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
6: デリシャスキッチン、この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミッドプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月は洋食を教わっています。今日はどんなレシピなのか、ではシェフを呼んでみたいと思います。谷中さん、こんにちは。
7: こんにちは。
6: 今日もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、では今日のメニューは何でしょうか。
7: はい、今日は照り焼きつくねバーグ卵黄ソースです。
6: はい、照り焼きつくねバーグ卵黄ソース、とっても美味しそうです。はい、ハンバーグ大好きなんですけど、またまた卵黄ソースっていうあたり惹かれますね。
7: あ、はい
6: はい、じゃあ材料お願いします。
7: はい、材料はすべて2人前になります。
6: はい、
7: 鶏ひき肉、300g。
6: 鶏のひき肉 300g。
7: 玉ねぎ1/2個。
6: 玉ねぎが1/2個。
7: 卵1個分。
6: 卵1個分です。
7: 片栗粉大さじ1。
6: 片栗粉大さじ1。
7: 酒大さじ1。
6: お酒大さじ1。
7: 塩小さじ1/2。
6: 塩小さじ1/2。
7: 胡椒少々。
6: 生
7: 姜1/4かけ。
6: 生姜が1/4かけです。
7: 醤油大さじ2。
6: 醤油大さじ2。
7: 酒大さじ2。
6: お酒大さじ2。
7: みりん大さじ2。
6: みりん大さじ2。
7: 砂糖大さじ1。
6: 砂糖大さじ1。はい、今の調味料は、最初にお聞きした片栗粉から生姜までで1つと、
7: はい、
6: あと別に、お醤油、お酒、みりん、砂糖で1つと、それぞれ使うものとして。
7: そうですね、はい、
6: 用意ですね。
7: はい、
6: はい、分かりました。では作り方お願いします。
7: はい、まず玉ねぎを粗めにみじん切り、生姜は、細かくみじん切りにします。
6: はい、玉ねぎ粗めのみじん切り、生姜は細かくみじん切りです。
7: 次に卵を、卵白と卵黄に分けておきます。
6: はい、卵は卵白と卵黄に分けておきます。
7: 次に、ボウルに、ひき肉、玉ねぎ、生姜、先ほどの卵白と、片栗粉、お酒、塩、胡椒、生姜を入れよく混ぜます。
6: はい、ボウルにひき肉、玉ねぎ、生姜、卵白、そして、最初に教えていただいた、調味料ですね、片栗粉、酒、塩、胡椒、生姜を入れてよく混ぜ合わせます。
7: はい、次にですね、先ほどのものを4分割にして小判型に形成します。フライパンに油を敷き、中火でフライパンを温めます。そのまま中火

0: で両面に焼き色がつくまで焼き、蓋をして5分ほど蒸し焼きにします。一度フライパンからつくねを、溶かしておきます。
1: はい、まずは形を作る、先ほど混ぜたその種といいますかね、それを小判型に成形し、フライパンに油を敷いて中火で、フライパン温めて、そのまま中火で両面に焼き色がつくまで焼いていきますね。で、蓋をして5分蒸し焼き。で、一度フライパンからつくねをどかすんですね、シェフ。
0: そうですね、はい。
1: はい、はい、はい。うん、はい、そこまで OK です。
0: はい。
1: はい、
0: したら、つくねを溶かしましたフライパンに、洗わないで構いません、
1: はい、
0: 醤油と酒とみりんと砂糖を入れて、一度ひと立ちさせます。それから取り出した、つくねをもう一度入れ、とろみがつくまでこう上下返しながら絡めて、中火で煮ていきます。
1: はい、フライパンに今度は2番目に教わった調味料、醤油、酒、みりん、砂糖を入れて、一度煮立たせ、で取り出したつくねを入れてとろみがつくまで、煮ていくんですが、上下返しながらですね、
0: そうですね、うん、はい、
1: 絡める感じで様子見ながら、
0: はい、
1: はい、中火ですね。
0: そうですね、結構強めで、うん、こうグツグツって言いながらで、ちょっと時短で、絡めていきます。
1: あ、わかりました。ちょっと音が出るぐらいの中火でちょっと煮て、
0: そうですね、はい、
1: はい、いきます。はい、
0: と最後にお皿に移して、2番目で紹介しました卵ですね、卵白と分けたものをご用意して、絡めて、召し上がって完成ですね。
1: はい、お皿に移して、分けておいた卵を絡めて出来上がり。
0: そうですね、はい、
1: はい、卵黄がかかるとなんでこう幸せが、ね、幸福感があるんでしょうね、あれね、
0: なんかとろっとしたのがちょっとね、はい、
1: そうですね、ごちそう感もねすごくプラスしてくれるんですよね。
0: はい、
1: はい、いや美味しそうですね。うん、どのあたりがポイントですか、シェフ。
0: そうですね、混ぜる時にお肉と、玉ねぎとかが、こちらが結構お肉からこうなんていうんですかね、糸が引くっていうか粘りが出るまでやると、あ、
1: はい、
0: あの焼き上がりがふんわり仕上がります。
1: うーん、なるほど。じゃあこれはよくその、ま、手応えというかそれを感じながらちょっと 粘りを手で感じて、見た目も糸引くぐらいまでっていうとこですかね。
0: そうですね、はい、イメージというかで、はい、
1: あ、はい、分かりました。はい、他に何かありますか。
0: そうですね、今ひき肉で 300g ご用意してるんですけども、こちらもも肉でも、あと半々、胸ともものの半々、あと軟骨とかも結構今スーパーでよく売られてるんですけども、こちらも、分量より超えなければ混ぜちゃって、もうまた食感が変わって美味しいものになります。
1: あー、なるほど。軟骨ね、ちょっとコリコリっとした感じ美味しいですよね。
0: そうですね、
1: うん、そうかそうか。そしてもも肉や半々でも、そこはじゃあお好みでちょっと変えてみたりとか、
0: はい、
1: ですね、うん、わかりました。はい、今日は照り焼きつくねバーグ卵黄ソース教えていただきました。田中さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、デリシャスキッチンでした。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ
5: 76.2 ミュージックラバーズ FM。
1: 時刻は11時43分を回ったところです。木曜コミューをお送りしています。先ほど今日のテーマね、色なので、色の心理的効果というのをご紹介しましたが、赤、青、緑、黄色と紹介したので、それ以外の色もちょっと紹介しようかな。紫、ね、パープルですね、紫。精神的なストレスを和らげ、癒しや高貴な気分を与えてくれます。紫ってちょっと難しい色というか、すごくこうセレブな感じもあるし、確かに高貴なイメージ、ややもするとちょっとやんちゃな色だったりとか思われがちそんなことないですか。はい、紫を着こなせたらいいですよね。そしてオレンジ。オレンジは緊張をほぐし、陽気で親しみやすい気分にさせます。コミュニケーションを円滑にする効果があるということです。色を見ただけでもなんとなくこう親しみやすいオレンジ色って、そういう感覚ありますよね。そしてピンク。ピンク色は、これも癒しと幸福感の色。筋肉の緊張をほぐし、ホルモンバランスを整えて優しい気持ちにしてくれる効果があるそうです。すごいですね、色だけでもこれだけの効果があるんですね。ピンクはね、本当に見る感じがこう柔らかくて、ふわっとハッピーなイメージがありますもんね。そう、ピンクをまとったらなんかこうハッピーオーラが出るみたいなイメージは確かにあります。なので筋肉の緊張もほぐれる。じゃあ今日私ほぐれてるかなはい、優しい気持ちになりたいですよね。はい、色の持つ効果、紫、オレンジ、ピンクのお話もしてみました。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はい、かっこいい。ダダダダダって終わりました。レッドホットチリペッパーズでパープルステインお送りしました。今日はね、テーマにちなんで色をテーマにした曲も選んだりしています。この後もね、色色、はい、かけていきますよ。色という言葉の文字のつく言葉で、色好みっていうのがありますが、これは古典文学における言葉で、平安時代や江戸時代の文学、伊勢物語や源氏物語などで、単に情欲に溺れるだけでなく、恋愛の情緒を深く理解し、洗練された恋の駆け引きを楽しめる教養のある人を指す言葉として使われていました。風流、そして粋な人物の代名詞でもあったということです。はい、そうなんですね。色男とかね、色恋沙汰とか言いますが、もともとはね、恋愛のその趣を理解して洗練された恋の駆け引きですって。恋の駆け引きなんてね、忘れちゃったけどさね、粋なことなんですって。はい、ね、色のいろいろなお話しています。続いては、花でブルージーンズ。

0: Ben Pollard, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして。

0: 素敵なレストランに行きたいときに
1: カードローンイズ銀行。
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関商アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。

0: 昼正午になりました。木曜コミをお届けしています。皆さんお昼どのようにお過ごしでしょうか、ね、暑い今日ですが水分と塩分をとってね、そして無理せず、ね、体調管理しながらこの暑さ乗り切っていきましょうね。この時間はあの頃メモリーソングです。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。今日は2000年代のドラマの主題歌です。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

1曲目エブリリトルシングで See Me。 2006年にフジテレビ系で放送されたドラマ結婚できない男の主題歌でした。主演は阿部寛さん。偏屈で皮肉屋、でもどこか憎めない主人公、一人の女性との出会いをきっかけに恋愛そして結婚を模索するまでの日常をコミカルに描く物語でした。ヒロイン役は夏川由依さんでした。

2007年にフジテレビで放送されたドラマ花盛りの君たちへは、中条久也による大人気少女漫画からのドラマ化です。憧れの走り高跳び選手佐野泉、これ小栗旬さんでした、佐野泉に会うため性別を偽りアメリカから男子校へと転入してきた少女芦屋瑞希、堀北真希さんでしたね。可愛かったです。彼女を取り巻く個性豊かなイケメンたちによるハラハラドキドキの男子校ライフを描いたラブコメディでした。

3曲目ドリームズカムトゥルーで優しいキスをして、2004年中居正広さん主演の TBS 系ドラマ砂の器の主題歌でした。松行靖子さん演じるヒロイン成瀬あさみの和が、中居さんに対する切なくて深い愛情を

皆さんいかがだったでしょうか。この時間はドラマの主題歌をお送りしました。1曲目エブリリトルスイングでスイミー、2曲目オレンジレンジでいけない太陽、3曲目ドリームズカムトゥルーで優しいキスをして、この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は12時14分を回ったところです。木曜コミューンをお届けしています。今日は七色虹の日からテーマ色、色、色となっています。正次郎さんからメッセージ届いてますよ。こんにちは、かこっちさん、どうも。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。朝から暑いですね。本当に夏が本気出してきましたよね。30度超えがね、もうどんどんこれからね、猛暑来ますからね。はい、続きます。朝から暑いですね。猛暑が来ちゃいましたかね。こればっかりはもうしょうがないですねもうしょうがないと思う。うん、ナイスナイスダジャレ。我が家の周りの梨畑では梨の実がなり始めました。和製種の香水です。梨って形はあっても梨なんですよねねえ、あってもね、梨はあっても梨なんですよね。いや、飛ばしてますね、正次郎さん。ナイス、元気出ますよ。暑い時はダジャレを言ってね、冷やしていこうってね、この地球温暖化に立ち向かう私たちソルジャーですね今日のテーマ、ダジャレが入ってると思うのは自分だけ。そう、あのね、ちょっと薄く柔らかく入れてみた。色、色、色って、もうそのままですよね僕が乗ってる自動車はシルバーなんです。シルバーというと2番目って連想する方がいらっしゃると思います。僕は2番目で十分ですね。自動車の色を決めるのは自分。シルバーが好きなカラーだから。好きなカラーだからね。はい。ブログ見ました。コンペ優勝されたんですね。優勝すると幹事さんになるんですか？次のコンペ、どんな感じにしましょうか？お！ナイス。そうなんです。あのブログご覧いただきありがとうございます。そうなんですよ、まさかのコンペで優勝。そう、でもそれってあのペリアなので、あのスコアがいいわけではないのに104だったんですよ。微妙でしょ。なのにそのペリアだとこう隠しホールっていうのがあって、そこで叩くとあのなんか上位に上がっちゃうっていう、なんともこうもどかしい情けない感じ、ね、自分が80代とか出てれば、まあ、優勝って思うけど、なんかなって。ごめんなさい、2位の方83とかだったんですけど、あの絶対あなたが優勝でしょって思いながらはい。で、そうなんですよ、優勝するとイコール次の幹事になっちゃうんですね。なので幹事さんが持つバッグそのままドーンって、名簿とか組み合わせ表とかあの注意表とかね、そういう入ってるのを応接借り、8月の暑い、さらに暑いであろう時の感じをやることになりましてね。そうなんですよ、なんかみんなね、あんまり優勝したがらないみたいあの次の感じってブービー賞だったりブービーメーカーだったりした方がやるのが多いと思うんですけれど、イメージ的に。はい、でも私がよくあの一緒にやらせていただいている回では、あの優勝した人がやるっていうねそれが待ってくるんですよ。はい、頑張ります。そしてね、今度は本当にスコアでも上位に行けるように 100切り目指したいなと思っています。最近ずっと100切れてなくて、何かがきっと良くないんでしょうね。スイングをちゃんとこう再現性をちゃんとさせて、よくいいスイングで飛距離もアップしたいです。暑くてもね頑張りたいと思います。この間は送風機、クールカートでした。でも冷たい風じゃないパターンのだったので、今ね場所によっては本当に冷風が出るので、そういうのがいいなって思っています。はい、暑いですからね。マサジロウさん、ダジャレ満載のみんなが涼しくなるメールありがとうございました。楽しかったですね。はい、またねお願いします。ダジャレ私も頑張って考えます、ブログも。ありがとうございました。はい、ということでね、今日は色の話していますが、夜寝るときって今ね暑いですけれど、昨日初めてクーラーをね、そのエアコンをつけっぱなしにしてみました。設定温度27度ぐらいだったら朝まで大丈夫かなと思って、今シーズン初めてつけっぱなしにしてみたんですが、大丈夫でしたね。で、やっぱり寝るときっていうのはこう心の色もちょっとその日あったことでモヤモヤしているのもすっきりさせて、こうまっさらな状態で寝たいなって思いますよね。こう次の日に持ち越したくないなというところで、いろいろこう心の整理を、気持ちをこうフラットにできるような感じで して寝るようにしてるんですけど、元気出るように寝る前に、本当はあんまり良くないのかもしれないんですけど、インスタとかリールとかね YouTube など見て、楽しい面白い笑いが出るようなものを見て、こう楽しい気分でこうベッドに入るようにしているんですけど、昨夜なんとお笑いのねなんか楽しいの見たんですよ。多分狩野英孝さんかジャルジャルかコットンのキョンさんのそのあたりなんですけど、最近私ツボなのがね、それを見て一笑いして、ああ寝ようって寝たら、なんと明け方5時ぐらいですね、自分の笑い声で目が覚めた。なんだと思って、なんか楽しい夢を見ていて、そんなことなかなかないですよね。だいたい夢で目が覚めるときって怖い夢を見たとかね、怖いかなんかその猫、ね、なんていうんですか、逃げる夢とか苦しい夢で、ああってなって目が覚めるイメージなんですけど、なんとねおかしくて笑い声で声立てて笑って目が覚めたっていう、平和だな自分って思いました。おめでたいなって多分楽しいイメージで眠りについたから、それで夢も多分ね友達4人でどこかにご飯食べに行く夢だったんですよ。懐かしいメンバーだったんです。それがそれでなんか知らないけど誰かが面白いこと言って壺に入って、でしばらく笑ってて、なあって笑った自分の声でうるさくて目が覚めるっていうはい、ね、そんなことがありました。でもねきっと体にいいと思うんですよ、精神衛生上なので。次からも楽しいネットの何かを見てから寝ようって思いました。ちゃんちゃんと皆さんの心の色は何色ですか？いろんな色のお話お待ちしています。 Commune on 76.2 FM Palo l

1983年リリース、すごく古い曲ですが、甲斐義博さんが松田聖子さんに提供した曲、自身でも歌っています。赤い靴のバレリーナ、

0: fmpodunu.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
3: Crosspoint. Crosspoint.
5: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。では一つ目です。夏祭りや花火、時期の変更が相次ぐ、猛暑や大雨のリスクを考慮し、ということで時事通信社からのトピックです。夏祭りや花火大会をめぐり、開催時期の見直しが相次いでいます。真夏の猛暑や大雨のリスクを考慮し、安全確保を優先させた結果で、担当者は夏の風物詩という伝統は大事だが、一番大切なのは人命だと話しています。佐賀市の佐賀城下栄の国祭りは例年8月上旬の開催でしたが、2024年には熱中症患者が14人出たため、2025年から開催時期を約2ヶ月半前倒しに、55回目となる今年は5月23日と24日に開かれ、熱中症を訴える来場者はゼロでした。露天商や警備員からは、体への負担が大幅に軽減されたと好評だったといいます。担当者は今年の来場者数は約27万8000人で歴代2位、過ごしやすい天候が影響したのではと評価しています。これまで7月下旬に行

がなかったといいます。時期の見直しには夏の風物詩が失われるとの異論もありました。それでも花火大会を主催する観光交流協会の事務局長は、伝統も大事だが一番大切なのは人命、猛暑の影響で真夏の花火大会は難しくなりつつあると話します。そして時期を繰り下げたイベントもあります。山形県酒田市の酒田の花火は2024年までは8月開催でしたが、会場となる河川敷が大雨で浸水して中止に追い込まれた年もありました。このため市などは昨年から9月中旬に変更。担当者は近年は暑さに加え大雨のリスクも高い、今年も無事に開催できればと願っています。7月の祭りとして地元で親しまれてきた千葉県柏市の柏祭りは今年から開催を9月にしました。涼しい時期ではかき氷や飲み物が売れなくなるのではという声も出ましたが、近年の猛暑を受けて変更に踏み切りました。祭りは9月19、20日に開催する予定です。主催者は近年の夏の暑さは危険で来場者にも運営側にも負担が大きいとし、9月なら暑さが少しは和らぐはず、安全にお祭りを楽しんでもらいたいと話しています。はい、といったことでね、各地でこの暑さや大雨ね、急にダーってきたりしますからね、そういったリスクを考慮してね、その時期を避けてという動きが増えていますね。まあ天候が本当にね安定しなくて暑すぎるし、ゲリラ豪雨が来たりしますからね。茨城だと水戸黄門祭り7月25日花火大会が行われ、そして本祭本祭り8月1日2日とありますが、ね、楽しみです。そしてひたちなか祭り8月22日土曜日、自衛隊の駐屯地で花火があり、そして翌日23日に日曜日にやっぱり本祭本祭りがあるということでね、私もね参加したり花火を見に行ったりとしていますが、やっぱり、2年前でしたかね、自衛隊駐屯地の花火のこれから上がるっていう時に本当にゲリラ豪雨が来て、それでもう急にはやめられないんでしょう、主催者もね、もうだってみんな見るばっかりになんていうんですか、シートにみんなこう座ってね、今か今かと待ってるのでやったんですよね。そのまま開催してものすごい雨の中花火が上がり、すごかったですあれはある意味貴重でしたけれど、ね、豪雨の中で花火を見るっていうのもなかなかないねなんていうね、レジェンド、ね、伝説になりましたけど、まあでもね安定した気候の中でやりたいっていう、心配なくねっていうのも気持ちもわかるので、こうやって前倒しにしたりまた繰り下げたりとね、5月ぐらいにやるとか、また、秋のね9月10月にやったりするっていうのもすごくわかる気がするし、今後ね増えていくんでしょうね。ただそれではちょっと残念っていう意見もやっぱりわかりますね。やっぱり夏で夏祭りだから、そのお盆の時期ね、そのお盆だからこその盆踊りがあってっていう、そういうこうお迎えする意味もあってのお祭りって思うと、なかなかそこ踏み切れないっていうね、これからの改革変革していく過渡期に来てるのかもしれないですが、あと茨城だと土浦の花火が有名ですが、11月7日ですね、以前は10月の 第1土曜日に開催していたんですが、これはねその観光シーズンに合わせて11月にしたという流れがあるようですが、一度行ってみたくって、本当にすごく有名ですしね、予約して、これもね有料観覧席抽選になりますが、申し込みしてみたいななんて思っています。やっぱりいい席で花火をこう見上げてっていう、そして皆さんとの一体感も味わいながら、ね、声を出しながらね、なんか楽しみたいですね。お祭り、夏祭りのいい時期ですね、これからね。はい、そういったことで、時期の変更は

継ぐというこの記事紹介してみました。もう一つは今度はね、あの頭皮の日焼けのお話です。はい、ニュースデジタルから、明るい髪色くっきり分け目は注意、プロが警告、将来の白髪やパサつきを招く頭皮の日焼け、数年後の美髪を守る紫外線対策です。ね、暑い季節がやってきまして、太陽からの強い紫外線、この対策、ね、降り注ぐ日差しから皆さんは髪の毛は意識して守っているでしょうか。頭部は、ね、頭の部分は体の中で最も太陽に近いところ、まあそれは言われてみればそうですよね、近く、顔の約3倍もの紫外線を浴びていると言われています。無防備な髪、髪は私たちが思う以上に深刻なダメージを受け、静かに日焼けしていると言います。しかも恐ろしいことに、一度日焼けしてしまった髪は元には戻らないそうです。髪の日焼けの真実と未来の髪を守るための対策方法として、美容ジャーナリスト毛髪診断士の生間奈美さんという方の記事を紹介します。まずは一つ、紫外線だけでヘアカラー1回したのと同じダメージを受ける。そうなんですね髪が日焼けしてもせいぜい色が抜けるくらいだろうと思ったら間違いで、髪とその土台である頭皮が受けるダメージは想像以上に大きいものだそうです。まず紫外線による影響は髪と頭皮の2つのダメージに分けて考える必要があります。髪の毛に関してはただ紫外線を浴び続けているだけでもヘアカラーをした時と同じくらいのダメージを与えていると言われていますと話します。髪の構造はよく、海苔巻き、食べる海苔巻きに例えられ、外側には髪の内部を守る海苔、これがキューティクルに例えられ、そして内側には髪の質量を保つ御飯、はい、ご飯、これはコルテックスというもの、はい、なので海苔の中のご飯は髪の毛のキューティクルとコルテックスということです。健康な髪を保つためには髪の強度を保つ骨組みが正しく手をつないでいる必要があるんですが、強い紫外線を浴びることでその結合が外れてしまいます。その結果表面のキューティクルが剥がれ、内部のタンパク質や水分が外へ流出し、スカスカになる髪の空洞化が進行。この現象が起きると髪の毛のツヤやコシが失われ、パサつきや切れ毛を引き起こします。髪を染めていないにもかかわらずブリーチしたかのように色が抜けたり変色したりするんだそうです。髪は死んだ細胞であるため、一度傷んでしまうと自力では元の健やかな状態には戻れません。最終的には切るしかないと言います。そうなんですね。私あの波乗り、あのサーフィンやっていた時、髪の毛ほんと金髪みたいになって、本当にあのバービーちゃんとかリカちゃんみたいな髪になったんですけど、こういうことだったんですね。髪の日焼けは怖いんですね。そして2番目、白髪の原因は頭皮の日焼け、髪色や分け目が抱えるリスクについてです。髪の毛以上に深刻なのが生きている細胞である頭皮への影響。それは頭皮も顔の肌と同じように常にターンオーバーを繰り返す肌だからです。白髪が増えた気がするといった悩み、もしかしたら長年にわたって蓄積された頭皮の日焼けが原因かもしれません。ギクッとしてしまいました。そうなんですね。実は肌や頭皮の老化の原因は8割が紫外線などによる光老化によるものと言われています。さらに頭皮は顔の約2倍もの皮脂が分泌される場所でもあり、頭皮に残った皮脂が紫外線を浴びて酸化すると通常のシャンプーでは落としにくい過酸化脂質というものに変化します。これが毛穴やその周囲に残ることで毛根や髪の色を作る工場である幹細胞、幹の細胞ですね、
幹細胞に影響を与えてしまうと考えられています。

特に注意が必要なのがヘアカラーやブリーチなどをして髪色が明るくなっている人だといいます。髪に含まれるメラニン色素には紫外線が頭皮の奥へ侵入するのを防ぐ役割があります。しかしカラーによってメラニン色素を分解してしまっていると頭皮への紫外線ダメージが強くなってしまうということです。頭皮を守る方法として思い浮かぶ対策といえば、そう、帽子ね、帽子が思い浮かびますよね。帽子をかぶると頭が蒸れて薄毛の原因になるんではないかという不安を持つ方もいますが、それに対し生間さんは、蒸れよりも、直射日光を浴びるダメージの方が圧倒的に深刻だと断言します。日傘や帽子で物理的に紫外線を遮断し頭部の体感温度を下げることが最大の対策です。髪の毛用の、そのヘア用の UV スプレーやオイルもおすすめ。外出前に髪の表面に向けてスプレーをくるくるっと円を描くように 1,2 周させれば OK。 チアダを隠すために分け目の位置を変える、コームを使ってジグザグにするなどの工夫もすべきとのことです。この夏、髪と頭皮にも丁寧な愛情を注いでみてはどうでしょうかというね、ことで、すごく勉強になります。そしてね、髪と頭皮をね、守らなくてはですね。はい、頭皮の日焼けの話もしてみました。この時間2つのトピック紹介しました。クロスポイントでした。米津玄師でシンデレラグレー。

0: りした曲、米津玄師のシンデレラグレーでしたが、途中で、あれ終わっちゃったと思って、いやいやまだ秒数あると思って、空白の時に思わず BGM かけちゃいましたお知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねボギーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ

白いゴルフ。さあ今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果についてです。国内女子ゴルフ、北海道札幌市でミネベア三海レディス北海道新聞カップが行われ、永井佳奈が通算19アンダーで今季初優勝、9年ぶりのツアー2勝目を挙げました。激しい雨で約30分間プレーが中断されるなど難しい条件の中で行われました。優勝インタビューで最高ですと声を張り上げ、まさか2勝目にこんなに時間がかかるとは、長いといえば長いけど妥当な年月だったのかな、勝ててよかったと復活優勝をかみしめました。本当にね、9年ぶり長かったでしょうね。嬉しいですよね。最近永井さん、永井佳奈さん調子が上がっているなって思ってたので、ついに来たとね私は感じました。首位と3打差の4位から出た阿部未悠選手が通算16アンダーの2位でした。続いて、国外女子ツアーはメジャー大会の一つアムンディ・エビアン選手権がフランスで行われ、優勝は韓国のユ・ヘランでした。カナダのブルック・ヘンダーソンとのプレーオフを制しての勝利。日本の岩井明愛が惜しくも3位でした。わずか1打差でプレーオフに進めず、本当に惜しかったですね。ラウンド後のインタビューでは涙ながらにね、楽しかった、勉強になりましたと英語でコメントしていました。妹の千里さんもね、双子の妹さんも、次に私もこういうプレーをしたいと語りました。そう、この双子の妹千里さんの方なんですが、急に髪を短く切りまして30センチ切ってショートヘアになりました。おーどうしたと思いましたが、似合っていましたね。イメージチェンジですね。カラーもアッシュ系のブラウンに染めて、よりスポーティーで似合っていますね。他日本の選手は山下美夢と西郷真央が4位、原英莉花が14位、渋野日向子は16位でした。続いてアメリカ男子ゴルフ、アメリカ&ヨーロッパ男子ツアー共催 ISCO 選手権が行われ、優勝はアメリカのスティーブン・フィスク、ツアー2勝目を挙げました。カナダのテイラー・ペンドリスとのプレーオフ3ホール目で決着がつきました。日本の選手は金谷拓実が15位、今季最高の順位を挙げました。以上、この時間は試合結果についてでした。では続いてはゴルフエトセトラです。はい、今日の話題はこちら、ゴルフのリフティング。はい、リフティングです。ゴルフのリフティングとはウェッジなど のクラブのフェースでボールを何度もこうバウンドさせる練習です。フェースの芯でボールを捉える感覚やフェース面のコントロール、角度を保つ力が身について、アプローチショットの技術の向上に直結します。サッカーでね、よくリフティングってしますけれども、実はゴルフでもねこれがありまして、今通っているゴルフ練習場のティーチングプロがこれをねすごく上手にやるんですよ。コンコンコンって軽くリフティングして、すごいすごいですねっていう話をしてて、でこれがアプローチ練習にもつながると聞いて、じゃあやりたいって思いました。できたら楽しいとかね、こうかっこいいなじゃなだけじゃなくて、練習になるってすごいんですよね。芯を捉えて、そのねこのアプローチで結構私ざっくりやっちゃったりとかトップしたりするので、その芯を捉える練習上達につながるなら覚えたいなって思いました。コーチ曰くサンドウェッジ58度とか、そのバンカーから
砂から出すそのウェッジがあのいいそうです。あのロフト角が大きく、あのフェースが平らなので、こうボールでこう捕まえやすい、やりやすいそうです。ではリフティングを成功させるためのコツがあります。4つほどあるので紹介しましょう。1つ目、手首をロック。手首を固定し、クラブと腕を一体にして動かします。手首をこねてしまうとフェース面がブレてボールが暴れますということです。はい、2つ目、クラブヘッドは低く、膝から下の低い位置でボールを弾きます。高く上げようとすると軌道が大きくなってミスの原因になります。3つ目、腕と肘で引く。ボールを打つんではなく、肘を軽く引き上げる、下ろす運動ですね、動作。ボールの跳ねる高さを調整しますね。なんかこれってこうちょっとバレーボールのレシーブの感覚にも似てるのかなって、こう、ね、こう平らにして受けるイメージ、ね、まあ、しますけどね。はい、そして4つ目、これでおしまい。フェース面は常に水平。フェースが傾くとボールが斜めに飛んでしまうので、常に真上を向くように意識します。はい、この4つのコツを頭に入れてやるとゴルフクラブでのリフティングをできるようになるとね、いうことで、上達のポイントとして、まずは床に落としたボールを1回だけ弾ませてキャッチする練習から始め、慣れてきたら回数を増やしていく、このやり方だといいそうです。またクラブを使って床から直接ボールを拾い上げる、すくい上げができるようになると、あのグリーン周りでね、ボールの扱いが格段に上手くなります。確かにあのかがんで取らなくてもクラブでプーンってこうすくい上げるの、あれいいですよね。自宅などで、あの室内で練習するときには柔らかいボールやタオルを敷くなどして、安全面に十分配慮して行ってください。ということで、今日はエトセトラ、あのゴルフのリフティングについてお話ししてみました。この辺でホールアウト。

0: 送りした曲はコールドプレイでバーツでした。お知らせ、時報の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、〇〇の由来。

11時になりました。この時間は由来を紹介するそうだったのか〇〇の由来、はい、今日はですね、和菓子の老舗の名前とその由来に迫っていきます。はい、では1つ目のワードはこちら、井村屋。井村屋というと、まあ、和菓子というよりも小豆バーが有名ですね。そして他にもあの肉まん、あんまんでも井村屋さんはおなじみですね。はい、その井村屋という名前、この社名は1896年明治29年に三重県の松阪市で、和菓子店を開業した創業者の井村和蔵さんのこの名字に由来しています。創業当初この井村和蔵さんは米相場の失敗によりわずか1円50銭の元でしかありませんでした。まあ、昔のお金でですが、まあ、換算しても現在の2万円ぐらいしかなかったという計算になります。ね、しかしその賃金で、小豆や砂糖を買って見よう見まねでの羊羹作りを開始したんですって。で当時その羊羹を流し込む木枠の代用として家庭にあった足つきのお膳、山田膳というそうなんですが、この足つきお膳を利用して作ったんですって。そこに流し込んで作ったんですね。そして作ったところ、この羊羹が大成功を収めたことから歴史が始まりました。ここから井村屋が始まったということですね。そしてその井村屋さんのロゴマークはあのアイアイマークとか母と子の絆マークと言われているもので、こう愛あのアルファベットの愛の筆記体が2つ並んでいるようなマークなんですけど、これは井村屋の愛を人に見立て母と子の楽しいひとときを表現し、人と人とのつながりを大切にする井村屋グループの姿勢を表しているそうです。コーポレートカラーでもある赤は母と子の絆を、そしてサブカラーの青は安全で安心できる品質を、そして黄色は楽しい商品サービスを生み出す独創性を象徴しているというこのマーク、いろんな思いが込められているんですね。この字とそしてカラーにも入ってます思いが、ね、その今で言うと小豆バー、この暑さだとねアイス小豆バー食べたいですね。でも硬いんですよね、ちょっと硬すぎるちょっとねいつになったら溶けるかなって思って、だんだん少し溶けてきた頃食べ頃が美味しいですね。はい、まだカチンコチンの時は歯が折れないようにしないとねということで、はい、井村屋まとめると、井村屋は創業者の井村和蔵さんの名字に由来しているんです。ゆらゆらゆら、もう一つはこちら、栄太郎総本舗。はい、栄太郎です。栄太郎総本舗、皆さんご存知でしょうか。水戸京成にも入っていますね。看板商品は栄太郎飴、梅干し飴や黒飴などがあります。また、金つばなども有名ですね。江戸の庶民に愛された味を現在に伝えています。栄太郎

本舗という名前は1857年に日本橋の西の川岸に店を構えた3代目の、細田安兵衛という方が自身の幼い頃の名前が栄太郎だったので、この栄太郎にちなんで屋号を栄太郎と改めたことに由来しています。1818年、初代の細田徳兵衛さんが江戸九段坂で屋台 のおせんべい屋さんを始めて、そして、屋台で築いたこの財をもとに、その現在の日本橋本店付近に店舗を構えまして、この栄太郎を名乗ったということです。栄太郎っていう字すごく難しいんですよ皆さんね。今日のパルルンの X にこの栄太郎本舗のそのままの字で私告知してあるので、皆さんは X ご覧いただいてます？パルルンね、毎週 DJ のいろんなこと、今日はこれでやるっていう、なんていうの、ラインナップ出しているので生っちゃう、ラインナップ出しているので、そこに難しい字で書いてあるので見てください。説明すると旧漢字なんですよ。栄太郎の栄は栄えるっていう字ですが、上は津ではなくて日を二つ書く栄で、太郎の太は太いで、老は老角の老の、旧字なんですね。なので木偏に日と、日って日曜日の日と口を縦に並べて、それをさらに串刺しのようにして棒で真ん中通して、その下に女と書きます。さらに総本舗の総の字も四角の中にカタカナのタを書くような字で、で本舗のホは実は金編の字なんですよ。はい、なのでね、こう聞いただけではえって思うと思うので、よかったらね、栄太郎総本舗または今日のパルルンの X チェックしてみてくださいねはい、この栄太郎の私、優しい味、梅干し飴好きです。梅干し飴といっても酸っぱいっていう感じじゃなくって、ほのかに梅の風味で甘みがあってね、美味しいんですよね。梅干し飴の字も面白いですよ。普通の梅に、ひらがなの棒で、しは志って書くんですよね。はい、なかなかこう漢字が好きな方にはこれ面白いかも。ということで栄太郎総本舗まとめると、栄太郎総本舗は3代目細田安兵衛の幼い頃の名前栄太郎にちなんで付けられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCC 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

送りした曲、2021年 NTT ドコモアハモの CM ソング夜遊びで三原色でした。今日のテーマ色です。メッセージ紹介しますね。ムースステさんからいただきました。かこっちかこっちコミューンにちは。どうもグッドコミューン。今日はたらこ色の T シャツなんだね。 FM パルルン DJs ブログ色ともいうホームページのね、ということで手振ってみました。どうですかたらこ色確かに、いや桃色だって。たらこも美味しいけどさ、たらこって美味しいよね。あと明太子とか大好きですそうですね、 DJs ブログはあの前からこうピンク色ですもんね。ブログも今日も見ていただいたんですね。さてさて、ゴルフ優勝おめでとうと、ありがとうございます。いや、うん、あんまり嬉しくないっていうこのねスコアは104かもしれないけど、優勝は優勝なんだから自慢していいんだよ。昔小生がカラのオーディションに応募した若い頃、かっこ今日のテーマはカラカラーでカラねならならならですね、とあるシンペリアのコンペで2連覇したことがある。あ、そうなんだ。かこっちもその所属のコンペで2連覇できる権利があるのはかこっちだけなんだから、もっと堂々と優勝を喜んで次も頑張ればいいと思うよ。あ、なんか今日優しいんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ素直に喜ぼう。優勝は優勝だもんね。ところでさ、梅雨明けの虹が出やすい頃だからということだけど、虹が出るのはいつ頃なんだろうねこれ私に振ってます。やっぱり番組が終わる頃じゃない、虹頃じゃないですか、ゴジラも夕方に出やすいのかな。5時ってことね。クジラは朝夕に見れたら面白いかもと。朝と夜の9時ね。はい、素晴らしいですあ、ダジャレの日じゃなかった。鉄道好きの小生はやっぱり緑色が好き。あ、緑色なんだ。グリーン車のマーク見ただけで心躍るし、日立時輪に乗る時も、空席情報はグリーン車から見て空いてたら即決。1580円が3580円プラス運賃で乗れるんだよ。鉄道ファンはこの差額が安いと感じるが、ファンでない人には高いと感じるんだろうな。2270円

0: あればガソリン13リッター入るしねと。あまあそう計算したらうんそうなんだ、3850円。ねえ、本当に乗り鉄でしたっけ、鉄道大好き、電車とか大好きってねいう話ですもんね。鉄道大好きだとやっぱりグリーン車が王道なんですか。そっか、私もだいぶ大人の階段結構登りきりそうなので、本当に特急のグリーン車乗りたいと思いますそれと、巷が衣替えと称する期間中、小生は仕事着のユニフォームにアロハシャツを着てます。まさにその日の気分でいろんな色のアロハを着回してます。今日はオレンジ、オレンジでオレンジ新型コロナが続いてしばらく買いに行けなかったので、近々買いに行こうと思ってます。青系が欲しい。桜木町のワールドポーターズにハワイアンタウンがあるんです。型遅れやヴィンテージがあるのでいつもそこに行ってました。ここからだとスパリゾートハワイアンズに行くより遠いんだけどね。あーなるほどね、そっかそっか、福島のハワイよりも東京のハワイの方が遠いとね。でもいいですね、行きですね。やっぱりアロハ涼しい感じあるし、そして襟もついてるから、結構海外でもアロハシャツでこう、ホテルマンとかあと運転手とかも実はアロハシャツっていうのは制服にできるぐらいの、いいそうですね。いいっていうか、そんなにラフなのカテゴリーには属さないようですよね。そっか、オレンジで、今日はオレンジのねアロハシャツムースさんっぽいですね。ぜひぜひ青系のも、青もいいですよね、涼しげで、はい、買いに行って素敵なアロハ着てくださいありがとうございました。ダジャレ満載で少し気温が一度ぐらい冷えた感じします楽しいメッセージ、ムースエステさんでした。皆さんからのメッセージもね、また後ほど順番に紹介します。お知らせの後はリーガルナビ届けです。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍
3: ダジョレ、みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon
8: のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: まあね、宗教に関してのことは難しい。
9: はい、7月はね、ちょうど先月の6月22日に、旧統一教会、今はね世界平和統一家庭連合っていうお名前になってますけれども、こちらの解散命令について最高裁判所の判断が出て、解散っていうのが確定しましたのでね、それについてお話ししたいと思っております。
8: はい、
9: はい。で、先週はね、争点2つ、論点2つあるうちの1つ、法人格、宗教法人の解散っていうのが 信教の自由っていうね、憲法20条1項これに反するんじゃないのっていうね、そこの論点だったんですけども、まあ裁判所の方はね、何らかの支障があってもそれって間接的なものだから解散させる方が重要だよって言って、そこはセーフって言ったというお話だったと思います。
10: はい、
9: はい、まあ私も妥当だと思いますこれはね、
10: うん、そうです、仕方がないと思いますよね、
9: は
10: い、
9: そうです、あの別に施設が なくたって進行するのは自由ですからね、
10: うんうん、
9: はい、で、今週はもう一つの争点のお話をしたいと思います。
10: はい、
9: はい、もう一つは、これはちょっとね、今までの経緯をお話しないとなかなか難しいんですが、その宗教法人の解散っていうのは宗教法人法の81条っていうところに基づいて行われるんですけども、
10: うん、
9: そこの1項1条っていうのはね、法令に違反してっていうのを定めてるんですよ。
10: はい、
9: はい、ちょっと正確にお伝えすると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、うん、こういったことをした場合は解散しますよっていうふうに決められています。
10: 公共の福祉ってどこまでの範囲を言うんでしょうね。
9: まあ、当然我々一般の、うん、生活にこう迷惑をかけたとか、
10: 個人的なところまで掘り下げてっていうことにもなってくるんでしょうか。
9: 個人的なところっていうと、
10: だからその、
9: はい、
10: 生活ができなくなるぐらいまでの、
9: あ、もちろんもちろん、そうです、そうです、はい、だから異常な献金をこう、ね、強制したっていうことも、うん、それ民法上の不法行為っていうのになるんで、それは公共の福祉に反することになるんですが、
10: うん、
9: ここで問題だったのが、今までにこの81条に基づいて解散命令をなされたのは我が国では2件だけだったんですよ、
10: うん、
9: テロ行為を行った宗教法人と、あと刑事上の詐欺行為を行った宗教法人だったんですね。でいずれも刑事上の法令違反だったんです、
10: うん、
9: 刑事罰で、今回は旧統一教会は別に、まあ刑事上の犯罪行為をやったわけではなかったんですね。あくまで、異常なこう献金を求めたっていうのは民事上の、
10: うんうん、
9: 民法709条っていう不法行為には当たるんですが、ちょっとね、詐欺だとまでは言えないねとか、うん、人を怪我させた、直接怪我させたわけでもないねと、
10: うん、でだまくらかしてお金を集めてたわけじゃなくて、お金出しますって言って預かったっていうだけですからね。
9: そうなんです、ちょっと微妙ではあるんですけどね、うんうん、マインドコントロールって詐欺じゃないのみたいなのはあるんですが、はい、まあ結局その今まで刑事上の法令違反で解散を命じてたので、今回ね、旧統一教会はこう反論したわけですよ。我々は刑事上の法令には違反してませんよと、ね、民事上の法令に違反したことで解散はできないでしょうって言ってきたわけです。だから争点としてはこの宗教法人法81条の法令に違反してっていうのが刑事上の法令のみならず民事上の法令も含むかっていう初の判断だったんですね、今回。
10: うん、
9: はい、でこれは実はあっさり裁判所は認めたんですよ。まずね、裁判所の方は民法の不法行為709条っていうのは他人の権利を侵害してね、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招くものだよって言ったんです、うん、はい、でそうすると宗教法人法81条1項1号にも同じことが書かれてますよねと、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為だと、だから民事上の不法行為であろうが法令に違反してっていうのに含まれるよっていうふうに裁判所は言いました、
10: うん、
9: はい、で、そこに理由をくっつけたんです。これは東京地裁の方の理由なんですけれども、教団をめぐる民事裁判の判決、何千万も寄付しちゃったんで、うん、はいはい、それを取り返そうとするね、民事上の判決とか和解の結果を見ると献金勧誘の手法っていうのはもう全国的にね、
10: うん、
9: 共有されてて、被害者は少なくともですよ、少なくとも1559人、被害額は約204億4800万円にも上った。
10: すごい。
9: だから類まれなる膨大な規模の被害が生じたって言ったんです、
10: うん、
9: 類例のない膨大な規模の被害が生じた。で その被害申告っていうのは未だに途切れてません。次々に被害者が名乗り出てきてます、うんうん、だからもう1500人じゃ済まないんでしょうね今ね。
10: そうでしょうね。
9: でそういうのを踏まえたらもう解散を命ずることはやむを得ないよねと、これしか方法がないよねっていうところまで東京地裁は言ったんです。
10: 客観的に私たちは見ていると、うん、やっぱり日本でお金を集めたものが韓国に送金されて、うん、はい、韓国で大きなビルとか、はい、モニュメントになってたりっていうのが明らかなわけじゃないですか、
9: はいはい、
10: で何のために献金をしているのか、うんうん、世のため、人のため福祉のために利用されているんだったらまだしも、はい、ああいう偶像とか建物とかに使われてるって目に見えて分かってるのに、
9: はい、
10: どうしてどんどんどんどん自分の家庭も顧みず献金しちゃうんだろうかって思うんですが、
9: うんうんうん、それなんですけれども、その後の東京高裁も言ったんですけれどもね、うん、その献金って目標額が決められてたらしいんです。
10: あ、
9: 日本からはいくらいくら、アメリカからいくらいくらみたいなね。でそれがものすごく高い目標だったんで、それって社会通念を逸脱しないと達成できないような目標だったよねと、
10: うん、
9: でその目標額を設定することによってあなたたち法人っていうのは不法行為を容認してたんだよね、招いてたんだよね、うん、って言ったんです。
10: いや、 やっぱりさ、今回のことで被害2世3世っていう人たちが名乗り出てきてるじゃないですか、
9: うん、そうなんです。
10: でそういうものは今まで見てなかったんですかって言いたくなっちゃう。
9: そうなんですよね。なかなかこれも難しいね。ちょっとね、今週で話しきれないことになっちゃうんで、うん、次週以降ちょっとお話しできればと思うんですが、ちょっとね今週はもうちょっとね続きを話すと、結局献金そのものは悪じゃないんですよ。献金そのものはね、うん、お気持ちでお願いしますは全然いいんですが、今回は半端ない目標額だったんで要するにもう根こそぎ生活費まで全部しゃぶり取るみたいなね、そういう献金の手法を取っちゃったわけです、うん、それが社会通念を逸脱したような献金勧誘の手法だったと。それはダメだよねっていう判断だったんですね。
10: やっぱり献金する人もその辺まで冷静に判断できなくなるんでしょうかね。
9: マインドコントロールなんでしょうね。
10: いや、マインドコントロールって本当に怖いと思いますが、
9: うん、
10: まあ、十分気をつけてとしか言いようがない。
9: ご先祖様が苦しんでるのでお金を入れてこの壺を買いなさいとか、こういったお祈りを受けなさいとか、そういうとみんな信じちゃうみたいですよ。
10: 冷静に判断しましょうね、はい、皆さん。ではまた来週です。
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
5: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 送りした曲はスーパービーバーでグラデーションです。はい、ではメッセージね、この曲載せて紹介しましょう。けいこちゃんからいただいてます。たこちゃんこんにちは。暑い、暑くて体がベトベト、ポケモンのベトベトンになってしまいそうですベトベトン。たこちゃんは大丈夫ですか？私ね、結構暑いのは大丈夫な方なんです。でも油断せずにね、熱中症予防していこうと思います。寒い方がどっちかっていうと苦手かなっていう、はい、ところですけど、本当暑いですからね、今日ね、皆さんもお気をつけくださいね。続きます、さてテーマ色ですね。人の心模様も色々。先日クレームがありまして、一つのことが気に入らなかったからなのか、そこからいろいろと言われてしまいました。でもね、私に直接ではなかったんです。名前も隠してくださいねとのことでした。でも誰かは分かってしまいました。私が見直さなくてはならないことだと今いろいろ考えて仕事をしております。前向きに頑張ります。だってさ、いつまでお仕事ができるか分からないでしょ。仕事があることに感謝しなくてはいけないと思っています。そして自分の体も大切に、今から残り80まで生きるとしたら20年以上あります。かこちゃん、元気に年を取りたいですね。今日も元気にピーチを食べてピッチピチの桃恵子でした。かわいいそうですね、これからもまだまだね、いろいろ頑張らなきゃならない部分があるしね、仕事以外でもね、今頑張んなきゃっていう時のためにも健康寿命というかね、いつも元気でいたいと思いますが、大変でしたね、クレームがあったんですか。ね、その方が何を求めているか、ね、どの部分が一番嫌でどうして欲しかったのかっていうところをね、こう考えて寄り添うっていうところをかな、でもちょっとこっちがね、心が疲れてしまいますね。はい、はい、負けずに、暑さにも負けずね、そして気持ちも、折れないように応援してますね。けこちゃん、暑い中ありがとうございました。ではお知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: fmpotterdoon.co.jp

0: サブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、クラウドファンディングを活用した地域事業者支援の開始についてです。水戸信用金庫はこの度クラウドファンディングプラットフォームを運営する株式会社キャンプファイヤーと業務提携し、クラウドファンディングを活用した地域事業者への支援を開始しました。この取り組みは資金調達に加え、事業や商品、サービスの認知拡大、ファン作り、市場ニーズなどの検証など、地域事業者の新たな挑戦を後押しすることを目的としています。プロジェクトの名前は、バスケで笠間市を元気に、茨城バックボーンスクールと共に育む子どもたちと地域の未来。実施者は茨城バックボーンスクール合同会社。募集期間は7月1日から始まっていまして、8月10日月曜日までです。詳しいお問い合わせ先は水戸信用金庫地域応援部、電話番号は 029-222-3315 222-3315 番です。続いて2つ目、東海村歴史と未来の交流館開館5周年企画、ロゴマーク&ニックネームの大募集です。皆さんは東海村歴史と未来の交流館を知っていますか？東海村歴史と未来の交流館は令和3年7月の開館から今年で5周年を迎えます。この節目にもっと多くの方々に交流館の魅力を知っていただくために、ロゴマークの原案とニックネーム、愛称を大募集します。ロゴマーク原案をご応募いただいた方には、開館5周年記念のグッズをプレゼントです。みんなで5周年を盛り上げていきましょう。ということで、応募方法、応募作品は直接持参、メールまたは郵送で提出してください。1人1点までです。応募作品は1人1点まで、表彰および発表は令和8年12月上旬頃、はい、今年の12月上旬頃の予定です。最優秀賞1名には、オリジナルグッズセットと金券5000円分、そして優秀賞は2名、最優秀賞は1名で優秀賞が2名です。優秀賞もオリジナルグッズ、そして金券3000円分となっています。お問い合わせ先は東海村教育委員会生涯学習課まで。ではおしまいに、天津記念伊勢田美術館の井出康人展、地域連携実行委員会主催の、この井出康人展についてです。第6回フロム、ここからの日本画です。このフロムは日本画に軸足を置く作家たちのグループ。2021年よりそれぞれの日本画という副題を掲げて5年間開催してきました。この五浦の地でも2024年に第4回展を巡回しましたが、この度メンバーを改編し、ここからの日本画として新たなスタートを切り、巡回する

0: ということとなりました。会期は7月19日、はい、19日の日曜日から8月2日の日曜日までです。見どころとして若手の日本画家による令和の時代の最先端の日本画を一堂に鑑賞することができます。そして初日と最終日のギャラリートークでは作家自身が自分の作品について直接語ってくれます。はい、詳しくは天津記念いずら美術館で検索してみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
1: パルルン Weather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎは晴れで、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々雨で、夜の初め頃までは雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。 海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南東の風、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南東の風が吹き、曇り、昼過ぎまでは時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴う予想です。続いて降水確率です。この後今日いっぱいは 30%、 そして、深夜から明日明け方まで 50%、 明日の午前午後と 50%、 明日の夜は 20% と予想されています。気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は33度、今31度ありますね、暑いですね。明日朝の最低気温は25度、そして明日日中の最高気温は今日よりは少し優しい気温ですね、29度。明日は29度が最高気温です。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。今ちょっと曲をおかけしますね。では続いてもね、色のタイトル入っています。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: さて、お送りしてきました今日の木曜コミューン、そろそろエンディング近づいてきました。今日は色、はい、をメッセージテーマにしましたが、では順番に紹介していきましょう。いただいたのはシクランさんですね。かこちさん、こんにちは。どうも、みんな同じ意見だと思いますが、あえて言わせてほしい。暑いよね、暑すぎるよね。まず出るのはこの言葉からではないのでしょうか。あー、早く暑い夏が終わってほしいけど、お祭りとか花火とか楽しいイベント盛りだくさんですからね。終わってしまうのも寂しい。暑さで倒れないように気をつけてまいりましょう。では放送ファイティーンということで、ありがとうございます。そうですね、もうね、もう気合い入れてね、夏バテしないように、暑さに負けないようにですね、楽しいイベントもたくさんですからね。はい、シクランさんも気をつけてね、お暑いございます。ありがとうございます。続いていただいたのは大福さんです。かこちさん、こんにちは。どうも。今日も大変暑い気温になっており、熱中症には気をつけて過ごさないといけない日々です。白猫ちゃんも暑いからか溶けてますと。はい、大工さんのお家の白猫ちゃん、いつも可愛いけど今日はペターンってなってますね。過ごしやすいとこ探していますね。あ、今日はね、2枚目もいただいた。ちなみに白猫ちゃんの瞳の色は薄い緑色ですと。あー、瞳の色わかるように送っていただきました。可愛い。うちのハチもね、薄い緑だったので、よく見るとなんかビー玉みたいで綺麗だなって。猫ちゃんの目

って可愛いですよね。はい、白猫ちゃん、夏の暑さに負けぬようお気をつけください。大福さんもありがとうございます。続いては笹さんですね。こっちコミュン、にちは笹さん、グッドコミュン。今日のテーマ色色色、同様にどんな色が好きと歌う曲がありますが、自分はそれを答えるのが難しいかもです。わかりますよ、あのみんなの歌じゃなくて、お母さんと一緒ってあの歌いました。子供たちがちっちゃい時あの歌大好きでね、どんな色が好き、黄色っていう、こう答えてくやつね。でもそれに答えるのも難しいという笹さん。なぜかと言いますと、単色よりも色の組み合わせにこだわる方で、何かを作ったり着色するときは自分の中でしっくりくる組み合わせにする傾向にあります。青&水色や赤&オレンジなど同系色同士での組み合わせはもちろん、ブラック&ライムグリーンやホワイト&シアン、ブラック&ゴールドといった様々な組み合わせにすることもあります。最近生成 AI を使ってイラストを作ることがありまして、これらの組み合わせになるようにプロンプトを設定しているんですが、うまくいかないことが少なくありません。確実にいければ良いのですが、そこはもう少しプロンプトに工夫入れた方が良いかもしれませんね、といただきました。笹さんね、今あのこう作るこの AI を使ってのイラストの話をいつも聞いて、どんななんだろうって思って作品をね見てみたいです。私の知らない言葉がいろいろ出てきて、ね、さっき調べたんですよ、あのプロンプトって何ぞやと思ってプロンプトとはチャット GPT やジェミニなどの生成 AI に対してユーザーが入力する指示文や質問文のことっていうことだから、笹さんがこの AI にこれとこれを混ぜてこれを作ってっていう風に指示をするっていうことですね。そっかそっか、だからその配色ブレンド率とかでも変わってくるし、そのあたりってことですね。すごいですね、 AI を使ったアーティストですね。画家というか、うん、すごいなと思いました駆使して素敵な作品作ってくださいね。ありがとうございました、笹さんでした。続いていただいたのはこたつ猫さんですね。片岡さん、こんにちは。どうもグッドコミュン。今回のテーマで、15年ほど前にラジオで肌色という色の名前は今では正式に使われなくなり別な名前に変わったというのを聞いて驚いたことを思い出しました。理由は簡単で、肌の色は国によって違うからということです。そこで今と昭和で色の名前が変わったものがあるのかというのを調べてみたところ、青と水色、緑と黄緑の区別ができたというのが出てきました。長くなるので水色だけで言うと、30年前は青と水色はあまり区別する人がいなく、今では 98% の人が区別しているので青と水色は分けていると出てきました。ただ私が小学校の頃にはもう水色は青ではなく水色として言っていたし、年齢で違いがあると思いますが、30年前でも多分7割以上の人は青と水色を区別していたんじゃないかと思いますね。この先時代とともに色の名前が変わったり増えたりするのかもしれませんね。ちなみに私の一つ前の車の色は水色ですが、21年前に出た時の正式名称はチャイナブルーです。おー、一般の人にチャイナブルーと言っても、何色か分かりませんね。分かりませんよね。そうかそうか、そうですね、色もね何々ブルーとかって言いますよね。そうか、私もねこの肌色っていう言い方をしなくなったっていうのは何かで見て聞いて、あそうなんだ、そうか、いろんな国があるからかと思って、今何でしたっけ、今なんかそれに変わるなんとかオレンジとかマンダリンでしたっけ、なんかそういう変わってるんだなって思いました。昔は青と水色も分けていたんですね。今かかってるラストソングは

さんからのリクエストにお答えしています。アニメ打ち上げ花火、下から見るか横から見るかの挿入歌、フォーエバーフレンズということでね、歌詞にレインボーが出てくるのですが、ちょっと暗めで私は気に入っているんですが、ラジオではどうかなと思う曲なので、もしよかったらお願いしますと。いいですね、ダオコさんの曲、はい、フォーエバーフレンズおかけしながらお届けしています。こたつ猫さん、ありがとうございました。はい、では続いては宮崎市のにゃん太郎さんからです。こんにちは、かこっちさん、うっとこみゅん、映像見てますよと。あ、ありがとうございます。こちら梅雨明けして連日太陽による快晴、猛暑攻撃にぐったりヘトヘトですが、大雨の中で仕事するよりはマシかな。あ、確かに太陽の降り注ぐ、ね、その光の下でちょっと元気出そうですよね、雨よりはねテーマですが、今日の午前中免許更新に行きました。前回更新忘れて、あ、そうだったんですね、金色から青色に降格処分。しかし今回は金色復活なるか、おーゴールドね。いえいえ、変わらず青色のまま。しかも写真はあんた誰ってなぐらいブサイクだし、残念ながら金色は次回ですね。そうですね、紺色の T シャツが好きで見つけると購入しますが、この猛暑で毎日汗だくのシワ模様を作ってますよ。ところで昨日僕の誕生日でした。妹からおめでとうメールが来たり、知り合いの人からジュースをもらったりと嬉しい限りでしたが、特別なことは望んでないのでこれでいいです。昨日誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーにゃん太郎さん。あちこち出かけますけど、この後予約の歯医者さんに行きます。あ、忙しいですね、気をつけて。かこちさん、ゴルフ優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、胸を張ってありがとうございます。お疲れ様です。暑いので気をつけてくださいね。肉球はピンク色ですと。猫ちゃんの写真いただきました。かわいい、チャトラちゃんのこの柄もね、色もかわいいですしね。肉球って触っちゃいますよね。はい、ということで紹介しました。今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。3時間ね、楽しい時間でした。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城です。5時からはコーンボックスライブディスカス、パーソナリティ赤井吹雅さんです。引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。今日7月16日の木曜コミューン、お相手はかこっちこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: Ben Klein, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、パオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: Calling CO JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: The Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。7月15日、もう7月も半ばなんだと思いながら、15日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間、プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。まあそれにしても今日は暑かった。外にあまり出なかったので、てか出ないようにしたので、そんなに暑さは感じませんでしたけど、でも会社の中はもうエアコンフル回転であります。今日水戸地方は35度、はい、で夜も寝苦しくて25度だったんですよ。25度下がらなかったっていうところで、すごくやだなって。それでさっきの8時の段階で水戸地方は 26.8 度ありました。で昨日も 33.1 度、もうなんかこの時期でこんな気温になるってありって思って、これから先まだ8月9月ってあるのにちょっとやめてっていう感じがしますが、明日も水戸地方は32度の予想です。でも一応明日ぐらいまでが暑くて、その後ちょっと30度を下回る気温っていうことですけども、梅雨明けですからね。だからまあ今日は熱中症の話にしようかどうしようかって悩みながら、今日は熱中症の話やめました。もっと後で熱中症もうカンカンの時に話した方がいいかなと思っているので、今日は別の話にしようかなと思っていますが、さあ今日ナイト2人揃っていますが、今日須田さんお休みで、久しぶりで藤沢さんが来てくれていますので、
2: はい、
1: 後でご挨拶いただきたいと思いますが、では最初に、佐藤光雄さんからご挨拶いただきましょう。
3: はい、こんばんは、佐藤光雄です。本当に暑い日がここのところ続いてるかなと思いますけども、今週末からもう夏休みということで、今まで若干夏休み短かったんですけども、長くして暑いからゆっくり休んでというような形で、もう18日からずっとね、お休みになるということですので、
1: 私たち子供の頃は25日、
3: あ、そうですね、
1: ぐらいに、ね、だから1週間早いっていうこと、
3: はい、
1: あら羨ましいこと。
3: まあそういった中でね、まあいろんなところに出かけたりするでしょうけども、ここのところね、なんか小さい子供さんが交通事故にあったとかね、行方不明だとか、そういう事故がね多く報道されておりますけども、ぜひ夏休みになると、遠くから皆さんこう帰ってきたりして、慣れない道路事情で運転される方も多いんで、ぜひ気をつけて、過ごしていただきたいなというふうに思ってます。
1: あ、はい、そうですよね。この間逆走になる道路があるんですよ。それなのに全然逆走っていう意識もなしに普通に入ってきた車があって、たまたま片車線空いてたから良かったですけれど、堂々と入ってくるのって何も感じてないんですよ。もう思わず顔を見てしまいましたけども、女性が2人で運転と助手席といたんですけども、にこやかにお話ししてて何の罪悪感もないの。きっとそういう道路なんだってことも分かってないんだろうと思うんですけど、そういうところがまあまあありますので、
3: そうですね、
1: 逆走してない自分っていうことを考えながらちょっと運転していただきたいと思いますよね。
3: でここにパルルンに来る、ね、近くの五サロの道路も ね、広くなって、間違っちゃうと逆走しちゃうかなというところに入っていっちゃうかなという、危険性は多くありますよね。
1: 後ろから回った時ですね。
3: このぐらいかなみたいな、
1: 通行止めになってますから、はい、通れませんから。そうすると近くのお店屋さんの駐車場を抜けてくる人がいるんですよ。いや、おいおいちょっと待てよって思っちゃうんですけれど、はいはい、坂戸六砂路、茨城県で一番事故が多かったと言われている六砂路がこの近くにありますけど、今それが四砂路になりました、坂戸北交差点になっていますので、二方向は 通行止めになってますから、間違えても入らないように十分にお気をつけいただきたいと思います、
3: はい、
1: うん、はい、この間もあれ入っちゃったっていうのがあって慌てて、
3: うん、
1: あのバックしてきた車があって、キャーバックもちゃんと見て運転してみたいな感じがしましたけど、本当に事故はどこで大きな口開けて待ってるか分かりませんので、はい、十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、では藤沢さんです。お久しぶりです。
2: はい、はい、どうも皆さんこんばんは、水戸市議会議員の藤沢康彦でございます。須田さんの久しぶり久々の代打での、登場の機会をいただき、
3: 今年初という、
2: 今年初でございます、
1: そうなんだ、
2: はい、で今日のこの、 あの放送に向けて、実はあのさっきまで水戸クラブという、うん、団体の方のバーベキューに参加しておりましたが、やべこれ、早く行かなきゃということでそこを皆様方に手を振って、今からパルルン出てきますっていうお話をして、後ろ側が見引かれる思いでここに向かってまいりました。今日はよろしくお願いいたします。
1: そうか、バーベキューだったらちゃんと食べられました？
2: あ、おかげさまで、はい、皆さんいろいろと、なんていうかな、面倒見てくれまして私も初めてだったもんで、はい、
1: そうなの、はい、なんか途中で引き上げるとなると、全部食べきれないうちに、後ろ髪引かれながら、あ、また食べたいと思いながら来ることになったのかなと思って、
2: はい、
1: ちょっとそれだったらかわいそうかな、
2: いやもうしっかりこう食べさせていただいて、もちろんノンアルでしたけれども、うん、はい、しっかり食べて、うん、こちらにね向かってまいりました。
1: あー、よかった。でもバーベキューって結構あちこちに盛んですよね。
2: はい、そうだと思います、はい、
1: 手がかからないから。
3: そうですね。
1: あ、そうなん

0: 手がかからないですよ。あ、それで自分で自分で焼いて自分で食べるじゃん。
1: あ、なるほど、ね、そうなんだ、やっぱり手がかからないんだ。でお肉も結構いいお肉が、
2: はい、美味しくですね。あ、こういう食べ方もあるんだっていうのもありますし、もちろん魚介類もそうですし、そういうことではやっぱりこういうバーベキューの経験って次に生かせるので、うんうん、例えばうちも老人ホームでもバーベキューやることありますし、大変今日は参考になったなって思います。
1: 参考になったってどんなとこ？
2: 例えばハツって
1: ハツ
2: お肉、はいはいはい、要は心臓ですよね、うんうん、はい、そのハツもいや焼いて食べたら美味しいって、うん、私食べたことなかったんで今日初めて、しかもちゃんと下処理をしてちゃんと血抜きをしてとかっていうようなことでやるんですよって教わって、うん、いやいや美味しかったですよ。
1: あ、そうなん
2: です。コリコリして、
1: ハツもホルモン系に入るんですか ね。
2: そう
1: ですね、
2: そうだと思います。
1: うん、私もあんまりホルモン系って食べたことがないので、
2: はい、
1: うん、そこあと軟骨っていうのもあるじゃないですか。
2: ありますね、
1: うん、そういうのもあんまり得意じゃないので、はい、ハツもねあんまり食べたことはないんですけれども美味しいっていうんだったらちょっとチャレンジしてみようかな。
2: ぜひぜひ、私も初体験でした。
1: 結構食わず嫌いでちょっと騙されて食べたらあうまいじゃんって気がつくものもあったりするじゃない。なんで今まで食べてこなかったんだろうって。
2: そうなんです。
1: 深く反省することもある。
0: そうおかしいな、何でも食べてね、もういろんなもの食べてらっしゃるからね。
1: いや
0: 下が超えてるのかな。
1: 好きなものはねせっせと食べるんですけど好きじゃないものはねちょっとごめんねみたいな感じで、まあ、そこはちょっとわがままかなって。
2: 美味しいものいっぱいあります。今日はミトクラブさんに感謝でございます。
1: あ、そうなんですね。あ、そういえば、26日うなぎの日よ。
2: あ、そうですね、はい、そうです。
1: そう、
2: 今度日曜日、
1: ね、日曜日、日曜日、
2: はい、
1: うん、今ねテレビショッピングなんか盛んにねうなぎうなぎってね、うん、宣伝してるんですけれども、
0: 少しは安くなったんですかね。
2: どうなんでしょう ね。 ね、
1: 去年までよりはちょっとはいいかなって、あんまりね取れない取れないって騒ぎはないかなとは思いますけれども、
0: ね、なかなかいい値段しますからね。
2: そうですよね、
1: うなぎはやっぱりね
0: だんだん手が届かなくなってきましたよね。
1: 手が届かない、
2: うちの老人ホームでもちゃんと出してくれるはずです。
0: え、そうでしょうね。
2: そうなんです、
1: うなぎの日、
2: 土曜牛の日、
1: そうなんだ、
2: はい、そうなんですよ。
1: でも土曜の牛の日って1回だけじゃないんですよ、
2: あ、なんか2回あるんです
1: よね。そうそう、何回もあるんですよ、うん、実は、うん、探すと、うん、そのたびにうなぎだったらいいなって思いますけれど
2: 2回目はチラシになるかなと
1: 思います。うん、なんかね、まあ、うなぎが口に入るかどうか分かりませんが、さあ1曲目、あ、今日はね結構懐かしめの曲をセレクトしてみましたが、はい、ポルノグラフィティサウダージから今週はスタートしたいと思います。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon.
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間、お二人はどのようにして過ごされていたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい。今週は皆さんに報告できるような事柄はなかったんですけども、お盆前に若干庭の手入れをということで、暑い中でしたけども、草引きをしながら、少しこうさっぱりしたかなという感じがいたします。それから今日朝4時に起きて東京に行って引っ越しの手伝いを、やってきましたけども、相変わらず東京は首都高とかね、高速は混んでるなっていう、どこに行っても混んでますね。
1: よく運転していきますよね。
2: はい、
1: いやー、私なんか東京に車で行ってくださいって言われたら怖くて行けない。
2: そうですよ、トンネルとかね、こう左から入ったり右から入ってきたりする、あれをね、どうタイミングよく入るかというところはね、私でも、緊張します。
1: それから上にこうなんとかかんとかってこう暗号みたいに書いてあるじゃない、常磐道とか首都高とか、なんとかって、でそれが番号で書かれたりなんかしてるの、これってなんだっけみたいな感じで、
2: ありますね、
1: どこ行くんだっけとかもうふっと考えてるとこう横から他の車が来てて、キャーみたいな思いをしたりとか、結構怖い思いをする。
2: そうですね、
3: ナビのおかげでなんとか私なんかは行けてるような
2: ところ。そうですよ、今はナビじゃないといけないですよ ね、
1: いやナビでも怖いわ私東京は。だから
2: 本当東京はね、もう割り切って入るときはさっと入んないと、ブレーキ踏んで止まりそうになっちゃったら後ろから、ぶつけられちゃいますからね。
1: 私会津に実家があるので、で、誰も今住んでませんけれども、時々見に行かなきゃいけない、でその時は自分で車で運転していくんですけれども、もうねゆっくり運転していこうって思うようになりました。
2: いいことですね。
1: 昔は自分家の玄関から実家の玄関まで2時間ぐらいで飛ばしてたんですけれど、今はもう3時間かけてもいいから行こうみたいな気持ち、になるから、休みたいところで休めるし、結構ゆっくりだと、それで磐越道はちょっと狭いんですけれども、分かりやすい一本道だから、そんな首都高とかなんとかかんとかでピューピューって入ってくるわけじゃないから、まだ向こう北に向かっては行けるけど、南に向かってはちょっと運転していけない。
2: やっぱり今言われたね、やっぱり心のゆとりがね、安全第一ですね。本当、安全に結びつくというね、いいことですよ。
1: で自分たちは思ってるけど、みんなが思ってるかっていうと全然そうじゃないところもあったりするから。やっぱりそれはちょっと怖いなと思いますよね。
3: 飛ばしてますし、ジャンクションも私難しいと思います。
1: ジャンクション難しいよね。
3: 右だけ左だけみたいな。
1: さあ、では藤沢さん、1週間と言わずしばらく振り返ってもらって、
3: はい、年明けてもうかれこれ7月ですけれども、いろんなことがあったなと思いながら、それは語り尽くせぬですけれども、この時期はやっぱり神社のお祭りが結構ありまして、でちょうどお田植え祭の時期だそうで、で私の方で3か所ほど神社の方でそのお田植え祭に参加をしてまいりました。神尾の地区の方に神社がいくつかあるんですけれども、そこで、天皇祭とかお田植え祭とかっていう意味があって、聞くところによると田植えが終わって、あとはまあそういう、実り、その秋のですね、実りを、祈願しながら、また田植えが終わった、感謝と喜びということで、そういったお祝いの場があるっていうことのようなんですけれども、
1: 神社そのものは大きいんですか？
3: いや全然小さいです、小さいんだけれども、そのやっぱり氏子って言いますか、そう地域の方々が、これはもうね日本古来の文化なんでしょうけれども、その氏子さんたちがいて、それで守ってるっていうことですね。
1: そうなの、 坂戸地区にも神社あるんですよ、日吉神社って、はいはい、で昔はいろんな人たちがやっぱりこう、ね、お世話係でお掃除に行ったりとか、お参りに行ったりとかしてたんですけど、最近めっきりそういうのがなくて、集まりもないし、あの地区の集まりもないんですよね。お祭りもなくなっちゃってるし、だからなんか神社と言っても寂しい、ね、で元旦の時には元旦祭をやってはいるんですけれど、それでもそんなに人が集まるわけじゃないから、ね、どんどんこう寂しくなってきてる。
3: そうですよね、う
1: ん、でも神社そのものは昔からあるわけだから大事にしなきゃいけないわけでしょ。う
3: で、はい、うん、やっぱお田植え祭今回も2箇所ですけれども、やっぱりおみこしを1回出してでお祓いをするっつってまた戻すんですけど、そのおみこしって昔はやっぱ担いでたんですよね、うんうん、とか子供用の小さいみこしもあって子供たちも担いで回ってた。でも今はそういう子供たちも少なくなって、うん、また担ぎ手もいなくなってっていうことでお祓いをしてまた格納するというか、そういう感じですよね。
1: あ、でもおみこしがあるんだったらそれなりに大きいですよね。
2: そうですね、
3: あ、そうかそうか、
1: そうそうそう、はい、
3: あとはやっぱり思うのは町内会と氏子ってつながってるので、うん、そういう意味で町内会のいわゆる加入率が高いところ、まあ、神尾の地区ですけど、そこはやっぱりその町内会の方々がそういう形で守ってる、
1: うん、っていうことは町内会に入ってらっしゃる方々はずっと代々そこにいらっしゃる方々。
3: そうですね、そうだと思います。
1: 新しい方はそんなに入ってこない？
3: いや、でも移り住んだ方はやっぱり町内会に入る。大体8割以上の方々が、まあ、いわゆる加入率ですけれども、うん、81% とか。
1: あ、すごい高い。
3: 一番高いです、水戸市の中で、はい。
2: まあね、地域的にはね、それぞれこう顔の見えるお付き合いをされてるから、うん、ね、入ってくれてるんでしょうね。
3: そうそう、それもありますね、
1: はい、でもだんだんこう1抜け2抜けで、
3: そうなんです、
1: もう町内会の組織表を見ると、こんなに減ってるんだって、愕然とすることってあるじゃないですか。
3: ありますね、
1: はい、うちなんか今そのゴミ出しのところのお掃除当番表って回ってくるんですよ。
3: そうですよね、
1: で前は結構ゆっくりだったんですよ、回ってくるのが、だけど最近回ってくるのが、また来ちゃったみたいな感じですっごく早いの。
3: あ、
1: それで見るとどんどんこう歯抜け状態で、あ、メンバーがいなくなっちゃってるんですよね、はいはいはい、だからまあお年を召して抜けていくのはしょうがないけれども、うん、若い方が来たとしても町内会には入りませんよっていうところも多くなってきてるのかなって、
3: ね、そうだと思います、
1: うん、そうすると町内会ができないとなんかある時困りますよね。
3: そうなんです、そうなんです、平時ではね、うん、特にですけどやっぱり何かあった時の連携であるとか、
1: うん、そう、東日本大震災の時に遠くの親戚より近くの他人って言って、うん、町内会は本当に大事だよねって、はい、ご近所のお付き合い、顔の見える距離って本当にありがたい、大事にしなきゃいけないよねって思ってたはずなのに、
3: そうですよね、
1: 15年経つと、
3: うん、
1: 15年しか経ってないんですよ。でももう忘れ去られていってる。
3: そうなんです、
1: それってどうなんでしょうかと思っちゃう。
3: そうですよね、改めてまた町内会の、加入に関しても、うん、やっぱり水戸市も条例を作ってそれを推奨してはいるんですけれども、うん、まだまだ形にはなってないですね。
1: ねえ、町内会本当にね、運動会が秋にあるでしょ、はい、市民運動会、はい、
3: 市民運動会
1: で、はい、その市民運動会だって参加者がどんどん減ってて、そして開催時間もすごく短くなってて午前中で終わっちゃうみたいなね。 でも昔は年配者がお土産がもらえる競技があって、はい、そこに出たい出たいっていう人がいっぱいあって、くじ引きねみたいなことをやってた時期もあったんですよ、
3: はい、
1: だけど今それすら出る人がいなくて、うん、誰も出るって言わないからそのうち回ってこなくなったっていう事態もあるし、うん、なんか連携が取れなくなるとその地域って廃れていきますよね、うん、
2: やっぱりね、昔はね携帯がなかったとかね、うん、いろんな遊びがなかったとか、だから地域でお祭りとかね、はい、運動会とかそういうので、楽しくやろうみたいなのがあったんでしょうけど、今はねもう、会社に行けばね パソコンでね、前に言う方にネットでメールして、送ったとは言わないで
1: ああ、 そうね、
2: そういうね環境ですからね、なかなかね、うん、難しい時代ですよね。
3: そうね、うん、そうなんですね。で、町内会をベースにしながら全然別の組織ではあるけれども、例えば民生委員、児童委員さん、
1: ね、
3: ここにもなり手が少なくなってるっていうこともあって、欠員がある地域もあると聞いてるんですね、うん、そういったところもまたつながりの中で希薄化してるというか、
1: うん、なんかこう必要なんだけども、まあ、若い方、まあ、年配者もそうかもしれないけど、面倒くさいとか時間が取られるとか、ちょっと重荷とか思うと手出しをしなくなってしまうっていうのがあると、だんだんだんだんこう地域間の連携って取れなくなってくるよねって思いますよね。でも個人的にはみんなおせっかいだったりするんですよ。
3: まあ、そうなんですよ。
1: それなのに、その地域となると、あ、ちょっと無理、ちょっとできないってなっちゃうのはどうしてなんでしょうかって思う。
2: もう少しね、こうありがとうございますとかね、感謝の気持ちみたいのをね、声を出して、こう発信してくれれば、やってる方もね、本当にああやっててよかったってね、そういうこう気持ちになってもらえるんだと思うんですけども、今言われたように民生委員の方なんかはね、こうなんですか、独居老人の方とかっていうところを回ったりする、でもね、いつどこでどう待ってるかっていうのはね、こうあまりね、
3: そうなんですよね、
2: ね、分かんないんで、その辺がね、やっぱり やっててもね、やりがいにこうつながってないというところがちょっと寂しいかもしれないですよね。
1: なんかこう感謝とか大切だよねとか言われることによって、あ、自分がここに存在してる、やっている意義があるんだ、だから頑張ろうって思えるのに、その評価されないってなると、いや別にいいですってなっちゃうよね。
3: そうですよね。改めてまたこう町内会、見通しも進めてはいますけれども、まあ、どのような形かですね、その価値をまた見直していくというか、
1: そうですね、
3: そうだと思いますね。ま
1: あ、ともかくそのありがとうっていう言葉がもっと聞かれるような世の中になってくれるといいなって思います。
2: はい、そうです。
3: はい、先生です。
1: さあ、では曲いきます。気まぐれんの曲でライフ、久しぶりにお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さて今日のお話は今週末から海開きなので、
2: はいはい、そうですよね。
1: あの海水浴場をご紹介したいと。
2: 海水浴場か花火かなと思ってたんですけども
1: 、うん、花火はねあの水戸さん花火が25日からなので、はい、
2: 来週という
1: 来週ぐらいにしようかなと思っていますが、はい、さあ、あの今年茨城県内は何箇所の海水浴場が海開きになったでしょうか。
2: 海開きをする予定の、
1: うん、予定の
2: 20箇所ぐらい。
1: いやそんなにないね。
2: ない、
1: うん、そんなにないね。
3: 30だと思いました20もないですか。
1: うん、
2: そっか、
1: もっとずっと少ないです
2: よ。そうだよね、ほこたなんかもね、うん、やらなくなっちゃいました。
1: あのね、一応14箇所です。
3: あ、14ですか。
1: そう、あの北から南まで羽先まで入れて14箇所です。
2: 14箇所。
1: そして、はい、あの大竹海岸ほこた海水浴場、はい、ここはその砂浜の浸食とか護岸ブロックの破損とかがあって安全確保が困難として中止です、はい、でこれあのご紹介しながらサメも出たよねっていう、
2: は
1: い、
2: ありましたね、
1: うん、感じであります、だからサメが出ないように祈ろうって思いますが、最近サメの話も聞かなくなりましたけれども、
3: そうですね、
1: どうしちゃったんでしょうか。出なくなったんでしょうかね。海はつながっ

0: ってるはずなのに名前だけは二つ島になってるの、なんでこれ直さないんだろうね。
1: いや、昔そうだったという、
0: そうなのかな、まあ、あのなんて言ったらいいのかな、あの海が綺麗、
1: はい、
0: 下の方は本当に海が綺麗と私はあえて言いますが、白い砂浜と、うん、あの澄んだマリンブルー、本当に、ね、綺麗な海だと思います。あの北茨城に行く方は磯原、今1個しかありませんけど二つ島海水浴場ここはね、普通はだいたい18日から海開きなんですけど、はい、1日早く17日から、
1: ああそうですか、うん、
0: 今週の金曜日からで終わるのも早くて8月16日で終わります。
1: 土曜波がね来るって言われますから、
2: そうですよね。
0: で、あの公園の駐車場が80台ありますけども、ここは無料です。トイレもありますというところです。あのあんまり大きくないあの海水浴場ですから、そっと行ってそっと遊んでください。そして、次は高萩市の高萩海水浴場、
1: はい、
0: ここはねぐっとかあのオープンが遅くて8月1日海開きです。で8月23日までというところですが、ここは海の家、会員シャワー、トイレがありますが、あの高戸前海岸駐車場は有料です。公園の80台分が1台1000円取られます。
1: はい、
0: でちょっと離れてるんですが有明海岸駐車場は200台分ありますけども、ここは無料だということで、でもちょっと歩きます。
1: はい、
0: でもねこのね高萩海水浴場って水上アスレチックっていうのがあるんです。あの海の上に、はい、なんて言ったらいいのかな、あの浮き輪みたいなのがいっぱいこう並べてて走ったり、はいはい、滑り台みたいなのがあったり、
1: あそれいいですね、な
0: んか
1: ね、
0: 飛んだりとかできるんです、
1: はい、
0: ただこれは有料です、は
1: い、ただ
0: でこれはねちょっとどうなのって思う金額だと私は思いますが、当日券は30分で1200円、
1: はい、
0: 前売り券が30分で1000円、
1: はい、
0: 取られます。
2: 30分
0: で入れ替え制だということなのでずるっこはできません、
2: うん、そうですか。
0: そうでも、まあ、ダイナミックなウォーターアスレチックって、まあ、言ったら分かりますけども、あ海にこんなの置くんだっていうぐらいすごいアスレチックです。でも小さいお子さんでも安心に遊ぶことができますよっていうことですので大丈夫です。
1: はい、
0: はい、さあそして今度日立に移ってまいりました、はい、石浜海水浴場、ここはね日本の白い砂白砂青松100選に選ばれているビーチです。この石浜海水浴場、あの十王町にありますけれども、あの日帰り天然温泉うららの湯十王っていうのが間近にあって設備も充実してるので、あの泳いだ後でちょっと体冷えちゃった、温泉入って帰ろうかみたいなこともできる、
1: はい、
0: ということです。それからあのこの石浜って海湯の飛来地として有名です。
2: 海ですか。で、うん、
0: 更衣室シャワー、そしてあの障害者も使えるトイレもあります。ただ駐車場が公園260台あるんですけれども、海水浴場開設期間中ですが、普通車が1000円、中型車が2000円、大型2500円、二輪車200円取られます。
1: はい
0: はい、でもここは7月18日から8月23日まで、うん、遊べました。
2: あれ
0: あのお盆過ぎたら土曜波が立つんじゃないのって思うけど、うん、大丈夫なんでしょうか。
2: どうなんでしょうね、お盆あんまり入らないですよね、お盆過ぎ、
1: うん、入るなって言われてる
2: んですね、
0: う
2: ん、ですよね、
0: そうそうそうそう、入るなって言われてるので、うん、でもこの日本白砂青松百選のビーチですから綺麗なんだと思います。うん、そしてもう一つ川尻海水浴場、これも日立ですが、あの穏やかな遠浅の青い海と白い砂が特徴の海水浴場で、子どもたちが快適に泳いだり水遊びができる家族連れに大人気な海水浴場です。海の家、更衣室、シャワー、トイレがありますということなんですが、あの公営駐車場がね30台分、
1: はい、あ小さいです
0: ちっちゃい、
2: ね、
0: で、有料です、はい、普通車が1000円、中型2000円、大型2500円、二輪車200円、
1: ね、
0: ということです。ね、結構30台だと救急っていう感じかもしれませんけれども、
2: ね、
0: うん、

0: さあ、そして日立の大瀬海水浴場、
1: はい、
0: ここは磯遊びも楽しむことができるし、ピーチコーミングスポットとしても有名ですって。ピーチコーミングって新しい言葉で何と思ってしまいますけれども、はいはい、このピーチコーミングスポットっていうのは貝殻とかシーグラスといった漂流物を観察収集して、楽しめる海岸のことで、多様な漂着物が集まりやすい浜辺を示しているということなんです。だから貝殻とかシーグラスとかを持って帰って、ちょっと自分なりにアクセサリー作るとかいうこともできるんじゃないんでしょうかっていうことです。で、ここも公園の駐車場が30台分しかありませんが有料です。料金は普通車1000円、中型車2000円、大型2500円、二輪車200円ということですね。
2: 日立は調停してるんですね。
0: 海の家、更衣室、シャワー、トイレがついていますということです。さあ、そして、いや、日立って海水浴場いっぱいあるんです ね、
2: そうですね。
0: 河原湖海水浴場、うん、ここはね、海水浴場100選って、心地よい水の海水浴場100選に選ばれているということですが、はいはいはい、海岸沿いには旅館とかホテルが立ち並んでいて、はいはい、宿泊して海水浴を楽しむことができる、はいはい、それからサーフィンの名所としても知られているということです。シャワーが5カ所、トイレが3カ所あります、はい、公営駐車場は200台、
3: 200台、
0: でここも駐車料金あります、ね、値段も同じですがで、この水木海水浴場、ここも海水浴場100選に選ばれている海水浴場です。あ、河原湖海水浴場も海水浴場100選に選ばれていますが、日立は結構綺麗な海が多いんですか ね、
1: 多いですね。で、
0: 天然の磯に囲まれた穏やかな海とベージュ系の色をした砂浜、
1: ベージュ系、
3: ベージュ系、
0: 河原湖から北は白い砂浜なんですけど、はいはい、水木はなんか、うん、ベージュ系の色どう違うのって、海は砂浜はベージュ系じゃないのって私思っていたので、白って言われてはいって思っちゃいましたけども、はい、そうなんですって。で、水質が良く落ち着いた雰囲気を醸し出す隠れ家的な海水浴スポットということで、波が静かなポケットビーチ海水浴場100選、シャワーとトイレがあって、公営駐車場は50台分しかありません。駐車料金はかかりますというところで、はい、で、もう1カ所、日立久慈浜海水浴場、ここは道の駅日立お魚センターが結構近くにあったりなんかしますが、はいはい、白い灯台とそれから広い砂浜と遠浅の海が特徴の定番の行楽スポットということで、海の家があったり更衣室、シャワー、障害者用のトイレもあったりするんですが、バナナボートの貸し出しもあるそうです。
2: いいですね。
0: なんかグアムかハワイに来ましたっていう感じでしょうか、はい、で、公営駐車場350台分もあって、料金はかかります。1000円、2000円、2500円、200円ってかかります。、うん、でもここってお魚センターが近くにあるので、
2: うん、そうですね、は
0: い、ちょっとお腹すいたねっていうと自分なりの海鮮丼作ったりできますから、はい、いいんじゃないでしょうかって思います。さあ、そしていよいよひたちなかです。味ヶ浦海水浴場、昔東洋のナポリと言われていたところです。 1.2 キロの白い砂浜を有する遠浅の海岸周辺一大観光エリア、ホテルもいっぱいあります。弓なりに弧を描く美しい海岸線が魅力、うん、でもなんか堤防ができてからちょっと砂がどっか行っちゃって、ね、ジャリジャリになっちゃって、
2: その後ね、歩くの、うん、砂一生懸命入れていただいて、
0: 入れても入れても流れていくんですよ ね、 ね、そう、どこに行くのって大洗に行くんですけど、だからもうどんどん先行っても行っても、え、膝まだ膝下でどこまで歩いていけばいいのっていう感じになっちゃうんですが、この味ヶ浦海水浴場は初日の出のスポットとしても人気って、暑い時に行こうとしてるのに初日の出って言われても、海の家、シャワー、トイレがあって、うん、公営駐車場が200台分あって、普通車1000円で止められますということですが、昔はデートスポットだったんですよ。
3: そうですか。
0: そう、あのこっそりデートするつもりがえあいつもいるこいつもいるって結構デートスポットでなんじゃこれはっていうようなところでありました。
2: 隣がね海浜公園ですからね。
0: そうそうそうそう、さあ、そしてもう一つ、平磯海水浴場、あの、はい、ここはクジラの大ちゃんがいるところです、ね、ですね、うん、はい、あのただ周り堤防に囲まれているため波がとても穏やかで家族連れで安心なんですけれど、はい、東日本大震災以来、はい、あのちょっといろいろ見えなくなっちゃったりなんかしてるのでどうなのと思いますが、海に浮かぶクジラ型の滑り台、クジラの大ちゃんはインパクト抜群、でも大人は滑れません、子供しか使えませんっていうところがとっても残念であります。私も使いたいって言ったらダメです言われました。あの海の家、それからクジラの大ちゃんの滑り台、トイレがあって、市営の駐車場100台分あって駐車料金は1000円ということですが、あの大ちゃんが海に浮かぶとあ夏が来たなと思いますよ。
2: あ
0: の冬はね陸に上がっている大ちゃんを見ることができるんですがちょっとどうなのって思ってしまいました、うん、さあでは1曲挟んで今度大洗からご紹介しましょう、はい、バウンディの曲です、怪獣の花歌お届けいたしましょう。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers, lovers FM.
1: さあ、では大洗です。
2: はい。
1: あのさっきの阿字ヶ浦にどんどん砂を入れてって
3: 大洗に入っちゃう。
1: 言っててもその砂がどんどんその大洗サンビーチに集まるんですよ。はい、だからどんどん遠浅になっていくって。正直ありがたくないかなって。海水浴を楽しむ立場からするとそう思う。
2: 今ね、海岸沿いのあの道路が2車線、片側2車線の道路がある、あの陸側に堤防があるんですからね、うんうん、昔
1: あ
2: ですから、あの辺からずっとも
3: う
2: 想像するだけでもね、すごいですよ、
1: うん、あるけど、あるけどなんか泳ぐところまでの深さにならないっていうのがどうなのってちょっと思ってしまいますけれど、
3: 遠浅ですね、
1: うん、この周りが堤防に囲まれているため波がとても穏やかで家族連れでも安心って言うんですが、まあね、誰でも楽しめるユニバーサルビーチって、海水浴場100選に選ばれているんですが、
2: はい、
1: あの障害を持った方でも安全に海水浴が楽しめるよう水陸両用の車椅子の貸し出しがあります、はい、うん、これはいいなと思いますよね、うん、いいなとは思うんですけれどが、あるけどあるけど泳ぐ深さにならないのでいかがなものかと思ってしまいます、うん、で、公益駐車場ここはね5000台
2: あ、はい、すごいですよね、
1: うん、あの駐車料金は1000円かかりますけれども5000台も止められるっていうと端っこに止めた人はその泳げないけれども海に浸かるみたいなところ行くまでもずっと多いよね。
2: そうなんですよ、砂がね焼けてるんでね、あの大変なんですよ
1: ああそうなんだ、そうよね。で海の家、それからボートパラソルのレンタル、
2: はい、
1: ボートとかパラソルのレンタルがあるってすごいよね、他ではないから ね、
3: うん、そうですね。
1: あとトイレシャワーがありますということですが、いやでもボートってどこまで持っていくんだろうってちょっと思う、うん、持ってっても持ってってもだって漕ぐところまで行けないもん、
2: はい、
1: 難しいよねって思います。でこの大洗から大竹海岸まで飛ぶんですが、はい、今年はやってないのでその先に行ってしまいます。
2: そうなんですよね、うん、あそこずっとないんですよね。
1: そうだから大洗から今度いきなり鹿島に飛ぶんですよ。
2: 飛びすぎですよね。
1: 飛びすぎですよ、で日川浜海水浴場っていうのがあって、ここはあのオートキャンプ場があるんですけれども、神栖ですけれどもね、キャンプと海水浴一緒に楽しみたい方におすすめです。そしてここにはあの海の家エナジーっていうのがあるんですけども、ここで肉巻きおにぎりとか熟成カレーが人気なんですって。で、あのビーチバレーコートなんかもエナジー利用者専用のものがあります。
2: いいですね。
1: 駐車場は公営が600台、ここ無料です。
3: はい、
1: 無料、無料っていいんじゃないのって思いますよね。
2: はい、
1: そう、そして、もう一箇所神栖の波崎海水浴場も取ったんですよね。ここも海水浴場100選に選ばれています。環境省選定です。でここも遠浅で水もきれいな美しい海っていうんですが、あの神栖って砂浜ってきれいですよね。なんかこうプカプカしてるっていうか、はい、歩きやすい砂浜っていうか、
2: あ、そうですか、
1: ジャリジャリしてないっていうかいい感じだと思います。でサーフィンとかボディーボードなどのマリンスポーツで訪れる人も結構多い、
2: はい、
1: というところです。で、あの海の家、カネキューっていうのがあってリゾート気分満点、ライトブルーの建屋はアメニティも充実だそうです。
3: いやですね、
1: でもね、なんか8月23日までやっていますけれども、お盆の時期過ぎても大丈夫なんだろうかって
3: そうですよね、
1: うん、
2: まああまりね、あの深いところに行かなければね、波際のとこでバチャバチャしてる分には問題ないんです
1: よ。そうですね。で、海水浴場を今日ご紹介しましたけれども、はい、これ以外に茨城県って川で遊ぶ人もいるじゃないですか、
2: はいはい、
1: でもあのくれぐれも気をつけていただきたいのは、海もそうですけれども川でも事故って起こります、
2: はい、
1: だから海水浴を楽しむための注意点っていうのがあるんです。
2: あ、それはしっかりね、
1: うん、そうで、遊泳禁止区域には入らない、
2: 入らない、
1: お酒を飲んだら泳がない、
2: はい、
1: 無理な遊泳はしない、そして子供から目を絶対に離さない、
2: うん、そうです、
1: そして定期的に休憩を取る、
2: はい、
1: で海の場合はお盆を過ぎるとクラゲが出てきますから、はいはい、クラゲに刺されないように、うん、クラゲに刺されたことあります？
3: あります？
2: ないです。
3: あら、どうですか？ビリビリって
1: 結構痛いよね。
3: 痛いです、痛いです。
1: でアンモニアですぐ消毒ってすればいいんですけど、はい、今アンモニアじゃないのがあるのかもしれませんが、うん、昔はアンモニアをジャーッとかけたんですよ、すぐ。でもヒリヒリピリピリしてて痛いんです。で水クラゲって一匹見つけたらうわーってくるの
2: 団体で、
1: 団体さんいらっしゃいになるのあれはねすごく嫌だなと思います。で海で泳ぐとき離岸流ってありますから、
2: はい、そうですよね、
1: うん、だから誰もいないところで一人では絶対に泳がないでくださいということです。で離岸流に捕まったなと思ったら、離岸流ってどこに発生するか分かりませんけれども、何十メートルの幅は持ちません。だから海岸に平行して離岸流を離脱するように平行して泳いでください。そうすると岸に向かって泳げるところに来ますから、無理に離岸流にと捕まって岸に帰り着こうと思っても、なんていうの、
2: 帰れないですね。
1: オリンピック選手でも無理です、
2: はいはい、
1: ということですので、離岸流が発生しやすいところでは絶対に無理をしない、そんなところに行かないようにする。で誰もいないところは危ないですから、一人で泳がない、暗くなったら泳がない、
2: はい、はい、
1: それから真夏の炎天下で長時間泳がない、うん、で出かけるときにご近所に行ってきますとか、親兄弟にちょっとどこどこに出かけますとかいう連絡は必ずしてください。
2: そうですよね。
1: そして時々お調子者がいて悪ふざけで溺れた真似をする輩がいるじゃない、
2: はいはい
3: はい、
1: これは絶対にやめてください。
3: そうですね、
1: うん、冗談で済まなくなるので、
3: はい、
1: ということをお伝えして最後の曲に行きたいと思います
2: が、そうですね、はい、楽しいね、海遊びをしていただければと思いますけど、
3: 夏休みですからね。
1: 本当にね、海って楽しいところなんですけれど、やっぱりそれ事故を起こしちゃうと全然楽しいも何もなくなっちゃいますから、
3: はい、はい、そういうことです。
1: で、ずっと日に当たってると日膨れになってしまいますので、
2: あ、あります。
1: やけどにも気をつけていただきたいと思います。私日膨れになったことがあるので、
3: うん、危険ですよね、やっぱりね、やけどですもんね、皮膚やられ
1: ちゃう。でも肌の弱い人、アトピーとかなんかの人たちは海水浴はすごくいいということがあるので、
2: いいです、
1: うん、肌の弱い人はちょっとこう海水をつけるっていうのはいいのではないかなと思います、
2: はい
3: はい、
1: さあでは最後の曲、エグザイルの曲で、サマータイムラブをお届けしながら今週はお別れしたいと思います、また来てくださいね
3: 、はい、ぜひ来させてください、
1: はい、今週もありがとうございました。来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
3: 津田さんの代打の藤沢康彦でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
3: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 7月16日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さあ、毎日30度という気温をも見るような時代になってまいりました。まだまだね、7月も、中盤というかね、夏はこれからでございますから、暑さ対策、熱中症対策等々、エアコンしっかり使ってね、知恵を使って健康に生きていきたいなと思うわけですけれども、赤井はですね、秘密でも何でもないんですけど、生放送ね、3時間やってるわけなんですけど、生放送中にこれを飲もうっていうのを一応決めてて、最近のマイブームは 100% のアップルジュースを、もうここね1年ぐらいもうそれしか飲んでないんですよ。でそれ飲み干すというよりは、こうちょっとだけこう潤す程度にちょっと飲みながら番組やってるんですけど、これリンゴの酸がね、口の中のネバネバをこう取っていいみたいな話を、なんか声優さんがいつもレコーディングスタジオに、そのアップルジュース、リンゴジュース持ってってるみたいな話を聞いて、そこから始めたんですけど、それね、いつもコンビニで買ってんですけど、先日ね、買おうと思って手に取ったら値上がりしてたんですよ。なんと結構10円20円ぐらい上がった感じだったかな。で 100% のこうジュースって、いろんな種類あるじゃないですか。いろんなメーカーもあるし、で同じ 100%

10% のリンゴジュースで、で値段を30円ぐらいプラスすると別なメーカーの容量的にはいつも赤井が飲んでるやつの 2.5 倍ぐらい、もうすごい大きいパックの 100% リンゴジュースが飲めるやつがあったんですよ。あ、なんか容量的に売ったらなんか値段30円足してこれだったらこっちの方が全然もっとお得だなと思って飲んでみたら、やっぱりね、赤いの好みからすると元のやつの方が全然美味しくて、美味しいしなんかすっきりするしみたいな感じがあって、やっぱこういろんなこう比較というかね、価値観ありますけど、赤い昔のやつで高くなってもそれをやっぱ続けていこうってこう誓った最近なんで、誓ったっていうかそんなことがあったんですけど、やっぱり世の中何でもかんでもそんな、もうめっちゃ値上げじゃないですか。4月からはこれが何千品目値上げとか、5月からどうとかで、7月からも結構また上がったりしてんですよね。なんかもう天気じゃないですけど、あの10年に1回の台風とか20数年に何回の暑さとかいうのと一緒で、言われるたびにどんどんどんどんこう、なんか実はものすごく上がってんだろうなって思ったりするものもあるし、中にはこんな中ね、価格頑張ってるものもあるっていう感じだったり、下手するとこう下がってるやつもあったりしてね、いろんな戦略とかあったりするんですけど、まあでも世の中基本的には値上げムードですよ。ってことで、赤井はね、値上げをしても今までの 100% リンゴジュースを飲もうって思ったんですよ。高いけど、まあ、皆さんもそんな風にちょっとぐらいね、値段が上がったところでこの素晴らしいものの価値は変わらんぞとみたいな話ってあると思うので、今日のディスカッションテーマはこちら、値上がりしてもやめられない、やめられないもの、その幸せ、もう一回よ、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで、まあね、値上がりしてもこれはもう絶対いいんだからやめられないよと、ちょっとぐらいね、ちょっともうすごく上がったっていいんだよけど、上がった分をどっかで吸収しないと、やっぱこう出せる、パイって決まってるじゃないですか、お財布決まってるから、その分節約しなきゃいかんということで、今日は皆さんのこれはやめられないんですよと、まあ、もしくはこれちょっともう高くなっちゃったんでやめちゃいましたとか、考えてるとかね、もうどんなに上がってもすごい価値のあるものなんですよっていう、この上がってもこう上がり下がりに関係するようなお話プラス、上がった時に他にこれを節約してその上がったやつを買うようにしてるんですよって、この頑張りところ、この上がったものに対してと節約術、これをね、まあできればセットで、まあ、どっちか頑張ってるでもいいんですけどもね、まあ、節約の話か上がったものをどう捉えるか、この2本柱をこうまとめた形でメッセージいただけるとパーフェクトだなと、もうどっちかに偏ってても全然結構です。ということで、今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということでやってまいります。そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、赤井が大好きなジャッキー・チェン主演の映画、昨年末公開、シャドーズ・エッジを紹介します。そして5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと、世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてその次は、今日のディスカッションテーマとは、まあ、今日はかすらないかな、違うものを取り上げていく気になるプチの時間。さらに続いて7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて語っていくキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています。パルルン健康クラブ、ビタミンシリーズ最新章に突入でございます。ということで、今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで、皆さんのメッセージお待ちしております。
メッセージの宛先

はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方は 02-9307-8055 02-9307-8055 です。それでは赤井吹正ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。お届けするのは、もう続けろって言ってますが、中島拓衣で続けろ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで、やめられないものもありますが、そのために何かを削って頑張っているという、まあ、けなげな我々庶民の生活、今日はですね、皆さんとこのやめられないもの、でもその分頑張ってそれを買ってんですよ、チェックしてんですよっていうものを教えていただければと思います。メッセージお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。紹介する映画はタイトルシャドーズエッジという作品。昨年の12月公開、香港と中国の合作映画です。尺は141分。ジャッキーチェンが主演を務め、追跡のエキスパートが率いる警察と元暗殺者が従えるサイバー犯罪集団の戦いを描いたバトルアクション映画。舞台となるのはマカオ。マカオの街で神出鬼没のサイバー犯罪集団による巧妙な強奪事件が続発していました。監視システムも乗っ取られて捜査に行き詰まった警察は、切り札として AI に頼るんではなくて、すでに現役を退いた奇跡の、もうものすごい能力を持った追跡のエキスパート、ホアン・ダージョンという、まあ、元刑事に協力を依頼します。このホアン元刑事、要は刑事がです、ホアンはですね、要はジャッキー・チェンなんですね。ホアン刑事になって戦います。警察の若き精鋭たちとチームを組んだホアンは、昔ながらの捜査術、そして最新のテクノロジー両方を駆使して、影、シャドウと呼ばれる元暗殺者が率いるサイバー犯罪集団を追うがという作品。主演はホアン刑事役にジャッキー・チェン、犯罪組織のボスにして凄腕暗殺者がレオン・カーフェイ、若者チームはヒロインの刑事にチャン・ツイフォン、そして犯罪チームの方には人気 K-POP グループセブンティーンのメンバーとして俳優としても活躍するジュンなどが入ってます。これ犯罪集団がね、若手のこうイケメン集団ですごくね、あのかっこいいんですけど、みんなで、ジャッキー・チェーン大好きな赤井なんですけど、今回はねやりよったなと、いい作品だったなっていう感想です、率直に言うと。でジャッキー・チェーン、まあ、主役なんですけど、ジャッキー・チェーン引き立ちつつも、物語の主軸がね、やっぱ若手がすごい前に押してて頑張ってるんですね。それをこう補佐するジャッキー・チェーンみたいな構図で、 AI を使ったハイテク操作のオペレーションチームが警察の中にあるんですけど、そこがねみんなね若くて、あのかっこよくて綺麗で美しい、もうほんとすごいバリバリのハイテクチームみたいなと戦うのがハイレベルのハッカー集団、両方とも美男美女って感じです。で昔ながらのカンフー映画をアップデートした緊張感とスピード感のある、すごいおしゃれなハイセンスなアクションを見せてくれます。で、まあ、AI も駆使しながら戦っていくんですけど、どんなにハイテク技術が進んでも最後は人間の知恵と勇気とチームワークに勝るものはないというような、まあ、雰囲気、まあ、ジャッキー・チェンがね立つような、そういう設定なんですけど、でその他にもその敵側にね、ある親子関係とか、そのベテランと新人とのデコボコバディームービーでもあったりとか、あとこの潜入捜査をしてこのハッカー集団をこう追っていくんですけど、正体がバレないようにいろんなトラブルが起きても、そこで即興で現場を乗り切る 刑事たちのこのいろんなこう術みたいなやつとか、いろんなね楽しい面白い見どころのある要素がてんこ盛りで、もういい展開でしたよ。尺はちょっと長いんですけど、すごい良かったです。でジャッキー・チェンといえば、まあ、どんな映画でもコメディであってもシリアスであっても、身の回りにある道具で相手を倒しまくるこのアクション。

俺今回も健在でした。でしかも相手はさっき言ったようにみんなイケメン悪党たちってことなので、そのイケメン悪党たちもすごく、ね、アクションがすごいキレがいいんですよ。素晴らしいその技術と撮影とカット割りといい感じでした。でね、ジャッキー・チェンとレオン・カーフェイっていうこの超おじさん二巨頭が出てくる、まあ、これジャッキー・チェンが刑事、レオン・カーフェイが悪役のボスなわけですけど、このおじさんバトルもすごい迫力満点でございました。でマカオっていう雰囲気がこのどことなく日本っぽいんだけど、まあ日本じゃない感じとか、あとこの韓国ドラマのイケメンドラマほどイケメンぞろいじゃないけどみんなイケメンとか、あとハリウッド的な大げさよりはちょっとこじんまりしてるんだけど迫力があるとか、なんかねその辺のバランスがちょすごくねいい感じにこううまく合わさってしっくりくるいいかっこいい映画になっています。ぜひ見て感じていただきたい映画シャドウズエッジはプライムビデオの配信のほか、先月ブルーレイ &DVD も発売されています。ぜひシャドウズエッジチェックしてみてください。ということでタイトルがシャドウズエッジなので影つながりでこちらの曲お届けしましょう。影山博信で超人戦隊ジェットマン。

0: 小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 時刻は5時23分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤い吹きまさがお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。メキシコ決勝、アルゼンチン決勝進出ということでね、やっておりますよ。メキシコとかとかで暑いところでやってます。みんな頑張ってますが、サッカーワールドカップ、イングランドを2対1で下してアルゼンチンが決勝進出。芥川賞、第175回芥川龍之介賞、直木35賞。芥川賞に小佐川氏とゾンビ回収婦、直木賞に朝倉霞剣具合。イケメンランキング、ビビ国宝級イケメンランキング、ナウ部門にミルクの中山忠太郎。ポケモン30周年バーガー、マクドナルドポケモン夏マック第3弾発表。スカイハイ、スカイハイが BE:FIRST アメリカレコーディングアカデミー会員に選出。スカイハイ、赤い好きなんですけど、すごい頑張ってますね。ってことで選んだのはこちら、芥川賞ね。まあこの時期話題になりますけれども、もうタイトルがもういいよなっていう感じですけど、第175回芥川賞、直木賞の選考会が都内で行われまして、芥川賞には小佐川千人さんのゾンビ回収婦、直木賞に朝倉霞さんの剣具合が選出されました。まあ、他にも、まあ、いろんな候補の方がね、常連の方、何回もご選考に上がってるけれどもっていう方も含めていろいろ入ったんですけど、直木賞ね、オードリーの若林正康さんの青天という作品もね、この選考の中に入って、おもしかしてオードリーからも直木賞かっていう話もあったんですが、まあ、今回は漏れたということなんですけれども、まあ、どんな作品かということでですね、まずこの芥川賞の方から、この小佐川さんのゾンビ回収婦、これね、面白い、もうこれだけで面白そうだし、多分ね、映画かアニメかなんかになりそうっていう感じですけど、仕事と夫を失った主人公がゲーム機のヘッドセットを装着してゾンビがはびこるバーチャルリアリティの世界で掃除婦を始める物語。もうこの2行ぐらいの文章でしてやったなっていう感じですよね。まあ、それがしかも、まあ、賞を取るということになったわけです。でもう一個、直木賞の方は朝倉さん、今回は、この剣具合っていう、まあ、タイトル、まあ、ちょっとおっていう感じですよね。江戸時代を舞台に主人公の女性が外見や身分の違いなどに苦しむ中で、同じような境遇の まあ、県外いわゆるエリア外の女性たちが集まって安心して生きていけるコミュニティを築いていく様が描かれているということで、やっぱこの数行で面白そうだなって思えるその設定というかシチュエーションというか、もうこれがまずそこに行き着くまでも大変だったかもしれないですけど、それを書き上げて、それがしかも面白いっていうことなんで、まあちょっと当然ね、赤山まだ読んでないんですけど、やっぱ面白そうだな、このこういうとこって、やっぱ赤山もあの創作者の端くれの超端くれでもあるので、やっぱこういうの読んで見習って勉強していかないといかんなっていうふうに思うし、単純に、まあ、読んで楽しいだろうなっていう感じもするので、まあ、どっちかっていうとやっぱゾンビってねついてる方があのとっつきやすい、このサブカル的な雰囲気があるのでね、ちょっとそっちからまず攻めてみようかなって思ったんですが、皆さんはどうでしょうか。芥川賞と直木賞発表になったというトピックスでございました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
5: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.

0: Let's go。
1: 矢沢永吉のあのかっこいい曲のカバーです。雅で止まらない母。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は5時38分になるところです。

7月16日木曜日 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということでやっております。メッセージお二方紹介いたしましょう。まず最初はラジオネームかき氷さんからいただきました。いいですね、夏らしくてね、一瞬で溶けちゃいそうですが、常に夏バテしそうな予感しかない気温ですね。体調に気をつけてお過ごしください。ではっていうね、ではじゃないんですよ、いただいてます。値上がりしてもやめれないもの、それは食事にもかかるものかな、ということで、美味しいものが好きなので安くしたり我慢したりは値上がりしてもやめられません。安上がりにしても美味しくないものは食べたくないし、そうですね、ね、食べるものは体でできているって言うじゃないですか。だからそこだけは大切にしたいなと思っています。でも暑いからといって冷たいものを取りたくなりますが、アイスクリームを爆買いするのは控えますね。それとエアコンなどは惜しまずに使います。体の方が大事ですもの。その他の物欲はあまりない方なので、これ以上何を削ぎ落とすのかなという感じですが、銀行の手数料がかからないようにしたいですね。とにかく一生懸命働いて気持ちよく使えるようになりたいです、ということで、かき氷さんもいろんな思いが錯綜するように書かれた文章でしたけどね、我慢はしたくないけど削るところは削るけど削らないところはもうバンバン行くぜっていう、まあ、いろんなこの今回のテーマが凝縮されたようなメッセージでしたけどね。あとこのいろんなの銀行に限らず手数料ね、まあしょうがないですけどね、やっぱりこのそこで働いてる方をこううまくその業務が回っていったり、その人のお給料とかね、会社の経営とか考えると、お手数料がねないとやっぱりいかんのでしょうからね。なんで自分の金預けてんで、それを見たり引き出しするのにお金余計に払わなきゃいけないのって昔は思ったんですけど、最近赤いも大人になったのでね、世の中の仕組みが分かってくると、そうだよな、このぐらいはかかるよねっていう風に、こうあの変にお利口さんになってきてる感じはしますけれども、安いに越したことはないですけどね、あの安けりゃいいってもんでもないのでね、いろんなしがらみに挟まれながら頑張っていきましょう。かき氷さん、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネーム大福さんです。メッセージありがとうございます、感謝です。赤井さん、こんばんは。どうもです。今日も大変暑い一日でした。暑いからか白猫ちゃんはキャットタワーの上で丸くなってだらけていました、ということでね、いいですね、暑くても寒くてもだらけていられる猫ちゃん、羨ましい。そんな大福さん、値上げしてもやめられないのはファストフードの店に行くことです。住んでる近くにあることもありますが、友人とお茶するときに通ってしまいます。まああの悪いことじゃないのでねいいんですけども、通ってしまいます。また時々新作バーガーも出るので手を出して食べてしまいますが、出費もあるので最近は家計簿アプリを使って日々の出費を入力して、使いすぎたら節約するとかもして生活しています、と。えらいえらいよ大福さん、使ってしまったなっていうのをこうちゃんと可視化できるように家計簿のアプリをね入れてるんですね。あのいろんなアプリ、この何かっていうと、この便利アプリみたいなのこの時間にも紹介してきましたけど、赤井はね、そのお金に関してはね、あの入りと出だけ分かってればいいみたいな感じで、途中のあのことはあまり気にしないっていうね、結構ざる感情なんですけど、まあ、そんな大福さん、ちょっと聞いてくださいよ。あのファストフードのバーガーが大好きだってことでね、世の中にはこの物価を示す指数としてビッグマック指数っていうのがあるんですよ。まあマクドナルドのビッグマックのことですけど、このねビッグマック、いろんな各国にあるじゃないですか。でビッグマックのその国でいくらかっていうのを見ると、まあおおむねですよ、必ずしもってことじゃないんですが、だいたいその国の物価が見えてくるってことなんです。これいろんなあの経済アナリストたちの方があの論じていて、年に定期的に発表される仕組みになっています。で最新のですねビッグマック指数2020

0: 2016年今年の5月1日に発表になってます。ビッグマック指数世界ランキング。ちなみにこれビッグマックのセットじゃなくて単品ね、一番安いパターンで計算してるんですけど、日本は480円とします。その時に一番ビッグマックが高いのは皆さんどの国だと思います？正解はスイス、1468円。お高い単品でですよ、これにあれつけてこれつけたらもうって感じですよね。でちなみに高い高いといろんな人が言ったりする評判のアメリカですけど、実は10位です。962円。まあ日本の倍ですけどね。でちなみに一番ビッグマック指数でこの経済アナリストがラインナップしている国の中でもう全部で30カ国ラインナップしてるんですけど、日本の480円って25位なんですよ。まあ下の方、まあ安い方といえば安い方。じゃあ一番安いのはこの30カ国ロシアなんですよ。ビッグマックがなんと284円と、まあ、これ経済システムも違うし政治の仕組みも違うしいろんなことが違うんですけど、このビッグマック指数、ぜひね気になる方はあのビッグマック指数インデックスっていうので検索するとこの共通の表が多分出てくると思うので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: fmpaloon.co.jp。
3: わあ、でっかい！
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: ケーズ電機、
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
5: 今すぐダウンロード。
1: ハルルン、トラフィックインフォメーション。
0: ハルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面からは300メートルとなっています。国道51号六反田町では渋井町方面から300メートル、国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から300メートル、国道50号バイパス方面からは2キロとなっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、桜通り文化センター前では千葉小学校方面から300メートル、千葉大橋方面からも300メートルとなっています。国道50号大工町では南町方面から500メートル、栄町1丁目方面からは300メートル、国道349号青柳町では南町方面から600メートル、県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分に取り、脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、 非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのはミーシャで果てなく続くストーリー。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は水戸偕楽園花火大会のご案内です。花火師の名誉である内閣総理大臣賞を23回も受賞している野村花火工業が地元水戸のために打ち上げる国内最高峰の花火です。夜空に広がる大輪の火花と千箱の水面に映る逆さ花火の共演を間近で体験できます。特にフィナーレの超ワイドミュージックスターマインでは音楽とシンクロして300メートルを超える幅で次々と花火が打ち上がる圧巻の演出を楽しめます。難易度が高いとされる花火の青色を見事に表現した野村ブルーも必見です。開催日は7月25日土曜日、時間は19時30分から20時30分です。場所は千箱、花火は約5000発打ち上げます。花火大会有料観覧席と交通規制のご案内です。通行止め、立ち入り禁止区間にご注意ください。また橋の上に留まって花火を観覧することのないようにご協力をお願いします。チケット情報です。ゆったり座って花火を楽しめる遊覧観覧席のチケットを販売中です。座席により売り切れの場合があります。購入方法や座席からの花火の見え方、交通規制、そして花火大会の詳細は広報ミト7月号の QR コード、もしくは花火大会のホームページからご確認ください。お問い合わせは水戸観光コンベンション協会、電話 224-0441 224-0441、 もしくは水戸市役所観光課、電話 232-9189 232-9189 へお願いします。最後に熱中症予防についてのお知らせです。喉が渇いていなくてもこまめな水分補給を忘れないようにしましょう。疲れたらお休みどころやクーリングシェルターで一休みしましょう。水戸市公式 LINE ではクーリングシェルターとメッセージを送ると現在地周辺のクーリングシェルターの位置を確認できます。ぜひご活用ください。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回っています。7月16日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで皆さんの苦労談お待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: しま す。お願いします。
1: ではね、今日のゲスト早速ですけども、はい、自己紹介してもらっていいですか。
2: はい、はい、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。で、上沢さん、今日は何の話します。
2: はい、私の会社はですね、東海村にあるんですけれども、東海村の大きなお祭りイベント年に4回あるんです。その紹介をしたいと思います。春には桜祭り、また東海祭り、それとさつまいもに特化した秋のイベント、いいもの祭り、また大空マルシェというのが、今年は10月から9月に時期を変更して大空野苑として開催されるんです。
0: そうなんだ。夏に向かってお祭りの時期だもんね。どんなイベント？
2: それで大空野苑についてご紹介したいと思いますが、はい、今日は東海村のお祭りイベントを担当されている東海村観光協会の鴨志田さんをお連れしました。
1: はい、鴨志田さん、どうも。
0: はじめまして。
3: はじめまして。
1: ぜひ、では初対面でお願いしちゃって申し訳ないんですけど、自己紹介自分でやってもらっていいですか。
0: だね。
1: はい、
3: はい、じゃあ皆さんこんにちは、東海村観光協会の鴨志田と申します。今年は大空野苑として新しく生まれ変わるイベントの企画運営に携わっていて、多くの皆さんにイベントの魅力を感じて

0: いただけるよう準備を進めています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。加護先生よ。
1: はいよ。
2: なんかこう祭りに夜って入るとなんかドキドキしちゃうでしょ。
1: いいよ ね。なんか私たちにとってはいいよね。
2: いいよ ね、 いいよね。
1: 何がいいんだかちょっと教えられないけども、
2: わかるわかる。
1: でも大空野苑茶はどんなお祭りなんですか。
0: はい、これまで東海村の四大祭りの一つとして毎年秋に多くの方々に親しまれてきた大空マルシェ、こちらご存知の方も多いかと思います。伊勢神宮の分霊を祀る大神宮の大、はい、そして日本三大虚空蔵堂の一つ、村松虚空蔵尊の空、それぞれから一字をいただき誕生したこのイベントがこの度名称を新たに大空野苑へと進化を遂げることとなりました。
1: なるほど。十三参りでお参りしたね、村松国蔵さんね。
2: そうなんだわ、はい、でなんかちょっと変わってくんでしょ、
0: はい、
1: 進化するんだね、きっとね。
0: 今回は音楽、フード、そしてアルコールをメインとした一日を通して楽しめる音と幻想的な光のイベントへと大胆に生まれ変わります。
1: だってよ、
2: 夜の宴、
1: 大人の祭りだね。
2: ね、野苑ね。で、鴨志田さん、これいつやるんですか。
0: はい、開催日時は2026年9月5日の土曜日、昼の12時から夜の20時30分まで、夏の終わりの心地よい一日を通じて開催いたします。
1: ずっと飲んじまうわ私。
2: そうだわ、その静かにしてなきゃダメね、行ったとしてね。
1: で、
2: そうすると、そのね、気になるのがね、
1: 場所、場所、場所、
0: はい、そう、会場となるのは先ほど名前の由来でも触れました、歴史深い大神宮、村松虚空蔵尊の境内および参道です。
1: おお、
0: 昼間は緑豊かな厳かな境内ですが、日が暮れるにつれてライトアップされた幻想的な空間へと表情を変えていきます。
1: いいですね。
2: あのライトアップっつうのがさ、
1: 夜
2: なんだ、ドキドキしてワクワクしちゃう夜っていうのがね、ですよね。どうですかこれ。
1: アルコールで、アルコール、
2: どうですかこれ。
0: とてもいいイベントで、この歴史あるロケーションと現代の音楽カルチャーが融合する唯一無二の世界観こそが大空野苑の最大の魅力です。美しい光に包まれた境内で夏の終わりに心地よい風を感じながら音楽と一緒に美味しい食事やお酒を堪能する、そんな贅沢な体験を皆さんにお届けしたいと考えております。そしてこの特別な夜を彩る大変豪華な出演アーティストの皆様をご紹介いたします。
2: アーティストだって。
1: やだよ、ちょっと楽しみだっぺよ。
2: 鴨志田さん、アーティストって、どういう方が来るんですか。
1: だよね、
0: はい、じゃあまずは日本を代表する歌姫であり、花水木をはじめ数々の名曲で知られる人と陽さん。
1: すごい、
2: 本人ですよね、
1: はい、本人ですよね。
2: 本人が
1: 似てる人じゃないですよね。
2: 本人ね、
0: はい、はい、そして時代の最先端を行くジャンルレスな音楽性で熱狂的な支持を集めるテンダーさん、
1: はい、
0: 唯一無二の歌声と圧倒的なライブパフォーマンスで聴く者の心を揺さぶるシンガーソングライター七尾タビトさん、
2: はい、
0: 音楽と映像を融合させた独自のスタイルで現在の音楽シーンを席巻し、東海村で撮影が行われた映画万事会長の主題歌ストレンジャーを歌ったクリエイティブミクスチャーユニットニコニコタンタンさん、さらに地元茨城県出身であり数々のアーティストへの楽曲提供でも知られ、
1: ドキドキした、
0: 温かみのある歌声が魅力の益子達郎さん、
1: やっぱりね、
0: そして東海村の伝統と力強いエネルギーを響かせてくれる東海大保存会の皆さんです。
2: いや豪華だね。
1: だって人と陽さんとさ益子さんが一緒っていうのがさ、もうすごくないですか。
2: なかなか見られない。
1: 行かなきゃダメだ
2: よね。行かなきゃダメだ、でこれ行かなきゃダメだっつったって、これどうやったら行けんですか。これ行きたいっつって行けんですか、これって、
1: はい、カンパスじゃねえの私。
2: いやそんなことはないよ。ちょっとダメですよ、しっかり、しっかり言ってくださいね。
1: ちゃんとやんなきゃダメ、
0: はい、じゃあ、はい、ここで皆様へ大切なご案内、チケット販売の詳細についてです。
1: はい、ちゃんと聞きます。
0: はい、一般の前売りチケットは6月1日より電子チケット販売サービス PTX にて販売中です。
1: はい、
0: 前売りチケットは4000円、
1: はい、
0: 枚数には限りがございますのでぜひお早めにお買い求めください。
2: あー、やっぱチケットないといけないんだって。
1: だわ。
0: ですが大空野苑はチケットをお持ちでない方でも楽しんでいただけるエリアがございます。
1: おおおお、
0: ライブが行われるステージエリアは有料となりますが、 地元

0: 味しいグルメや美味しいお酒が集まる飲食エリアや休憩エリア、そしてキッズエリアは無料でどなたでもご入場いただけます。ちょっと美味しいものを食べに、イベントの幻想的な雰囲気を味わいにという方も大歓迎ですので、ぜひお気軽に足をお運びください。
1: ああ、ならよかったね。
2: なんかに登っちゃうがないだし、なんかに登っちゃうがない、これ。
1: じゃあ、まあ、有料エリアはね、チケット必要だっていうことだけども、この雰囲気は味わえますもんね。このね、近くに行けばね。
2: ちょっと。
1: そうなんだ、楽しそう。で、鴨志田さん、もっといろいろこう、ぐいぐい聞いていきたいんですけども、時間に限りがありまして、この辺で聞いてる人にもう一回 PR してもらっていいですか？
0: はい。はい、大空マルシェの歴史を受け継ぎながら、新しく音楽、フード、お酒のイベントとして生まれ変わる大空野苑。地域の皆様はもちろん、遠方からお越しになっていただく方にとっても、2026年の夏の締めくくりにふさわしい特別な一夜にすることをお約束いたします。9月5日、大空野苑でお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。いい季節だよね、9月に入ってね。しかも夜でね、ちょっと飲みながら音楽聴きながら、
2: 音楽聴いて酒飲んで、
1: ね、ぜひ興味のある人はね、こう調べていただいてね、
2: ぜひぜひ行っていただ
1: いて、チケット買った方がいいよね、はい、では上沢さん、お待たせしました。他にお知らせありますか？どうぞ。
3: はい、大空野苑のご紹介の後に原電のお知らせをさせていただきます。東海原子力館では夏休み六館スタンプラリーを8月末日まで開催しています。六館というのは東海村にある原子力科学館、東海村歴史と未来の交流館、東海原子力館別館、また日立市にある日光記念館、日立市郷土資料館、日立オリジンパークです。この6つの展示館を回ってスタンプを集めた方に素敵な記念品をプレゼントするというものです。夏休みですしね、ぜひお子さんとご参加いただきたいです。また発電所公募見学会のお知らせです。よっちゃんも加古先生もいらしてくださったんですが、発電所の構内をバスでご案内する発電所公募見学会を月に2回開催しています。開催日などは原電の広報誌テラチャンネルの裏面をご覧ください。たくさんの皆さんのご参加お待ちしています。
1: 上沢さん、原電さんもこの野苑の方は行くんですか？
3: はい、原電も大空野苑協賛しています。応援しています。私たちも行きますよ。
2: はい、
3: はい、私は音楽楽しみに伺いたいと思います。
1: そうなんですか。じゃあ会えるかもね、行ったら ね、
3: 上沢さんとね。そうですね。
1: 鴨志田さんももちろんいますよね？
0: はい、もちろん頑張って仕事をしております。
1: そうですか、わかりました。じゃあ行った時には声聞いて近づいてって、はい、鴨志田さんに気づいた人には、鴨志田さんと言えば大丈夫ですね。
0: はい、ぜひお声掛けください。
1: はい、いろいろ準備に大変だと思いますが、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 上沢さんもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのは山本リンダの名曲のカバー、倖田來未でどうにも止まらないでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこにということで、値上がり、そしてその幸せの節約ということでやっておりますけれども、チェックボックス1、こちら、まあ、値上げですよ。とにかくね、まあ、あの何月の値上げっていう記事をもうしょっちゅう見かけるようになりましたけれども、そんな記事から6月25日のエデンレッドブログっていう、まあ、いろんなこうチケットとかですね、いろんなこのもう経営関係をやってるところのブログでこんな直球記事、2026年7月値上げまとめ、食品が2269品目ということで、まあ、今回ですね、まあ、そんなもん2300にならんとするものがいろいろ値上げになってるんですが、その中で目立つのがですね、やっぱパンとか麺とかそういうのが多いらしいんですよ。でざっくり言っとくとですね、パンで言うとね、山崎製パンでいくと、食パン類は平均 6.6% 値上げ、菓子パンだと平均 5% 値上げ、和洋菓子、ね、お菓子とかだと 6.4% ってことで、まあ、そのぐらい上がりますよと。で他の、まあ、四島製パン、まあ、パスコとかですね、こちらも 3% から 9% 値上げと。で第一野製パンも 5.6% 値上げ、富士パンも 6.2%ということで、これパーセントにするとあれ分かりづらいんですけど、まあ、元の値段の、まあ、そのぐらい上がると、まあ、10%、 1割は上がんないですけど、まあ結構な感じですよね。で即席麺も結構上がるってことで、日清、明星、東洋水産、三洋、エースコック、こちらもですね、まあ、4% から 11% ぐらいの間でみんな値上げです。こちらも1割値上げになってるものもあると。

で加工食品でいくとハムとかもね、これ結構そんなにって感じですけど、伊藤ハムとかだとハムがですね 5% から 30% 値上げになったものもあると。3割値上げってすごいですよね。丸大食品も同じように 5% から 30% 値上げだったりします。でお菓子でいくと、あの銀色のパッケージで、ね、出すってことでも話題になった小池屋ですけれども、ポテトチップスとかいろんなカラムーチョとかも 3% から 8% 値上げするということになりました。で乳飲料とかね、まあ、飲料関係も値上げになってて、伊藤園の製品でこのティーバッグのお茶とかねでいくと 7.1% からなんと 30.6% 上がるものもあるということなんです。でお酒なんかも上がるとかがあったりとか、まあ、する、まあ、食品そんな、まあ 30% 値上げって言われるとねちょっとビビりますけどね、まあ、今までその日頃愛用されワインとかね食べてた方はもうびっくりって感じだと思うんですが、まあ、それでもまあやめられないというふうに入ってくるのが飲食品だと思うんですが、これはね次言うやつは値段が上がってくると離れていってしまう人もいるかなっていうところでいくと、赤井が大好きな映画、東宝シネマズでは7月1日から一般料金を2200円に上がると。この前2000円になったばっかじゃないのっていう感じですけど、もう上がっちゃうんですね。もうやっていけないってことなんでしょうか。で一般料金は、まあ、2100円になったとかと、ファーストデーであの何月何日の1日なんかは安くなってたんです。これも100円値上げとか、あとね赤井は持ってないんですけど任天堂スイッチオンライン、こちらもプランが値上げになります。現在は個人の12ヶ月プランの方は2400円なんですけど、これが3000円になると4600円値上げですよ。ファミリープラン12ヶ月の方は4500円が5800円とかとかいうことで、いや大変。あとマイクロソフト、これパソコン使ってる人はね、まあなんかそこそこお世話になってると思うんですけど、あのエクセルとかワードとかパワーポイントとかそういうやつのプランも値上げするというふうに発表しています。これしかもマイクロソフトはドル建ての計算なんですよ。今160円超えたでしょ1ドル。いや厳しいよね。あと電気ガスも上がってきたりしてるんですが、そこはあの補助金も入ってくるのでこのせめぎ合いっていう感じなんですけど、例えばねガソリンってここ10年ぐらいでどれぐらい値上がりしたかっていうと、ですね、こちらある統計を、掲載している GOGS っていうウェブサイトが、まあ、ガソリンをの情報をウェブサイトでアップしてるんですが、こちらの情報を見ると2016年7月皆さん思い出せます10年前のガソリン価格、なんとこれ平均価格なんでね、もっと安かった高かったって方もいると思うんですが平均です。2016年7月のガソリン1リッターの値段なんと120円、安い安かったってことで、まあ、ちょっと前にねあの180円超えとか、まあ、ありましたよね。あの今やってる戦争の絡みとかいろいろあって、でそこで補助金が入って安くなってはいるとは言っても、今だいたい平均でいくとやっぱ170円ぐらいで、会員とかになってる方はちょっと安かったりしますけど、10年前ともう50円ぐらい上がってるんですね。あと私は最近ここもう20年ぐらい行ってないんですけど、ディズニー関係ですよ。こう7月14日の、産経新聞の記事でいきましょう。東京ディズニーリゾート、まあ、値上げということ、10月から引き上げるってことなんですけど、チケット価格は曜日や時期によって異なるんですが、大人1人の1日券で上限を最大1500円値上げして12,400円で、価格の引き上げは2023年10月以降3年ぶりの値上げだと。で担当者はこんな風に言っていて、人件費や管理費のコスト増が負担になっているという説明していて、お子さんの上限価格は300円引き上げの5900円。

0: 円ということで、でこのディズニーリゾートはですね2021年3月からチケットの変動価格制を導入していて、これまでは7900円から1万900円の間で価格を設定していたんですけども、値上げは連休や季節のイベントなど需要の高い日のみに適用するということなんですけど、1回1万いくらでしょ、12,400円、これもう赤いからすると今までは普通に行ける夢の国だったのに、もうなかなかちょっと気軽には行けない本当の夢の国になりつつあるなっていう感じなんですけど、ディズニー大好きの皆さんいかがでしょうか。続いてチェックボックス2ね、まあそうは言ってもやめられないと、だから他のところで節約、じゃあどうやると節約できるのかってことで、まあ、いろんなこの節約手法を謳ったウェブサイトってあるんですが、これはねすごいなと、あの額じゃなくてやることがすごいなって思ったのが、ちょっとこんな記事、きなりのっていう、あのいろんなお買い物とか日常雑貨とかそんなものをいろいろ紹介していく暮らし情報ウェブ記事みたいなやつなんですけど、そこにこんな記事、無理しない節約の基本、お金が貯まる21の習慣という記事なんですよ。もう21個もやんのかよそっからかよっていう感じなんですけど、これ確かにね、あ、まあそうだなっていう感じなんですよ。で、まあ、21個ねちょっとここで紹介するのもあれなので、頭のね、まあ、5つぐらいは言っとくかな。でもね、ああそうかっていう記事ですよ。確かにまずその筆頭、節約するためにまずはこれです、コンビニには不用意に近づかない。まあそうかと、これね、なんでああそうかって思ったかっていうと、あのやめられないものランキング第1位っていろんな統計、いろんなこの方向性であるんですけど、いろんな統計の第1位がコンビニで買うお菓子っていうのが第1位に上がってるんですよ、どこも割と。でそのコンビニのお菓子をちょっと減らすとかやめるだけで年間何十何万円浮くとかなんとかとか計算してる人もいるぐらい、やっぱねコンビニは行きやすいし、ちょっと行ったらなんか買っちゃうしっていう、まあある意味超便利な筆頭なわけですよ、がゆえに節約のトップバッターにも上がってきてるという感じなんですね。でその鉄則は、おやつは、おやつとか雑誌を惰性で買わないってことなんですって。惰性で買っちゃうからいいんじゃねっていう、言ってるうちはお金たまんないよっていう、まあ、節約術のサイトなんでね、ちょっとあのコンビニ大好きな人は勘弁していただきたいんですけど。で第2位はこれね、意外、家を出る前に傘とかハンカチとか持ち物を確認して外出しようってことなんですって。これなんでかっていうと、持ってかないと出先で買うことになるじゃないですか、それが出費になるっていうんですよ。ああ、まあそうねって感じですよね。でそれからね、あとね、これもそう、飲み物を持って家から出るときにはちょっといい飲み物を持参するんですって。これなんでかっていうと、まあ、ちょろいね、ちょっとこう家の水道をあのよく殺菌したペットボトルに入れて持ってくるみたいな感じでも全然いいんですけど、あかりはそれでもいいと思うんですけど、それだといざそれを飲み干してしまったりとか、あ、なんかちょっと味気ないなと思った時に目の前に自動販売機がある、目の前に売ってるお店があるっていうと、まあこの水よりはちょっとぐらい美味しいコーヒーとかジュース買っちゃおうかって言って買っちゃうと、だから節約にならないんだって言ってるんですよ。まあおっしゃる通りですって感じなんですよね。あと、まあ、これはね割と王道かな、ランチはお弁当を作るね、まあ、これコスパをどう捉えるかにもよるんですけどもね、お弁当を持っていった方があの金額的に安く収まるんじゃないかと。でおかずもあの出来合いのもの買ってくるんじゃなくて、自分の家で作った作り置きのおかずを活用してお弁当に持っていこうと、より節約になるよってことなんです。あとね、これ最後ね、もう一個ね、まあそうかなっていうのね、まあこれまあそうだな、買い物は毎日行かない、 まあ毎日行くから使っちゃうんだよと。週に1回買い物の日を決めるとかね、行ったらこれを買うっていうのを決めていくとかいうふうなことが書いてあります。でこういうようなことが21項目にわたってずらずらずらと書いてあるんですけど、一個一個はまあまあそうかって感じなんですけど、これ確かに21項目を本当に徹底してやれば間違いなく節約になるなって感じではあるんですけど、もう赤が21項目って見た時点でもうちょっともう腰が引けるって感じなんですが、皆さんの節約術いかがでしょうか。以上チェックボックスでした。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
0: FM Paloloon Combox Live Discuss. 時刻は6時29分を回っています。7月16日木曜日。今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに？ということで、お二方紹介しましょう。ラジオネーム正次郎さんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。いやー朝から味ですねということでね、もう7時8時ぐらいで30度になってましたもんね。今日温度計見たら。そんな中メッセージありがとうございます。正次郎さん、テーマペットボトルのお茶の箱買いをやめて1本ずつ買ってます。箱のゴミがなくなったのはいいんですけど、空のペットボトルはラベルを剥がして水洗いしてまとめて集積所へ持っていきます。某コンビニでは牛乳パックを20枚集めるとボックスティッシュ1個に交換してくれます。おうほうほうほう。僕は60枚から80枚まとめてお店に持っていき交換してもらっています。これでボックスティッシュを買わずに済ませていますということで、あ、まあこれはいいですね。牛乳パック20枚でボックスティッシュ1個でしょ。牛乳パックを60から80まとめてって相当、こう1日にどのくらい飲むんですか。すごいですね。すごい溜まりようですけど、まあでもね、それでボックスティッシュだからすげえもらえるってことでしょ。60とかだから3箱とか4箱とかってことか。あとこれと思ったんですけど、赤井はペットボトルのお茶の箱買いをやめて、あのペットボトル の小さいやつ600ぐらいのやつをやめて2リットルのペットボトルを買うようにして、それをコップについで飲むようにしてます。家ではで持ち出し用では600の方を買ってんですけど、これどういうことですか。ペットボトルのお茶の箱買いやめて1個ずつ買ってます。箱買いするより1本ずつ買った方が安いってことですか。それか箱が処分するのがこういらなくなったとか、そっち側ってことですかね。これちょっと意義ありではないんですけど、赤いとすごい逆のコンセプトの節約の仕方だなと思って、あとそういう形もあんのかと思ってびっくりしました。正次郎さん、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのはメッセージフォームからいただきました、ラジオネームヤザンさんです。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さん、お久しぶりです。以前婚活をしているというメールをしたものですが、覚えていますでしょうか。忘れるわけがないじゃないですか、ヤザンさんね。ということで、ちゃんとお見合いをしてきた結果報告をいただいたわけですよ。素晴らしい、ありがとうございます。 あれから何人かの女性とお見合いをしてきまして、ご報告をしようと思いました。結果だけ言えばお断りでした。結婚相談所経由の、お見合いなので、お断りの理由を聞

え、終わったと思っていました。しかも一人だけでなく3人の女性がニルク好きと言っていたのです。ルッキズミが過ぎる今の婚活に怒りと悲しみが収まりません。イケメンランキングというニュースを聞いて思い出してしまったのでメッセージしましたということでね、まあ、ここでミルクの話が出るってことはミルクはまあそれだけ人気ってことですよね。まあ、確かに素敵ですもん。見てて面白いし歌もね、歌織りもできますし。でそれは言ってもですよ、その、まあ、こう実際会話をしたってことなので、しかも婚活のね相談所経由で実際会って、話をした時に、まあ、その、まあ、チーム戦というか団体戦というか1対1じゃないってことですよね、このシチュエーションからすると。でミルクが好きっていうのはまあそれはそうかもしれないですよね、人気ですからね。かといってそれとお付き合いする男性はまた別じゃないですかっていう中でのお断りの理由が生理的に無理と。これどういうアプローチなんですかね。お互いに良さそうだから告白というか、なんかこうまた次なんか機会ありませんかみたいなアプローチを矢沢さんからしたら、そういうOK が出た人に婚活の相談所がつないでくれて返事を聞くみたいな、ちょっとその返事をもらうシステムがよく分かんないんですけど、まあ生理的に無理っていうのがね、顔が好みではないっていうことだとすると、なんでそのお付き合いをアプローチするところまで相談所がこう持ってっちゃうのかなみたいな感じもするし、まあだってね、人間は顔が綺麗なのはいいことですけど、顔ばっかじゃないですし、顔だけじゃないですし、もうざっくり言えば全然顔なんかよりも絶対性格の方が絶対大事なわけですよね、長く暮らしていくには。まあ赤井もこういうところに行ってもいないくせに言うなって感じかもしれませんけど、前もねこの断られたけど頑張ってみますっていう中で言ってるってことですから、矢沢さんねもう本当勇気があるし偉いし、そういうね、それでもこう登録していこうっていう お付き合いを、ね、自分を認めて好きだと思ってくれる方がいるだろうっていうところに飛び込んでいける、その勇気はね若い本当尊敬しますよ。素晴らしいですよ。必ずねいますよ。だってそういう人が登録して、なんかこう高校こういう人がいるから会おうかなっていうんで相談所が合わせてくれるわけでしょ。まだまだいい結果報告、まあ、もしくは悪い成果報告でもいいんですけど、頑張ってる姿を赤井に教えていただければ赤井も頑張れるかなと思います。メッセージお待ちしていますということで、そこでこの曲っていうのもあれかもしれませんけど、お届けするのはアンリの名曲アシッドブラックチェリーで悲しみが止まらない。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite. Today's Savvy.
7: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意志を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン道587杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、新ラーメントゥーンバカップです。ラーメン道ね、まあ、587回目ですけど、新ラーメンを多分ね取り上げるのは初かな、まあ、韓国の、ブランドですけれども、まあ、いろんなねもう身近に手軽に手に入る新ラーメン、美味しい新ラーメンですけど、そこのトゥーンバカップ、カップはまあカップなんでトゥーンバですよ。もうトゥーンバがもうそもそもよくわからんっていう感じで、まあ、美味しかったんですけど紹介していきましょう。キャッチフレーズ、SNS を中心に話題のピリ辛クリームパスタ風新ラーメンがついに正式発売ということで、韓国を中心に大流行しているピリ辛クリームパスタ、これをトゥーンバって呼ぶんですね。このトゥーンバが新ラーメンになって新登場ということです、まあ、ちなみに新ラーメンってあの辛いラーメンの辛って書いて新ラーメンって呼ぶんですけど、まあ、そういうブランドです。その新ラーメンから出てたと。でさらにこの濃厚なクリームパスタのようなソースにもちもちの麺が絡んで、新ラーメンのうま辛な味わいが絶妙なアクセントになっていると。で韓国では2024年9月にカップタイプが発売になって、24日間でなんと300万食を販売したという、めっちゃ売れたわけですよね。で2025年4月から日本の一部コンビニエンスストアで先行販売していて、まあ、さらに日本でも話題になったのですが、それが正式な、まあ、通常のラインナップとして発売になったということなんです。で寸胴型の紙製のパックで、まあ、ひときわ大きい、これね本当大きいよ、15センチぐらいあるかな、すごい大きい大きめの紙パック、これ本当に麺なのっていうぐらいの大きさなんで存在感があります。で新ラーメンというと割とこの真っ赤なパッケージでね、で味も辛くてすごい辛いラーメンっていうイメージが、やっぱ新ラーメンっていうあの字面的にもそういうイメージがあると思うんですけど、今回のトゥーンバーは新ラーメンの辛さの基準でいうと5辛のうち2辛なんですよ。だから、まあ、序の口のピリ辛程度で、実際に、まあ、本当にこうほんのり辛いだけで、あの美味しい方が勝つっていう辛さなんですけど、特徴はねその味もそうなんですけど、作り方が2種類あるんですよ。って感じ で一つは一般的な、まあ、日本でも馴染みのある熱湯を注いで3分後に湯切りをして、スープ粉末2種類を入れてよくかき混ぜて完成っていう、まあよくあるパターンですよ。もう一個はね電子レンジを使うんです、即席麺を食べるのに、カップ麺を食べるのに。まず、まあ、普通だったら上蓋をね湯切りをするために一回蓋をするためにちょっと少し残して開けたりしますよね。でも今回の電子レンジを使う場合には上蓋を全部剥がします、カップだけにする。で中に入ってるのは、まあ、麺と、で蓋開けると中に粉末スープ2つ入ってるのでそれ取り出します。でそしたらここからちょっとややこしいんですけど、今カップに入ってるのは麺だけです。そこに粉末スープ2種類のうちの粉末スープ丸1って書いてある方の袋だけ入れて、そこに熱湯を入れるんですよ。 220ml、 内側にあの線が引いてあるのでカップでいうとね、カップの2分の1よりは下、3分の1ちょいぐらいの少量の熱湯を入れるんです。でそしたらそれをそのまま電子レンジに入れます。600ワットなら2分50秒レンチンします。で終わったらその残ってる粉末スープ丸2っていうのを入れてよく混ぜて完成ということなんで、この電子レンジを使うのはいいんだけども、熱湯3分湯切りするよりも時間もかかるし手間も多いんですよ。だけどあの湯切りはやってないんですけど、このね電子レンジが推奨って書いてあるんですね。だから電子レンジでやってみましたよ。めんどくせえなとか思いつつ、そしたらもうねちょっとあれこれめっちゃ美味しいんですけどっていう感じですよ。本当に これ皆さんもね、ちょっと手間だし時間もかかるからいいよネットでって思わないで、電子レンジがある場所で食べれる人はぜひね電子レンジで食べていただきたい。もうラーメンじゃないですよ、完全にもう完全にピリ辛クリームパスタ。そのトゥーンバって食べたことないですけど、多分こういう味なのかなっていう感じの味で、ソースも美味しいし、また麺もね、あこんな風になるんだっていう美味しさですよ。ああもうびっくり、これヘビロテしそうなぐらい美味しいです。でもねカロリーはちょっとお高いです。489キロカロリー。いやー即席麺って奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっ
0: と探す、ピリ辛で飽きのこない味付け、このソースも美味しいんですよ。ほんと夏らしい爽やかさを持った味にしたいなと。ちょっと暑苦しさはあるよね。なので爽やかさを足すといったら何か、ここはもう堂々と日本人らしくきゅうりの浅漬けをつけたいと思います。もう一夜干しでもいいですしね、浅漬けなんで、もう今浅漬けの液体って売ってますから、そこにちょっとつけてね薄切りにして食べる。それをこのトゥーンバの中に入れるんじゃなくて、トゥーンバ食べながらきゅうりの浅漬け食べると、ピリ辛のこう旨辛、そして浅漬けのさっぱり感、これ交互にやっていくとね、このトゥーンバをね2杯ぐらい食べたいです。そのぐらい美味しい。そこで加速させるきゅうり、いかがでしょうか。ラーメン道をお届けしたのは587回目、ノンシンの辛ラーメントゥーンバカップでした。

お届けしたのは大塚愛でラーメン3分クッキングでした。ラーメン同好班、今週のメニュース。明星から大相撲ヌードルズ、鶏塩ちゃんこ味うどんと味噌ちゃんこ味ラーメンが新発売。7月12日から行われている大相撲名古屋場所をさらに盛り上げるため、人気力士がパッケージデザインに描かれた鶏塩ちゃんこ味うどんと味噌ちゃんこ味ラーメンが同時発売です。パッケージの蓋にはそれぞれ6種類計12名の人気力士がランダムで登場する仕掛けになっています。鶏塩ちゃんこ味うどんは鶏をベースに白菜の甘みと香辛料を加えた、あっさりながらもコクのあるちゃんこ風の塩味スープが特徴。具材は鶏団子、キャベツ、ごま、人参、椎茸、そしてネギ。味噌ちゃんこ味ラーメンは鶏をベースに白菜の甘みを効かせ、かつおやニンニクをアクセントにした力士味噌、ちゃんこ風の味噌味スープ。具材は鶏団子、キャベツ、人参、ネギ、そしてニラ。明星食品大相撲ヌードルズ、鶏塩ちゃんこ味うどん、そして味噌ちゃんこ味ラーメンは7月13日月曜日から販売中。以上、今週のメニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。FM パルルーンコンボックスライブディスカス、今日のディスカッションテーマは、皆さんが値上がりしてもやめられないもの、そして、まあ、その代わりに節約しているものというようなことでいただいておりますが、先ほどね、正次郎さんのメッセージでペットボトルの、まあ、お茶の箱買いをやめて一本買いにしたと。で、赤井はそれに対して、それって逆にお高くなってませんか的なようなことを言ったんですが、さすが生放送リプライいただきました。

天佐次郎さん、僕が箱買いをやめた理由、箱を処分しないでおくと虫の、あの虫の繁殖につながると聞いたからです。実際我が家の2階にあれが出たんです。だから1本ずつ買うようにしました。とこれは聞いたことありますよ。確かにあの段ボールってあの便利だから、あのいろんなそのままをね搬入したら置いといたりしがちですけど、まあ、虫の繁殖にはもってこいの、まあ、環境というかね、構造というか、あのこう段ボールのなんていうんですか、あの構造的にあの隙間がいっぱいあるじゃないですか。丈夫で頑丈だったりするんですけど、その虫の住処とかね、繁殖の媒体になりやすいって、これは確かに聞いたことあります。だからやめたんですね。これはなるほどですね。その方がいろんなあの精神的にも、いろんなこの他の経費のことも考えると、その方がまあ確かにいいかもしれないということで、なるほどなということで、メッセージありがとうございました。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、ひなのです。最新曲、バカになれは、疾走感あふれるサウンドに乗せて、夢に向かって全力で突き進む気持ちをストレートに歌った応援ソングです。高校生として夢を追いかけるひなの自身のリアルな思いともリンクしたまっすぐでエネルギッシュな曲になっているので、皆さんぜひ聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。ひなのでバカになれ。
1: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 589回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、ジェットストリームアタック。

GMM 589回目、キーワードはジェットストリームアタック。もう技の名前なんですけど、これ前もね、昔も10年ぐらい前に1回やったかな、まあ、ちょっと違う切り口でお話をしたいと思うんですが、ジェットストリームアタック、技の名前。機動戦士ガンダムは地球連邦政府から独立をしようとするジオン公国っていう、まあ、小さな、まあ、勢力の約1年間にわたる戦争の約1年間の終盤4ヶ月を描いた物語。これが機動戦士ガンダムのテレビシリーズの物語なんですね。主人公のアムロという少年、アムロは偶然ガンダムのパイロットになってしまい、たったの数ヶ月でエースパイロットとして多くの戦果を上げるまでになったということになります。まあ、最終回が4ヶ月後ですからね。それを約1年間43話にかけて描かれたわけですが、このアムロ16歳です。まあ、今で言うと陰キャってやつですね。陽キャ陰キャで言うともう本当にこう黙ってるこう少年で、家の中で閉じこもってコンピューターを組み立てたり、プログラムを作ったり、機械いじりしたり、で幼馴染の近所に住んでる女の子が遊びに来ても、もうランニングと短パンの下着の姿のままでぼーっとしてるような、まあ、とても、まあ、今でもそうかもしれないですけど、アニメの主人公っぽくない少年。これがアムロの第1話。アムロのお父さんはガンダムの開発者だったんですね。でもその息子がエースパイロットになれるっていうわけでもないという感じだと思うんですが、成り行きで地球連邦軍の最新兵器ガンダムに乗ってしまい、周りの地球連邦軍の軍人たちはジオン軍の攻撃でいなくなってしまうので、仕方なく専任の操縦者となって、もういやいやガンダムに乗って戦う日々の始まりと。まあ、これが機動戦士ガンダムの序盤のアムロを取り巻く環境です。でもその旅の中でいろんな大人、同世代の人たちとの出会いと別れの中で、いつしかアムロは兵士としての自覚を強く持っていくようになっていくのです。そんなアムロが、これはなんかちょっと兵士としてイケてきたなというエピソードの一つが、テレビ版でいくと第24話、迫撃トリプルドムというサブタイトルの中でのお話。アムロたち地球連邦軍の心臓戦艦ホワイトベースの面々は、補給を受けるために補給部隊のマルダ中尉たちと合流します。そこに攻め込んできたのがジオン軍の熟練パイロット、ガイア、オルテガ、マッシュの3人からなる黒い三連星と呼ばれるチームです。地上をホバークラフト方式で移動する大型モビルスーツドム3機を操る黒い三連星、ガンダムと対峙しますが、24話ぐらいになってくるとアムロはすでにこの物語の大事なキーワードの一つであるニュータイプという人類の革新に迫る覚醒が始まっています。黒い三連星はドム3機の戦闘フォーメーションであるジェットストリームアタックを仕掛けてきますが、アムロはガンダムを巧みに操縦してそれをかいくぐります。しかしピンチには違いないガンダム、それを助けようと補給部隊のマチルダ中尉はガンダムに加勢をします。黒い三連星はもう一度ジェットストリームアタックを仕掛けてきます。その動きを見切ったアムロはガンダムで攻撃をかわすのですが、三位一体の攻撃ジェットストリームをかわされたドムの一機が目の前に出てきてしまったマチルダ中尉の乗った輸送船を見つけてしまいます。目の前ですから、その輸送船はあっけなくそのドムに破壊されてしまうのです。唖然とするアムロ。アムロはパイロットとしての能力が向上していく中で、自分一人の力ではどうしようもない戦争の恐ろしさと悲しさを身をもって体験していくのです。というですね、24話のこの凝縮されたいろんな引きこもごも、見事な24話になっているわけですが、そんなシーンも映画版ではしっかりと描かれています。
映画版の方の主題歌をお届けしましょう。井上大輔で愛戦士。

0: FM 报音 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時11分になるところです。7月16日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで、皆さんからね、やめられないもの、それ節約術などをいただいておりますが、この時間はまあちょっとしかかすらない話を取り上げる気になるプチの時間。今日はですね、ほんまかいなっていう話をちょっとしたいと思うんですが、ナゾロジーの6月19日の記事、カップの手触りでコーヒーの味が変わると判明っていう記事なんですよ。はっていう感じですよね。コーヒーっていうのは、まあ、味はね、まあ、豆とか、あの焙煎の仕方とか、しかも抽出方法で決まるものだと、まあ、思うと思うんですよ。だけどその味、コーヒーの味というのは、それを口に含んだ時の舌の感じだけで決まるものではないという調査結果、なんとその他の要因というのは手触りだっていうんですよ。まあ、よくそんなものをそもそも研究持ったなってことなんですけど、研究したチームによりますと、ザラザラしたこのカップ、こう最近あの厚さをこう防ぐために紙製のスリーブをつけたりとかして、お店で出す店とかもあるじゃないですか。そういうザラザラしたスリーブのカップの手触りで飲むよりも、サラサラしたスリーブのカップで飲む方がコーヒーの酸味が弱いって感じる人が多かったんですって。はあ？って感じですよね。しかも実験方法は各種いろいろあったんですが、例えばザラザラしたカップの後にサラサラしたカップでコーヒー、同じコーヒーを飲んだ場合にコーヒーの酸味が弱く感じられることが分かったと。でもその逆はなかったって言ってるんですよ。でこの効果はカップそのものではなくて、ここからがすごいですよ。カップを持ってる反対の手で触っているものの影響も味に影響するって言うんですよ。どういうことって感じですけど、例えば、まあ、カップは何でもいいとしましょう。日頃使ってるマグカップでも何でもいいですよ。でコーヒーを飲んでると、で飲んでて、例えばそれを左手で持ってるとしましょう。まあ、どっち利きでもいいんですけど、じゃあ右手、空いてる右手でカフェのテーブルを触っているとか、メニュー表を持っているとか、あとスマートフォンを持っているとか、あとなんかこう事務的なノートとか、あとパソコンのキーボードでもいいですよ。とにかくカップがサラサラしていて、反対の手で触れているものもサラサラしているもの、ツルツルなものだと、なぜかコーヒーの酸味が減ったと感じる人が多いってことなんですよ。はい、って感じですよね。でこれはしかもコーヒーを口に含むタイミングと相関関係があることも確認されてるってことなんですって。だからコーヒーを飲んでない時にサラサラなものを持っていったりしても、別にコーヒーの味が酸味がどうとか思わないんだけど、飲んでる瞬間にカップもサラサラだったりすると、でしかも、まあ、スマホもまあまあ大概サラサラですよね、ツルツルですよね、酸味が薄くなるってことなんですって。いや、なんか思いついたのもそうだけど、ちゃんと研究してそこそこの人数で研究をしてちゃんと発表してるっていうの、そこもすごいなと思うんですけど、 だからコーヒーの味にはいろんな味がありますけど、手触りも含めて味と感じるという発表が、まあ、結果が出たということからすると、コーヒーを売ってる人の売り方ってもっといろいろあるんじゃないの、可能性広がるよねっていう記事でした。皆さんどう思います？

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume CO JP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。ここのところずっとビタミンについて研究をしています。 A から始まって B、C ときまして、今回は順番通りビタミン D でございます。 D、 ビタミン D はカルシウムの吸収を助けて強い骨や歯を作るビタミンです。ビタミン D はあくまでこの分かりやすいように D じゃなくて D って言いますね。ビタミン D は脂溶性、油に溶けるビタミンの一つで、化学名をカルシフェロールって言うんですって。ビタミン D の大きな特徴は、食事で摂取される以外に紫外線 UVB、 紫外線に当たることによって皮膚でも作られる、これが特徴です。で、皮膚で生産されたビタミン D は体内のビタミン D の 80% から 90% を占めると、だから、紫外線当たりすぎは良くないですけどね、日の光に、ちょっとでも当たるというのは、大事なことかなというのもちょっとこれでわかるかと思います。で、ビタミン D は体内でカルシウムのバランスを調節する働きをしています。カルシウムは骨の材料となるだけではなくて、筋肉や心臓を正しく動かすために重要な成分です。常に血液に乗って体内を巡っているカルシウム、血液内のカルシウムの濃度が低下するとビタミン D は各種ホルモンと協力して骨からカルシウムを溶かして血液に届けて、カルシウムの濃度を維持しようとするという働きがあります。これをビタミン D がやっている。また食事で摂ったカルシウムやリンの吸収を促して、血液中のカルシウムやリンの濃度を高めて骨や歯の健康を維持するということなんです。骨と歯大事ですよね。そのためにもカルシウムが大事で、そのためにもビタミン D が大事ということなんです。ビタミン D はこの他にも免疫細胞を活性化させたり、過剰な活性化を抑えるという、両方できるということなんですね。免疫機能を調節する栄養素としても注目されているビタミン D。 来週もビタミン D について研究します。パルルン健康クラブでした。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: Fan Planet, COJB.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時30分を回っています。 FM Palaloon コンボックスライブディスカス、7月16日木曜日、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、値上がりしてもやめられないもの、そのしわ寄せはどこに、ということで皆さんからメッセージいただいております。お二方紹介していきましょう。まずはメッセージフォームからいただきました、水戸市のがっぷりナチュラルさんからいただいています。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、値上げしてもやめられないものはおそらく日常生活においてはありません。もともと食事は外食やテイクアウトはしていないですし、値上げ前はスタンドで洗車をしてました。ガソリンスタンドでね、洗車をしてましたけど、値上げしてからは自宅でやっています。そういえば大相撲の巡業の椅子席の値段は以前に比べたら値上げしています。私はよく1回椅子席のチケットを買いますけれど、平成から令和の初め頃のチケット代は4桁の値段でした。1、10、100、1000、まあ、何千円台ってことですよね。しかし昨年頃からチケット代は5桁になっておりました。値上げは痛いですけど、大好きな大相撲を堪能できるので、この出費はやめられないです。ついでに大相撲巡業観戦の時、必ずお土産券を購入しております。ほう。理由はお弁当と飲み物が入っているので、昼食を買うよりは良いかなと思っています。その代わりグッズは買わないようにしているので、そこでしわ寄せが来ているのでしょう、しわ寄せが来ているのでしょうと。ああ、そういうことか。買わない方にしわ寄せが来ちゃったってことね、うん。大相撲、さっきね、このガプリナチュラさんからのメールをいただいて、5桁って万単位でしょうと思って、あの大相撲の巡業の令和8年の日本相撲協会の公式サイトの入場券情報を見たんですよ。いろんな、なんかチケットっていうかね、この場所とか座り方の人数とかいろんなのがあるんですけど、万って言ったって1万円とかないですもんね。1万、必ず1万1000とか、椅子の S 席で1万とかでしょ。平日9000だけど、土日祝日ってもうね、なんか目がくらみましたよ。こう5桁 BM みたいな感じで、まあでもね、あの中継見る限り、まあ満員じゃないですか。あの終わりの方の6時台に近づけば近づくほど、いやー、まあそうは言ってもね、ああいうイベントを維持するってやっぱほんと大変だと思うので、まあ、値上げもやむなしかなとは思うんですが、いやそんな中ね、毎回ではないにしてもこの場所はって決めていくファンの方、がっぷりナチュラルさん初めね、いや本当そういうファンの方々に支えられている世界なんだなって改めて思いましたけどね。いやー、赤井はちょっとこのいつか行ってみたいななんて、がっぷりナチュラルさんからの大相撲の話を聞くたびね思ってたんですけど。

さすがにガソリンだけはやめるわけにはいかんすね。ハイブリッドでかなり燃費がいいとはいえ、足ですからね、毎日の。同じ理由で食費もそうそう削れるはずもなく、昼はおにぎり、水分は水筒に煮出した麦茶、もちろん無糖。お菓子は 1回に300円、まあ、つまりは1個100円以下のものをスーパーでという緊縮体制で節約しているものの、病院関係の薬などはできるだけジェネリックをお願いしても結構な負担ですね。対策は、野菜がお安い某スーパーや飲料関係がお安いディスカウントストア、友達登録でリッター5円オフのガソリンステーション、ガソリンスタンドをひいきにしてもらっていますと、ひいきにさせてもらってますと。内職は出たんだ、デリーさんの謎の内職ね。内職は大した補填にはならないけれど、とりあえず再開したし、あとは元実家の鉄やアルミ、ステンレスものの金物を売り払ったりしてしのいでおります。しのいでおります、厳しさが伝わってきますが、もうすでにカーポート、あの駐車場ね、カーポートやら物干しやらは売り払われておりますが、おお、今後は屋根の上の壊れた太陽熱温水器やアルミの物置などもばらして売り払おうかなと。なことしてる間にホルムズ海峡の緊張が解けて、値上げの元凶となったナフサ不足が解消されたらいいんだけどと思うデリでした、ということでね。終わったと思ったらまた始まっちゃった的な感じで、もうって感じでございますけれどもね、本当。まあデリーさんでもまあまあな緊縮をねやりつつ、人生を謳歌しつつ、でもこうお金のかからない楽しみ方ね。この間何でしたっけ、チェアリングでしたっけね、あの家のベランダにソファーというかサマーベッド的なのを出して座って夕日を見るだけですみたいな、まあ、それもすごくいいですけどもね、やっぱかかるものはかかるしね、やっぱ生活に関わってくる食費はね、ほんと高くなってるなって。赤井も最近母とあの買い物を本当に週1とか2週に1遍とかがっつり行くようになったので、まあ値段の感覚が身についてきたというかね。だからそういうお金の感覚がやっぱ日常でわからない人が政治を動かすっていうのも何なので、まあ、みんながみんなじゃないですけど、ちゃんとお買い物したりとかね、あこういうのがこうなんだなっていうか、肌でやっぱこう物価の値上げ上昇っていうのを感じてもらいたいし、そこでこううまい政策をね打ってもらいたいなって気がしますけどね。デリーさんメッセージありがとうございました。赤井がやめれないものちょっと言っときましょう。値段が上がったとしてもね、一番はやっぱなんといってもオーディオドラマの制作ですよ。まあそこそこ人を集めてスタジオで撮ったりするので、そのやっぱ一番金額がかさむのはスタジオ代ですね。まあ、10年前は何千円単位のとこもありましたけど、今はもうみんな万単位ですよ。1時間万単位みたいな。だから1時間でも短くしようと思って物語の尺を短くしてみたりとか、シーンの撮り方工夫してみたりとかするけど、結局はもういくらかかってもいいって、まあその度合いはありますけど、まあ、パチンコも賭け事もねやらないし、お酒も飲まないし、タバコも吸わないんだから、もうそこに一点投入だみたいな感じで貯金をして臨むという感じですが、まあ、そこはやめらんないかな。あとコーヒー大好きなんですけど、ドリップコーヒーも我慢してインスタントコーヒーにするとかね、いうこととか、あと毎日飲む牛乳もちょっとでも安い、1人2本までみたいなやつとか、まああとは番組冒頭でも言った某社の 100%アップルジュース、これはねちょっと高くなっても続けていきたいなって思ってますが、皆さんもそんなのがねまだあるかと思いますので、まだまだメッセージ間に合いますのでお寄せください。

0: 届けしたのは菅氏顔でコンビニでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。パルルーンウェザーインフォメーション。まずは水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日16日は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇り、夜の初め頃まで雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。明日17日は湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、夜の初め頃まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日16日から明日17日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。16日木曜今夜は南東の風、晴れで夜は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日17日金曜日は南東の風、曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うところがあるでしょう。海上の波の高さです。今夜そして明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 30%、 その後明日17日金曜日朝6時までは 50%、 その後正午までは 60%、 正午から夕方6時にかけては 50%、 夕方6時以降は 30% となるでしょう。気温です。明日17日金曜日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。カンボックスライブディスカス on
1: 76.2 FM パルルーン。99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: お届けするのは竹内まりやで夢の続き。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス木曜日、赤井吹正がお届けしてきましたが、今日のディスカッションテーマは値上げしていてもやめられないもの、でもそのしわ寄せはということで、お二方紹介していきましょう。ラジオネームぴょん吉さん、いただきましたメッセージありがとうございます。毎日暑いですね。そうですね、群馬県の方が暑いんじゃないかな。そんなことないかな、同じかな。そんなぴょん吉さん、身をもって感じております。食料品のほとんどが値上がりして、スーパーなどでも値段とのにらめっこな日々が続いております。これは日用品のすべてに言えることなんですが、さすがに食器洗い用や洗濯用の洗剤などは買わないわけにはいきませんからね。それを踏まえた上で、最近はアニメなどの推しキャラグッズは新品では購入をせずに、フリマサイトやオークションサイトに出品されている確実に転売価格ではない手頃な価格のものを購入して楽しんでおりますねと。要は中古品のリユースって感じですかね。最後におまけで、この夏の我が家の聞く映画として録音編集した作品の一つに、これロード・オブ・ザ・リング・エクステンデッド・エディションという大変に長尺な作品を、一作品を4分割化する第1部を撮りましたが、本作何がすごいかというと、約28分というエンドロールの長さ、エンドロール28分もあるの。それゆえに本編が60分前後なのに、それをプラスした時間数が86分あるという意味、超大作になったとですよ。感想としては、この形の第2部も早く録音したい、こんなことを企んでおりますでありますよということで、ロード・オブ・ザ・リングなんてもう長い作品の代名詞みたいなやつじゃないですか。それを音声化して、分割して編集して自分で聞きやすいようにするってことだ。いやー、なんかもう常に斜め上ですね、ピョンキさんはね。まあそういう意味では、既存のね作品を自分なりに楽しむっていう意味では、コスパがいい趣味というのか何というのかって感じですけども、ぜひぜひ耳の方はね大事にしていただきたいと思うんですけど、本当に日用品のね値上がりは本当大変ですよね。これはもう切実に感じております。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。そしてデリさん、追伸いただきました。アマプラ、ネトフリ、ユーネクストといった映像配信系や映画に使う予算も削れません。元より飲み食いしながら映画を見る習慣もないし、シニア料金で1100円均一と6回見ると1本無料の特典はフルで活用させてもらってますよと。あと本は図書館、漫画は無料のアプリ。これシニア料金いいっすね。赤井は全然今までシニア料金と聞いてピンとこなかったんですけど、1月で還暦ですから、還暦60からなのか65からなのか、ちょっと年金制度とごちゃになってますけど、そうか、シニア料金っていう手があるか。いや、なんかそれはちょっとそこだけ早く来ないかなっていう気はしてるんですけど、でもねって感じですが、その分いっぱい見ちゃったりしたら同じですけど、楽しむにはいいですよね。ということで、今日は皆さんがこうやめられないもの、そしてそのしわ寄せについていただきました。やっぱ楽しいことはやめられませんよね。こう削りながら節約しながら頑張っていきたいと思います。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し

0: 上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。連日真夏の暑さが続いている関東ですが、まだね、梅雨明けの発表はされていません。この3連休大気が不安定らしく、梅雨明けは多分海の日あたりかなと言われていますね。もうすでにバテバテですけれども、皆さん夏はこれからですからね。熱中症について今一度ちょっと確認をしておきたいんですが、どんな症状が出たら要注意かということですね。まずはめまいや顔のほてり、暑いとねクラッとすることありますけれども、めまいや立ちくらみ、あと顔がほてるなどの症状も熱中症の始まりと言われていますので、皆さん十分注意してください。さらに筋肉痛や筋肉の痙攣、こむら返りとか呼ばれるね、足がつったみたいな症状もね出る場合があります。これは脱水症状とかね、熱中症から来ている場合が多いので、皆さん注意してください。さらに体のだるさや吐き気、体がぐったりして力が入らないとか、吐き気や嘔吐、頭痛などを伴う場合もあります。もう一つ、汗のかき方がおかしいというのもよく言われてますね。拭いても拭いても汗が出る、これ私汗っかきなのでよくあるんですけどね。あとはね、全く汗が出ない、汗をかかないっていうのも結構危ないらしいです。こう夏の始まりというかね、暑くなりたてだと体がそれに順応せず汗が出ないっていうこともあるそうなので、皆さん注意してください。もう一つはね、体温が高い皮膚の異常とあります。体温が高くて皮膚を触るととても熱い、皮膚が赤く、乾いている

などの症状が出たら要注意だそうです。そしてここからは重度の熱中症ですね。呼びかけに応答しない、まっすぐ歩けない、声をかけても反応しなかったりとか、あとは体がねガクガクと引きつれを起こす、まっすぐ歩けないなどの異常があるときはすぐに救急車を呼んでください。さらに、水分補給ができない、これはとっても危険な状態です。この場合は無理やりねお水を飲ませるということはやめて、すぐに医療機関を受診してください。高温多湿な環境にね体が適応できないと様々な症状が起きるそうなので、この夏の初め梅雨明けぐらいがね一番危険です。皆様無理のないようにねこの夏を楽しんでいきましょう。はい、ということで、今夜も皆さんからのメッセージを大募集中です。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージは、ツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでもお待ちしてます。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエスト、どんなことでもつぶやいてみてください。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。綺麗な夕焼けとともにいただいております。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。来週使っているスマホの機種変をすることになりました。初めての東京旅行の時にも一緒だったスマホで聞く里しょこイズムも今夜で最後の予定です。先週のブルーノマーズのステージ、さぞかし華やかなんでしょうね。行けるエリアの人が羨ましいです。そしてサンタナのサウンド、華やかさと哀愁を兼ね備えて夏の始まり、ワールドカップで盛り上がる今の時期にぴったりですね。ギターを手に一夜にしてスターに上り詰めるなんてまさにアメリカンドリーム。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうですね、先週はサンタナのお誕生日が近いということで、彼のライブ音源をお届けしました。さらにねブルーノマーズのナンバーも、ニューアルバムがちょっとこうラテンチックなのでラテン付いてた感じですね。先週はねまだちょっと涼しかったので夏は思いっきり楽しんでなんて言ってたんですけども、やっぱりこう暑くなるとね全然動けない、外に出たくないという、気温だけじゃなくてねちょっと湿気にやられてる感じなんですが、まあ今夜も音楽だけでもね夏らしく行こうと思ってますので楽しみにしててください。そしてスマホの機種変をするということで、私も5年ぐらい前の携帯使ってたんですけど、もう全然これで十分なんて思ってたけど、やっぱり新しい機種はすごい快適です。バッテリーの持ちがねいいしね、ぜひ新しい機種でも聞いていただけることを願います。はい、ありがとうございます。暑いので体に気をつけてくださいね。はい、では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。上半期は会いたい人に会えて本当に嬉しい日がありました。幸せな実感がありました。そして下半期は自分らしくいろいろなことがあったり、いろいろな言葉が耳に入ったりすると思いますが、自分らしくそよ風のように過ごしていけたらいいなと思いました。ストーンズのようにかっこよくはいけないけど、ブルーノのようなリズムに乗っていけたら最高です。最近またマイケルのミュージックビデオを見ていて、やっぱり美しくてかっこいいです。なんて素敵なんだろうと思うことがありました。ブルーノの音楽がマイケルとは違うかっこよさがあって大好きです。翔子さんがキャーキャー言うの分かります。もう踊りまくりですね。そしてカルロス・サンタナは夏の浜辺を思い出しました。翔子さんのお歌みかんゼリーを聴きながら聴いていました。心が優しくなりましたよ。私にとってお休みの月曜日夕方はホッとできる時間として、翔子さんの番組があります。今日もありがとうございました。来週楽しみにしております。体に気をつけて、佐藤恵子でした。ラビュー、ということでラビラビュー。実家のね田んぼの、お写真いただいております。緑の絨毯がね涼しげで、私実はこの週末水戸に帰る予定なんです。そう、私の、実家もですね田んぼに囲まれているので、ちょっとのんびり過ごしてこようかなと思っております。そう、先週はですねブルーノマーズをおかけしたのは来日公演が決まったからなんですね。

0: 年の1月頭から後半まで1ヶ月ぶっ通しで、北海道から福岡までブルーノマーズがやってくるということで、まあ、今回はちょっと迷ったんですけれども、でもそう、恵子さんおっしゃるようにマイケルがいない今ですね、彼のようなこうエンターテインメントを見せてくれるアーティストって本当に数少なくって、私の中ではブルーノマーズちょっとね不良なんだけど、マイケルのあのスター性を引き継いでくれているなっていう感じで、ブルーノが現役でねステージに立つ限りはステージをやっぱり生で見に行きたいなと思っているんです。はい。そして月曜日がねお休みということで、今週は月曜日祝日ですね、お休みの方多いと思いますので、ぜひ1時間楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。では続いて、いただいたのはデリさんです。こんばーす。
1: こんばーす。
0: 深夜は使用禁止のリビングのテレビ、早起きしてフランス VS スペイン戦をこそっと見ていたら神さんにバレて途中終了うるさいって言われたのかな、ワールドカップくらい多めに見てほしいな。なんとか PC で見ようとしたけど試合終了、スペインが勝ったみたい。今更眠れないのでサトショコイズム、略して STSK イズムにコメント中です。そんな今週の STSK イズムもめっちゃ楽しかったね。ブルーノの音楽はいつも心をウキウキさせてくれるし、サンタナのライブ音源には問答無用でノリノリ、不思議に体が反応しちゃうのはマイケルのビートと一緒だね。ラテンを聞きかじっているうちに出会ったサンタナの音は以来自分のハートビートです、ということで、はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと暑苦しさすら感じるサンタナのギター、私も大好きです。番組のねラストの方におかけしたローリンヒルと、のセッショントゥーザイオンもめちゃくちゃかっこいいよね。今夜もですね、夏にぴったりなナンバー、そしてこの FIFA ワールドカップ月曜日の再放送を聞きの方はもうね結果ご存知だと思うんですが、木曜日の時点ではまだ、1位2位3位決まっておりませんので、その決勝戦に向けて音楽対決をしようかなと思っております。楽しみにしていてください。はい、デリさんありがとうございます。それではサトショコイズム、今夜もね最初のナンバーお送りしたいと思います。お送りするのはスノーアレグラ Be My Summer。

さて、 FIFA ワールドカップが盛り上がりを見せています。木曜日の時点でアルゼンチンがイングランドに勝ち決勝に進みました。やっぱりメッシ強いね。月曜日のお聞きの皆様はもう優勝チームをご存知だと思いますけれども、決勝スペイン対アルゼンチン、果たしてどちらが優勝するのか。アルゼンチンが勝てば連覇ですね。そしてスペインが勝てば16年ぶり2度目の世界一ということで楽しみです。ということで、ここからはアルゼンチンとスペインの新生アーティスト対決ということで、まだまだ若い20代のアルゼンティーナ、そしてスパニッシュのね、4組のアーティストの楽曲をおかけしていきたいと思います。まずは、日本でも人気急上昇中、10月に来日予定のアルゼンチン代表、カトリエル&パコ・アモロッソ。おかけする曲はドゥンバイ。そして私の最近のお気に入りスペイン代表は、フラメンコにソウル、ジャズ、ファンク、ロック、ヒップホップを融合させたサウンドが魅力、ミゲリッチ・ロペス。お送りする曲はラ・ビエンパカということで、2曲続けてお送りします。

さていかがだったでしょうか。続いての対決、アルゼンチンから参りましょう。アルゼンチンはブエノスアイレス出身シンガーソングライターのデルフィーナ・マンカルド。彼女はですね、ドラマチックでフェミニンな儚さと強さが融合する歌声がとっても素敵なんですね。今回お送りする曲はデッサンテールという曲です。そして続けてお送りするのが、今世界で活躍中、グラミー賞も獲得しているスペイン代表ロザリア。もうね、すでに世界的なディーバの片鱗を見せる彼女のニューアルバムからラ・ペラ、2曲続けてお送りします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは天才シンガーエイミー・ワインハウス。彼女が27歳の若さで世を去って15年が経ちました。2011年7月23日が命日ですね。イギリス生まれの彼女、ソウルフルでジャジーな歌声に機転が利いたユーモアのセンス、抜群にかっこよかったですね。でもあの頃のパパラッチは本当にひどくてね、なんか彼女の音楽の才能よりも破滅的な破天荒な私生活のゴシップ報道が目立ってしまって、エイミー・ワインハウスの実質的な活動期間はおよそ8年。その間に2作のアルバムと9作のシングルを発表しました。エイミーはタクシー運転手のお父さんと薬剤師のお母さんのもと、ロンドンの北部サウスゲート地区でジャズに囲まれて育ちました。母方の親戚の多くはプロのジャズミュージシャンで、家にいる時は両親が収集していたダイナ・ワシントン、エラ・フィッツジェラルド、フランク・シナタラなどを聴き、偉大な音楽を吸収しました。10代になって当時の TLC やソルトンペッパーなどアメリカの R&B やヒップホップのアーティストの持つ反逆的な精神に惹かれたそうで、16歳の演劇学校を退職処分になったエイミーはレコード会社にデモテープを手渡します。ショービズキャリアがスタートしたエイミー・ワインハウス、セカンドアルバムバックトゥーブラックを発表するとグラミー賞5部門受賞という栄誉に輝き、一躍世界的なスーパースターの地位を獲得します。レトロなポップスに R&B やソウルを組み合わせたサウンドで、彼女のハスキーな力強い歌声、そして粘りのある情緒豊かな歌唱法、当時これが逆にすごく新鮮でね、すぐさまブレイクしましたね。セカンドアルバムの大ヒットを受けて彼女はロサンゼルスで行われるグラミー賞の授賞式に立つ予定だったんですけれども、アメリカの政府がね、入国ビザの発行を拒否して結局グラミー賞には行けませんでした。まあいろんな問題があったんですね。そしてロンドンから衛星中継で参加することになったエイミーの姿、まあ、YouTube でも見ることできますけれども、まあ、いろんなこう問題を抱えつつ、憧れのねトニー・ベネットがグラミー賞の受賞を発表するんだけど、そのシーンがすごく印象的でね、お母さんと並んでこう喜びのあまりフリーズしちゃっている姿がすごく可愛かったですね。彼女を語る上でこうした音楽以外のことがね、いろいろセットになってしまうんですけれども、でもやっぱり、エイミー・ワインハウスは2000年代のアイコン的な存在だったし、今もなお影響

響を受けているアーティストはすごく多いですね。何よりも歌声が、そして曲がとてもかっこいいので、今夜は彼女のライブ音源、そしてね、私が気に入っているシュレルズのカバーが、夏にぴったりなので

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: テルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、ちょっと生歌ができなかったので以前収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。
4: さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。番組

を収録しているのは我が家のキッチンにあるキッチンスタジオです。ここはね、エアコンがないお部屋で、夏は暑いし冬は極寒なんですよね。結構過酷なところで撮ってるんですおそらく来週あたりから梅雨が明けて本格的な夏が始まります、ね、オープニングでも言いましたけれども、体に気をつけてくださいね。皆さん無理をしない、もうこれから夏は無理をしないですよ、うん、昔と違いますからね、暑さが。また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしていますので、また1週間後にお会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: calling it COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月16日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリーおたふくラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: ね、ポンコツとか言いそうです。ポンコツはお前だと言われそうです。ポンコツにもなるよ、これだけ暑いんだもの。
3: 暑いと。でもね、水戸市今日は33度でした。
2: 33度でしたは、うん、どう捉えたらいいんでしょうね。
3: いや、暑いことは暑いけど、昨日が35度でしたからちょっと収まってるって感じ。
2: いや、ちょっとと言われてもまあでも車のね、気温計なんか見ると平気で38度、39度、40度とかなってますからね。もういつも言う話ですが、僕らが子供の頃はね、30度超えるって言ったらとんでもない世界だった気がしましたけど、当たり前に超えてっちゃうんだもんね。
3: だってさ、もう37度とかさ、40度超えのところがあるじゃない、酷暑日なんて言葉が新しく生まれましたなんて、こんな時代になると思いませんでしたよね。
2: まあ、本当ですね。まあでもこれね、まさにそのとは言いながらさ、今日7月16だからあと、ね、数日すると海の日が来て、で夏休みが始まるわけじゃない。
3: 夏休みは土曜日からだそうですね。
2: あ、今年、大人になってくると、あんまりその感覚がないんだけど、
3: そうそう、私たちの時はだいたい24とか25日から休みだったじゃない、
2: はい、
3: だから1週間も早いんですよ。
2: へー、あ、今週から休み。
3: そうそうそうそう。だからもうね、暑いから、
2: まあ、連休もあるしね、
3: 学校はもう大変だから皆さん休みましょうって。でもさ、9月だって暑いのにね。
2: まあ、今はさ、その小学校なんかも中学校もそうですが、各教室にクーラーが入ってみたいにね、我々の頃は本当窓を開けてなんぼ、
3: そう
2: 下敷きで仰いでなんぼ、なんぼですよ。
3: そうなの、そうなの、
2: ね、それがなんか学校たるものの伝統みたいなとこあったじゃないですか。
3: そうだからさ、授業が終わると先生がそそくさと職員室に帰るのよ、職員室はクーラー効いてるから、でそれをさ、私たちは先生とか言ってわざと用事を作りながら追いかけてって涼みに行くみたいなね。
2: まあ本当、昔はこうだったみたいなこととかね、いっぱいありますけどね。
3: いっぱいありますね。
2: 昔はこうだったっていう言葉で片付けていいのか分かりませんけれども、やっぱ気になるニュースの一つはですね、皇室典範の改正が、
3: はいはい、
2: 今日参議院の特別委員会を通ったので、明日の本会議で可決の見通しなんですよね。もう衆議院は通りましたから、これはでも大きい、ね、転換というか変更というかね、え、何とも言えない部分はありますけれども。
3: でもさ、女性天皇はやっぱり生まれづらい世の中、であることに変わりはないじゃない。
2: 女性天皇ね、まあ、女性天皇はそう、女系天皇と女性天皇がまたありますからね。
3: いやでもさ、愛子ちゃんはやっぱり無理なわけじゃない。
2: 愛子様、
3: あ、そうね、愛子様は無理なわけじゃない、でもさ、やっぱりこう画面からしか見えないからどうかわかんないけれども、女性天皇になっていただいてもいいんじゃないでしょうかっていう落ち着きはあるじゃない。
2: そうですね、風格とね、
3: 雰囲気
2: とね、まあ、ただいずれにしてもこれどっちを選んだとしてもね、悠仁さままでは基本的には、皇位継承順番は変わらないですからね。
3: いや、だから皇室がね、どんどん減ってくるから、そして女の子が生まれる確率が高いから、そうなっていくんだろうって思いますけれども、なんかでも今の世の中って、女性進出をもっと図りましょう、女性社長をもっと増やしましょうとかね、役員増やしましょうっていう世の中でありながら、なんで皇室だけがそうやって一歩二歩遅れてるんですかと思う。
2: まあでも、まあ、それは、まあ、それも一つの、ご意見だと思うんですよね、で、まあ、それその女性と女性天皇はこれまでも、まあ、2000数百年の歴史の中で、何人かいらっしゃいました。
3: 水戸
2: 天皇はじめ、で一方で女系天皇というのは今までは

0: 人もいませんということなんですよね。だから愛子さままでは認められるんだけれども、うん、その先をどうするかっていうことが難しくなってくると。で、男系を守るために、まあ、旧宮家旧皇族の皆様方の、まあ、養子縁組を認める、養子化を認めるということが今回のわけですよね。でこれってもちろん、僕は今どっちがいいって話をしたいというよりはものすごく物事を考えさせられるような我が国ってっていうことを思っていて、例えば皇室はって話はあるんだけどお相撲の世界だって土俵の上には女性は乗れませんよがあるわけですよ ね、
1: あ、そうですね。
0: とか、歌舞伎の世界だって、成人してくると女性は乗れませんよがあるわけですよね。つまりはこの国としてあるいは日本の文化として守っていくべきものってきっとあると。でも時代の変遷の中でそれが守りづらくなるものも変わっていくものもあるでしょうと。その中で私たちはどっちを選ぶんだろう、何が大事なんだろう、国民の意見ってどっち側にあるんだろう、でも国民の意見はこうだけれども変えちゃいけないものもあるのかもしれない、それは誰が決めるんだろうっていう本当にいろんなものが、この問題には集約されてるなと思っていて ね、 ね、
1: 私はさ女性の立場だから言いたいことは山ほどあるよ、
0: うん、
1: 歴史を作ってきたのは男連中だから男の人がまず自分ありきで考えるからって、まあ、その他もいろいろ言いたいけれど、うん、まあでも世の中の流れっていうのは多数決で決まっていくもんですから。
0: でも今多数決でやると国会の多数決と多分もしかして世論多数決は、まあ、わかんないネット上かもしれないけどわからない部分があるんですよ ね、まあ、
1: そうね。
0: でその時にじゃあいわゆる世論に合わせて変えてっていいのかっていうこともあるのかもしれないなと思っていて、非常に難しいし、やっぱり2000年変えてこなかったものを本当に私たちが変えていいんだろうか、でもその先にはリスクもあるかもしれないみたいなね。
1: でもさそんなこと言ったらさ一時期北朝と南朝で分かれていた時があったじゃない。
0: もちろんです。
1: でそれがそのどっちか一つに固まったわけじゃない、
0: うん、
1: ね。でもその時だって分かんないし明治の時代だって明治天皇は果たしてその皇族の血筋だったのかどうかって古べきの写真とか見るとどうなのっていう話もあるし
0: ありますね。
1: なんとなくこうモヤモヤっとしたところがいっぱいあるわけじゃない。
0: その分からないところを解き明かしてはいけないっていうものも文化の伝統文化にあると思うんですよ、まあね、あるんですよ。だし、まあ、とは言いながら今この国はお父様をたどっていくと、まあ、初代天皇まで神武天皇まで行きますということになっているわけで、
1: うん、
0: でもこれを どうしろって話をしてるんじゃなくて、うんうん、こういうことを考えられるタイミングに私たちが今いて、うん、どっちになるかどっちが正解かということを言いたいんじゃなくてこの国って何を守ったらいいんだろうっていうことを一人一人がね、うん、ちょっとこう考えてみるということにすごく意味があるなと思って見てるんですよ。
1: あ、そうなのね、うん、
0: でこれが、まあ、本来であれば国会も今回賛成反対で割れてるけど本当は国会も含めて全会一致で決めていけるようなものであってほしいと思うし
1: まあそれはね難しいかもしれないけどね、
0: 民主主義の難しさってここにあるなと思うんですよ。
1: たださその家計簿家計っていうものをすごく調べる人たちがいっぱいいるじゃない、うんうん、でも庶民の私たちはさ途中まで行ってこの先はどこ行くんだって分かんなくなっちゃうじゃない、
0: うん、
1: で私あるお寺の偉いお坊さんにね、
0: うん、
1: 自分の両親の名前と顔は分かりますか、
0: うん、
1: 自分のおじいさんおばあさんの名前と顔は分かりますかって、うん、じゃあその前のおじいさんとおばあさんってだんだん人数は増えていくわけだから、いや
0: それはそうだ、
1: 顔と名前分かりますかってもう分からないのよ、うん、
0: いや分からないです。
1: だから私たちの時代ってもう数世代前から分からないのよ。
0: 分からない。
1: 天皇家だけは脈々とこうね名前が続いてきてる。そんな中でどうすればいいのって女性天皇も生まれていたこともあったしっていうことを考えるとそんなに難しく考えなくてもいいんじゃないのってちょっと私は思っちゃう、うん、ま
0: あ、ただやっぱり最終的には結局国民の象徴であるっていうのがね、我が国憲法上掲げられてるわけだから最終的には全ての国民がやはり崇敬できるというかちゃんとそうだよねって思える存在であるべきだと思うんですね。だからあんまりこの世論がね分割れていくのもどうかなと思っているんだけど、ただいずれにしても今この状況でいろんな意見がある、自分はどう考えるんだろうって思う、とってもこの国のことを考える、この国が来た道を考える、 いい機会だなと思ってて、
1: まあ、そりゃそうね、
0: まあ、なんか若い頃はね、もう別に生活の中に天皇陛下がいるわけじゃないし、どうでもいいんじゃねっていう人がいるかもしれないけども、おじさんたちとしてはですよ、
1: まあそうね、
0: やっぱりこれ日本の国に生まれてきて日本の国が大事にしてきたものをどっちを選ぶかはあるけれども、うん、大事に考えたいなって思うの。でそれを考える、この国ってどんな国なんだっけって考える、ものすごくいいテーマ、ものすごくいいこと、テーマって言うと軽いんだけど、ものすごくいい事柄だなっていうふうに思っていて、
1: うん、でも重いね私たちの責任って。
0: いや重いと思いますよ、だって2000年続いてきたものをどうするって言われてたんだ、うん、
1: そうね、まあ、でもヨーロッパなんかだってさ、王様だったけれど今女王が統治するっていう時代になってたりするからね、うんうん、まあ難しいと思いますがさ、メールです。
0: あ、メールね、あ、はい、そうそう、あ、今日はね、そうそう、うん、なんだっけ、あれですよ、渡辺美里さんですよ。
1: あ、懐かしい、
0: ね、渡辺美里、この間テレビで出てました、お誕生日でしたからね。
1: あ、またね、コンサート始まるそうです。
0: 渡辺美里と言ったらば雨の中の西武球場、今は、
1: ね、
0: 今はドームができちゃってますからね、え、
1: うん、
0: というわけで、今日は渡辺美里さんの特集でいきたいと思います。リクエストはこちらです。
1: FM762@FMパルルン.co.jp で一応お待ちしています。
0: お待ちしてますね。今日もまた冒頭から、はい、難しい話をぶっ込んじゃったもんだから、
1: はい、
0: また打ち合わせもないままこの話をしてるもんだから
1: そうそうそうそう、
0: いいんです。でもなんかみんなで考えるきっかけができればオタフクラジオとしてはありがたいなと思うので、うん、
1: はい、
0: というわけでここからはいつものオタフクラジオでお送りしてまいりたいと思います、
1: はい、
0: 今日の1曲目です。渡辺美里さんでサマータイムブルース。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日もニュース5本ですが、最初のニュースです。今災害が非常に多い状況が続いてますよね。台風も大きいのが来てみたり、2発連続で来てみたり大変なんですけど、県内のですね73の集落で災害が起こった時に孤立をしてしまうという可能性があるんだそうです。7月15日の茨城新聞です。
1: 大規模な地震や風水害による土砂災害などで孤立する可能性のある集落が茨城県内10の市町に73カ所あることが県の調査で分かりました。2024年1月に発生した能登半島地震では道路の寸断により多数の集落が孤立しました。県は各市町村に生活用品の備蓄を促すほか、国の支援制度の情報を提供するなど連携して備えの強化を図ります。調査は国が13年度に行った手法を参考に能登半島地震後の24年に実施、24年10月末時点でまとめました。調査対象は全3990箇所です。孤立の定義は地震や風水害による土砂災害や液状化、津波の影響などで四輪自動車で外部からアクセスができない状態などとしています。県内では23年9月の台風13号による記録的な大雨の際、日立市十王町高原の、沢平地区で町へ通じる唯一の市道が土砂崩れで塞がれ、一時孤立状態になった事例があります。県防災危機管理課によりますと、孤立の可能性がある集落は13年度の国の調査67カ所から6カ所増えております。自治体別では大子町の33カ所が最多、次いで常陸大宮市が8カ所、高萩市7カ所、日立市と城里町がともに6カ所でした。防災対策では特に飲食料や毛布など生活品の備蓄が多くの集落で課題となっています。食料とテント、防水シート、ブルーシート、携帯トイレを備蓄しているのはそれぞれ3カ所、飲料水は9カ所、投降機は8カ所、毛布も 5カ所にとどまりました。避難施設があるのは49カ所で、そのうち耐震性を備えるのは21カ所、非常電源を確保しているのは11カ所でした。衛星携帯電話や無線などの情報通信手段は全集落に配備されていますが、設備の操作マニュアルがあるのは52カ所、操作訓練を実施しているのは37カ所に限定されています。孤立時は物資の搬入や住民救助のためのスペース確保も重要となります。救援にあたるヘリコプターの駐機スペースがあるのは22カ所、ホイスト、巻き上げ装置による救助が可能な場所は57カ所で、各自治体は県の支援を受けながら今後も適切な場所の確保を進める方針です。県は水の浄化装置や備蓄倉庫の設置

0: など避難生活の環境向上に必要な費用を補助する国の支援制度などを市町村に紹介し対策を後押しします。課の担当者は集落ごとに地理的条件や課題は異なるが市町村を支援しながら一つ一つの課題を解決したいとしています。
1: その災害時の孤立っていう問題はね、例えば山間地域であったりね、あとはまあ川の一部向こう側だったりということもあって、いかにして、もちろんその備えをするってことはあるんでしょうけども、いかにして危ないという時に孤立しないように移動させられるか、避難所に連れてこれるか、移動ができるか、ここが一つの分かれ目な気もしますよね。
0: そうですね。でもなんかこう最近台風とかね、大雨線状降水帯とかが出始めたから、余計そういうその何か起こった時のためにとか、地震も増えてきたっていうのもありますけども、こういうものってすごく取り上げられるのが多いですよね。
1: いや本当そうですね。木が倒れてしまいましたとかね、もちろんこれまでもいろんなところで起こってきたんだと思うけれども、ただやはりそのさらに今地域が過疎化していく中で、やっぱり限界集落が死ぬほど今全国にあるわけでね、でそこに人が住んでる人がやっぱ少なくなってくれば、当然なんだけれども公共サービスは減っていくわけで、やっぱその足の問題が出てくるわけで、
0: そうですね、
1: じゃああるいは道路の整備の問題が出てくるわけで、どうやってこれを維持するのか、はたまた維持すべきではないのか、いわゆるコンパクトシティみたいな話をすべきなのか、実は都市計画そのものとか都市政策そのものも災害問題だけじゃなくて問われてますよね。今回防衛庁みたいなのがねできてくるって話になってますけれども、いろんなことが複合的に出てくる課題だなと思って。
0: そうですね。でも15年経ったとはいえ、東日本大震災の怖さを体験してるから私たちね。
1: そうだし、もちろんその東日本大震災もあるけれども、2019年のあの水害、
0: あそうね、
1: ね、我々も一生懸命いろいろやりましたけれども、
0: 日立ね、
1: でも水害だって同じことがあるじゃないですか。そして地震はね、この茨城非常に今多いわけでもありますからね、本当に気をつけなきゃいけないけど、やっぱりどうやって避難を早めにできるかっていうこと、これがいわゆる狼少年になろうともなんだろうとも、やっぱり避難をするんだっていうこと、あるいは避難する手前誰かそこに手を差し伸べられるかとか、そういうことなんだろうなって思うよね。
0: そうね、いやだから自分のところのもし何かあった時のための備蓄、大丈夫だろうかって麦茶とか水とかいろいろ点検したりしてしまいました。
1: 本当ですね。線状降水帯もある日突然ドンと現れますからね。
0: そうね、
1: あれももう本当、でもこの10年ぐらいでしょ、線状降水帯っていう言葉を聞くようになったんだよね。
0: そう、怖いね。
1: 本当に夏手前雷雨が非常に多い時期ですからね、皆さん気をつけましょう。
0: はい、
1: 続いて2番目のニュースです。お菓子や焼き芋などを輸出増しようぜということで、茨城県の PR が始まってます。7月16日の茨城新聞です。
0: 茨城県産品の海外への販路拡大を目指し、輸出商談会が、15日水戸市佐久町の県水戸合同庁舎で開かれました。菓子や焼き芋などを製造する県内の食品加工業者13社が参加し、アメリカやヨーロッパ、アジアに輸出実績を持つ貿易会社に商品の魅力を PR しました。会場では東京都や大阪府の貿易会社3社がブース別に分かれ、参加企業と活発に商談を交わしました。各ブースには機構の海外展開、推進員が待機し、国ごとの需要やマッチする商品の特徴など知識を生かしながら商談をサポートしました。このうちお茶の製造販売を手掛ける、長寿園というんでしょうかね、上層市の長塚社長は、世界的な抹茶や日本茶ブームを受けて参加、現在もアメリカやスイスに商品を輸出しているとし、他の国でも日本茶を飲んでもらいたい、販路の広がりを期待していると意欲を見せました。この日、長寿園は抹茶よりも安価で気軽に楽しめるほうじ茶パウダーを紹介、貿易会社の職員に試飲してもらいながら商品の特徴を説明しました。フランスや台湾に販路を持つ貿易会社トップトレーディングの山本さんは、茨城には輸出につながるいい商品がたくさんあると分かったと手応えを語りました。茨城県の農産物や加工食品の輸出額は近年増加しており、

0: 昨年度は121億2600万円で過去最高でした。
1: すごい。
2: うん、まあ本当あの海外には僕らが想像がつかないような金持ちがいっぱいいるわけですよ。
0: はいはい、
2: でこの金持ちと言われる人たちがとんでもない金額で日本のものを買ってくれたりするわけですよ。うん、そこにどうやって乗るかですね。
0: ね、
2: 今、まあ、だって抹茶ブームがすごいんですってね、海外で。
0: あのね、抹茶がねお茶屋さんでも手に入らないんですって。
2: ね、とにかく海外でも抹茶ブームが来ていて、もう外から来る観光客インバウンドの方々も抹茶抹茶になってて、
0: うん、
2: ね、
0: まあ、でもさ抹茶ってさあの飲んだことあると思いますけど美味しい？
2: いや抹茶を加工して、うん、スイーツにしてっていうのが今強いわけでしょ。
0: いやでもなんかね緑だったら何でもいいみたいな感じ。
2: あのまあね、抹茶とかお茶屋さんに謝った方がいいと思うよ。
0: そういやいや私日本茶好きだから、はい、日本茶飲みますけれども、はい、抹茶じゃなくて普通の日本茶のが好き。
2: だから好きな人嫌いな人いろんな人いるんだから。
0: ああ そ, う、ね、
2: そういう言い方しないの。
0: ほうじ茶も好き、
2: ね、分かったよ、
0: はい、
2: ウーロン茶でも何でもいいよでも抹茶もそうですか。まあまあお茶っていうとね、うん、あの茨城県内3つね、
0: はいはいはい、
2: あの産地がありますし、
0: 奥久慈茶とかね、
2: うん、僕はあの学生時代京都だったのでやっぱり宇治、
0: はいはい、
2: ね、あの和塚とかあの辺のお茶がやっぱり有名だ
0: と。最近買えないらしいよ。
2: 私いっぱいなんですよ。本当に大変なことだって言いますよね、うん、あと芋、今世界中が焼き芋ブームなんだって。
0: あのさ乾燥芋が高くてさ、
2: うん、
0: 買えない。
2: 乾燥芋もね今どんどん、昔は本当にねあのカチンカチンだったのが今ねトロトロしてますからね。
0: そうそうそう、それからね冷凍焼き芋も半端ない
2: ね。あの本当に干し芋そのものも令和のスイーツ、もう令和の時代に入ってからこのブランド化がどんどん進んでいるのが今干し芋乾燥芋なんですよね、
0: うん、
2: でそれからあの焼き芋なんかも今タイとかシンガポールではもう焼き芋そのものがものすごいブームになっちゃってるんですよだから茨城の時代来てるんですよきっと。
0: いやでもさ、うん、焼き芋なんて寒い時にさホクホク言いながら食べて、あ美味しいね甘いねって思ってたのに関係ないんだね今。
2: そうね、うん、あのぜひこの時代にあの石焼き芋のトラックが復活してほしいですよねあの、ね、昔の時代に走っていたああいうもの、
0: うん、
2: まあね、まあ、僕らの生活の中にあのチャルメラが流れることはそんなにないんですけどでも焼き芋屋さんだのさ、うん、竿竹屋さんだのさ、
0: あそうね、金魚屋さんだとかね、
2: 金魚屋さんあるってのは見たことないけどでも僕の子供の頃はこの間あのうちの奥さんとも話したんですけど、包丁研ぎのおじさんとかねいましたよね。
0: イカケ屋さんとかね、
2: 本当になんかいろんなものがねなくなっていく中で、
0: そう
2: この乾燥芋じゃないあの焼き芋ブームにね、うん、もう一回乗っ取って焼き芋屋さんが街中走るようになったらいいな。
0: そうね、今スーパーでも焼き芋買えるからね。
2: まあ、いずれにしてもあの輸出頑張ってますって話ですから、
0: はい
2: はい、輸出頑張ってもらうのもいいけど地元で美味しいものも食べたいよっていう ね,
0: そうね、
2: ただそれだけのことを言いたいわけなんですけどね
0: 、はい
2: はい、ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は渡辺美里さんの特集です。今日の2曲目リクエストありがとうございます。この曲はそれは来るよね、
0: うん、
2: 渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 続きまして3番目のニュースです。学校給食で地元の産品使おうぜっていうのが今ガンガン上がってるんだそうですよ、ね、7月14日の茨城新聞です。
1: 茨城県内の学校給食で使われた食材のうち2025年度の地場産物の活用割合は県平均で 78.4% となり、前年度から約10ポイント上昇したことが13日までに県教育委員会のまとめで分かりました。県立学校平均で前年度の 48.9% から 97.2% とほぼ倍増し、全体平均を大きく押し上げました。食育や地域産業の理解促進などの教育に資するとして、県教育委員会はさらなる活用を目指す方針です。調査は昨年11月17日から21日のうち4日間を対象に実施しました。全44市町村のうち隣接する境町へ外部委託している五日町を除く43の市町村と、自分の学校で調理場を持つ特別支援学校と定時制高校で26の県立学校を調べました。県教育委員会保健体育課によりますと、過去5年の調査では市町村平均は 70% 台前半で横ばいだった一方、県立学校は24年度まではほぼ 40% 台後半にとどまっていました。このため県教育委員会は25年度 JA 県中央会に農産物の提供を依頼するなど、県立学校への地場産物を活用する働きかけを強化。その結果、県立学校平均は 97.2% に急増し、前年度 48.9% から大幅に伸びました。
2: すごい、
1: 市町村別で25年度の割合が最も高かったのは大洗町の 97.2%、 次いで笠間市の 93.7%、 阿見町 92.7% の順にと続き、市町村平均は 74.2%

0: 県教育委員会も本年度の指導方針に地産地消を推進するため11月の強化月間を中心に健康教育を充実させる考えです。国も6月に閣議決定した第5次食育推進基本計画において地場産物の安定供給体制の構築や食育の取り組み増加を重要施策に掲げています。茨城県は米や乳製品、野菜、卵、魚介類など全国有数の生産量を誇り、お米については年間を通じて全ての学校給食を県内産で賄っています。担当者は地場産物の活用が食育や地元の文化産業についての理解を深める効果を強調し、県内には美味しい食材がたくさんある、年間を通じて活用割合をさらに高めたいとしています。
1: 給食なんかでさ、うちげの地元の学校の給食がこんなん出たんだぜっていうのは、結構例えば、ね、大学とかこう地域を離れて大人になってこのプロセスの中でですね、話題になったりするわけですよ。なんか僕は小学校中学校水戸ではなくて隣町でひたちなかなのでわからないけど、水戸の給食って納豆出たりするらしいですもんね。
0: あ、そうなんだ、
1: ねえ、どうですか、例えば広島の給食はお好み焼きが出たりするんですか。
0: 出ないそんなめんどくさいものは出ない
1: でも各地域でやっぱり地元のものをしっかり使おうぜっていうのは、もう、まあ、地産地消って言葉はもう使い古されてますけども、最近で言うとフードマイレージみたいな言い方してね、できるだけその地域のものを活用していこう、あまり輸送しないでいいようにしよう、それは地球環境に優しいよねみたいな話もあったりするから、食育でもあり環境問題でもあり、そして地域の、文化でもあり、食は文化ですから ね、 そんなことを学べる給食っていうのは意味がある給食にどんどんなってくるんじゃないですか。
0: でも本来給食ってさ、その県で取れたものを最大限活用するのが給食だって私思ってたから、あえてこういう風な記事になるってちょっとびっくり。
1: まあこれでも茨城だから言えることでもあるよね、茨城だからこれだけいろんなものが取れるからこそ言えることなのであって、これがまあそうじゃない地域においてはもう県産品使いましょうって言っても限界があるのかもしれないですよ ね、
0: そうね、
1: まあ、ちなみに面白い系の驚きメニューで言うと、牛久市の小学校では、フレッシュバジル入りガパオ炒め
0: なんだっ
1: このねバジルが牛久ですごい作られてるんです、こんなあんまり知らないじゃない、筑波ではヤーコンを使ったメンチカツとかね、やっぱ地元のものを子供の頃から食べさせてなんかこう巨大な消費者にしちゃうみたいな。
0: はあ、そうか。あ、そうするとさ、大洗なんか最近伊勢海老取れるじゃん。
1: お、
0: 伊勢海老なんか給食に出たらすごいよね。
1: 大変なことになりますどんだけかかるんですか、
0: ね、羨ましい、まあ、
1: 本当地元の味っていうのを、まあ、本当にそう給食を通じてまた伝えていくっていうのね。
0: あ、そうか。あ、水戸だったらネギ、
1: あ、ネギも白菜もあるよ。
0: あ、そうね。あ、いいね。
1: 金沼でしじみ使うのもあるんじゃない。いっぱいありますよ。
0: そうね、
1: いっぱいあるよ。
0: 給食でそんなの出るのかな、聞いてみよう、
1: ね、給食ってしばらく食べてないからわかんないけど
0: 、
1: 続いて4番目のニュースです。子育ての悩みの相談に AI が頑張りますというつくば市の実証実験です。7月15日の茨城新聞です。
0: つくば市は14日ですね、子育て中の保護者や子どもたちの悩み事相談に対応するため生成人工知能 AI を活用したチャットサービスの実証実験を始めると発表しました。 AI チャットサービス運営会社つながり AI との連携事業で県内初の試みです。 LINE を使って AI に24時間相談でき、死にたい、虐待など緊急性の高い内容の場合は専門相談員に切り替わります。悩みの早期把握、孤立防止につなげたい考えです。相談サービスは同社が提供する愛ちゃん、 QR コードをスマートフォンで読み込み LINE で友達登録をしてから利用を始めます。簡単な事前アンケートはありますが、名前などプライバシーに関する情報の登録はありません。利用は無料です。実験は17日午前10時から来年3月31日、対象者はいずれも市内在住で、子育て中の保護者、妊娠中の女性、18歳以下の児童生徒、保護者ならば子育てや家庭に関する悩み、子どもなら学校や友達のことを気軽に相談できます。市内の子育て支援拠点や小中学校などで QR コードを記したカードを配布します。市の子ども未来課によりますと、現在の支援

0: 所の窓口子ども家庭相談は平日の午前8時45分から午後4時半の受付。相談件数はここ数年右肩上がりで、昨年度は延べ 18,266件の相談が寄せられました。今回の実験で休日や夜間にどれだけの相談があるのかを調査。実験終了後は利用者の満足度などアンケート調査し、サービスの有効性を検証します。市の担当者は、寄り添った形で相談に乗ってくれ、雑談もできる、気軽に利用してほしいと話しています。
1: 本当 AI は、まあ、チャット GPT、ジェミニをはじめ本当いろんな今 AI がいますけれども、うん、もう数年前までは AI って言われてもみたいなのありましたけど、今ほとんどの人が使うようになりましたからね。
0: そうね、そうやってなんかね、疑似恋愛、
1: はいはい、
0: を AI でしてたりして、彼氏いりませんとか、
1: もう本当疑似恋愛もそうだし、うん、これ今相談事はなんかやっぱ記事で読みましたけど、今人に相談するよりもやっぱ AI に相談する人の数が圧倒的に多いんだそうですよ。そうです、本音をさらけ出せるってもあるから。
0: AI ってどんどん賢くなっちゃうね。
1: そう、ただね、 AI ってとってもいいやつで忖度してくれるんですよ。だから相手を傷つけないように傷つけないように、こう言葉をそれこそうまく選んでくれるんですよね。あるいはずっとコミュニケーションをしていると、うん、その人の思考に寄っていくので、気持ちよい言葉をたくさん出してくれるようになるんですよ。
0: でもさ、どっかで AI がさ、自分たちは人間よりものを知っているし賢いじゃんって気がついたらさ、なんか人間を攻撃してくるんじゃないですかって、
1: まあ、そういうね、よく SF なんかもありますよね。
0: そう
1: まあその先何があるのかは、まあ、よく今分かりませんし、まあ、一定程度そこ倫理も含めてこういろんなこう制限をかけたり、研究者の皆さん研究されたりしてるわけだけれども、うん、ただ本当その AI とどう付き合うかとか AI をどう使いこなすかっていうよりも、まあ、AI とどう生きるかみたいな時代にもどんどん入ってきているわけですよね。でその AI をじゃあどうやって我々は向き合っていけるのか、うん、もう生活の中にもう当たり前にいる存在にこの1年2年になりましたから、3、4年前は AI っていうのが出てきてさと、これから世の中変わるらしいよみたいな話でしたけど、今もう全然違うところまで来ましたからね。
0: そうね、うん、夏休みの宿題 AI に頼ってはいけませんって先生が言うぐらいだもんね。
1: そうだし、まあ確かに AI の方がものすごく物事調べられたりするわけなんですよ、うん、勝手に調べてくれるし、うん、勝手に必要な情報出してくれるし、でもやはりその AI に対して時折もっと厳しく伝えてほしいとか、もっとこういう風にフィードバックしてほしいとかって少しずつこう変えていかないと、自分に心地よい言葉だけが来ちゃったりもするから、それは気をつけなきゃいけないよねなんてことを言ってる人いました。
0: そうなんだ。
1: だから本当に人生相談とか疑似恋愛とか、もう AI と生活をしている人の数はものすごい今増えてますからね。
0: そうそう、すごく増えてる。私の知り合いもこの間ね、なんかすごくスマートになってたんですよ、うん、どうしたって言ったら、いや AI とちょっと疑似恋愛してて、うん、これ食べちゃダメって言われるものは食べないようにしてるって言ったら痩せたんですってそんなって思っちゃった。
1: すごいな、ね、だから逆にこれ今つくば市さんがこうやって始めましたってニュースだけども、もうある意味自治体がそんなことを用意しなくてもどんどんどんどん進化しちゃってますからね。
0: あ、うん、そうすると本当に相談事なんてどんどん AI が処理してってくれるんだ。
1: そうで、おそらくそのどの情報に強い AI が出てくるとか、まあ、ある意味そこの情報のぶっ込みの量によって変わってくる部分もあるから、ベースの部分がね、うん、まあ、筑波市さんがやるものは筑波市さんの情報がよりふんだんに入っている AI が使えるということだと思いますけれども、どんどん育っていく存在ですからね。
0: いやでもさ、結局そのコンピューターの中に入ってるわけじゃない、うん、盗まれないようにしなきゃね。いや
1: これはよくね最近言われてますよね。じゃあ、うん、読み込ませるのはいいけれども、そのデータがどうなっていくのか。
0: そうそうそうそう、
1: あと AI を使うことによってものすごい今電力消費になってるから、まあ、データセンターをどう作るのか、あるいはこれからのエネルギーをどうするのかみたいなことも相当、AI にいろいろ答えてもらったり、最後ありがとうって一言打つだけですごい電力消費になっちゃうんですって。向こうは答えてくるから、だから答えさせないように最後終わらないとダメなんだみたいなこともこの間
0: すごい、
1: 世界中の人はみんな AI 使ってるから、とんでもない電力消費になってるんですよ。
0: そうなんだ、考えよう。
1: いや本当でもね、はい、すごい時代が来てますね。
0: はい、
1: 渡辺美里さんです。いつかきっと

0: 続きまして5番目のニュースです。茨城県内の観光客がとんでもなく増えていてい
1: いことですよね。
0: お金もバンバン落ちてますよっていう話題です。7月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県は12日までに2025年の県内観光入り込み客数が前年比で 1.3% 増え、過去2番目に多い6257万7千人だったと発表しました。コロナ禍前で過去最高だった19年の約 97% にあたる水準まで回復しました。宿泊や飲食など観光消費額は4482億1000万円となり、4年連続で

0: 過去最高を更新しました。入り込み客数は県内の観光地198地点と行祭事イベント235地点を対象に調査した観光客の延べ人数です。調査は1970年以降毎年行っています。2019年の入り込み客数は6443万4000人でした。県観光戦略課によりますと、前年から入り込み客数が増加した主な地点イベントは、24年が天候の影響などで中止になった土浦全国花火競技大会が約65万人増、道の駅常総が約36万人、中港お魚市場も約23万人増えました。市町村別では3年連続でひたちなか市が最多となり508万人でした。次いで大洗町の476万人、つくば市の376万人の順でした。観光消費額は前年比 0.8% の微増にとどまりました。宿泊日帰りとも1人当たりの消費額は前年を上回りましたが、両方ともインバウンドを含めた県外客の消費が減少し、県内客が増加しました。担当者は物価高やガソリン価格の高騰などの影響を指摘し、首都圏をはじめとした県外の観光客が減り、これまで県外を観光していた県民が県内にとどまった可能性もあると推測します。県は7月に決めた観光政策の指針となる県観光振興基本計画で、29年に観光消費額を6600億円とする数値目標を決めました。すごい。担当者は観光コンテンツの見かけ上げや差別化を図り、多くの人に茨城県に来てもらえるよう取り組むと述べました。
1: まあとにかくこの数年、うん、テレビで茨城を取り上げない日がないんじゃないかっていうぐらい取り上げられてますからね、うん、ね、やっぱ魅力的に今映ってきているのは事実だと思うんですよ。うん、ある意味今までその茨城魅力度ランキングワースト1位だずっと言われながらね、東京とか周りの人からしてみるともう未開の地というかですね、はい、もう何が住んでるかわからないような魑魅魍魎がいるんじゃないかみたいなまあそんなイメージだったものが、メディアを通じて、うん、あれ案外茨城いいんじゃない、案外近いんじゃない、案外いい場所あるんじゃないみたいな話で、うん、期待値を上回ってるんだと思うんですよ。その結果今人が来ているんじゃないかなと思ってね、
0: だって景色はいいし食べ物はうまいしね、そう、温泉もあるし、
1: で今回はその数字的にはガソリンが非常に高くなったことによって、実は県外からの入り込みよりも県内でお金が回ったんじゃないかっていう記事ですよね。これもものすごくいいことだなと思っていて、地元の皆さんが地元のいいものを見つけて地元にお金を落とすようになってきているこの文化、これはやっぱり地域の強みになると思うんですよ、うん、でなんて言ったって我が県内には他の都道府県よりも圧倒的多い人口がいるわけですよ、
0: うん、
1: ね、47都道府県の中でもベスト10に入る人口がいるわけですよ。約、まあ、300万はもう切っちゃってますけど280万ぐらいいるわけじゃん、うん、でこの人たちがさ、そのまんま地域で経済回せばものすごい経済圏になるわけですよ、
0: はい、
1: 地域の中にお金を落としていくっていう我々にはその強さがあるはずなので、
0: ね、
1: 観光消費も県内も含めて支えていけるようになるともっともっと強くなるなと思って、
0: ね、うん、やっぱり県内の人が県内を知らないっていう実態があるので、皆さん県内もっと知るべくあちこちお出かけください。
1: 僕県内は本当に大好きであっちこっち調べちゃってて、うん、あっちこっち行っちゃってるから、うん、他行くとこないかなと思って最近
0: もう聞いてたよね、私たちね、うん、そうそう、
1: 知らない情報くださいって感じ
0: さ、レパートさんのメールです、
1: はい、
0: サッカーの話強いな、アルゼンチンメッシのアシスト聞きすぎですということで、決勝は今度7月20日午前4時からですけれども、どこだ、スペイン対アルゼンチンになったということです。
1: うん、
0: そうなんです。イングランドとフランスは敗れました。
1: 最近さ、まあ、まず朝早いからみんなまた大変だけど間もなく終わるけど、やっぱりワールドカップってのは世界的な祭りだね。
0: まあそ
1: り
0: ゃそうだね。
1: でやっぱ日本はまあブラジルで相方で負けましたけれども強くなってるし、うん、まあ、本当にこのあと20年30年の中でとんでもないポジションになるために今日本のサッカーも変わろうとしてますからね、
0: うん、頑張ってもらいたい、
1: はい、
0: さ、恵子ちゃんからです。
1: おお、久しぶり。
0: いや、暑い一日お疲れ様でした。いつも湯船の中で聞いています。
1: おお、
0: デメゾンさんがチェッカーズの歌知らなくてびっくり。そして今日は渡辺美里さん楽しみにしていますって。
1: そうですね、あの僕チェッカーズ知ってる方だと思うよ。
0: あ、そうなんだ。

0: にあの素直にアイムソーリーをバンドでやったもん。僕ベース弾いてたもん。
1: そうなん、はい、
0: その曲しか弾けなかったです。
1: デリさんからです、はい、やっぱり渡辺美里の歌は声そのものがすごい夏ですよね。確かに全盛期の頃はこんな爽やかな夏でしたよね。いつから夏の太陽が砂漠の日差し並みに危険になってしまったんでしょうか。せっかく太陽の光と折り合いつけて魚が上陸して僕らの鮮度になったというのにねっていうことなんですが、うんうん、まあね、どうなっていくんでしょうか。
0: まあでもね、あの我々干上がらないように、先祖は魚ですけど、だからこそ干上がらないように、はい、水分を取りながら
1: 頑張っていこうね。
0: 頑張っていきましょうね、
1: はい、
0: というわけで、今日は渡辺美里さんの特集で聞きましたが、最後、10 years を聞きながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 改めましてこんばんは。時刻は間もなく10時4分となるところです。7月16日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。タイムトラックス、今夜もご乗車いただきましてありがとうございます。10時台はミックス中心でポップなナンバーから80年代90年代のナンバー、そしてメロスローなナンバー、一緒に楽しんでいただきたいと思います。メールを今日もう早い段階でいただいておりました。ラジオネーム、メールはこれだ、はい、もう9時10分にメールをいただいておりました。函館のヒロさん、はじめまして、函館のヒロと言います。いつも聞いていますよ。ミルキーさんの甘くソフトな声と選曲を楽しんでいます。好きな曲はビリー・ジョエルの素顔のままでです。特に10時40分過ぎのメロータイムは癒され最高です。暑い日が続いていますので、体、かっこ背中には気をつけて素敵な音楽を届けてください。それではまた、と丁寧なメールを頂戴しておりました。函館のヒロさん、メッセージいただきましてありがとうございます。今日も10時40分頃からゆっくり体休めてまいりましょう。ありがとうございます。そして皆さんいかがお過ごしですか、にはハッシュタグ T アンダーバートラックスでご反応いただきます。

ただいています。明日のお弁当のお米とごうとしているとこでした。サッタンさん、そして夜ご飯の後片付けをしながら拝聴しますとはサナさんですね。ありがとうございます。皆さんのご様子が伺えて嬉しいです。セントラ GTS さん、今夜はこの時間からということでお疲れ様でございました。もうゆっくり椅子に座れているような頃でございますか。会社での飲み会が終わって、電車がちょっとうまくいかなかったとおっしゃっているのは山田子さんですね。どうぞお帰りお気をつけて。その他たくさんの皆さんにご反応いただいておりますが、今日9時台のニュースでもお伝えしましたけれど、やっぱり急にいっぺんに猛暑日という地点が非常に増えているようであります。今日日傘についてちょっと調べていたんですけれど、これ東京都のアンケートではあるんですけど、昨年日傘デビューをされた男性というのがすごく多かったようなんですね。でそのやはり昨年は猛暑日の日数がすごく多い記録的な年であったということもあるんですけれど、その日傘を利用した人の実に 97% が程度の差はあれど暑さが和らいだっていうふうに回答されているんですよね。だいぶ和らいだ、少し和らいだとかこう段階はありましたけれど、和らいだという回答された方が全体の 97%、 使った人はちょっと楽になったなというのを実感されているようなんですよね。まあ荷物にもなるし、ちょっとかったるいな、しかも今日傘高いでしょなんて思われる方も多いと思うんですけれど、私もそんな日傘くらいでなんて思っていたんですが、最近裏側というのは傘の自分側が真っ黒くなっているものですとか、遮熱性遮光性が非常に高いものが日傘結構高機能なもの出てますけれど、日陰に入ったような和らぎ方をするので、もしそのお外を歩く時間が長い方でまだ日傘導入されていない方はぜひこの夏ご検討されてみてはいかがでしょうか。扱った実感としては やはり少し楽になりますのでね。車通勤だから今のところ大丈夫かなという方はそれぞれお過ごしの状況があるかとは思いますけれども、もし10分15分歩くような生活の方でしたら日傘いかがですかという、みんなで熱中症ならないように乗り越えていきましょうというお声掛けでございました。それでは曲にそろそろ参りましょうか。冒頭ポップスのミックスです。ポップス近年リリースのキャッチーなあたりをまとめてお聞きいただきたいと思います。

スウィフトのクールサマーを聴きいただいています。以前リスナーの方に、いやテイラースウィフトのクールサマーご存知ですか、なんだかミルキーさんの曲の印象があるんですよねと言っていただきましたので今回組み込みました。いかがでしょうか、ちょっとイメージに近いでしょうか。

さあ1曲、先ほど1曲前におかけしたのがポール・ラッセルのセイチーズという曲でありました。あ、サカナクションのメロディーをサンプリングした曲として話題になっていた曲なんですが、その曲から本家本元サカナクションの忘れられないのを皆さんに今お届けしております。

0: シャルヒゲダンディズムのアイラブを聴きいただいています。近年リリースのポップス、それも非常にキャッチーなところを集めてお聴きいただきました。あ、スイーチーズからの忘れられないのに、たくさんご反応いただいて嬉しいです。そこからのこのアイラブ、いやー染みますね。やっぱり邦楽はじっくり歌詞を聴いてしまいますので、なんだか胸に非常に来るものがありますね。皆さんにとってもそうだと思います。
1: 受け取り合う僕ら、名前もない夜が更けていく。
0: そんな夜を一緒に過ごしてくださる皆さん、ありがとうございます。さあ、ポップスの選曲、皆さんいかがだったでしょうか。セイチーズはですね、ちょっとすぐつないじゃったので分かりにくかったかもしれないんですが、実際に忘れられないのの曲のメロディーを使っている箇所があるので、ぜひ聴いてみてください。改めてポール・ラッセルのセイチーズをお聴きいただいてからのサカナクションでありました。いやー、ヒゲダンもサカナクションもですけれど、非常にメロディーがキャッチーで、また歌がよくってですね、それでふとするとその当たり前のようにそれが体に入ってきてしまうんですが、じっくり歌詞カード見た時の驚きっていうのは、この2グループすごいですよね。小説読んでるような気持ちになります。でサカナクションは特に音の響きがすごくキャッチーなものが多いので、ていねとか、ポンと入ってくるじゃないですか。で改めてあれをしっかり歌詞を前後読んでいくと、わーって思いますね。さっきツアーの追加公演なんか大きく発表されて話題にもなっていらっしゃいますけれど、いいですね。夏は邦楽が聴きたくなります。 DJ ミルキーです。ここまでお付き合いいただいております、皆さんありがとうございます。ここからは80年代90年代の楽曲でお楽しみいただきたいと思いますが、来週がディスコの日ということもありますので、先週くらいからディスコソング等々を温存しているような状況であります。今夜も90年代のヒップホップ R&B、 そんなあたりからお楽しみいただきます。

さあいかがだったでしょうか。ただいまお聞きいただいておりますのはジョニー・ケンプです。 Just Got Paid リリースは1988年になります。都合7曲ニュージャックスイングビートをお聞きいただきました。X の方の反応でどうやってこの辺りの曲を集めているんですかとご質問いただきましたけれど、このニュージャックスイングに関してはすごく詳しい先輩が身近にいてですね、その方にこれとこれとこれおすすめだよとまとめて数曲教えてもらうことがあるんですが、今日かけた中でいうと Do It Tam Tam という曲がその教えてもらった曲の中でなんだこのかっこいい曲はと思ってすぐに、いろんなところでかけるようになった楽曲になりますね。いや本当に奥が深い、当時のいろんな曲も掘り出し物たくさんありますからね、この先もまだまだたくさん勉強していきたいと思います。改めてここまでお聞きいただきましたニュージャックスイングビート、お付き合いいただきましてありがとうございました。時刻は10時42分です。ラストマイルアワーです。この後は少しゆっくり過ごしていきましょう。

オージーズです。エモーショナリーユアーズ、タイムトラックス、ラストマイルアワー、続けてスローなナンバーを聴きいただいております。続いての曲がもうラストの曲となります。2時間お付き合いいただきましてありがとうございます。改めて来週の告知でありますが、7月22日の水曜日はディスコの日に合わせて賑やかな楽曲を皆さんと一緒に過ごしたいと思います。明日金曜日まではディスコソングのリクエストもお待ちしております。ぜひご参加ください。キャスターキャメルさん、スタイリックスの You make me feel brand new、 うだるような暑さの夜に少しの納涼を届けてくれますねと、ぴったりなご感想いただきありがとうございます。それぞれ皆さんお忙しい夏かと思いますけれど、くれぐれも水分補給、そして、涼を感じること、この楽しみを忘れずに過ごしていきましょう。それでは今夜のラストナンバー一緒に聴いてお別れに向かっていきたいと思います。パティラベルの歌声でゆっくりしていきましょう。 On my own。

Music for タイムトラックス木曜日、今週もお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、こんばんは、10時台から拝聴していますと和田さん、マイケル・マクドナルドいいですよね、 CD 揃えていますとありがとうございます。ロマンティックな楽曲最後一緒にお聴きいただきました。さあ改めて来週7月22日はディスコの日に合わせて賑やかな楽曲でお届けしてまいります。来週結構ミックスパートが多くなる予定ですので、だいぶ気が抜

けない時間が長いんですけど大丈夫かなと今からちょっと心配です。今日もですね、たびたびお伝えしますが、セイチーズとサカナクションは BPM が随分違うんですよね。なので、ちょっと手動トランジションといって、ちょっといろんなことをしながらですね、不自然じゃないようにこうテンポを変えていくようなことを生でやっていたんですね。まあ心配でした。今日間違えるんじゃないかと思って緊張感のある10時台でありましたが、皆さん楽しんでいただければ嬉しいなと思います。来週はどうなることやら、曲数が多いので間違えて同じ曲から同じ曲につないじゃわないようにですね、今から心配です。どうぞ無事に賑やかな曲がかけ続けていられるかどうかもぜひご確認お願いいたします。リクエストナンバーは明日まで受け付けております。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp 宛て、または詳細などの確認は番組公式 X もどうぞご確認ください。2時間お付き合いいただきましてありがとうございます。残り7月16日はと1時間という時間帯になってまいりました。どうぞこの後もご安全に、そして良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Pardon, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、안녕하세요。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンから

メジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: 毎回言ってますけど、本当に心強いですか、これ大丈夫ですか？
1: そうです、なんかね、やっぱりいないとね、すごい大変です。
0: どの大変さがあるんですか？
1: なんかトークがね、展開しづらいんですよ、
0: う
1: ん、
0: よう言いますわパーソナリティ、僕アシスタントですから
1: ってことにね、なって入っていただいてますけど、
0: はい、あくまでも、
1: いや、一人語りって大変な思いを散々しましたので。
0: 一人語りは大変でしょう、う
1: ん、大変です。だからすごいプロのパーソナリティさんってすごいですね。で
0: もめちゃくちゃ評判良かったじゃないですか、一人語り。
1: だから何回も撮り直したんで。
0: そうですかね、うん、
1: テイク6とかやりましたよ。
0: なんか一人語りもいいですねっていうコメントがいくつかあって、うん、どっかに一人語りがいいですねって書いてないかなと思って探したんですけど、さすがにそこまではなかった
1: ちょっとまだ新米なんでね。
0: いや、
1: はい、怪しいところですよさあ今日はね、はい、いろいろちょっとノビーさんにお伝えしたいことがありますので。
0: あ、そうですか、
1: はい、1個だけコメントを読んで、はい、はい、どんどん進めていきたいと思いますよ。
0: お伝えしたい、はい、
1: そうなんです。ということで、ヒロさんからコメントをいただきました、
0: うん、ありがとうございます。

0: 2週間前の、フォーピープル代表の田中さんに来ていただいた回ですね。
1: はい、
0: はい、いろんなスタイルの人がゲストに出るっていいですね。いろんな方向から知れてということで、
1: 人事っていうか、人事というかね、人をつなぐっていう観点でしたもんね、
0: うん、なんかアパレルのお困りごと全部お任せあれというね、うん、会社さん
1: でした。心強い会社でした。
0: はい、やっぱいろいろ見てる方のね、こうキャリアの話とかも面白かったですね。
1: うん、
0: うん、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんの Voicy でもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。
1: 楽しみだな今日のゲスト。
0: はい、ということで、はい、本日のゲストは私直江司でございます。
1: どうしたんですか直江さん、うん、もう専門家としてじゃあもう番組出られるように。
0: 専門家ではないんですけれども、私ね、ファッションお洋服大好きでございますので、うん、ちょっとだけ皆さんの先輩かもしれない、うん、ということで、まあ、ファッションのプチ先輩、皆さんに、ね、お伝えしたいことがありまして。
1: 教えてください。
0: はい、今ねこれを撮ってるのが7月の上旬に撮っているんですけれども、うん、ちょうどねこのファッションの業界本当にいろんな動きがある時期でございまして、もう忙しいんですよ、情報を収集するのに。
1: 7月に。
0: そうなんです、うんうん、なので、まあ、私からねファッション情報なるものをちょっと皆さんにねお届けしたいなと思っております。
1: 楽しみ。
0: 3つほどね皆さんにご紹介したいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、1つ目の話題、うん、夏のサマーセールが開催中でございます。
1: 夏のサマーセール、秋のサマーセールもある。
0: もしかしたら
1: あるかもしれない。サマーセールですね。
0: そうなんですよ。今なんですよ。
1: だってこれから夏じゃないですか。
0: いや、そうなんですけど、はい、このアパレルの業界ってセールが早いんですよ。
1: ほう、
0: はい、まあ、私はね専門家じゃないので詳細はそれこそね、はい、ムビー先生の方がいろいろね、うん、背景とか細かくっていうのはご存知だと思うんですけれども、だいたい6月下旬からもサマーセールです。
1: へえ、
0: はい、ちなみに伊勢丹さんとかね、そういう百貨店さん、大手百貨店さんは6月26日からサマーセール始まってます、
1: うん、だってまだ梅雨じゃないですかそれ。
0: そうなんですけど、
1: うん、
0: そう、早いんですよ。なんならもしかしたら6月の半ばくらいからご優待とか
1: は
0: で先んじてセールがあったりするところもあるくらいなので、
1: だって、まあ前から話は聞いてましたけども、うん、もうじゃあ夏の品物は品切れが出始めてるみたいな状態なんですか、そういう意味では。
0: そうです、そうです、はい、そうです。
1: うん、
0: だから一番のセール時期は7月なんですよ。なんで今絶賛セール期間中です。
1: 僕だってもうこれから買おうかって感じですよ、夏物なんか。
0: あー、のんのんのんですよ。
1: 多分買わないですけど。
0: 買わないんかい。
1: 去年と同じので行くっていう。
0: リピ買いね。
1: リピ買い。
0: リピ買い、
1: うん。
0: そうなんですよ。なので、このちょうど、まあ、7月中がもうその夏のセール本番と。ということで、
1: はい、
0: これが放送する頃には、うん、後半で出てくる例えばルミネさんとかは直江調べによりますと今年の7月16日からサマーセールが始まるみたいだったので、
1: はい
0: はい、これが放送されるのがちょっと7月17日金曜日なので、うん、もうそうですね、後半組はもう大体出揃ってるかなという
1: く
0: らいなんですよ。
1: へ
0: え、うん、
1: 知らなかった。
0: 逆にアウトレットとかは、はい、8月のお盆以降くらいで、
1: そうそうそう、うん、そういうイメージですよ。だって、
0: うん、
1: もう夏物いらんでしょっていう、
0: うん、
1: そんな時期にセールってやるんだと思って
0: ます。あ、そうですよね。
1: 来年に着るやつをみんな買ってみたいな。
0: うんうんうん、
1: うん、
0: それで言うと今サマーセールの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: クリアランスセールってワード聞いたことないですか。
1: 聞いたことあります。
0: ありますよね、
1: はい、
0: あれは8月からなんですよ。
1: 何が違うんですか。
0: 割引率です。
1: ほう、
0: はい、大体この7月のサマーセールは、まあ、30% 前後くらいが値引きになっているんです。
1: そんな値引きのうち入ってないですよ。
0: えー、
1: 8割引いてくれんと。
0: そういう方はクリアラン。

0: スセールですねファイナルセールとか言ったりするんですけど、
1: あ言ってる、はいはい、そ
0: うだからもう散々セールしてもうあと在庫を履けたい、うん、処分したいから大盤振る舞いで引きますっていうのが、まあ、クリアランスセール、
1: そっか、
0: 最終セールみたいな感じですね。
1: 在庫で置いといたり廃棄したりするよりは、うん、まあ8割引きでも買ってもらった方がっていう、うん、そういうセールなんですね。
0: あそうですそうです、
1: 僕それ大好き。
0: あそうですか、はい、じゃあのびさんは8月にお買い求めいただいて、
1: もう今ちょっとねあの見捨てられた感がありました
0: いやでもね、MB 先生の YouTube 動画でも言ってますよ、はい、
1: うん、
0: おしゃれさんはやっぱり早めに買うんですよ、
1: うん、
0: この後ねちょっとまた別の話をするんですけど、はい、セールになる前とかに買うわけですよ、
1: うん、
0: だからセールになる時点でもう品数が品番がないわけですよね、
1: うんうんうん、
0: 今年でいう私のリネンのセットアップを買えなかったように、
1: おー木綿のハンカチーフみたいな、はい、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんですよみたいな感じでこう欲しいものがどんどんなくなっていくわけですよ、はい、
1: うん、
0: そこで畳みかけるようにセールがありますので、まあ売れ残りといったら大変言い方は悪いんですけれども、
1: はい、
0: はい、なかなか奇抜でね、あの手に取りにくいものとかちょっとお値段とお財布事情が合わないものとか、
1: うん、
0: そういうものが、まあ、残って割引になっていくという時期なので、あ
1: それ前の登場していただいた、
0: うんうん、マキコさんもね、
1: マキコさんもおっしゃってましたよね、
0: おっしゃってました、おっしゃって
1: ました、そっか、
0: そう、
1: じゃあ僕はそこで買ってなんかピエロみたいな格好すればいいんですか、
0: う
1: ん、そういう意味で、
0: そうです、絶対やってくださいよ
1: ね、
0: う
1: ん、なんかキンキラキンの上着と、うん、なんか銀ギラ銀のズボンと、
0: うんうん、そうですよもうステージ衣装みたいな感じでね、
1: そう透明のブーツとみたいなレディーガガみたいな
0: 絶対やってくださいね特殊なお洋服はセールになんないような気がするな、
1: ああいうのむしろ一点もんですからね、
0: そう、
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: ま、
0: ここで気になるのは皆さん、じゃあこのセールで何買うのよってことだと思うんですよ、
1: ですよ、はい、
0: ね、でマキコさんはね先週ご出演いただいたあのマキコさんですよ、
1: うん、
0: はやっぱり定番品とかあの普段買わないようなアイテムをね、
1: うん、
0: やってみましょうとおっしゃってまして、うん、私もすごいそれやりたいなと思ったんですよ、
1: うん、
0: やっぱりいつも使うものが安いって一番いいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、だから、まあ、それとかあとは安いからこそ、まあ、そのねピエロみたいな服とかも、
1: うん、
0: まあ、最悪ね合わなかったとしてもまだいいかと思えると思うんですけども、
1: まあそうですね、
0: うん、プラスして私はね2つちょっと追加で皆さんにご紹介したいものがあるんです
1: よ、
0: そうちょっと具体の商品ではないんですが、
1: はい、
0: まずは秋まで使えるもの、
1: 例えば
0: 例えばあの薄手のシャツとか、
1: うん、
0: 今で言うと例えばシアー素材って言ってわかります？
1: わかんないです、
0: ちょっとスケスケ生地のジャケットとか、
1: うん、そんなん透けたら嫌じゃないですか、
0: うん、でも見せるやつなので、
1: あ中を見せるための、
0: そうですそうです、
1: なるほどな、うん、はい、
0: そのシアー素材っていう素材があるんですけど、うん、その透け感があってね、うん、中のインナーとかを逆に見せておしゃれを作るっていう、
1: うん、
0: そういうものとか、まあ、ちょっと薄手だけどあの少し肌寒くても着れるようなもの、
1: うん、
0: うん、あとは色のトーンとかもなんか夏って開放的なイメージになるじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんか赤とか青とかパキッとした色のイメージにね多分皆さんなると思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり秋になってくるとあのちょっとトーンダウンやっぱりしません？茶色とか、ま
1: あ
0: ま
1: あ、そうですね、秋にあんまりなんかブルーってないですもん ね、
0: ねゼロじゃないと思うんですけど、うん、やっぱりねその季節も移り変わりますから
1: 秋っぽい感じになりますよね、
0: そうそうそうそう、なのでちょっとくすみ系の T シャツとか、
1: うん、
0: シャツもパキッと明るすぎないものとかだったら秋も使いやすいかなと思いますね、同じ T シャツだったとしても、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: なので、まあ、秋まで使いやすそうなもの色とか素材ですね、うんうん、でもう一つは今言いましたけど T シャツです、おすすめは
1: T シャツ、
0: うん、
1: なんでまた
0: 毎年毎年暑いじゃないですか、
1: 暑いですよ、
0: でも T シャツしか正直着れなくないですか、
1: まあ、T シャツでも着てるだけ偉いですよね
0: そうそうそうそうそうそう、ん、ねちょっとギリギリで上裸とかになっちゃうかもしれないから、
1: そうそうそうそう、
0: そうなんですよ、だからやっぱり T シャツって買い替えたいじゃないですか、
1: うん、
0: 汗もかくし、
1: はい、
0: それが安くゲットできたら入れ替えがしやすいですよね、
1: T シャツって流行みたいなものないんですか、うん、
0: あ多分明確にはあると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ私は そこまで気にはしてないですね、
1: うん、
0: うん、
1: まあ別にあの去年の T シャツでも別になんか違和感ないですし、
0: うん、
1: で僕が中学校の頃に買ったあのクリスチャン・ラッセンの絵が入ってる、
0: 出た出た出た、
1: 500円のダイエーで買ったやつ、
0: はい、ダイエーで買ったイルカのね絵のやつですね、
1: イルカのやつ、
0: うん、
1: あれも別に今来たっておかしくないですもんね、
0: そうですね、合わせ方に次第だと思いますね、う
1: ん、全然どんどんね直江さんの目が合わなくなって

0: ですけど。
1: いやでもそのイルカのあの絵の写真の T シャツを1枚で着ようと思うから多分難しいと思うんですよ、
0: はい、どういうことですか。何を着たらいいんですか。い
1: やそれこそ T シャツの上にシャツ羽織るとか。
0: 何のシャツを羽織ったらいいんですか。
1: クリスチャンラッセンの上にクリスチャンラッセン
0: 大好きなんやこの人みたいな
1: あでも無地の白とか黒とかのシャツでもいいと思いますし、
0: 羽織るとおしゃれになると、うん、あシアー素材のやつを、
1: あそうですね、もう面白いかもしれないですね。
0: はなるほど、
1: うん、なんかそのネタ T シャツとして振り切って着れたら一番いいですよね
0: ネタなんですね
1: はい
0: そうなのか。
1: あの古着とかで、はいはい、例えばコカ・コーラの昔のデザインのやつがちょっとかすれてこう並んでるとかってこうあったりするじゃないですか、はい、うん、ああいう感じでその昔の絵柄とか昔のものをあの古着としてこう着て楽しむみたいなのって今もあると思うので、はい、そういう感じで着れたらいいですよね。
0: うん、なるほどね。まだ組み合わせて上品にしていくと。
1: そうですね、上品に。
0: そうか、うん、500円の T シャツ1枚ではダメなんですねやっぱり。
1: まあそうですね、イラストによると思いますけども。
0: クリスチャンラッセン、あれどうなってたんでしょうね今から考えたら。
1: あ半券がってことですか。
0: そう、うん、500円じゃ売れないでしょ。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: やっぱり闇市だったんじゃないですか。
0: わかんないでもダイエーで買いましたよ僕は。
1: ダイエーでね、でも昔ありましたよね、なんか謎 T シャツっていろいろ売ってましたよね。
0: 売ってました。観光地のお土産屋さんにしか売ってないなんか有名ブランドのパクリみたいな。
1: ありますね、あります、あります。
0: ああいうやつとか。
1: はい。いつでしたっけ、あの繊維素材、ウール素材の日系の広報さん、エッキーさんが来てくださった時も、はい、ネタ T シャツをコミュニケーションツールとしてわざわざ買って、それを着て会社に行ったりしてコミュニケーションを図るって言ってましたもんね。
0: 突っ込まれ待ち。
1: うん。
0: はあ。
1: どうしましょう、ノビーさんはじゃあ、ボビーっていう T シャツ探しましょうよ。
0: なんか打ち間違ってないみたいな。
1: そう。
0: どっちなんですか、ボビーさんですかノビーさんですかみたいな。いやーでもビールでしょうね僕だったら多分。
1: あーまあベタにね。
0: そう。
1: そうですね。
0: ただなんかこうね一日の予定の中に微妙に客先が入ってたりするんですよ、僕と。そうなるとなんかさすがに不謹慎じゃないですかなんか。
1: ちょっとシーンによりますね。
0: そうお酒はね、人を選ぶかな。だからやっぱクリスチャンラッセンに落ち着くんですよ。
1: でも絶対着てきてくれないじゃないですか。
0: なんですか、もう持ってないですもん。さすが
1: ないんですか。
0: そんな500円の T シャツ30年も着れるわけないじゃないですか。
1: いやいやいや、わかんないですよ。プレミアムついてるかもしれないじゃないですか。
0: いやいや、もう5回洗ったら結構擦れてましたから
1: 、はい、じゃあ一緒に古着屋さん行きましょうね。
0: この間行ったんですよ、古着屋さんに。
1: え、どういう古着屋さん行ったんですか。
0: セカンドストリート。
1: うわすごい、ノビーさんがセカストに行ったんですか。
0: 売りに。
1: 売りに、
0: はい、
1: 何売りに行ったんですか。
0: まあ、あのマーチンで買ったブーツ、ドクターマーチンのブーツがどうしてもサイズが合わなかったんですけど、うん、もうちょっと返品できる状態ではなかったんですよ、もう2回ぐらい履いたんで、ちょっと伸びるかなと思ったんですけど、あの小さかったんで伸びだけに伸びるかなと思ったんですけど、伸びなくてですね
1: 伸びなくて、
0: まあ、売りに行きました、涙を飲んで、
1: どうでした。
0: あでも思ったより高く買ってもらいましたよ。
1: あいやそうですよね、なんかそのもう一回売りに行くときってやっぱりブランドのものとか、こう定番商品って手放したときもちょっとホクホクってなりますよね。
0: そう、
1: うん、
0: あセカストさん来てもらいましょうよ。
1: 私セカストとかめっちゃ行きますよ。
0: どうですか最近の古着市場みたいな。
1: ちょっとオファーしてみましょうか、
0: ね、
1: うわ聞いてみたいですね。
0: リスナーさんいらっしゃるかもしれないんで、
1: セカストの皆さん、
0: そう働かれてる方いらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいですね。
1: あそうですね、なんかその持ち込まれた後どういう風に査定するとかもちょっと聞けたら聞いてみたいですね。
0: そうそう、あとまあ僕のみたいな初心者がやっぱり気になるのは、綺麗なんっていう。
1: あ並んでるものが。
0: そう、
1: うん、
0: どうやってクリーニングしてんのとか、
1: うん、
0: まあ、してないのでもいいんですけど、とかとか、あとああいうのって大体何でも買い取ってくれるけど在庫どうしてんのみたいな。
1: やっぱりね、
0: 経
1: 済キャスターとして気になりますね。
0: いやそうなんですよ、だから買い取った以上捨てるわけにいかないじゃないですか、だからどうしてんのやろっていう。
1: しかも値段つかないけど0円でよければ引き取りますよっていうのもありますから。
0: あそうそうそうそう、
1: ね、
0: 何なのっていう。
1: 何なの
0: 、まあ、0円で引き取っても、まあ、200円とかでね安く売ってるって、まあ、分かるんですけど、そんな無限に買い取れないじゃないですか在庫の。
1: そうですね、もう土地が必要になりますもんね。
0: そうそうそう
1: そう。あ、そうですね。
0: ほらほら、よろしくお願いします、はい、ストリートさん。
1: お待ちしております、はい、ご連絡させてください。
0: お願いします、
1: はい、では1曲お届けしたいと思います。あの今日はね、サマーセールのお話させていただきましたので、
0: はいはい、
1: サマーにかけて、夏先取り、夏ど真ん中 中の曲を持ってまいりました。
0: はい、
1: はい、まず1曲目、もうね皆さん夏感じていただきたいので、
0: うん、
1: はい、こちらの曲で夏になっていただきたいと思います。
0: はい、
1: リップスライムで熱帯夜。

0: リップスライムで熱帯夜でした、うん、さあ続いて2つ目の話題です、うん、ボビーさん、
1: はいはいはい
0: はい、
1: 1つ目の話題終わったんですね。
0: 終わりました、はいはい、とにかく、はい、あのセールがもう今やってますので、はいはい、チェックしてくださいっていうのと、定番商品秋まで使えるもの、普段買わないようなちょっと尖ったアイテムのお試しで、うん、あとは T シャツ買いましょうということでチェックしてみてください、
1: はい、
0: そして次のびさんはあの秋冬もの、まあ、俗に言う AW ですよ。
1: AW ね、はいはいはい、
0: AW っていつ頃お店に並ぶと思います？
1: まあ、9月頃からじゃないですか。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、8月半ばくらいから、なんならもう並んでるところもあると思います。
1: え、
0: そうなんです、
1: 早くないですか？
0: そうなんですよ、早いんですよ。
1: なんで、
0: まあ、商品がないからですよ、夏の
1: そっか、売ってんのか、もうセールで。
0: そうです、そうです。
1: は
0: あ、あとそれこそお洋服好きな方たちはもう出てすぐ買うので、
1: あの
0: 寒いとか関係ないんですよ。
1: そっか、
0: はい、出てすぐっていう感じですね。
1: じゃあ今の時期になんか長袖、今もうちょっと後ぐらいか、長袖とか、
0: うんうん、
1: コールテンのやつとか。
0: そうです、そうです。
1: コールテンって言われて
0: る。コールテンって何ですか？
1: コーデュロイ。
0: あ、コーデュロイね、うん、そうですね。
1: 何ですか、ベロアじゃない？
0: ベロアね、
1: はい、ベロアとコールデュロイは違いますよね。
0: はい、違う素材だと思いますねまあでもね、その厚手のものですよね。昭和です。
1: はいはいはい、
0: はい、あの大体お盆前後くらいからあの、はい、秋物がやっぱりまずは新作が並ぶっていうのが、うん、まあ、一応通年の流れではありまして、
1: なるほど。
0: ただね、近年その秋があるようなないようなって感じなの で、
1: そうです、ね、
0: 夏でも使えるけど、例えば色味が秋とか、うん、さっき言ったみたいにね、
1: うんうん、
0: 素材がちょっとだけあの少し気持ち暑くなっていて肌寒い時も着れますよみたいなものとかっていうのが、多分もう早いところだと今くらいからもう並んできてます。
1: はい、
0: はい、ということで、AW なんですけど、
1: AW、
0: ノビーさんと2月くらいに、うん、あのご招待いただいて、吉尾久保というブランドのショーに行ったの覚えてます？
1: おしゃれでした
0: ね、ランウェイってやつですよ。
1: 初めて見ました。
0: あ、ショーね、うん、そうですよね、
1: モデルさんの行列
0: 言い方、言い方、い
1: すごい圧巻ですよ。
0: いや、すごいですよね。
1: あんなに造形の美しい人たちがあんなに集っているの僕は見たことがないですから。
0: さっさっさっさって歩いててね、おしゃれな服着てね、
1: 歩き方もまたかっこいいでしょ、
0: うん、ね、ちょっとみんなこう怒ってるような感じの顔してね、
1: まあ、そうそうそうそう、
0: 怒ってるわけじゃないんですけど、
1: 無表情だからいいんでしょうけど、
0: そう、
1: うん、
0: あれってあの 27AW のお洋服だったんですよ。
1: ああれ秋物だったんですね。
0: そうなんです。
1: はは、
0: はい、27AW っていうのは2027年から28年のオータムウィンター、はい、
1: はい、
0: あれはオータムウィンター の、 あの発表会だったんですよ。
1: 早くないですか、
0: うん、
1: だって前の年の冬じゃないですか、言うたら。
0: そうそうそうそうです。
1: あ、2月か3月でしたよね。
0: 2月です。
1: そうそう、2月ですね。
0: そうだから1個前の冬の終わりかけくらいにもう次のことをやるんですよ。あのコレクションショーがね終わった後、だいたい吉尾久保さんって数日後くらいに、うん、あの受注会があるんですよ、
1: うん、
0: で毎回行かせていただくんですけど、そこで予約なるものを入れてまいりまして、
1: 2月に、
0: そう2月にこの何ですか、9月10月以降の秋冬ものの予約を。
1: 生きてるか分かんないじゃないですかそんない
0: や、そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り
1: ですよね、
0: うん、もし何らかで事故ったりとかして、
1: そうですよ、
0: うん、かもしれないです、
1: うん、
0: でも入れるんですよ予約を。
1: どうするんですかそんな残された人は
0: ねえ、いや、そうですよね、届いちゃう、届いちゃいますね。
1: すごいですね。え、まあ、じゃあそこでもうお金払っちゃう、うん、またそうか、当たり前か。
0: そう、あ、吉尾久保さんは代引きです。
1: あ、
0: 届いたらお金払うって感じなんですけど。
1: すごいですねそれ、
0: うん、だからあの時空が歪むというか、
1: うん、
0: 今自分はどこの時期にいて何の買い物をしてるのかいつも頭が混乱するんですけど、
1: はい、
0: まあ、そんな感じでもう予約をこれだけは入れたいっていうのは予約を入れているので。
1: すごいですね、乾杯しながら明日の飲み会のことを考えてるみたいな、うん、
0: そういうこと、そういうこと、
1: そういうことですよね、
0: うん、そういうことですよ。そうなんです。だからお洋服好きの皆さんはもう前のシーズンの冬にはもう次の冬物の予約を入れたりとかしてるわけですよ。だからもう8月に発売とかなんかちょっとよ待ってましたっていう。
1: どうしよう、おしゃれさんになれる気がしない今のところ
0: いや、でもあの言ったじゃないですか、吉尾久保さん。
1: 言いました、言いました、
0: ね、もうバッチリですよあれで。
1: いやいや、行っただけですから。
0: でもほらあれで
1: 予約してないもの、
0: 予約はしてないですけど、次の吉尾久保さんの次回の、 あの新作はもうチェックしてますから、
1: はい、
0: ね、動向とか、
1: ま、あの、あんまり大きな声じゃなくてあんまり覚えてないんですけど、
0: はい、あの大丈夫です、画像とか YouTube も上がってます。
1: あ、そうです、それは知ってます、はい、はい、
0: あ、 あったなこんなの
1: ですね、
0: うん、ですけど、そうなんですよっていう感じでですね、はい、まあ、お洋服好きさんたちはもう予約がありまして、うん、私は9月中に予約したものがもう届くようになっております。
1: なるほど、うん、そうすると9月以降はそれを着る。
0: そう、でも1着2着しか注文はしてないので、うん、やっぱりあれも欲しかったなっていうのを、まあ、買い足しに行ったりとかはあるんですけど。
1: じゃあそれを着て、うん、で、うん、着ているうちにまた2027年のやつを。
0: そうなんです、そうなんです、
1: 買う。
0: そうなんで忙しいですよね。
1: 忙しいですね。
0: だから何の注文をしていつ支払いが来るのかヒヤヒヤしてますよ、ずっと。
1: まあ、Amazon やったら次の日来ますからね。
0: そう、決済もその場です
1: し。そう、
0: そうなんですよ。
1: ファッションはじゃあ1年越しの、うん、
0: そうですね。だから作ってる方とか関わってる方からしたらもう私以上に時空がもう歪んでますよね。
1: いつやったっけみたいな。
0: そう、
1: まあ、まあそうですよね。
0: うん、
1: あ、
0: まあそんな感じでこの 27AW が間もなく、はい、あのデリバリーって呼んだりするんですけど、
1: かっこいいですね。ね、
0: かっこいいですよね、
1: はい、
0: 店頭に並ぶとか、その注文してたものが手元に届く、まあ、とにかく届く並ぶっていうことをデリバリーっていうので、
1: デリバリー、
0: はい、もう間もなく 27AW のデリバリーが開始になりますか、なんかそんなような言い方をするんですけど、
1: かっこいい、言ってみたい
0: ね、はい、言ってください。
1: いや言えないですよこの業界デリバリーあんまりないですからね
0: そうだからね、間もなくなわけですよ。
1: なるほど。
0: あの徐々にあの薄手のものから厚手のものが並んでいくっていうのが一応通説というかになっているので、
1: はい、
0: また8月の半ばくらいから AW が並びますよと言ってもダウンジャケットがすぐに並ぶわけでもない。
1: なるほど。
0: ゼロじゃないんですけどね。
1: うん、
0: 希少なものとか早めにあの売り出したいっていう場合は多分早く並ぶとは思うんですけど、一応流れとしては薄手のものからちょっとずつ、まあ、1週間後ごとに発売があったりとか、定期的にこう品数が増えていくって感じなんですけど、
1: はい、
0: そこで、27AW のトレンド、
1: あ、来ました、これ大事ですよ、
0: うん、
1: トレンド。
0: そう、ここはもう専門家の MB さんに聞きたいところなんですけど、
1: うん、
0: 一旦私の方から簡単に
1: 当てていいですか。
0: どうぞ。
1: 今年のトレンドカラーは、
0: はい、
1: オレンジ。
0: ああ、赤はありますね
1: 外れた。
0: オレンジも、まあでも赤を延長にしたらオレンジなので、オレンジで出してるところもありそうです、ブランドさんで。
1: グレー、
0: あ、いいですね、グレー入ってます。
1: グレー入ってますか。
0: うん、
1: ちなみに他どんな色のバリエーションがあり得るんですか。
0: そうですね、なんか大体こう今年のカラーは〇〇って言いますけど、うん、トレンドって実は8種類とか6種類くらいあるんですよ。
1: なるほど。
0: だからまあどれを切り取るか次第なんですけど、
1: うん、
0: 私は一旦白とグレー、
1: うん、
0: あ、白黒とグレー、
1: うん、
0: そして赤に深紫を選んできました。
1: へえ、
0: うん、これ何から見てるかっていうと、
1: はい、
0: 一番メインはあのパリコレとか。
1: パリコレ、
0: ええ、
1: もうこの番組もいつか行こうって言ってる、パリコレ、ええ、
0: そうですよ、そうですよ、はい、は
1: い、いつかはパリコレ
0: ダジャレになっちゃったっていうね。
1: 明日何着る、
0: はい、はい、あのパリコレ以外にコレクションがあるのってご存知ですか。
1: いや知らないですね。
0: そうですよね、はい、私も洋服が好きになってから知ったんですけど、
1: うん、
0: あのパリコレって、まあ、
1: ミラノコレクションです。
0: あ、正解。
1: あ、やった。え、世界3大コレクションとかあるんですか。
0: 4大コレクション。
1: 4大、
0: はい、
1: じゃあパリコレミラノ、
0: うんうん、どこだ、
1: わかんない。
0: そうですよね、ロンドンと
1: ロンドン
0: ニューヨークです。
1: ニューヨーク、
0: うん、
1: 日本なし。
0: 日本はそうですね、一応その中には入ってないですね。
1: 残念。なるほど、
0: う
1: ん、
0: でも日本は一番そのトレンドライクっていう意味だと楽天ファッションウィーク
1: が、あー、なるほどね、
0: はい、一番その時期があるんですけど、
1: うん、
0: そうなんです。とにかく世界中だと一旦 4つ の, あのコレクションが、
1: うん、
0: ありまして、定期的に開催がされるんですけど、うん、まあ、そこで、動向をチェックするという感じなんですよ、
1: うん、はい、
0: だからルイ・ヴィトンとかグッチとかプラダとかもそうですし、うんうん、もう少し、日本出身 の, ブランドさんとかコムデ・ギャルソンとか、
1: おー、なるほど、
0: ヨージとかそういう、ね、ものも、出されてるんですけど、
1: はい、
0: そういうコレクションを見て、 今季はこういう流れが来てるなみたいなのを、まあ、把握すると。
1: 色的なところをとか形で、形もか、
0: あ、そうですそうです、素材とか、そうなんです、そうなんです、
1: はいはいはい。
0: やっぱりメインはそういうコレクションになるんですけども、はい、まあ、コレクションを見たところでやっぱり我々一般人はなかなか捉えづらいわけですよ、
1: うんうん、
0: ね、あの日常着じゃないようなお洋服で発表されることも多いので、はいはい、ドレスとかね、
1: そうですね、
0: はい、これいつ着るんだいみたいな絶対に地下鉄乗れないよねとかっていう横幅縦幅のものとかね、うん、
1: いつの間にか筋肉みたいになってましたね、
0: はい、そうそうそうそうそう、はい、あれをだから噛み砕いて載せていらっしゃるメディアさんとかがたくさんあるわけですよ、
1: うん、
0: 以前ね出ていただいた村瀬さん WWD というメディアのね、
1: はい、
0: 方でしたけど、 WWD ももうアパレルの中ではかなり大御所の媒体さんですし、
1: はい
0: はい、まあ、いろいろねファッションスナップさんとか、
1: うん、
0: L とかねいろいろあるんですけども、はい、まあ、そういうメディアを見たり、あとは YouTube でね、はい、今いい時代ですよ、そういうファッションショーコレクションがね、
1: うん、
0: ブランドごとに YouTube でランウェイをね生中継してくれてアーカイブが出るんですよ。
1: はい、すごいじゃないですか。
0: そうだから現地に行かなくても見れるわけですね、
1: はい
0: はい、なのでそれを見たりとか。
1: そっか、便利ですね、うん、そう考えると
0: 便利なんですよ。
1: うん、
0: で私が一番楽しみにしているのは今日ね、のびさんに見せてあげようと思って持ってきたんですけど、
1: はい、
0: モードエモードというファッション雑誌があるんですけれども、
1: それ本屋に売ってます？
0: うん、ちょっとね大型の本屋さんじゃないと売ってないかも。
1: ファミマには売ってないですね。
0: ファミマには売ってない。
1: なるほど。
0: なんならファミマあんまり最近雑誌置いてない
1: ですよね。あ、そっかそっか、そうですかまあいろいろね社会情勢がありますけど、
0: そう、
1: はい、
0: そうなんですよ。でこれはですね、そのファッションショー、まあ、コレクションをまとめて全部のルックを載せてあるんですよ。例えば、
1: はいはい、
0: 今季多かったバッグはこんな形だったっていうごちゃごちゃっとまとめてあったりとか、プラダのルックはこういう方だったみたいなの、まあ、ほぼたくさんの方を写真撮って並べてあるっていう。
1: こんな格好して街歩けないですよこれ行くよ来るよさみたいになりますよこれ
0: 赤いドレスで花の子サイズとかが大きいのついてるとかかな。
1: そう、超ミニスカートにファーのコートとか、
0: うん、
1: すごいですよこれ。
0: そうなんですよ。でもそれを見るのがとっても楽しみで、
1: へえ、
0: うん、ただやっぱりね本で出るのでちょっとタイムラグはあるんですけど、
1: はい、
0: 私はねこの本で見たいんですよ。
1: イメージ卒業アルバムみたいな感じで。
0: あ、そうですね、
1: ブワーって貼ってあるんですよ。
0: はい、なんていうんですかこういうのスクラップ、
1: そうですね、うん、
0: みたいな感じでいっぱい貼ってあって、
1: うん、
0: そうなんですよ。もうとにかく写真をたくさん浴びれるっていうね、比較できるっていう。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。
1: しかもほぼ広告がないっていう。
0: あ、少ない

0: ですね。
1: ね、
0: うん、
1: まあ、これ自体が広告なのかもしれないですけど、そのブランドさんにとっては、うん、へえ、こんなものがあるんや。
0: そうなんですよ。
1: 知らんかった。意外と上等。はい、ありがとうございます。
0: 意外とするんですよ。でこれをね、はい、出たら夜な夜な飲みながらニヤニヤしながら見るわけです。
1: いいですね。飲んでんの焼酎やったらちょっとかっこいいですね。それね、ワインでいきたいですね、そこはね。
0: そうですね。
1: はい、なるほどね。
0: ということで、まあ、一旦色としては、はい、白と黒とグレー、うん、そして、まあ、ちょっと差し色というか派手な色で赤 と、深紫、はい、がね、多分今後目に留まるんじゃないかなというところです。
1: そうですか。
0: で、あとはスーツのセットアップが結構出てきた回でした。
1: はい、
0: はい、こういうファッションショーって女性の方がトレンドを牽引するとは言われているんです。はい、なので、まあ、結構その今後のトレンド感というのは女性のね、ものを見るっていうのが一応メインではあるんですけども、うん、ただやっぱ奇抜なものが多いので、
1: はい、
0: 日常着とか、まあ、ちょっと男性ライクな形っていうのはどうしても男性のコレクション、男性と女性で分かれているので会期が、うん、はい、男性の方を見て、まあ、日常着に落とし込んでいくっていう形にはなると思うんですけど、
1: はい
0: はい、ただその女性のね、メインのファッションショーでもセットアップでまだまだ 肩が広い、
1: うん、
0: 肩パッドが入ってね、肩が拡張された形の、
1: はいはい
0: はい、ジャケットが
1: 逆三角形みたいなね。
0: そうです、そうです、まだまだありましたので、はい、それを使ったセットアップっていうのが結構ねトレンドとして上がってました。変形な形のねスーツです。で、あとは首の高さが出てるコートとか、なんですか、ハイネックもハイネックというか、
1: はい、
0: うん、なんで首に高さが出てるトップスみたいなのも結構ありましたね。
1: そうですね、面白い。でもそうやってトレンドがね、いろんな写真から分かってくるというか、みんながこう、うん、解釈をそこに挟むっていうのが面白いですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あと私今回調べてて初めて勉強になったんですけど、
1: はい、
0: ペプラムという形が今期トレンドで上がってくるみたいで。
1: ペプラム。
0: そう、ペプラムです。
1: はいはいはい、
0: はい、女性のジャケットの裾がうねうねっとした形になっているという、はい、うん、ちょっとねリスナーの皆さんには伝わりづらいんですけど、
1: あ、それがペペラム。
0: そうなんです。このうねうねっとなってる裾が、
1: スカートのみたいな。
0: そうですね、スカートの裾みたいな感じの、
1: はいはい、
0: フリルとかうねうねみたいなのがトップスの裾に出てきているという、
1: はい
0: はい、なのでウエストはキュッと絞るんですけど、裾が開いて動きがあるというか、うん、うねうねっとした形で動きが出ているというものをね、ペプラムっていうらしいんですけど、
1: はい、
0: そのペプラムの形がかなり多くいろんなブランドから出てきているというのが結構、はい、トレンドになってましたね。
1: なるほど。
0: ということなので、
1: はい、
0: 一旦ちょっと変わった形のスーツのセットアップをゲットしようというのが、
1: うん、
0: なんか 27AW のトレンドに乗れそうです。
1: なるほど、
0: うん、
1: それでも面白いですね。こうやって、トレンドがなんとなく分かって、
0: うん、
1: でそれをまた注文しに行くっていうことですよね。それを元にっていうことですよね。
0: 27AW だと、この8月以降から店頭に並ぶので。
1: あ、そうかそうか。じゃあもう決まってんのか。
0: そうですね、デザインとかね。そうです、そうです。
1: じゃあその中でじゃあ赤とか深紫を、
0: うん、
1: 直江さん注目して。
0: そうですね、ただ私ね、赤と深紫はね全然こうで組めないんで、
1: へ
0: え、ちょっと今回は逃しますね。
1: 差し色とか
0: なんですけどね。
1: 靴下とか。
0: 靴下ね、
1: うん、
0: そうなんですよ。いやでもね、ちょっとバランスがうまく取れないんですよね。なのでちょっと
1: 何もでもできそうですけどね。
0: そうなんです。あんまり赤とか紫っぽい色の持ち合わせが他にないので、急に浮いちゃうんですよ。
1: なるほど。なんか100均でバッグとか買ったらいいじゃないですか。
0: そうですね。そうかも。でも結局なんか気に入らないと使わないんで。
1: 何度も多分僕は失望されてるんですよ。今日の番組を通して。
0: いやいやいや、全然いい発想だと思うんですよ。それすごいいいと思いますよ。
1: 本当ですか。
0: はい、持ってないものをそれこそ例えば100均とか GU さんとかでお手頃に、今期用に揃えて使うっていうのはすごいいいと思いますね。
1: やった。
0: うん、ということで、
1: はい、
0: 27AW、 いろいろね、いろんな方がトレンドとか出てますし、今後お店に行ったらいろんな見たことない形とかも増えてくると思うので、
1: はい
0: はい、ぜひね、お店に行っていろいろまずは見てみていただきたいところです。
1: はい、
0: ということで、では2曲目に行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、夏といえば、
1: うん、
0: クレバの一歳合歳です。
1: はい
0: はい、なんで夏の気持ちでテンション上げて引き続きね行っていただきたいと思います。それではお聞きください。クレバで一歳合歳。

0: クレバで一歳合歳お聞きいただきました、はい、続いて最後3つ目の話題なんですけれども、はい、あのさっきからね、あの時空がもうよく分かんなくなっちゃうっていう、ね、お話なんですけど、さらに皆さんを混乱させたいと思います。
1: なぜ、
0: はい、あの今ね、はい、2026年の7月現在でございますが、はい、ちょうど先月6月末にですね、うん、来年2027年の SS のメンズコレクションが発表になりました。
1: あ、いいですね、
0: はい、なのでさっき言ってたね、はい、あの夏があの始まった頃に次の夏のことを考えないといけないというのが今始まってまいります。
1: 無理ゲーになってきましたね、はい、
0: そうなんですよ。
1: え、もういいんじゃないですか、今年のやつを買って来年も着るっていう、うん、
0: まあ、全然いいと思いますよ、はいはい、ただまあちょっとずつトレンドは変わってきますよねっていうところと、はい、その色とかね、うん、形とかもちょっとずつ変わってきますので、うん、まあ、なんか知らないで着るより知ってて去年のものを着る方がおしゃれ度は上がるかなというところです、はい、でさっきコレクションっていうのは4つあったと思うんですけど、うん、あのメンズとレディースでまた会期の日程が全然違うんですよ、
1: はい、
0: メンズはあの来年の春夏ね SS が6月の、下旬にもう終わってあったんですけども、
1: あ、もう終わったんですか、はい、
0: はい、レディースは逆に9月下旬から10月上旬にかけて、
1: え、遅いんだ。
0: そうなんですよ。へー、そうなので私はこのメンズのファッションウィークで、あ、なんかこんな感じでいろいろ多いのね、メンズはこんな感じねっていうのをなんとなく掴んでレディースを楽しみにするという感じです、
1: うん、
0: そしてあの東京のコレクションはさっき楽天ファッションウィークですっていう話をしたと思うんですが、
1: はい
0: はい、楽天ファッションウィークは8月31日からスタートと、うーん、いうことなので、
1: これは男女両方ともですか。
0: そうですね、東京の場合はあんまり男女と分かれてはいないので、うん、ミックスで、コレクションになると思います。
1: ミックス、
0: うん、それこそ吉尾窪さんのコレクションね行かせていただいたと思いますけど、はい、あれは楽天ファッションウィークの1ブランドの発表だったんです。
1: はいはい
0: はい、で、あの女性も男性もミックスで登場されてたと思うんですよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、そう、まあ、ただあの、吉尾久保さんは吉尾久保っていうメインのラインはメンズなので、うん、ほぼメンズだったとは思うんですけど、はい、まあ、一部レディースのものとか女性 の, あのモデルさんが着て女性にもこんな風にできますよっていう提案だったかなと思います、
1: はい、
0: ということで私はもう8月31日からスタートする東京の楽天ファッションウィークが楽しみで仕方がありません。
1: これは一般参加さ、え、参加、あ、プロとして参加されるってことですか。
0: あ、いやでもね、
1: モデルか。
0: いやもう行けたらいいですけどね。無理ですよ。
1: いや
0: でもね、多分きっと今年今期もあの吉尾久保さんに呼んでいただけるんじゃないかなと期待をしていて。
1: なるほど。
0: 基本は招待制なんですよ。
1: え、あ、そうなんですね。
0: はい、そうなんです。あのパリコレミラノコレもそうです。
1: そうなんですね、
0: はい、基本的にはご招待の方、
1: 素人が行っても

0: はい、
1: はあみたいな。
0: そうなんですよ。
1: へ、
0: 一緒に行った時にスマホでのチケットを見せて入ったんですけど、
1: はい
0: はい、ああいう感じで証明がないと入れないんですよ。ただルックは出ますので、ルックっていうかその、はい、この写真みたいなのはウェブ上とか YouTube にも流れますので、うん、まあ後からね一般の人がそういうふうに媒体で見るってことはできるんですけど、現地では見れないので。
1: なるほど、
0: はい、今年もまた今回もね見たいなっていうのと、まあ、この楽天ファッションウィークでコレクションが出たらまた来年の SS の受注会が待っております。
1: すごいですね、はい、まあ、当然でも呼んでいただいたら受注会も行くみたいな、そのあたりはこう、
0: まあ、好きだったら行きたいですよね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: いやー稼ぎましょう。じゃあ、
0: はい、アパレルの業界の方だとね、商談会が確かあるとは思うので、
1: はい、
0: 一般の方とは別にね、
1: はい
0: はい、行くことにはなると思うんですが、うん、私みたいにただ買い物をしたいっていう税は
1: ただ買い物っていうことではないと思うんですけど、
0: はい、そうなんですよ。
1: なるほどね、は
0: い、でちなみにこのメンズのファッションウィークね拝見してまして、
1: はい、
0: ちょうど昨日なんとなく YouTube で流しながら、
1: うん、
0: 過ごしてみたんですけれども、
1: 流すものが違いますねやっぱり。
0: いやいやいや、このお話をしたかったからね。
1: 僕なんか映画チャンネルとかですからね本当に
0: 江頭さんお元気でした
1: 元気です、相変わらず元気ですよはい、
0: はい、メンズの目立ったアイテムとしては例年よりもショーツが多かったなっていう印象だったので、
1: はい、
0: 以前もね
1: 短パンですね、要するに。
0: そう、はい、短パン、ハーフパンツなるものです、はいはいはい、MB さんからメンズのねハーフパンツ問題とかねいろいろお話しましたけど、
1: はい、
0: トレンドは来年もまた引き続きありそうと。
1: え、親父が短パン履くなっていうことですか。
0: うん、もですけどいっぱい店頭に並ぶっていうのが。
1: あ、なるほど。
0: まあ、夏はねもう暑いのでどうしても多いとは思うんですけど、
1: 履きますよ短パンぐらい。
0: そう、うん、おしゃれとかデザイン性が高いっていうものも引き続き今年来年と並びそうです。
1: はい、
0: はい、で色は、黄色、青、ピンクみたいなのが結構多かった印象でした。
1: へえ、
0: うん、
1: 女性もので
0: メンズですね。メンズで、
1: へえ、うん、ピンクの短パン
0: とかそれこそ差し色でピンクとかシャツがピンクとか、
1: うん、
0: はい、いやすごい勉強になったんですよ見てて、
1: うん、
0: とあるブランドさんで、まあ、ちょっとベースの色が青っぽいような色で色の濃さ濃淡を変えながらコーデを組んでるっていうルックがたくさん流れてきたんですけど、うん、モデルさんが来てね歩いてきたんですけど、やっぱりそのニュアンスカラーと言われる、
1: うん、
0: 白でもない黒でもないパキッとした青でもない、
1: うん、
0: なんか薄い青みたいな、ちょっともしかしたらおじいちゃんおばあちゃんが着てそうなんじゃないかみたいな感じの色ってあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: い
0: ろんな色が、はいはい、そういう色をね履いてたり着てたりしたんですよ。で普段の私だったら絶対にそういうちょっとニュアンス系の色ってあんまり手に取らないんですけど、
1: ニュアンス系、はい、
0: そうパキッとした色じゃない色、
1: うん
0: うん、くすみっぽいとかね、そうなんですけど、やっぱり全身を青のトーンで色使いをするとしたら、やっぱりその埋め合わせをするつなぎの色がないとなんか幼稚に見えちゃうんだなっていうのをすごいね学んだ感じでした。
1: 色彩感覚がすごいですね。
0: いやーすごい勉強になりましたね。自分だったら黒と白と、まあ、それに青のパキッとした色をどうしても合わせがちなんですけど、
1: はい、
0: それだと白とのギャップが大きくなっちゃうとか、
1: はい、
0: なんかそれでそれこそ子供の大人の夏休みおじさん MB さんが前言ってましたよね
1: はい、はい、
0: あれに仕上がる一つの理由はその色のコーディネートもあるんじゃないかと、
1: うん、
0: パキッとした色で組み合わせるから少年感が出るのかもしれないなってちょっとね気づいた。
1: なるほどね。
0: コレクションでした。
1: じゃあグレーと濃いめのグレーともうちょっと濃いめのグレーみたいな。
0: あ、まさにそんな感じのコーデでした。
1: そういうことなんですね。
0: そうそうそうそう。でそこに差し色で青が入るとか。
1: すごい冗談で言うたのにそうやった。
0: そう。いやいいんじゃないですか。のびさん感性がやっぱりあるんじゃないですか。
1: そうですね。じゃあ僕もGパンとGジャンと。
0: うん。
1: みたいな。
0: はい。あ、でもねそういうルックあったんですよ。
1: あ、そう。
0: うん。ありましたありました。それはメンズのコレクションなんですけど、一部女性の方もミックスで出すブランドさんってたまにあって、
1: はい
0: はいはい、でそこのブランドさん、とあるブランドさんはデニムの、まあ、コートみたいなジャケットみたいなものにビスチェですよ、
1: へ、
0: 見せブラみたいなやつを、それもデニムで見せブラみたいな中に着てて、でパンツもデニムでっていうコーディネート。
1: スギちゃんみたいになりません？大丈夫です
0: うん、なるかも。
1: ファイルだ。

0: ワイルドだろうってワイルドだったのかもしれない。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、ということなので、
1: あんまり言って怒られるわ、はい、
0: ちょっとね今後また来年のものとかがねいろいろ動いてくる時期ですので、
1: はい
0: はい、みんなそんなね用語を聞くシーンもあるかもしれませんよというお話させていただきました、はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けて、私からアドバイスをする。
1: どういう構造それ
0: いや今日ゲスト私だったなと思って。
1: いやいや、
0: はい、
1: はい、お願いします、
0: はい、今着るならこれというアイテムを、まあ、ちょっと繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、はい、3つお伝えしたいなと思いました、
1: はい、
0: 1つはやっぱりセールで、さっきはちょっと定番品っていうまとめ方してしまったんですけれども、はい、小物、アクセ、バッグ、靴を買うっていうのが、
1: うん、
0: 今のこの時期ちょっとお買い物どうですかと。
1: ほう、女性ですかこれは。
0: まあ、男性もいいと思いますね。
1: なぜ？
0: シンプルになっちゃうじゃないですか。それこそ T シャツに短パンってなっちゃう時期じゃないですか、暑くてね。
1: あ、夏はね、
0: うん、
1: はい、
0: そこをなんとかおしゃれにするためにはやっぱりね、今までのゲストさんもありましたけど、どうしても小物になるわけですよ、
1: はい
0: はい、で今ちょうど小物もセールになってますから、
1: うん
0: うん、
1: 小物って何すか。
0: メガネ、まあ、アクセサリー、
1: は
0: あ、そうですね、バッグとか、あと何ですかね、キーチャームとかもいいかもしれないですよね。
1: うん、じゃあ僕はピンバッジとかなんかね。
0: あ、いいですよね。私ね、ピンバッジ欲しいのがあるんですよ。
1: ムーですか、やっぱり。
0: ムーね、はい、ユーマとかね。
1: ユーマとか、はい、
0: でもムーも可愛いですよね。
1: 可愛いです、うん、もっと買いたいですもん僕あれ。
0: じゃあいっぱいムー買って
1: ね、
0: はい、襟にムームームームームームームームーって
1: それ面白い
0: つけてくださいよ。
1: さすがに数の暴力でいけば勝てるでしょ
0: う。
1: それは
0: いけそうです、
1: うん、
0: いやでもノビーさんまさかそんな視点がって思ったんですけど、
1: はい、
0: 私日本のブランドで、はい、TOGA トーガっていうブランドがあるんです、
1: はい、
0: で私トーガがすごい好きで小物をよく買うんですけど、うん、トーガのピンズセットっていうのが、
1: ピンズセット、
0: そう、はい、だからムーみたいなやつですよ、
1: はいはい
0: はい、あれがセットで今期も前の期もね出してて、
1: うん、
0: 買おうかなどうしようかなって思ってたのが今セールになってて、それをねちょっと狙おうかなと思ってた矢先に、
1: はい、
0: ムーのピンバッジって言ってたんで、
1: はい、
0: わ、ちょっとムーかトーガの違いでピンバッジは一緒ですねと思って。
1: そうですね、
0: うん、
1: でムーとトーガもほぼ一緒かもしれないですけどね
0: なんかどっちかに何か怒られそうな気がする。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかなんで笑われてるのか分からないですけど
0: そうなんです、まあ、そういうね小さい小物とか、まあ、少し彩りを添えると言えばいいんですかね、
1: はいはい、
0: スカーフとかもそうだと思うんですけど、うん、なので普段あんまり買わないけどちょっと試してみようかなみたいな小物、アクセ、
1: うん、
0: バッグで、あとは靴ね、
1: はい、
0: はい、靴もそれこそ今日ちょっと動画を見ながらスタジオに来たんですけど、
1: うん、
0: 靴もセールになってたんです。
1: やっぱり
0: そうなんです、
1: まあ、そうなりますわね、
0: はい、
1: うん、
0: なのでそうセールになってない靴とかね、そうブランドさんによってっていうところがあるので一概にとはちょっとねあるんですけど、
1: うん、
0: はい、もしね靴ちょっと気になっているところがセールしてるようでしたらぜひこのタイミングでゲットしていただきたい、
1: はい、
0: はい、そしてリネンのセットアップ、私がゲットできなかったですけど、
1: ずっと言ってますよねリネンのセットアップって、
0: はい、いやリネンのセットアップなんですよ夏は。お客様先に行く時とかスーツ暑いじゃないですか、背抜きだったとしても、
1: まあまあ、
0: うん、やっぱり素材がリネンで通気性が良かったり少しシャリ感があって、ね、ひんやりする素材だったの。
1: シャリ感、
0: シャリシャリっとする素材。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ご飯じゃなくてね、
0: そう、
1: うん、
0: シャリね、
1: うん、
0: 握りのね、
1: すいません、本当すいません、はい、
0: はい、やっぱり涼しいんで、
1: はい、
0: はい、これがセールになってたらなと思って、
1: うん、
0: 私は狙いたいと思っています。
1: うん、
0: そしてやっぱり最後が T シャツですね。
1: ね、
0: はい、ということで
1: T シャツ、はい、どんなのがいいんですか今年は。
0: そうですね、私はやっぱりオーバーサイズの T シャツが好きなので今日もオーバーサイズの、ね、T シャツを着てるんですけど、
1: 僕もオーバーっちゃオーバーですよ。
0: うん、でも結構ジャストじゃないですかいやいや、
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: もっと大きく、
0: もっと大きく着てもいいかもしれないですね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、私はオーバーサイズの T シャツを探そうかなと思います。
1: はい、
0: はい、あとは柄の T シャツですね。柄というか
1: 難しいですよ柄は、
0: うん、だから T シャツって難しいんですよ。
1: うん、
0: 毎年 T シャツ並みいくらあってもいいんで、
1: うん、
0: はい、T シャツの旅にまた出ようかなと思ってます。
1: なんかね、僕、うん、その柄シャツを着るとなんかどっかの店員みたいな感じになるんですよ。
0: え、やりましょうよ一緒に店員ごっこ。
1: なんで
0: いやほら、ね、
1: お客さんでいたい。
0: のびげさんのところはお二人揃ってなんかアパレルの方みたいなんですねって言われましょうよ。
1: い
0: や
1: い
0: や、
1: あのどっかの店員はどっちかというとあのミスタードーナツさんとかそういう方向性に、は
0: い、あの専門店の方、
1: 専門店の方です。服屋さんじゃなくて。
0: そっか、じゃあなんかおしゃれなエプロン見つけたらあの連絡しますね。
1: わかりました、は
0: い、ということで皆さんぜひ見てみてください。
1: はい、
0: 今回はファッション情報を私からご紹介いたしました。ノビーさん、最後にせっかくなので、はい、何かリスナー様へお知らせありますか？
1: いいんですか？
0: はい、
1: 9月の13日にですね、
0: はい、
1: DJ ノビーのビールイベントがあります。
0: おー、
1: はい、
0: はい、どちらで？
1: これがですね、東京のあそこは日本橋になるんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、コレド室町テラスに入ってます、うん、クラフトロックブリューパブ&ライブ。
0: あ、すごい、ちょっと噛みそうだったのに。
1: そうですよ、ここで行います。
0: はい、
1: 何がすごいかというと、うん、今回は、まあ、これまではね、うん、日本ビール検定さんが、スポンサーさんに入っていただく、まあ、今回も入っていただくんですけども、はい、黒ラベルがメインにサーブされていた、
0: うん、札幌黒ラベル、
1: 黒ラベルがメインにサーブされていたんですが、
0: うん、
1: 今回はですね、うん、このクラフトロックさんのクラフトビールも楽しんでいただけると。
0: え、そうなんですか？いいんですか？
1: なかなかないですよ。
0: ちょっとあのノビーのビーは
1: ビールのビ
0: ー、うほうほうじゃないですか？
1: そうなんです、はい、もうこの日は僕はベルンベルンになると思います。本当に本当にやる気でいきます、この日は。
0: やる気でね、
1: はい、
0: そうですか。じゃあリスナーさんもそのつもりで。
1: そうですね、
0: 一緒にベロンベロンになるつもりで。
1: 負けたらダメですよ僕に、本当に。
0: ちなみに目標は何倍ほど？
1: まあでもね、やっぱり公序良俗に反しない範囲でいきたいと思うので、
0: うんうん、
1: まあ、できれば7、8杯。
0: あ、結構いきますね、はい、
1: まあでもいけると思います、
0: うん、
1: 知らんけど、はい、
0: クラフトロックさんはね、
1: はい、
0: 何回か私たちもお邪魔させていただいて、
1: はい
0: はい、飲みに行ってますし、
1: うん、
0: とにかくビールがたくさんいろんな種類があって
1: めちゃくちゃ楽しいと思います。
0: 美味しいんですよ。タップバーみたいな感じですかね。
1: そうです、
0: ビールバーみたいな。
1: でもちろん今回も、
0: うん、
1: 重富さんがサーブしてくださいます、
0: うん、おー、やったー。
1: そうなんです、黒ラベルは少なくとも重富さんがサーブしてくださいます、
0: はい、
1: で、クラフトロックのビールについては、うん、一部多分重富さんがついてくださいますが。
0: そうなんですか。
1: 重富さんが持ってこられるいつものあのサーバーではなくて、
0: うん、
1: 通常のサーバーからのサーブにはなりますけども、
0: うん、
1: まあ、とにかくもうそこで作ってる、この場所で作ってるビールを、
0: うんうんうん、
1: そのまま飲めるわけですから。
0: そうですね、
1: すごいですね。もう樽から直飲みみたいな感じですよ。
0: そう、醸造所も兼ねてる場所ですもんね。
1: 日本橋ですよ、
0: はい、
1: 東京の、
0: うんうん、フレッシュなビールが飲めますし、
1: 飲めますんで。
0: え、なんか重富さんがクラフトロックさんのビールを継ぐかもしれないってすごいことじゃないですか。
1: かもしれない。これちょっと重富さんに OK 取ってないのであれなんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: ぜひ皆さん、
0: はい、
1: お越しいただけたらと思いますよ。
0: 9月13日に何時くらいからですか？
1: 17時のスタートで、
0: うん、
1: 20時まで会としてはやります、
0: うん、あ、結構長めに、
1: はい、
0: うん、
1: ただその後も閉店は22時なので、
0: はい、
1: ワンドリンクは必ず注文していただく条件で居残っていただくことも可能です、
0: うん、居残り可能ですか？
1: 可能です。
0: しかも1杯頼んだら居残っていいんですか？
1: まあまあまあ1杯以上、
0: はい、
1: もっと頼んでください。
0: 太っ腹、
1: はい、
0: はい、
1: なので、まあ、僕も多少飲んでると思いますし、
0: うん、
1: 次の日ご時起なんで
0: 早いな、
1: はい、頑張ります。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 9月の13日、
1: うん、
0: 17時から日本橋、
1: はい、これで室町テラス、
0: はい、
1: クラフトロックブリューパブ&ライブですね、
0: はい、
1: はい、こちらでございます、
0: はい、お申し込みは近々、
1: はい、開けます、私の X、うん、あるいは、この番組のじゃあ X も
0: はい、
1: つぶやいていただけると思いますので、
0: はい、
1: 8月入るか入らないかぐらいから募集を始めたいと思います、
0: うん、今回は、前半後半の2部制じゃなくて1部制なんですよね。
1: です、
0: はい、
1: 大箱になりましたので。
0: 大箱に、はい、はい、じゃあ皆さん一気にお集まりいただけると。
1: お集まりいただけます、
0: はい、
1: DJ のビーももちろんおります、
0: はい、
1: で直井さんもいます。
0: はい、ちゃっかりおります、
1: はい、
0: うん、
1: で他のひょっとしたら、のびーの番組のメンバーも来てくれるかもしれませんので、
0: うん、
1: ぜひとも皆さん、
0: はい、
1: お越しいただけたら嬉しいなと思います。
0: アーティストさんのライブもありということ
1: で、はい、
0: はい、じゃあちょっとね、情報解禁までお待ちいただいて、
1: お楽しみに、
0: はい、
1: ぜひなさってください。
0: いらしてください、
1: はい、
0: それでは最後はケツメイシのラブラブサマーで締めたいと思います、
1: はい
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニ@ musicbird.co.jp までお待ちしています。 ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。7月もいよいよ中旬になり、子どもたちにとっては夏休み、目前となっています。毎日暑い日が続いています。皆さんのところは梅雨明けはそろそろではないかと思います。沖縄県の方は梅雨が明けて約1ヶ月。今年は何でしょうね。毎年いつも暑いと思うんですが、今年は一気に気温が上がり、湿度が高くなり、日差しが強くなっています。またセミも本当に朝からもう元気いっぱいに鳴いている、そんな姿を見ると夏が来たんだなと思ったりしています。今年は6月に入って台風が2つ、7月に入っても台風の影響、きっと海水温が上がっている影響なんでしょうね。そしてあちらこちらでは線状降水帯が発生しています。各地で、かなり被害が発生しているということも伺っています。その情報を見るとかなりやはり、心が痛む、そんな毎日が続いています。また、雨によって農作物の影響も、かなり受けているところも多いのではないでしょうか。せめて沖縄の青い空、そして綺麗な海、その情報を皆さんにラジオを通してお届けし、そして元気を皆さんに発信していこうと思っています。今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと

農税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村の発祥サンレレの音色であさとやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。毎回おかけしているサンレレ、先日実はこう鶴見打ちなさいというね、昨年行われた時に、そこで習っている生徒さんが、実はですね、まあ、このサンレレの奏者、水曜日の午後3時、大木美洋介さんという方がいらっしゃるんですが、その方の、ね、ゲストにいらっしゃってたんですね。そしてサンレレとっても大好きなんですって言って、ご主人と一緒に、神奈川の方からいらっしゃったんだと思いますけれども、まあ、長期滞在しながらサンレレ教室に通ったり、沖縄に来られてですよ、サンレレ教室に通ったり海辺で、音色を奏でたり、本当にねサンレレを気に入ってらっしゃるのがすごく伝わってきました。で今週楽曲としてお届けする曲なんですが、実は夏川りみさんの、ね、曲をセレクトしています。そして実は数日前に三線工房町田屋さん、この町田さんと一緒に夏川りみさん写真写ってたんですよ。すごいいいなと思ってよく見たら、サンレレの演奏も実は夏川りみさんなさってるそうなんですね。少し、三線工房町田屋さんのインスタからご紹介させていただくと、バンナ岳にてというね、ビギンのあのマサルさんね、読谷村の方にもお住まいなんですが、ビギンの3名のうちのお一人マサルさんが、作られた曲がバンナ岳にてという、この曲をサンレレを使って、まあ、弾いていただいていたそうなんですね。マサルさんのおじいさんのことを思って作った優しい曲にサンレレがぴったりだったということなんです。また詩、そして歌、そして、その生歌を聴くこともできたということで、すごくね一緒に写ってるお写真見るといいなと思いましたね。こうやってどんどん有名な方が楽曲をねとともにサンレレの音色を広めてくださるだけでも嬉しいんじゃないかなと思います。そして第7回サンレレの日、8月の30日の日曜日に、サンレレの日となっているんですが、この日にねまたこういろんなイベントを考えられていらっしゃるようなので、サンレレの日発表会がライブハウスモッツで行われるそうです。その日は皆さんねこうサンレレの楽器を持ってきて一緒に弾かれるのかもしれませんね。さまざまなアーティストの皆さんたちが、このサンレレのいう楽器を良きとしてどんどんね弾いて広めてくださっているようですので、もちろん、それを、ね、きっかけになったのはアルベルト白間さん、ね、もう今で言うと17年になるということです。誕生するまでに、そして、今現在継続して17年ということですので、サンレレの音色皆さんも改めて、聞いてみてください。そして YouTube などでぜひこちらの方もチェックし、そしてふるさと納税でもサンレレよかったら見てみてくださいね。さあそれでは今日は曲をねご紹介していきます。もう私の大好きな曲を2曲お届けいたします。灘草々、そして蕨神です。

0: さあいかがだったでしょうか。夏川りみさんのね、奈良早々、そしてわらび神、わらび神は本当にね、多くの方々がこの曲を聴くとお子さんたちがね、みんな眠ってしまうくらい、とても癒しのお声になっているそうなんですね。皆さんもね、もしかして三線を習っている方もいらっしゃれば、サンレレをね習ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません、サンレレでいつか夏川りみさんがこの曲を弾きながら歌っていただけることを夢みたいなと思っています。さあそして、先ほどねご紹介させていただきました大宜味洋介さん、そして、歌声はねくくりさんっていうの、彼女劇団四季とかにもいらっしゃった方なんですけども、今このお二人がサンレレの番組を、サンレレトリップというね番組をしてくださっていて、先日実はマレーシアの方に招待されたんですね。そこでサンレレとヤチムンをこう寄贈されたというお話で、村長のところに表敬訪問されております。今日はねその音源をこのお時間ご紹介させていただこうと思います。それではお聞きください。
1: それではまずはじめに自己紹介、お名前をよろしくお願いします。
2: はい、読谷村生まれの楽器サンレレをですね演奏して活動しております。そしてこのサンレレのお教室を読谷村から、行っております、大宜味洋介と申します。よろしくお願いいたします。
3: とボーカリストのくくりと申します。よろしくお願いします。
1: はい、早速ですが今回お二人はですねこの、読谷村そして伊波村長のもとに表敬訪問をされたんですけども、今回どういった形での、内容での表敬だったのかっていうのを教えてください。
2: 今回ですねこの読谷村生まれの楽器サンレレを通じた、国際交流ということで、在マレーシア、マレーシアの方ですね、在マレーシア日本国大使公邸の方に、招待お招きいただき、サンレレを通じた演奏会、そして、今お手元にくくりが持っていますヤチムンですね、読谷村生まれのこのヤチムンを、このサンレレと一緒に、寄贈させていただくという趣旨でマレーシアへ行ってきました。はい、
1: マレーシアの方に行かれたということで、その活動内容も含めて伊波村長の方にお話をしたと思うんですけども、また伊波村長の方からそれぞれね、お話があったと思うんですけども、実際に言葉を受けてのまた思いというのはどうでしたか。
2: はい、今ですね村長の方へマレーシア行ってきましたよということで報告をさせていただいたんですけども、僕らの思い、やはりこの読谷村は文化芸能の盛んな村ですので、こういったサンレレも今、誕生して今17年目ということで、やっぱ読谷村のアイデンティティにこれからなっていくような一つの音楽楽器として、あってほしいなという思いを込めて行ってきた、マレーシアまで行ったんですが、その思いを村長にですねお伝えできて、そして村長も、島言葉とかですね様々な

0: 文化は、新しい形でやっぱりつないでいくことが大事で、そして、それがまた帰ってはその古い伝統のもの、例えばサンデレのルーツにあった三線だったりですね、そういうものに帰っていくということがとても大事ということで、ご共感いただいたのでですね、今日はそのお話できた、中で村長のそのお言葉ですね、とても残っております。はい、
1: 私もやっぱり伝統を守るというところで、とても共感するお言葉をいただきました。またこのサンレレを通じてやっぱり小さいお子様だったりがこの沖縄の伝統を守っていくということにつながっていくようなことをこれから、ね、やっていけたらいいなというふうに改めて思いました。
2: マレーシア、現地に行かれた際に、交流なども行ったと思うんですけども、実際にマレーシアの皆さんからこの、沖縄読谷だったりこのサンデレ、それから八千文のことについてどういった何かことを聞かれたのかっていうのをちょっと聞きたいなと思います。まずは大君さんの方から。
0: はい、僕はやっぱこのサンレレの音色をですね、届けるんだっていうやっぱ強い思いはあったので、こう、沖縄、日本ですね、日本、そしてその中の日本のアイランド沖縄があるよ、そしてその中に、読谷ビレッジがあるよという中でお話をさせていただいて、その村から生まれたこういう音色で音楽が届けられるんだよということで、皆さん、もう音楽そのものにですね感銘を、受けていただいて、そして一番また大きかったのはですね、演奏していただく、いただきました曲の中で沖縄アーティストの皆さんの楽曲もカバーさせていただいたんですけども、例えば木梨昇吉さんの花とかですね、夏川りみさんの灘そうそうとかもすごい反応があって、やっぱ知られているということで喜んでいただけたんですけども、何より読谷村のですね、やっぱ僕らも大先輩であり、大スターのですね、キロロさんの楽曲がもう国民の皆さんみんな知っていてですね、はい、イントロが始まったらうわーってなって、で歌い出しが始まって一緒に口ずさめるような、もうタクシーの運転手のおじさんまで口ずさめるような、やっぱそういうのを感じて、読谷村の、カルチャーがすでに、キロロさんの音楽が届いていて、その後またこういった僕らの活動しているサンレレの音色で、こうやってまたつながっていったということをですね、現地で体感させていただきました。はい、
1: 私は出身が京都ということで、2年前に移住させていただいて、読谷村で、このサンレレにも出会ったんですけれども、今回この八千文工房カズさんを選ばさせていただいた理由もいろいろあって、こう沖縄にやっぱ移住してきたんですけれども、この読谷村、たまたま選んだこの読谷村でこのサンレレとも出会いで、この八千文作ってるこの八千文工房カズさんとのご家族とも出会ったんですけれども、この絆というところ、この読谷のその、 この温かい人たちのこのつながりをやっぱりちょっととても感じることができて、で、なんでこのわざわざ私が京都出身なのに沖縄のボーカリストとして活動してるのっていうところがやっぱりちょっと疑問に思われてる方もいらっしゃったんですけれども、やっぱ読谷に助けていただいたっていう思いがすごくあって、これから、この流れでこのご縁を大事にするこの沖縄読谷の方々たちのこの大切にしているものを自分も生活する一人としてたくさんの人に伝えていきたいなっていう思いが、はい、あります。
2: 今回のね、この読谷村の伝統芸能文化を通じて、よりまたマレーシアの皆さんとの距離が、また距離がね、縮まったのではないでしょうかね。はい、ありがとうございます。それでは最後に、質問になりますけども、今お二人は現在この FM 読谷の方でもラジオ、また SNS を通してこの、サンデレという楽器の素晴らしさを発信していると思うんですけども、今後どういった形での取り組みを行っていくのかっていうのを最後にお聞きしたいと思います。ではまずは陽介さんから。
0: はい、FM 読谷さんでサンレレトリップという番組を、毎週水曜日ですね、15時から、させていただいております。ありがとうございます。その中でもその番組の趣旨もそうなんですが、やはり、もう今回の、マレーシアに行ったこともそうなんですが、やはり読谷村からサンレレをというのはですね、活動の中にやっぱり核としてありまして、読谷の皆様、そしてもし それはまた読谷を飛び越えて沖縄の皆さん、そして、もしくは日本の皆さん、アジアの皆さんって広がっていくような、皆さんにとってこの楽器の音色っていうのがですね、そしてサンレレの存在自体が、一つ自分たちの、なんですかね、すぐそばにある自分たちの音楽であり楽器でありカルチャーであるという、ものになってもらうための発信っていうのを常に心がけて、そして今お教室、サンレレ教室をさせていただいてるんですが、ここ読谷村では、特にですね、子どもたちに中心にこれからの未来、につながっていく読谷村の、これの才能ある子どもたちにですね、のまた一つのきっかけになるような、そこからお勉強とかスポーツとかで、もしくはこの三線のルーツになった三線とかですね、いろんな、選択肢につながって

0: ていく最初の一歩のツールとしてのサンデレになっていったらなという思いもありまして、読谷村を中心に子どもたちの、集まれる、居場所づくりとしてのサンデレ教室を、そして音楽教室くくりと一緒に行っていく予定になっております。はい、
1: くくりさんの方からも、一言もらいたいと思います。
2: はい、私は内地の方で、某劇団劇団式ミュージカルの劇団に、長年いたり、あとは某関東最大手テーマパークでも活動していた経験などもありますので、こちらの経験を沖縄の子たちに還元できるようにしていきたいなと思っております。ね、読谷から世界へ行けるようなこの活動を自分たちも子どもたちへ、そして子どもだけじゃなくて大人の方も新しい世界を見ていただけたらなと思っております。
1: はい、本日は、大宜味洋介さんとくくりさんの方からお話をお聞きしました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いかがだったでしょうか。ね、すごい、だから最近では読谷村の方でも、図書館を利用してサンデレ教室なども行われているということです。読谷村の方にお越しになられた際には、もしかして皆さんのどこかでサンレレの音色を聞く機会もあるかもしれませんね。そしてまた三振工房町田屋さんの方では、現地決済のふるさと納税の方でサンレレを、またサンレレ以外にも缶から三振、そして普通の三振などもありますので、いろいろと音色を聞きながら選んでみるのもいいかもしれません。可愛いモチーフがたくさんあるのでとても魅力的です。それでは曲をお届けいたしましょう。夏川りみさんで芭蕉布ティンサグヌ花。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか。本当に今週は夜にぴったりな曲ですよね。最近アーティストの皆さんたちをこうセレクトすると、先週は三振で、とてもね雰囲気も良かったんですけど、たまに少し激しい曲になってしまうので、皆さんにあらと思って選択ミスだなと思ったりすることもあったりするんですけどね。さあ、それでは7月もうね中旬となりますが、もう暑い以外ない。でも海の美しさと、そして空の太陽の輝きは最高です。そしてまた満天の星空を眺めながら、夜空とともに楽しい時間を過ごすのにもきっとねいい時間を過ごしていただけると思います。特に宿泊先、やはりこう選んでいただく方が当然なんですが、寝泊まりするだけでいいという方も中にはいらっしゃったりしますよね。というのもまだ沖縄に来て間もない方はもう多分スケジュールをたくさん入れて、もう夜はもうホテルで眠るだけという方もいらっしゃいます。また何度も訪れている皆さんは予定を入れないという方もいらっしゃいますね。先日私は八ヶ地島というところにね宿泊をしたんですが、その時はプール付きだったんですね。とっても良かったです。そのプールで夜10時ぐらいまでね1時間ぐらい泳いでましたが、夜のやはりこうプール寒くなくて気持ちがいいというのもね、夜なのに寒くないという通常の、ね、水温だったんですけどもね、今現在で行くとだいたい平均気温は 29.2 度、最高気温が毎日今33度です。最低気温は 25.6 となってますが、だいたい朝の気温がもう27度ぐらい、東向きのお家などは多分もう朝から30度ぐらいになってるんじゃないかと思います。そして日中はもう33度を当然超えますので、日差しが強いので目を保護するサングラス、持ち物として持ってた方がいいものは薄手の羽織、カーディガンやパーカー、帽子、サングラス、日焼け止め、ラッシュガード、タオル、水着、これだけあると。そしてあとはビーチサンダル、もうねどんなところでもビーチサンダルにパッて履き替えて海辺に行っていただけるといいと思います。沖縄の場合はサンゴがあるので、本土と違うんですよね。砂浜じゃない分、人工砂のところはいいんですけれども、自然海岸のところはやはりサンゴがたくさんありますので、もうどこを踏んでもサンゴが痛いです。ですから皆さんビーチサンダル、もしくはありますよねブーツが、それを履いていただく方がいいと思います。そして、昼間はそうですね、羽織物があったりする方がいいと思いますが、でもとにかく暑いですので、サラサラシートとかね、そういうものを持ってきていただいてた方がいいのではないでしょうか。そして今現在読谷村の方ではマーサントロピカルフェアというものを行っております。マンゴーやパッションフルーツ、マンゴーも出回っていますね、パッションフルーツ、それからドラゴンフルーツ、それからパイナップルなど南国のフルーツが今ね出回っているんですが、バンタカフェ by 星野リゾート、こちらではトロピカルフラッペをはじめ丸ごとパインのかき氷、パッションフルーツのブリュレなど、見た目も華やかなスイーツやドリンクを楽しむことができるんですね。こちらが8月の31日までで、私も一度食べてみたいなと思うのが丸ごとパインのかき氷、器がパイナップルなんですね。だから美味しそうと思ったりするんですが、値段がねちょっと5000円近くするので、ちょっとそこはね我慢しようかと思っています。さあ、そしてちょうどまたこの週末になりますが、ジムビームサマーフェス2026、こちらが大野山公園の方で、音楽とグルメを楽しめる夏の人気イベント、ジムビームサマーフェス2026沖縄、会場に絶品グルメが味わえるフードショップが集結するほか、

ーティストによるライブステージも開催です。開放的な野外空間で沖縄の夏らしい雰囲気を満喫できます。これもうね、あさってになるので私もちょっと行ってみようかななんて思ってますけれどもね、その他食べてみたい7月のおすすめグルメ、ヘチマ、通称ナーベラー、沖縄の内縄口でナーベラーと言います。皮を剥いて、まあイメージで言うとナスのような感じです。そして沖縄ではもうね、旬の時には味噌と島豆腐を入れてコトコトと煮込んで食べたりします。まあ中にはポークを入れている方も多いようですが、こちらのナーベラウンブシっていうね、そういった料理、それからパイナップル、海ぶどう、これがとてもね人気になります。そして旬の食材が味わえる名護のパイナップルパークは、パイナップルが生海ぶどうソフト、これねすごいなと思いますけれども、どこで食べれるのかなってちょっと調べてみたんですね。そしたら那覇空港から南へ20分ほど、サトウキビ畑が広がる真ん中にある海ぶどう農園、海んちっていうね、海にひらがなのうんって書いて、そして道、海ぶどうの養殖場なんだそうです。ここに行くと海ぶどう農園のお店プチプチ、海ぶどうすくいつかみ取り体験ができる施設、バーベキューができるオーシャンテラス、東屋施設、キャンプ場、カフェなどがあるということです。ちょっと私もね見てみたんですけども、面白いですよね。海ぶどうの海ぶどうすくいですよ海ぶどうすくいって言ったらなんかあの金魚すくいみたいな感じですくうという、そんな感じになります。面白い体験を考えられるなと思いますけどね。そしてあとは海ぶどうのソフトクリームがあるんだそうです。これもちょっと気になりますよね。皆さんご存知かと思いますが、海ぶどうね、あの冷蔵庫に入れてはいけないんですね。そしてあとドレッシングとかそういったものもかけちゃダメです。食べる時にちょっとちょんちょんってつけて食べる、そしたらいつまでもプチプチ感は生かされてますが、何かをかけた瞬間にもうシュイーンってなるんですね。まあでも気になるのは海ぶどうソフト、なんか美味しそうだなと思います。あと塩作り体験もできるそうです。まあ皆さんね、何名でいらっしゃるかわからないんですが、摘み取り体験、海ぶどうすくい体験、塩作り体験、これは団体の方のみとなります。そしてランチ、サンセットバーベキュー、3日前の予約も受けたまわってます。糸満市前里1931となります。ウミンチのホームページもありますので、こちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。ね、いろんなものがありますね。気になるなと思うとやっぱりチェックするべきことかなと思ったりします。続いてはエシカルトラベル沖縄っていうね、人々の暮らしや自然にとって良いものを選びながら新しい発見、そんな旅のスタイル、そういったところがあります。ここは体験を楽しむことができるということです。そしてまたね、インスタ映えするところ、そこもね今回特集であります。私がちょこちょこと行く場所になりますが、海かじテラス、ここもねあの夜もそうなんですが昼もね、とにかく何が一番いいかというと飛行機が間近で見えるというところ、そして夜9時まで足湯が無料で体験できます。あのもう暑いの覚悟で行ってくださいね。離発着の飛行機を眺めることができる、そして夜9時まで営業しているのが見れる、そして地域猫、桜耳のね耳をカットされた地域猫ちゃんがたくさんあちらこちらにいます。とってもね夏っこいので触ることもできますからね。そしてそこ以外にはその空港の方で見えるのは飛行機の離発着、私はあの飛行機が着陸してターンする時が一番好きなんですね。なんでかのわからないんですけども、すごいターンする時にライトがピカッとこう光る、ここはかっこよくてですね、いつもこう携帯のカメラですけれども、携帯でこうカメラをね抱えながら見ていたりとかします。続いてフォトジェニックな恋の島、ティーヌ浜と時計浜の岩、こちらの方がどこにあるのかと言いますと小売島ですね。アダムとイブの伝説に似た人類発祥の神話と言われています。神の島や恋島、恋の島と書いて恋島と呼ばれることもあるということです。島の北側には CM で一躍有名となったハートロックがあります。
またティーヌ浜があり、パワースポットとして知られています。手つかずの自然が残る遠浅のビーチ、透明度も抜群、2つの岩が重なり合い、より綺麗なハートに見える角度を見つけて写真を収めてみてはいかがでしょうか。そして時計浜は隆起石灰岩に囲まれていて、大小さまざまな、筒型の、ポットホールというそうなんですけども、この間が空いていて、岩があるんですけども、ゴロゴロとこうしているところがすごくね、神秘的です。この岩すごいなと思いましたね。こちらもよかったら氷島の方に行ってみてみてくださいね。ハートロックは私もちょこちょこと行きますが、上から写真を撮る場合と、このとてもね、水面ギリギリから撮るのでは全然雰囲気が違って見えます。で、おすすめは天気のいい時、そして、海が透明度がある時、そして満潮の時に行っていただく方がいいのではないかと思います。そしてまるで絵画のような絶景、小売島のオーシャンタワー、こちらもな、本当に大好きです。私も何度かこのカートに乗って上まで行ったことがありますが、透明度の高い海を眺めることができます。そしてドリンクもあり、なんかゆっくりすることができるので、皆さんも可能であれば、今回情報は沖縄物語から情報をね、ご紹介させていただいていますが、離島も紹介されています。離島もすごく綺麗ですけどもね、恩納村の方ではまた万座毛も、来館者の方がすごくね増えていらっしゃるということなので、そのあたりも行ってみる価値あると思います。遠浅のところたくさんありますからね。そして、二来金井橋、これもいいです。私も大好きな場所、太平洋を見渡す大パノラマ、時々ねパラセーリングをしている方がいらっしゃいます。この前お話をちょっと伺ったところ、パラセーリング教室もあるそうなんですね。そしてあとサンセットの綺麗な時期に食べながら飲んだり楽しめるのがデポアイランド、チャタンのアメリカンビレッジ、今からの時期はおすすめじゃないかと思います。そして少し暑くなりますが、今年の10月でしたかね、首里城の方が正殿が、いよいよオープンということになります。金城町の石畳、ここもねすごく風情がある雰囲気があるかと思います。そしてまた個性豊かなショップが集う港川ステイツサイドタウン、かわいい雑貨、かわいい器、琉球ガラス、こういったところがたくさんありますので、皆さんもいろいろと検索をして、回ってみるのもいいと思います。そして最後はビビビーチ糸満のウォールアート、ここはね壁画をバックにお写真を撮ったりするといいですよということですね。あとは石垣島の星空とかもたくさん載っています。天体観測をするにはとてもいい時期かもしれません。夏の夜空を見上げながら楽しい時間を皆さんをもう過ごしていただけるといいのではないでしょうか。そして最後になりますが、読谷村の方は最近アダンというね、葉っぱを、アートにしてこう帽子を作ったりしている作家さんもいらっしゃったりします。そして月桃を使ったね、カゴ、帽子なども販売されています。こちらもふるさと納税の方で出ているものもあれば出ていないものもありますので、チェックしてみるといいのではないかと思います。さあ、あっという間の1時間だったんですが、今週は皆さんいかがだったでしょうか。夏川りみさんのね、曲を皆さんに、お届けしました。いいですよね、すごくいいんじゃないかなと思います。さあ、今週もメンソーレ読谷、来週もこの全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。7月に突入、本放送的には7月一発目の放送。そう、6月が終わったってことは1年の半分が終わったってことですよね。2026年折り返し、後半戦へ突入って話をすると、やっぱり時の流れの速さにドキドキしてしまうさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、前半戦終了しちゃったって思うとやばいよやばいよですよね。皆さん2026年前半戦はいかがでした。充実した日々過ごせている、過ごせたって方はバッチリだし、ぬるーっと前半戦終えてしまったって方は、まあでもね、ここからですよね。後半戦は熱く熱く参りましょう。で、そう、今ね、前半戦後半戦とか言ってますけど、熱い戦いね、延長戦へ行くと思ったんだけどな。ということで、はい、 FIFA ワールドカップ2026サッカー、はい、決勝リーグ第1戦日本対ブラジル戦が6月の30日に行われましたね。その深夜の2時キックオフってことで、見れるか、いや見ていいのかとちょっと悩んだりしたんですけど、いやでも相手ブラジルだもんな、今見とかなきゃいつ見るのって思って、しっかりリアタイしちゃいました。いや結果としてはね、本当悔しい結果になっちゃったんですけど、日本ね、サッカー大国ブラジルに対してあれだけのね、いい試合できてたってのがね、誇りですよね。そう、先制取った時なんてさ、もう本当深夜にもかかわらず叫んじゃいましたね。まあでもね、やっぱりブラジル強かったで語りつつ、まあでも私ね、本当ににわかすぎるファンなので、もうね、ちょっとこうやって語るのもね、おこがましい感じではあるんですけど、でもそんな私でも熱くなれたサムライブルー、本当お疲れ様でしたね。また4年後一緒に熱くなれたらいいなと熱くしてもらったさくらなんですけど、今度はさくらが熱くする番、7月の4日久しぶりのライブでございます。そう、土曜日は会場でみんなこの放送を聞いてくれてるのかな。ということで、またね、ライブのお土産話来週させていただけたらと思っておりますので、よろしく。そして会場来てくださった方はまた感想なんかもお待ちしております。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え、入ってる？入ってない？ Yes or No のコーナーお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはマイクポップコーン安曇野産わさびパウダー使用わさび醤油味ということでね、これまでにもね、そういろいろなお味のマイクポップコーン食させていただいてきましたがね、ありそうでなかったわさび醤油味ということで、いやでもポップコーンってさ、私割とプライベートではあんま食べなくてって話をしてたんだけど、もう今はね、映画館に行くと絶対食べたくなってしまうというね、そんな感じになんかね、ここに来てポップコーン熱が上がってきてるんですよね。でこの前さ、そう、ハローキティって歌ったじゃないですか。したらなんかあのキティちゃんのポップコーンも食べてみたくなって、そう、見つけた時に、あ、買おうかな、買ってみようかなって思ったんだけど、ちっちゃなお友達がちょうどポップコーン作ってる時だったから、温かく後ろから見守って、その時にはねちょっと買えなかったんですけど、え、皆さん、あのキティちゃんのポップコーンって食べたことある方結構いるのかな、どうなのかな。ちょっと違う話に行ってしまいましたけど、今回はキティちゃんじゃなくてマイクポップコーンということで、はい、わさび醤油味、え、わさびだからもしかしてこれ挑戦状なのかしら。いやでも最近ちょっと刺激あるもの食べたいなと思っていたのでちょうどよかった。どんな感じなのかいただいていきたいと思います。の前に何か書いてあるかな、あ、まあ特に説明味の話とかはないから、じゃあもうそのまま食べちゃおうかな。そう、相変わらずね、パッケージには食物繊維たっぷりと書かれておりましてね、食物繊維は嬉しいよね。さあ、じゃあ袋開けますよ、よいしょ、うん、うん、開け、おー、あー、むっちゃいい香り。あのね、開けた瞬間に、そう、わさび来ると思ったでしょ、みんな。違うの、醤油の香りがふわーっと漂ってきて、この香り、え、もう香りだけでも結構いい、え、お腹すく香りだな。で、見た感じも全然別にわさび色とか醤油色とかじゃなくて白いポップコーンなんだけど、え、わさび醤油、え、どっちが強いのかしら。ということで、いただいていきたいなと思います。いただきます。うん、うん、うん、うん、あ、あれ、うん、あれいやね、ごめんごめん、あのね、あーって言った瞬間は、あ、わさび来たと思ったの。あのツーンとするのが、あ、このまま鼻に抜けていくのかなと思ったら、ふーんって落ち着いてくの、あれって。そう、むっちゃわさびの味もするんだけど鼻にツーンと来ない。え、たまたま、え、もう一つ行ってみる、いくよ、うん、うん、うん、うん、あ、ほらほら、やっぱりやっぱり面白い、いや、わさび来たー、来ないみたいな。そっかそっか、でもこれはあれだね、挑戦状ではないけど、しっかりわさびの味はする。で、別にね、辛くないわけじゃないの、ちょっとピリッとなんか舌の上でくるんだけどね、やっぱりわさびってさ、鼻に抜けるあのツーンとしたのがうわーってなるじゃないですか。それがね、割とないの。そう、食べた瞬間はね、割と醤油の香りがこう鼻に抜けてきて、あれ、わさびさんどこって思ってると、へーい、わさびですって言っていなくなっていく。で、最終的にはこのわさび醤油感っていうのが口に残るっていうのがむっちゃ面白いし、このなんて言うんだろうな、さじ加減、このわさびと醤油のバランスが非常にいいね。え、これ結構私好きかも、ハマりそう。気になった方、見かけた方、ぜひぜひ食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのはマイクポップコーン安曇野産わさびパウダー使用わさび醤油味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで1曲お届けしましょう。たくおさんからのリクエスト、ピコ太郎でギフミーベイビーフューチャリングリサ。

ダクオさんからリクエストいただきました。ピコ太郎でギフミーベイビーフューチャリングリサでした。はい、ピコ太郎さんが PPAP の10周年に向けて展開している都道府県ソングシリーズの連続リリース企画の第11弾、11弾は岐阜県をフューチャーして岐阜県出身のリサちゃんとコラボしたという、そんな一曲でございましたが、そう、岐阜県庁でね、あの岐阜県民の皆さんとコラボレーションして撮影したというミュージックビデオも話題になってましたよね。そう、この情報が X に流れてきてるのを見て、私このピコ太郎さんの企画を知ったんですよね。そう、すでにね、他愛知県とか三重県とか静岡県などなどいろいろな県の楽曲も配信されているということで、ちょっと私もね聞いてみたらびっくりした。愛知県ね、なんと12秒の曲なのではい、ぜひ皆さんもね、サクッといろいろな県も聞いてみていただけたらなと思います。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、お好み焼き切り分けるとき格子切りおはピザ切りどっち派でしょう、ということでね。お好み焼き、皆さんはどっち切りなのかな。これちょっと地域食とかやっぱり出るのかな、どうなのかな。ということで、さあ統計取って参りましょう。ということで、まずはこちらのお題案をいただきました。ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、まずはお題採用ありがとうございますと。いや、面白いお題案ありがとうございます。最近見たアニメでお好み焼きをピザ切りにしているのを見て、もやっとなりお題を思いつきました。つまり私は格子切り派です、笑い。そしてお店ではコテで食べるのが定番ですと。え、これ何で食べるかっていうのも地域食とかなのかな。ちなみにさくらは地域うんぬんではなく猫舌なので、コテで食べると大変なことになってしまいますので、そう、まずお皿に移して、お皿に移してからはオール箸で食べますね。あ、でももんじゃ焼きはあのちっちゃなヘラ、コテ、どっちだろう、あれで食べるんだけど、まあだいたいね、猫舌泣かせというかね、やけどしますよねという感じで、まあ何で食べるのかっていうのもね、まあ皆さんどうなのかちょっと気になるところではございますが、そして我が家で作るときは好みがみんな違うので、用意された材料から勝手に作ります。あ、すごい、おのおの作るんだ。私の好みは紅生姜と汁も大量に入れます。ピンク、いや真っ赤になったお好み焼き、皆さんいかがでしょうか、ともメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、焼いた後に乗っけるとかじゃなくって、焼く前に紅生姜も入れてそのまま焼く。あ、そっか、確かにピンクってか赤くなる。なんかそれはそれで色的には可愛いっぽい感じはするけど、どうなんだろう、汁も大量に入れると結構酸っぱみとか出るのかな。これはちゃんこさんオリジナルなのかな。私も僕も紅生姜よく入れるよって方いたら、ぜひね、そんな声も聞かせてくださいということで、そんな具のお話もいただきましたが、まあ、切り方的にはね、格子切り派でピザ切りにしているのをアニメで見てもやっとしたなんてお話でございました。さあ、皆さんはどうなのかな、ということで、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。お好み焼き最近食べてないけど、父親がパフュームが好きで、あ、パフュームって広島出身ですもんね。広島公園行った際、どこのお好み焼き屋さんか忘れてしまいましたが、広島市のミックス広島焼きが美味しかったです。基本ミックス広島焼きはピザ切りなので、ピザ切り派なのかな。関西風とは違って、鉄板で重ね焼き、かっこ具材や生地を何層にも重ねて焼くで、豚バラ、イカ、小エビ、そば麺が基本で、そこにトッピングはチーズなどして美味しかったですと。あー、いい、食べたい、広島行きたいじゃけん。あ、もう怒られそうだねということで、関西風だと格子切りなのですが、もんじゃ焼きの印象がありますね。僕は関西風は食べたことがないのでよくわからんという感じですね。東海地方の方はどっちの方が好きなのかも気になりますね、といただきました。ありがとうございます。
ね、そうなんだよね。そもそも、まあ、切り方どっちってのもあるんだけど、広島風なのか大阪風なのかみたいなね、そういうところでもね、そう焼き方とかそういうのもね全然違ったりするのでねっていうので、これもまたちょっとね論争になりそうなお題ではございますが、まあ、切り方的にはピザ切り派に一票いただきました。そしてそして他にはラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、お祭りが中止になったこと残念です。そのうちに桜駅さん観光大使もなんて、 ありがとうございますね。そう、お祭り PR 大使というのをね担当させていただいておりますがね、もういつかひっくるめてね海士の応援大使になれるように頑張っていきたいなと思っております。ということでお題に戻ります。今週のお題、お好み焼き切り分けるときは四角に切り分けますとメッセージいただきました。ありがとうございます。四角に切り分けるということは、まあ格子切りってことなのかな。そんなせいくんはもうずっとこの東海エリアにお住まいなのかな。なんかどこにお住まいなのか、さらにはご両親がどちら出身なのかとかっていうのでもちょっと切り方の流派が分かれてきそうですよね。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段お好み焼きは食べませんが、さっきもねあんまりお好み焼き食べないなんてメッセージありましたもんね。お好み焼き美味しいからみんないっぱい食べて、てかでチームサンキューでお好み焼きパーティーとかね、いつかやりたいですよね。ということで戻ろう。普段お好み焼きは食べませんがピザ切りに切り分けます。ただもし小さかったら切らずにそのまま食べますともいただきました。ありがとうございます。ワイルドだね。なんだけど、まあ切る場合はピザ切りということで一票いただきました。他にもねじゃんじゃんいっちゃいましょうか。海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。送るの遅くなりましたが間に合っていますかと。そうね、今週ちょっとお便りの締め切りが早かったんですけど、なんとか間に合ってましたよ。ありがとう。ということで、お好み焼きは縦横に切ります。普通ですから。といただきました。ありがとうございます。縦横に切るってことは、まあ格子切りってことかな。ありがとうございます。いや、いいですね。両方のご意見、ほんといろいろ出てきておりますが、他にも、じゃあじゃんじゃんいっちゃおうかな。丹波の石戸さん、ありがとうございます。さくらさん、チャオス、チャオス。お好み焼きを食べる時の切り分け方、妻と食べるので十字切りしてます。あ、そうか、放線状にカットするピザ切りと同じ意味ですね。あ、そういうことか、十字切りってもうこのままね縦横ってディビシってしたらそれ以上は切らないって感じなのかなってなってくると、これどっちなんだろう、ピザ切りになる、格子切り、ね、2本だけだったらちょっとどっち切りなのかね、わかんないよね。まあでもお便りにはピザ切りと同じ意味ってあったのでね、ピザ切りの方に入れておきましょう。でも切り分けするのはヘラですね。ピザ用のカッターもあるからそれ使っても良いってことですね。格子切りはどんな時にするのかな。大きな容器に切り分けするのは格子切りなんですかね、ともいただきました。ありがとうございます。ね、そうだね、もうピザ切り格子切り、まあ用途に合わせて切り方を変えるっていうよりかは、まあ地域食というかいつもそっちの切り方をするみたいな固定の方が多いかもしれないですけどね。どうなのかしらというのもね、ちょっとリサーチできるといいですね。ということで、丹波の石戸さん、十字切り、まあ、ピザ切りに一票いただきました。さあ他はどうかなと、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。今週のお題、お好み焼きは格子切りです。あ、格子切りにまた一票。それ以外ですとたまに太巻き状にして食べますと。太巻き状、くるくるってするってこと。むちゃくちゃワイルドですね。でも生地薄くないと負けないもんね。結構薄くして食べるのかな。そしてあと種類ですが、肉球一択です。イカやミックスは食べられませんといただきました。ありがとうございます。そっか、肉一択、まあやっぱり肉美味しいよね。ということで、まあ、そんな具のお話もありましたが、格子切りに一票、てかたまに太巻き状なんてお話もいただきました。さあ他にはいかがかな。
ラジオネーム星野出雲さん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題ですが、格子切りしたことの方が多いと思います。そして大阪名物の全国的には一般的な方より広島焼きと言われる方が好きです。なのでお祭りで両方あったら迷わず広島焼きを食べるし、今年復活した豊橋納涼祭りでも売っていたので食べました。ちなみにお祭りでは大阪焼きという大判焼き、今川焼きみたいにお好み焼きを焼いたのが売られていたりして好きです、ともいただきました。ありがとうございます。

ね、そう、まず切り方はね、格子切りに1票ということでしたが、ね、これもまたやっぱりどっちでしょうというか、どっち派でしょうできそうだよね。広島焼き派か大阪焼き派かと。ここも結構ね、いろいろバチバチしてるみたいですよね。そして他にはラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさん、チャオース、チャオース。FM ヒューガから聞いてます。あ、いつも遠くからありがとう。テーマですが、ピザ切りです、食べやすいですといただきました。ありがとうございます。そうね、食べやすさ、まあまあまあ、これも慣れなのかもしれないけど、ピザ切りの方がというご意見もね、いただきました。他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、7月になりましたね。また今年も食料品の値上げ、値上げでした。ねえ、もうほんとね、いつまでこれ続くのかしら。電気料金は1300円補助されるそうですけど、その分食料品が高くなっているので、むしろまーい、まーいってなんだろう、マイナスって感じかな。ということでね、いろいろちょっとお財布事情も大変かもですけれど、上手にね、なんとかして生きていかなきゃですね。ということで、いよいよ三サタ700回までカウントダウンですねと。あ、そうなんですよ。今回の放送はね、690回目の放送となり、カウントダウンでございます。ということで、ゆきさん、ずんだずんだずんだだーちゃおーす。いや、本当にね、細かくいろいろチェックしていただいててありがとうございます。そう、さくらの推しキスマイさんがね、今ツアー中なんですけれど、先日宮城で公演がありまして、そう、これさ、私未だにちょっと宮城行ったことなくて、飲んだこともないからさ、この曲のリズムとかわかんなくて、ずんだずんだずんだだー、違うかな、ずんだだーなのかな、わかんないのよこれ、どんな感じなのかしら。正解知ってる方、ぜひ歌のレクチャーお願いします。ということで、今週のお題、僕はピザ切りですね。あ、ピザ切りに1票。ピザ切りにすると具が割と偏らずに入っていると思います。そして僕が好きなのはモダン焼きです。モダン焼きも美味しいよね。麺が入っている贅沢さがたまりません。モダン焼きを初めて食べたのは中学生の時でした。学校帰りにおばちゃんがワンオペでやってたお店があって、250円ぐらいでお好み焼きを焼いてくれました。モダン焼きは300円だったと思います、ともメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、いいね、学校帰りにちょっと寄れるようなね、地元のおばちゃんが一人で頑張っているね、なんか駄菓子屋さんと合体してるところが昔多かったみたいな、そういうのとかも見たり聞いたりしたことあるんですけど、そんな感じだったのかな。てか250円でお好み焼き、300円でモダン焼き、むっちゃリーズナブルだよね。いや、でも今もそういうのなくなっちゃってるのかな、寂しいね。ということで、そう、お便り組なんと本当に半々ぐらいのご意見をいただきましてね、ちょっと地方食なのか何なのかっていうのがもう全然わかんない感じではあるんですけど、まあ、それぞれのご意見いただきまして、で X の方でもね、アンケート取ってみました。X の方では格子切り派という方が 71%、ピザ切り派という方が 29% ということで、 X の方では格子切りが多かったですね。投票いただいた皆さんありがとうございます。ってことで、そう、さくらの X フォローしてくださってる皆さんはね、どこにお住まいの方が多いのかな、どういう理由でどっちが多いとかっていうのがね、全然わかんなくて、なんかそれはそれでちょっともやっとしてしまったんですけど、まあ、そんな中、さくらはね、もうこれ私二択じゃなかったのよ。もうずっとこの一択だと思って生きてきてて、でどっちで切ってたかというと、ピザ切り、そう、ピザ切り一択だったんですよ。だったんだけど、そう、学生時代だったかな、お好み焼きむっちゃ上手に焼けるから任せてっていう子がいて、その子に任せて焼いてもらったんですよ。そうしたら最後切り分ける時に格子切りしてて、ちょっと待って、切り方何それみたいな、それがむちゃくちゃ衝撃的だったんですよね。ということなんですけど、ね、さっきからちょっと地方地方って言っておりますけど、まあ、一般的にはなのかな、関西とか広島などでは格子切り派が主流って書かれてて、あ、そうだったんだ。ってことは、うちは大阪派？関東派？どこ派？みたいなね、ちょっともやっとしたりはしたんですけど、どうですかね、皆さん、そういった地方ならではの切り方っていう感じだったのかな。
まあ結論は美味しく食べれれば何でもいいよねまあ元もこうもないこと言ってみますけれどね、ぜひぜひまた普段格子切りで食べてる方はねピザ切りしてみたりとか、普段ピザ切りの方は格子切りしてみたりと、ちょっと気分変えて食べてみるのもいいかもしれませんねということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここからですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、学校給食好きだったメニューは何でしょう。そうこの前ね、学生時代苦手なものが食べれなくて食べ終わるまで残されたなんていうね思い出話を聞かせていただきまして、そこからお題ひらめきました。はい、学生の間しか食べられない懐かしの給食、一番好きだったメニュー、学校給食といったら一番に思い浮かぶメニューは何ですか。どんなところが好きだったのか、そのメニューの魅力や思い出、給食に関する思い出エピソードなど、あの頃の気持ちを懐かしめるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、入ってる？入ってない？ Yes or No？ このコーナーはリリックワールドの発展コーナー。さくらが挙げるキーワードがその曲の歌詞に入っているのかどうかを皆さんに予想していただくというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のテーマは七様楽曲、そこに愛はあるんかということで、はい、7月は水木奈々様の月、奈々の月ということで、奈々様楽曲をフューチャーしたいと思います。はい、奈々様楽曲の歌詞の中に愛が入っているのかをチェックしていきたいなと思います。ということで今回もね2曲お届けしたいなと思います。早速まず1曲目、1曲目はディスコティック。そう、チュルパヤ、チュールチュールチュルパヤパーっていうね、あのフレーズでおなじみ、ライブで爆上がりするこの曲。恋の魔法、呪文をテーマにキラキラした女の子の気持ちが描かれている曲ですが、さあ歌詞の中に愛は出てくるのか、 Yes or No？ シンキングタイムスタート。チュチュチュチュチュチュチュチュチュカンカンカンカン。さあ皆さん答えは決まりましたか。それでは答え合わせ、曲聴いてみましょう。水木奈々さんでディスコティック。

水木奈々さんでディスコティック、お聞きいただきました。かわいい。みんなもチュルパヤでいきましたか？というそんなこの曲に愛という歌詞はイエス入ってました。みんなチェックできたかな？そう、2番のサビに 100% 以上の愛って歌ってましたね。そう、他にもね、そっと彩るマイラブっていう英語でも入ってたりしましたね。そう、この曲ね、一緒に踊りましょうっていう本当キュートな愛が詰まった一曲ということで、はい、歌詞にも愛入ってましたね。皆さん予想当たりましたか？ちなみにさくらの予想はイエスだったということで当たりました。てかもう歌詞がもうなんか頭の中でポーンと出てきましたね。ただね、そうチュルパヤって呼びすぎてて本当の曲名を一瞬忘れたさくらでございました。さあ続けてもう一曲参りましょう。2曲目は親愛。はい、テレビアニメホワイトアルバムのオープニング曲で、ヌナ様が声優として初めて NHK 紅白歌合戦に出場した際に歌唱した曲としても印象深い一曲なんですよね。そう、親愛とタイトルにね、しっかり愛ってありますけれど、さあ歌詞の中には愛は出てくるのか。 Yes or No シンキングタイムスタート。チチチチチチチチチチチカンカンカンカン。さあ皆さん答え決まりましたか？それでは答え合わせ、曲聴いてみましょう。水木奈々さんで親愛。

水木奈々さんで深愛でした。ねえ、そうタイトル深い愛で深愛という、そんなこの曲でございましたが、この曲に愛という歌詞はノー入ってないんですよ。そう、この曲ね、まあ、表面上って言っていいのかな、はね、アニメの世界観に沿った切ない恋愛ソングなんですけど、作詞をした水木奈々様の大切な人、そう、亡きお父様への深い愛情をテーマに制作された楽曲ということで、そう、愛は込められているんですけど、直接的な愛って言葉は出てこないんですよね。そう、愛と言わずとも愛が伝わるって本当素敵だし、それこそが深い愛、親愛なのかななんて思ったさくらでございました。さあ、皆さん予想当たりましたか？ちなみにさくらはね、イエス入ってると思ったんですけど外れました。ということで、今回は奈々様の楽曲をフューチャーして、そこに愛はあるんかということで愛を探してみましたね。え、これからもね、いろいろな形の愛を水木奈々様発信してくださると思いますので、その愛を受け取っていきたいなと改めて思ったさくらでございました。入ってる入ってない、イエスオアノーでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、普段塾で断層めちゃメロ。7人組断層アイドルグループ普段塾の40枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、ファントムシータでホラークイーン。歌い手アドさんがプロデュースを手掛ける4人組女性アイドルグループファントムシータの2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 Not Equal Me で愛くださいませ、ここでファーストキッス。イコールラブの妹分グループとして、元 AKB48 のサッシーこと指原莉乃ちゃんがプロデュース、代々木アニメーション学院のバックアップで結成されたアイドルグループ Not Equal Me、 通称ノイミーの12枚目となる両 A 面シングルが1位に輝きました。ということで、今週は3曲が初登場。そんなランキングから、今週は1位に輝いた Not Equal Me の両 A 面シングルから愛くださいませお届けします。

週の第1位 Not イコール2位で愛くださいませでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。7月のテーマはカラフルアニソンということで、サムズアップさんからテーマをいただきました。ありがとうございます。ね、7月だしね、ちょうどいいよね。サムのコーナーも7色カラフルにいけたらいいな。ということで、歌詞に色が入ったアニソンご紹介していきます。さあ、今回ピックアップするのは赤が入ったアニソン、パーマンから僕らのパーマン。はい、まずは作品のお話からいきましょう。パーマンは藤子 F 不二雄さん原作、アニメとしては1作目が1967年の4月2日から1968年の4月14日まで、そして2作目が1983年の4月4日から1985年の7月2日まで放送されたアニメ。冴えない小学生諏訪光男がある日、宇宙人バードマンからもらったマスク、マント、バッジのパーマンセットを装着すると、怪力や空を飛ぶ能力などを授かり、その力を生かして正義のヒーローになるという物語。そう、光男のパーマン1号から始まって、仲間は5号まで。パーマンであることは仲間以外に知られてはいけないっていうルールがあって、もし知られてしまった場合は、なんと旧作では秘密を守るため脳細胞破壊銃でくるくるパーにされるっていう設定だったらしいんですけど、そう、新作の方では、まあね、これちょっと社会的なところとか時代的なものも考慮されて、動物に変えられてしまうっていう設定に変更されたんですって。ねえ、脳細胞破壊銃でくるくるパーにされるってやばいですよね。という、そんなパーマンといったら、みんなは何色のイメージでしょうかね。さあ、やっぱり赤いマント。ということで、この曲頭からね、いきなり歌詞に来るので、皆さんお聞き逃しのないように。テレビアニメパーマンのオープニング曲、僕らのパーマン。

0: 実測は91キロ台。
1: パーマン2号も遅れんな。くるくる旋回
0: くるりんのぱ。
1: くるりんのぱ。

0: 我叫五老八，
1: 我叫五老八。

0: テレビアニメパーマンのオープニング曲、僕らのパーマン、お聴きいただきました。みんな聞き逃さず行きました？そう、曲の頭、真っ赤なマントを翻しっていう歌詞がありましたね。気づけたかな、分かったかな。そう、そんなフレーズから始まるこの曲、はい、パーマの特徴でもある赤いマント、赤が入った曲でした。ちなみになんですけど、そんな赤いマントを使って空を飛ぶパーマン、この曲では時速91キロって歌ってたんですけど、これはですね、原作の急設定の速度で、その後の新アニメ版ではなんと時速119キロにスピードアップしてるんですって。恐るべし赤いマントということで、来週もカラフルアニソン、桜ピックアップ曲をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲、ここに色入ってて素敵、色が大切なポイントになってる、作品にも絡んでこの色が登場しているなんていうカラフルな歌詞のアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。

まずは地域情報からお届けしてまいります。と今回ねお便りコーナーで今年雨祭りがなくて残念なんていう声もねいただきましたが、そうでもね、そう雨祭りがなくとも皆さん雨市に遊びに来ていただきたいなということで、雨市のイベント情報です。雨市観光協会プレゼンツの雨夏スタンプラリー2026というのが7月1日からスタートとなりました。これがですね7月1日から10月3日までの約3ヶ月間行われるイベントとなっておりまして、まあ、簡単に言うと雨市にあるいろいろなお店を巡っていただいてスタンプラリーをしていく、でいろいろなお店のスタンプが集まるといいことがあるぞというそんなイベントでございます。でこれちょっとパンフレットにね、今年の甘夏は甘くないって書かれてるんですけど、え去年は甘かったの、今年は甘くない、どういうことということで、詳しい情報は雨市の観光協会さんのホームページなどなどチェックしていただけたらなと思います。そして対象店舗などなど雨市のいろいろなところに甘夏のパンフレットもあるということですので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで雨祭りがなくて本当残念ですけれど、ぜひ皆さん雨市に遊びに来ていただけたらなと思います。そしてそんな雨市出身のさくらゆきはお隣の町対馬市でイベントだったということで、7月4日土曜日対馬グランドさんで開催されましたライブにお邪魔させていただいてきました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。またねイベントのお土産話は来週させていただけたらなと思います。そしてその後のスケジュールなんですけど、これがそろそろ情報解禁になってる頃かな、7月19日日曜日イベント出演予定となっております。これがねちょっと雨祭りの代わりになるような夏の素敵なイベントなので、こちらもですね詳細の発表をお待ちいただけたらなと思います。まずね7月19日日曜日スケジュール帳にチェックよろしくお願いいたします。そしてもう一つ8月16日日曜日ライブ出演予定となっておりますので、こちらも手帳に桜印皆さんよろしくお願いいたします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。7月のエンディング曲はプランメロディカの9枚目のアルバム9 Lives に収録されておりますトゥインクルドライブリミックスです。とこれ7枚目のアルバムホワイトユニゾンに収録だったトゥインクルドライブをよりダンサナブルにアレンジしたリミックス版になっております。そうね、より夜のドライブに合う感じになってるんじゃないかなと思っておりますので、改めてぜひ皆さん聴き比べてみてください。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な

like to see you cry a river.

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日もスタートしましょう。シーズン5の42回目、私佐藤ひろ子が担当させていただきます。東京はね、暑い夏がやってきましたね。なんでも聞いた話によりますと、最近の花火大会は有料制になっているそうで、収益を運営費に充てているんだそうですね。来週末は待ちに待った隅田川の花火大会もあるので、天気が良いことを祈っています。さて、本日7月17日はなんと喜多方ラーメンの日だそうですよ。喜多方ラーメンね、私も大好きで、もちろん喜多方にも食べに行ったことがあるんですけれど、東京だとほら、あの喜多方ラーメンこぼしっていう、あのラーメンの番内さんでも食べることができるので、私あのふらっとランチでよく行っちゃったりもしています。地元の喜多方では朝ラー文化があるそうなので、いや、また行って食べたいな。この時間もしかしたらラーメンをね、食べている方もいらっしゃるかもしれませんね。では本日も45分、どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりました、クラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、朝から日本酒をぐいぐい飲んだり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私とソプラノの姉の佐藤陽子で結成している姉妹ユニットシュガーシスターズの歌をお届けしてるんですけれども、ちょっと今回は純クラシックからは逸脱してしまうかもしれませんが、まあ、夏の到来ということでこの曲をお送りしたいと思います。シュガーシスターズが歌います、恋のバカンス。

はい、今週もたくさんお便りとリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。沖縄県石垣市在住のラジオネームマンゴー色の夕暮れさん、佐藤さん、おはようございます。おはようございます。石垣さんさんラジオで聞いています。前に日の出時間の話をしたと思うのですが、ここ石垣は東京よりもなんと1時間半近く遅くなって日の出を迎えます。なのでクラパラが始まる頃はまだ真っ暗です。その代わり日の入りは遅く、19時半頃まで街は明るいんです。佐藤さんはダイビングとかやらないですか？ぜひ石垣に遊びに来てください。ご案内しますよ。そして最近は東京より涼しい石垣です。ラジオを聞いている皆さんもぜひ石垣に通り通り来てください。リクエストは大好きなドビュッシーが海をイメージした、その名も交響詩海をお願いします。はい、石垣市在住のラジオネームマンゴー色の夕暮れさん、お便りありがとうございました。石垣最高ですよね。私実は2024年の12月に石垣島に旅行に行きまして、その時初めて石垣に行ったんですけども、とっても素敵なところでした。まず景色がいいのはもちろんなんですけれど、那覇とまた違ったその心地の良さがありまして、その人の雰囲気ですとか、お店に入ってもお店の人がねすごく優しいんですよ。でその時に、八重山そば、石垣島でこう食べる沖縄そばですけれども、八重山そばがね美味しくて、沖縄のもずく、ちょっとこう東京で食べるのよりも太くて立派なもずくが沖縄そばに入っている、それがねめちゃくちゃ好きで、その八重山そばと沖縄の空数を一緒にいただくっていうのがね、もうたまらなかったですね。そっか、そして今だと確かにもう夜は19時半まで明るいんですね。いいな、また遊びに行ってみたいです。まだねダイビングはしたことないので、今度マンゴー色の夕暮れさん、ぜひ教えてください。ではリクエストにお答えしましょう。ドビッシーの交響詩海、本当にね目の前に海がある感じですよね。私も大好きな曲です。本日はサイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、その第2曲海の戯れをどうぞ。抜粋です。あー石垣行きたいな。

ーソナリティのパートのコーナーに参りましょう。私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、いろいろ、おすすめが混ざってるんですけれども、まず曲からいきますと、フランスの詩人テオフィル・ゴーティエが作詞をしまして、そしてあのベルリオーズですね、幻想交響曲とかを作って有名なベルリオーズが作曲しました夏の夜という声楽作品があるんです。なんかね、この季節になるといつも毎回聴きたくなるんですけれども、とっても美しいメロディーと、ちょっとだけ詩は幻想的で、パッとこう聴いただけでは最初何言ってるか難しいなって理解できないところもあるんですけれども、それがベルリオーズの繊細なメロディーと重なってとっても素敵な素晴らしい曲なんです。で、皆さんベルリオーズって何年ぐらいの人かっていうの分かりますか？意外とね、古いって言ったら失礼なんですけど、ベートーベンが亡くなったのが1827年なんですね。で、その13年後に、作曲されたのが夏の夜ということで、意外とね、ベートーベンが亡くなってからすぐぐらいの作品だなって思うと、まあ、ロマン派ではあるんですけれども、ちょっとまあ古典寄りではあるのかな。でもあのベートーベンとかの硬派なメロディーを想像すると全く違って、こんななんか幻想的なメロディーどっから思いついたんだろうっていうくらい、やっぱりね、ベルリオーズは天才なんじゃないかなと私は思っております。そして今日そのお届けします、この夏の夜の演奏者ですね、夏の夜は最初はもともとピアノと声楽のために書かれた作品なんですけれども、その後にオーケストラ編曲になっていまして、そのね、オーケストラ編曲がまた何とも言えずかっこいいんです。ということで今日は、指揮者が私の推しのフランス人の指揮者マルク・ミンコフスキーさんの指揮、そして以前このクラパラのこのコーナーでも紹介しましたアンネ・ゾフィー・フォン・オッターさんのメゾソプラノでお聴きいただきたいと思います。それで今最初にお伝えしましたけど、詩がちょっとね難しいので、よかったら今日はちょっと詩の朗読をしてから皆さんにお聞きいただくという新しいスタイルにしたいなと思うのですが、いかがでしょうか？はい、ではちょっと読ませていただきますね。夏の夜より、バラの幽霊。あなたの閉じた目を開けて、乙女の夢にまどろんでいるまぶたを。私はバラの幽霊、昨日舞踏会であなたがつけていた花よ。あなたは真珠の露を浴びていた私を、浄瑠から流れる金の涙から奪い取って、そして弾けるような舞踏会の中で一晩中私をつけていたのよ。私が死んだのはあなたのせい。そうでなければ逃れることができるのだけれど、毎晩私バラの幽霊はあなたのベッドにやってきて踊るわ。でも怖がらないで、私は何も求めていない。ミサもプロファンディスもいらないわ。このかすかな香りは私の魂、私は天国からやってきたの。私の運命はもっと羨んでもらわなくては、死んでしまうのも悪くないわ。幾人の人がその命を捧げるでしょう。私がお墓にしているあなたの胸を求めて、そして私が横たわっている石膏に一人の詩人がキスをして、そして書くの。ここにバラは眠れり、すべての王が羨む場所に。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えするのが表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。みんなで作る国際音楽祭にしたいと思いますので、よろしくお願いします。秋には実行委員会が発足するそうですよ。この番組のスポンサー、グレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバム、フルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースします。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフューチャーしたアルバムです。今日はその中より静岡県出身の新葉ココナさんのフルート、山浦あゆかさんのハープの演奏で、カミーユ・サンサンス作曲組曲動物の謝肉祭より第13曲白鳥をお届けしましょう。それではどうぞ。

えば明日から3連休なんですね。今気がつきました。ではまたお便りをご紹介しましょう。千葉県山武市在住のラジオネームコーンキングさん。パーソナリティの皆様おはようございます。おはようございます。私はトウモロコシ農家です。この時期早朝にトウモロコシを収穫していまして、金曜の朝はこのクラパラにチャンネルを合わせています。嬉しいですね。皆さんトウモロコシは好きですか？私が育ててるモロコシくんは最高に甘いので、スーパーなどで見かけた際はぜひ食べてみてください。トウモロコシとは全く関係ないですが、プッチーニの歌劇マノンレスコーより何かお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、山武市在住のラジオネームコーンキングさん、お便りありがとうございます。トウモロコシは私大好きで、この季節は毎日食べたいくらいですね。そしてこのクラパラのプロデューサーの山本さんもすごい大好きで、コーントウモロコシ丸ごと入れるご飯をね作っていらっしゃるんですけど、なぜかねまだクラパラのパーソナリティのみんなに食べさせてくれたことはないので、今度山本さんが炊いたトウモロコシご飯を食べてみたいなと思っています。朝どれがね一番甘くて美味しいですよね。では朝から濃い曲のリクエストをありがとうございます。皆さんこれを聞いて目を覚ましてくださいね。ジャコモ・プッチーニ作曲、歌劇マノンレスコーより第1幕第6曲、降りてくるぞ見てみようをキリテ・カナワとホセ・カレーラスの歌唱でお届けしましょう。

ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。本日はこの番組のディレクター山本さんおすすめのデイリースパークリングボルゴミランダスプマンテブリュットというイタリアのスパークリングワインをご紹介しましょうということなんですが、今日この曲とマリアージュする曲がねもうすでにかかってきておりまして、ジュゼッペ・ヴェルディ作曲歌劇仮面舞踏会より序曲をカラヤン式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団という豪華な演奏でお届けしています。今日は諸事情ありまして時間が迫ってきておりますので、この曲を BGM に早速飲んでみたいと思います。わあ、美味しいですね。え、待って、これで1000円台ですか？なんか高級なフランチャコルタみたいに泡も細かくてですね、とっても美味しいお味です。口当たりが繊細でクリーミーなね泡立ちなんですよ。で、酸味と果実味のバランスがねとっても調和してキリッとした辛口の味わいです。これね、アフターに柑橘フレーバーとほんのりミネラルのニュアンスがあるということで、生ハムとかねオリーブなどの前菜や魚料理にとっても合うんじゃないかなと思います。あー、もうね朝から一本飲み干してもいいような、そんなごくごくいけちゃう美味しいスパークリングワインです。あー、朝から幸せだな、飲んじゃおう。

クラシックパラダイスの42回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。いや、大好きな石垣島のお話だったりね、トウモロコシの、美味しいお話が聞けたりして楽しかったな。またいろんなところに旅に行きたいなと思います。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラも入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えばうちの旦那は50過ぎても家で漫画ばっかり読んでます、大丈夫でしょうか、とか20代独身の女子です、年上が好みで50代男子と結婚したいのですが変でしょうか、などなど、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様、今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。

0: です。
1: いや、早速ですか、上野さん。はい、私、今、手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにいいとか、足を細く見せたい方にいいみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
0: あまり聞いたことないですよね。
1: はい。
0: でも、足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか？
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずに、ふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね。
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですが、それがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式開放ソックス、ぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当、これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜、夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にも、これは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1

0: 週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ねえ、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは、一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。
0: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい。
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか？
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き。税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか？
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか？
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか？
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: 3000円台ですか？いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650、 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

So now.

bitch.

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 雨降ってたんですね。
4: 降ってました。
3: うん、ちょっと、小雨だけどね、常磐自動車道は降ってましたね。まあそんなにもうやんじゃったけどね、今日は一日曇りで、現在気温がもうすでに25度、蒸し暑いんですよね。
4: はい、
3: 予想最高気温が今日30度で、明日が29度、明後日も29度と。だこの3連休っていうかね、まあ、月曜日まで3連、今日からあれじゃ夏休みかな、子供たちは。
4: もしかして今日終業式
3: で、明日から夏休みで3連休がいきなりやってくるんですが、まあ、ちょっとねお天気が、まあ、プール行ったり海行ったりっていうような天気じゃないんですよ。ただ我々働いてる人間からすると、ちょっと猛暑からは、救われて、
4: うん、
3: この今日を含めた4日間はね、大体まあ30度ぐらいなんでね。まあ、子供の頃ってさ、30度って言ったらもうびっくりしてたけどね。
4: そうですよね。
3: 今日30度だよとかさ、まあ今じゃもう30度でほっとしちゃうからね。
4: そうですね。
3: もう34度とかさ、33度とかあるからね。昨日ちょっとテレビでやってたけど、やっぱりこの京都とかが暑いんだよね。京都は暑くて、でやっぱ日本で一番最近涼しいのが、まあ、この辺の関東でいうと勝浦ね
4: 、うん、
3: 勝浦。昨日もやってたよ、林先生のやつ でやっぱ勝浦の目の前あたりの海が深くて、海水の温度が低いから海風があそこ通る勝浦だけ涼しいんだよね。
4: いわきも涼しいですよ。意外にいわき涼しいです。
3: じゃあいわきも同じ原理
4: なんかわかんないけども、いわきは涼しくて、なんかびっくりするぐらい快適ですよ夏。
3: いわき、
4: はあ、いわき
3: 初めて聞いた。で今年ね、ちょっと勝浦にね行ってみようかなと。
4: あ、いいじゃないですか。
3: なんか軽井沢とかさ、夏行ったことあるんだけど、はい、全然涼しくないじゃんと思ったもん。
4: あ、
3: もう最近の軽井沢。
4: はいはいはい。
3: でこの間ね、去年はもうちょっとゴルフ涼しいとこでやろうぜっつって、すごい遠くまで行って、菅平まで行ったんですよ。
4: はい。
3: さすがに標高高くなるとさすがに涼しいね。だ霧が出ちゃうからね、そうすると。
4: ああ、なるほどね。
3: だ勝浦行ったことある？
4: ないです。
3: やっぱもう昔ほら、鴨川シーワールドとか、
4: はい、
3: まあ、隣だよね。鴨川の方が下なのかな。
4: 立山とかも近くですよね。
3: 立山はもっとずっと下だけど、あそこが暑いんじゃないかな。勝浦なんだよね。
4: 担々麺とか有名ですよね。勝浦担々麺ってなんか有名ですよね。
3: あ、そうなの。
4: 有名なんですよ。
3: だ東京から移住する人とかも多いんでしょ、勝浦。すごい今その、まあ、通えないっちゃわけじゃないから、東京とか、ま、千葉市とかに勤務先がある人は全然余裕なんじゃない、勝浦。
4: 勝浦ね、
3: なんか特急若潮とかいうのがあったりとかして。
4: へ
3: ー。ただまあね、まあ勝浦一回、まあ、今年はちょっと勝浦に注目してるんだよね。
4: そうですか。
3: だ全然気温が違うみたいで、30度いかないんだよ真夏で。
4: はあ。で海から風が吹いてくるから。
3: あ、そう、ね、ね、ちょっと勝浦ね注目してます。先週ちょっとお休みいただきまして、で私のインスタとか見てる人とか、SNS 見てる人は、あいつすげえ遊んでんじゃんと思うぐらい、俺ここすごい日焼けもしてるし、
4: そうすごいなんか黒いんですけど、
3: 遊びまくってる動画ばっかり上げてるんですけど、まあ、実際その金曜日はちょっと持病のね、精密検査ありまして、お休みさせていただいたんですけど、そのね、それ以外ほとんど遊んでました。先週は、娘の彼氏今日誕生日なんですけど、
4: おー、そうなんですね。
3: さっきワインをねドアノブにかけてきましたけど、その元嫁との、 高知に行ってきました、まあ、って言ってもその向こうで待ち合わせしただけで私2泊3日したんですけどね、娘とか元嫁と過ごしたのは1日だけで、で最初私あの徳島に行って、で最近あの徳島が私のなんかちょっとパワースポットかなと思って、で僕がやってる会社がブルーブラッドっていう自分で会社やってるんだけども、その同じブルーブラッドというパワーストーン屋さんがあったんだよね。でそれ2月に出張で行った時にさ、徳島駅前に全く同じスペルで、ブルーブラッドって青いねちって書いて、ブルーブラッドであのブルーの B とブラッドの B だけ大文字で、その文字表記も一緒なのよ。うわすごい縁を感じるじゃん。
4: はい、
3: で入ってみたらさ、そのパワーストーン屋さんで、でその社長に、私実は東京でね、あのブライダルの会社でまさにブルーブラッドっていうこのお店と同じお名前の会社やってるんですよっつってさ、よくしてもらって、で意気投合して、でそこで買ったブレスレットを今してるんだけども、それからちょっとなんかいろいろいいことがあったりとか奇跡が起きるんだよね。
4: へーすごい。
3: んでまたちょっと徳島行ってみたいなっていうのもあり、でせっかくまあ、娘と娘の彼氏と約束したのは高知なんだけど、まあ、お隣だからせっかくだからちょっと徳島、俺お父さん1日前に行って寄ってくるわっつって、でそのブルーブラッド行って、でまた石買って、でその後ねジャンボ尾崎さんのお墓参り
4: また行かれたんですね。
3: 行った。手を合わせて

0: まして、で室戸岬行って、で高知に入って、で次の日あの娘と娘の彼氏と元嫁と柏島っていうのがあるのよ、
1: うんうん、
0: 柏島っていうのは高知の市街からめちゃめちゃ遠いの。2時間半ぐらい車で下っていくと沖縄より綺麗なんじゃないのっていう人もいるぐらいな、めちゃめちゃ透き通ったね、スポットがあって、そこでシュノーケリングやって、
1: うんうん、
0: まあ、そこで日焼けしたかなっていうの
1: がなるほどね
0: ありますね、うんうん、でその後、まあ、あの高知の広め市場があったりしてさ、でそこにあの、高知って行ったことある？高知繁華街。
1: 高知はないですね。
0: めちゃめちゃ栄えてんだよ。
1: へえ、
0: もうこんなにっていうぐらいお店があって、スナックもあってね。
1: へ
0: え、あそこはちょっと住みたいなぐらいな、ちょっと1年に 1,2 回は行きたいなってぐらい楽しい。
1: あ、そうですか。
0: うん、でそこにあの星の数ほどあるスナックがあって、娘がなんかさ結構昭和なんだよね感覚が。でお父さんスナック行こうよって言うんだよ。
1: うん、
0: いやスナックさいきなり入んの勇気いるじゃん。
1: そうですね、
0: スナックは。で大体スナックってさ、こうドア閉まってるし中見えないしさ、まあまあこう昔と違って迷路会計なんだろうけども、やっぱりこうどんな人がいるか分かんないから、いやスナックかちょっと勇気いるなって。でもまあ、娘と彼氏と元嫁と勇気を出して、まあ、ここでいいやつってえいって入ったんだよ。そしたらまあいい感じの俺ちょっと上ぐらいのママさんがいて、でお客さん2人いたんだよね、
1: うんうん、
0: ただその1人はね地元の住職、住職で、でもう1人お客さんいたのが俺と同じぐらいだったんだけど、話してみた、俺今日東京から来たんですよこの4人って言ってさ、そしたらさそのお客さんもさ、男性お客さんも、え俺も東京ですって言うの。偶然っすねって言って、東京どこですかって聞いたら北区って言うんだよね。
1: はいはい、
0: じゃあお隣だって、俺豊島区っつって、でも俺北区で大学卒業した後6年間建設会社で働いてたんですよねって言ったのよ、
1: うんうん、
0: あ、俺も北区、僕も北区の会社ですって、
1: うん、
0: で俺飛鳥山ですって言ったら、え俺も飛鳥山ですって言うんだよ。ってなって、で会社の名前言ったの、
1: うんうん、
0: 川田工業って言ったら、え俺もですって言うんだよ。
1: え、じゃあ同じ
0: 同じ会社に、でその彼はまだ勤めてんの、
1: うん、でも同期ではないんですよね。
0: で年を聞いたら俺の1個下だったの。
1: あ、後輩になるんですか。
0: でもさ、まあ、結構な大きな会社なのよ。だからまあ部署とか違うのかなと思ったら同じ部署なの。
1: そんな偶然あります？
0: そんなことあんの？ただ顔見ても一瞬分かんなくて、
1: うん、
0: 俺青木って、あ、青木さんですかって言うんだよ、
1: うん、
0: 青木さん知ってますって言うんだよ、
1: うん、
0: 1個上の青木さんですよねって言って、うんうん、俺はその彼のことを知らなかったんだけど、それは知らなかったっていうのは、同じ部署なんだけど建築事業部の彼が工事部で俺が営業部だったの。
1: あ、はいはい、
0: 意外とあの工事と営業って現場一緒にならないとなかなかわからなかったりするんだけど、ただいやもう青木さんは知ってますよと。で俺ちょっと、うん、目立ってたっていうかさ、当時からなんか司会やってたりとか、で結局その6年半勤めた会社をさ、そのラジオとか司会やるから辞めたっていうちょっとおかしな人間だからさちょっと辞めてからも有名なんだよね。で、いや奥さん、いやもうちょっと痩せてましたらねって言ってまあそりゃそうだけどさ、まあねっつって、でもめちゃめちゃ偶然じゃない。
1: そうですね、
0: そんなこともあってすごい楽しく飲んだりしましたね。
1: よかったですね、そこのスナック入ってね。
0: そうなんだよ、だからそれもさっき言ったパワーストーンのいろいろミラクルが起きるんだけどもね、はい、まあ結構楽しい高知で、その後にね、娘と元嫁と彼氏とそこ別れて、で次の日私一人でまた単独行動で愛媛行ったんですよ。
1: はい、
0: で四国カルストっていうのかな、なんかすごく景色のいい山の上行ったんだけど霧が出ちゃって全く見えなくて、で飛行機の時間もあったんで、あとどうしようかなって、奥ちゃん言ってた松山城行こうかなって迷ったんだけど、松山市内でなんか飯食って帰ろうかなと思ったんだけど、あそうだっつって、映画とかドラマでよく使われてる駅が有名な、
1: うんうん、
0: 下灘駅っていうのかな、そこに海の目の前で、今どうなんだ、かつて

0: 海から一番近い駅って言われててさ、すっごい綺麗なんだよね。そこ天気が良くて入って、そこの下灘駅で、私のインスタにも載ってるんですけど、そこでまあ写真撮ったりして、で帰ってきたという。結構、うん、まあ天気はねいまいちだった。途中晴れてまずまずでしたね。まあそんな高知旅行がありましたけど、まあまあ気分転換できました。ただね、あんまやっぱちょっと体が良くなくて、その首が痛いんだよね。
1: 首ですか。
0: うん、で首のね、左側の首が痛くて、もう病院に行ってんだけどさ、その家の近所の金目町病院っていうとこ行ってんだけど、その先生に相談するとさ、青木さんこれはねどうか、まあ多分加齢によるものなんだよねって言うんで。
1: あ、そうですか、うん、
0: いやでも先生もねこれね、朝起きて首がもうほんとストレッチしないとほんと首が回らないんだよ、
1: うん、
0: で飛行機なんか乗ったりしてさ、で30分ぐらい寝たりして起きた時も、もうちょっとでも固めるとね首が動かなくなっちゃうの。今だからそう、起きてから少しほぐしたりするとまあまあ良くなるんだけど。
1: またあれじゃないですか、
0: なになに、
1: 息量とか。
0: 息量って言うな。いやそうかなと俺思って、
1: はい、
0: 俺もこれまた出た息量だと思ってさ15年ぶりに息量ついたと思って塩買って振ってんだけど、
1: はい、あ全然効果は変わらず、
0: うん、そうなんだよね。前それで退散したんだけどそれかで、また生き量だと思ってさ、ネットで盛り塩を買って、はい、わざわざ食塩じゃなくて盛り塩を買ってんだよ俺。盛り塩でね、その生き量退散、生き量退散って言ってね祈りながら、
1: はい、
0: で家とか事務所っていうかの盛り塩やってさ、やってんの。それ効き目ないからさ、
1: うんと違うんですね。
0: 病院行ってね、で言ったら、青さんカレーだと思うんですよねって、
1: うんうん、
0: カレーにしてはな、まあしょうがないけど、でレントゲン撮ったんだよ。でレントゲン撮ってみたら、まあ特にまあそうです、骨とかに異常見られないけど、まあ、カレーですかねって言うんだよ。分かったよっつってますんで、薬もらってさ、でそれ1ヶ月ぐらい前で、また昨日行ったの、あんまり痛いから。で先生に言ったらさ、青木さんこれはねやっぱねカレー
1: また同じ、
0: もうカレーカレーインドじゃねえんだよと思ってマジ本当先生これねカレーカレー言うけど、じゃあどうしたらいいんですかって言ったらさ、まあ収まればまあそれでよしだしって言うんだけどさ、まあ、結局まあ来週 MRI 取りに行くんだけど、
1: なんかでも結構ジムとかで腰痛に困ってる方は、うん、うちのジムどうぞみたいな感じの歌い文句のところありますよね、
0: うん、
1: やっぱこの筋肉をつけることによって腰痛が和らぐみたいな、そういうことを歌ってるジムあるので、やっぱ筋肉とかやっぱ大事なのかなとか。
0: いやそれでね、月曜日のね、あかりさんに言ったらね、
1: はい、
0: 運動した方がいいんじゃないですかっていう。俺確かに全然運動してないから、
1: うんうん、
0: でそれまでやっぱ草野球やったりとかで、今本当に忙しくてできてないから、草野球もできてないし、でゴルフもやってないし、ウォーキングも結構まあまあ、暇があればやってたの、全くやってないのよ。そうだ、何にもしてないなと思って、で運動を始めたんだよね。
1: ああそうですか、
0: うん、だからこう今日焼けしてんのもちょっとウォーキングっていうのもあるし、結構歩いたりしててさ、仕事先でこの間も白金台から、六本木じゃないね、外苑前までか、で時間があったんでさ50分ぐらい歩いたし
1: ね。健康的ですね。
0: うん、歩こうと思ってさ、もうやっぱりちょっと本当運動してないから凝り固まっちゃうのかなと思って、運動はしてるんだけどね。でこの間さ、その白金台から外苑前に歩いてる途中にガソリンスタンドがあった、西麻布に、
1: うんうん、はい、
0: で歩いてたらさ、外国人が2人その働いてて、セルフ のガソリンスタンドじゃなくてさ、外国人が2人働いてて、俺が歩いてたんだけど、1人の外国人がいらっしゃいませーって言ってきたんだよ、
1: うん、
0: たらもう1人の外国人が、歩いてるやつに言うんじゃねえよって言ってたさ、やつとか言ってるし俺のこと歩いてる俺に向かっていらっしゃいませーって言った外国人も外国人なんだけど、その先輩風のやつも、おいおいお前歩いてるやつに言ってんじゃねえよって言って
1: やつですか。
0: どっちも どっちもカチンときたね。歩いてる俺に言ってきたやつもそうだし、おいおい歩いてるやつに言ってんじゃねえよっていう先輩外国人もちょっとカチンときたっていう。
1: なるほど、ね、
0: 教育が二人ともなってない。
1: そうですね、
0: 西麻布。さあ、そんなこともありましたけど、さて、今日は7月17日はですね、タレントの長江健二さんと聞いてわかる、
1: あれですよね、イモキングさんですよね、
0: はい、そうそう、あの今日で62歳でですね、まあ、若い世代の方も長江健二さんと聞いてもどなたという方もいらっしゃるかと思いますがね、まあ、80年代の前半、まあ、奥ちゃん生まれてないと思いますけど、あのいわゆる金ちゃんですね、
1: はい、
0: 萩本欽一さんが全盛時代の時にフジテレビのバラエティ金ドン、良い子悪い子普通の子の普通役でブレイクしたのが当時高校生だった長江健二さんで、あの頃僕は小学校4年生ぐらいだったんですけどね、1週間を通じて月曜日のフジテレビが金ドン、
1: うんうん、
0: で水曜日のテレビ朝日が金どこで、金曜日の TBS が金ちゃんの週刊金曜日ってところ、月水金でね、もう1日おきで金ちゃんのテレビやってたんですよ。あれまだひょうきん族とかそういうドリフじゃない前かな、まだ金ちゃん見てたもんずっとね、うん、でその良い子悪い子普通の子で結成されたのがイモキントリオで、だからさ、この、まあ、最近というかこうバラエティから派生するユニットってあるじゃん、
1: はい、
0: だから例えばブラックビスケッツとかもそうだしさ、うんうんうん、いろいろタレントさんがこうユニット組むその先駆けだよね、そのイモキントリオっていうのは。で何を隠そう、私青木浩太郎がですね、小学校4年生かな、初めて買ったレコードが、イモキントリオなわけですよ。で良い子役の山口良一さんが現在71歳で、悪い子役の西山浩二さんが65歳で、そして今日62歳になった長江健二さんとの番組派生ユニットで、この3人でね結構まだいまだにライブやってるんですよね。
1: へー、
0: うん、ということで1曲目はね、こちらですね、イモキントリオのデビューシングル、なんとこれ160万枚を売り上げるミリオンセラーになりました。さあ、7月17日、今日は長江健二さん62歳の誕生日ということで、1981年リリース、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木光太郎と
1: 奥山幸恵です、
0: はい、7月の17日金曜日1176回目です、先週1回お休みさせていただきまして、2週間ぶりに、水戸に戻ってまいりました。水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送。奥ちゃんはどうですか、ヤクルトは。
1: ヤクルトもうね、絶不調で全くスポーツニュース見ていません。
0: 早く寝られる
1: 早く寝られる早く寝られる。
0: でもどうなのこの間ね、坂本にスリーラン打たれてたけど、その日は勝ってたしね。
1: そこぐらいじゃないですか。
0: そこぐらいか。
1: はい、7月入ってからは。
0: 神宮昨日も負けた。
1: 負けた、
0: はい、負けた。昨日巨人負けた。
1: 負けた。
0: そうですか。まあライオンズもね、交流戦でもう燃え尽きちゃってるんでね。
1: 燃え尽きちゃってる。
0: 燃え尽き症候群でもうやりきった感じがあるんで。
1: あ、そうですか。
0: もうそこからひどいもんですけどね。まあちょっと上向いてきましたけど、まあただね、ヤクルトも西武もね、去年とか一昨年のことを考えると、
1: そうですよ、
0: まあ今の時期でまだね、勝った負けたで悔しがっていられるとは幸せなことで。
1: そうです。
0: 去年の今頃なんてね、もうドラフトの話してたからね。
1: そう、もう自力優勝なしとかね。
0: 高校野球の話とかね。
1: あ、高校野球ね。
0: まあでも高校野球これからね、まあ佳境に入ってきますけど、
1: はい、
0: 今茨城は
1: ベスト16が出た感じですね。
0: そうですか。あんまり雨の影響はないのかな、中止になったりとか。
1: 今回は本当順調ですね。順調に進んでます。
0: そうですか。甲子園もね、行きたいね。2年前に1回久しぶりに夏の甲子園見に行ったけども、今年も行こうと決めればそんなに遠くないし、日帰りで行って帰ってこられるんで、どうでしょうね。8月ね、暇を見つけて甲子園1回行ってみてもいいかもしれないですけどね。はい、私はですね、また一つ新しい球場に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 今週はお袋と北海道旅行に行ってきまして、で本当はね、去年行く予定だったんだけど、お袋がちょっと入院しちゃったんで、ちょうど入院の時期にかぶっちゃったんですけど、エスコンフィールドにね、
1: はい、
0: 奥ちゃん行ったんだよね。
1: 去年行きました。
0: あれさ、駅から遠いね。
1: 遠いです。車でしたっけ、行ったのは。
0: 行った。
1: うん、
0: でそれ聞いてたから、で、まあ、特にやっぱちょっとお袋もさ、長いこと歩けなかったりするから、もう新千歳空港で、車を借りちゃって、
1: はい、
0: 2日間借りて、
1: うん、
0: でその新千歳空港からそのまま、北広島市のエスコンフィールドに行ったんだけど、で私はね、ちょっと駐車場をね、前もって借り

0: 解けなかったというか、その日曜日だからさ、
1: うんうんうん、
0: エスコンフィールドをよく知ってる友達にそれ言ったら、青木さん駐車場予約しましたって言うから、え駐車場予約早く行けば大丈夫なんじゃないのって、まあ、もうあの辺みんな予約制だから、
1: うん、
0: いきなり早く行っても予約してますかみたいな、今空きっぱとかさ、なんか
1: ありますよね
0: あるじゃない駐車場アプリが、
1: うんうん、
0: してないと無理ですよって、ね、えマジでって調べたら本当にあのもう駐車場がエスコンフィールド専用の駐車場は借りられないんですよ。かといって周りに駐車場なんもないじゃん、
1: そ何もないです。
0: いやどうしようと思って、その空きっぱっていう、まあ空きっぱじゃないんだけど、それに同じような駐車場検索アプリって言って、でその駐車場、私が借りた駐車場っていうのはあのエスコンフィールドから歩いて13、4分ぐらいする民家、
1: うん、民家ですか、
0: 民家、よくさあの初詣とかさ花火大会とかの時だけさ、自分の駐車場に止める人いるじゃん。
1: わかります、あのよく今市民球場の、ま、周りの民家とかもやってますね。
0: あれねアプリでねその人登録してたりすると出てくるんだよね。で確か1日4000だったかな、まあいいかちょっと高いけどいいかと思ってそこ借りてで行ったんだけれどもさ、でお袋をエスコンフィールドに降ろして、でも俺そこ止めて歩いて行ったんだけどさ、まあすごい球場だね。
1: あのガラス張り、あそこ綺麗ですよね。
0: まあもうちょっと野球場の概念を本当に超えていて、
1: 屋根はその日は閉まってた、開いたらどっちですか。
0: 閉まってました。
1: あ閉まってました、
0: うん、でもとにかくあらゆるところのもう驚かされたというか、
1: あのビール飲みました、あのその球場で作ってるビール、
0: 空なんとか、
1: はいはいはい、
0: 空なんだっけ、
1: なんだっけな、
0: なんだっけな、なんか、うん、トシバと、トシバと、はい、なんだっけなあれ一杯だけ飲んだあダメじゃん車っつってんだから
1: あそうあそうか
0: 飲んでない
1: そうですね
0: そうでそこ入ってさ、もうエスカレーターとかあるしさ、
1: はい、
0: すごいよね。ここはさまた来たくなるね。
1: そうですよ、グルメがすごい充実してますよね、
0: うん、グルメも充実してるし、もうここ来たらさ野球少年とか子供たちまた来たくなるし、野球に興味がない人もさまたなんだこうエスコンフィールド行きたいねってなるし、でも遠いね。
1: 遠いです、みんな鮭持ってるから、うん、なんで鮭持ってるんだろうと思って、うん、私鮭買っちゃいましたもん。
0: 鮭
1: なんかみんな日本ハムのなんか鮭丸っていう鮭をみんな持たれてますよね、
0: うんうんうんうん、
1: なんだろうこれと思って、うん、欲しくなっちゃって鮭買っちゃいました。
0: いやもうさなんかやっぱ敵ながらさ、私も西武ライオンズ応援しに行ったんだけど、敵ながら羨ましいな、こんな球場で野球できて、
1: ね、
0: あとあの野球を見られて、
1: うん、
0: でそこで見てさ大満足して、ライオンズも勝ったんだけど、でその大満足して車で今度札幌市に行こう、あのホテル取ってたから、
1: はい、
0: 札幌市までまた遠いのよ。
1: 遠いんですよ札幌市、遠い、
0: これどこなんだよと思ってさ、新千歳からもあるし札幌までもあるし大変だな。ただその北広島市のそのエスコンの周りがね栄えてきてて、
1: だんだんですよね。
0: そうなの。で、あと二軍の球場もそこに移転してくんだよね、鎌ヶ谷から。
1: なんかね今候補にいる、
0: 上がって決まったんだ。
1: あ、もう決まりました。
0: 決まったんだよその時に。で決まってその隣の市かなんかになって、そこもまた発展していくしね。いや日ハムすげえなと思ってさ、なかなかまあああいう広大な土地があるからできることなのかもしれないけど、すべて考え尽くされた素晴らしい球場でしたね。
1: そうですね、
0: また行ってみたいなっていう感じはしましたね。そんでね北海道札幌行って泊まって、で次の日はねそこから函館行ったんですよ。
1: 結構な距離ですね。
0: いやいやすごい距離、函館まで車で270キロぐらいなのかな。で普通車で移動するような距離じゃないんだけど、まあなんかお袋もさ電車で移動していいよなんて言ってたんだけど、レンタカーをさ返却してまた借りてっていうのが面倒さかったから、まあいいやと思って4時間かかって
1: ですよね、
0: 車で4時間
1: ですよね、うん、
0: かかった。でもそんなにねやっぱ景色が良かったりとか、うんうん、途中洞爺湖に寄ったりとかですごくそのそんなに運転してる感はなくて、で着いて天気も良くてね、で八甲田に行った目的というのが、お袋がさまあ親父亡くなっても何年経つんだろう、その親父とお袋がよくその函館が好きで旅行してたの。で函館に 3,4 回ぐらいお袋は親父と一緒に旅行したりしてて、で

0: で、まあ、あの、まあ、いろんな思い出も地もあるから、函館回ろうぜっつってさ、で函館のあの辺ってさ、結構その神戸とか横浜とか長崎みたいに異国のその街並み、
1: うんうん、
0: あと有名な坂があったりとかして、まあ、そこ回って帰ってきたんで、まあ弾丸だよね、
1: うん、
0: 日曜日の朝4時半に出て、
1: はい、
0: で7時ぐらいの飛行機乗って、で最後の月曜日の9時ぐらいに着く飛行機乗って帰ってきて、まあまあ随分ギュッと詰まった旅行でしたけど、まあ良かったですね。なまあお袋もさ、もう80超えてるからさ、車で行かなかったりするともうなかなかもう歩けないんで、いい思い出になったんじゃないかなと思いましたけどね、うん、というわけでですね、今週のテーマはこれ、まあ私ね、人生初のね、おふくろとの二人旅というか、
1: うん、
0: 親父とも仲良かったけど、よく飲みには行ったけど、親父と二人旅っていうのもなかったし、親と二人旅ってある？
1: 親と家族じゃなくてですよね、
0: 家族じゃなくてお父さんととかお母さんと二人旅
1: ないかもな。お母さんと私と妹とかはありますけども、うん、はい、でもね、兄弟だからね。
0: まあそうですよね、うん、俺もね、おふくろとよくクラシックコンサート行ったりとか、ゴッホ展行ったりとか、まあそれこそベルーナドーム行ったりするんだけど、旅行っていうのはちょっと考えてみたら初めてで、
1: うん、
0: 二人旅ということで、今日のテーマはですね、二人丸々。だからまあ二人旅とか二人暮らしとかですね、まあバイクの二人乗りとかね、
1: うんうん、
0: まああとは乗ったか好きな二人組コンビペア、まあ最近で言うとりくりゅう。
1: ああ、りくりゅうね、
0: まあ、考えちゃうんだよね、徳竜って言ったらまずいなと思って徳竜と大違いだからりくりゅうですね、りくりゅうとか、うん、好きな二人組といえば、俺はもうダントツでね、舘ひろし、柴田恭兵、うんうん、あれ見ましたよ、免許編の。
1: 面白いですよね。
0: 面白いね、
1: 面白い
0: もう一回見たいぐらいな感じですけどということで、今日のテーマは二人まるまるでいただきたいと思います。ファックスは029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm76@fmparallel.co.jp、 ひらがなでパラルンと検索いただきますと、パラルンのホームページ SNS が出てまいりますので、メッセージフォームを使ってぜひ初メールもお待ちしております。さあ流れてきたのは加藤邦彦高道の兄弟デュオ狩人。もともとそれぞれソロ歌手として同じ音楽学校に通っていたんですが、経済上の理由で授業料が払えなくなり辞めると、講師に申し出ると、じゃあ兄弟でデュオを組むなら一人分の授業料で構わないということで、結成されたんですね。1977年リリース、日本レコード大賞新人賞を受賞したこの名曲からいきましょう。狩人で梓2号。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Hallelujah. News headline by Yomi Uri.
2: はい、7時40分になろうとしています。フライデーブランニュークルーズ、7月17日の金曜日です。今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送。気温が現在 25.3 度、東南東の風2メートルです。今日は1日曇りですね。まあちょっと雨が降る時間帯もあるかもしれませんけれども、天気は後ほど詳しく、まずはニュースです。読売新聞の協力です。自民党の有志による社会保障教育推進議員連盟が昨日国会内で設立総会を開きました。医療や年金など社会保障に関する教育を充実させ、国民的理解を深める狙いがあります。議連の主意書では、社会保障の理解こそ生きる力の根幹であるにもかかわらず、教育行政の中核に位置づけられていないと指摘し、若年層の理解促進に取り組む方針を明記しました。議連の会長には自民幹事長代行の萩生田光一元文部科学大臣がつきました。厚生労働省は昨日、加熱式タバコによる健康への影響に関する初めての見解を公表しました。厚生労働省の研究班の調査に基づ

0: 販売量は年々増えて、国内のタバコ販売量のおよそ半数を占めます。厚生労働省の見解では、紙巻きタバコは能動喫煙、受動喫煙ともに健康への影響が明らかとする一方で、加熱式タバコは健康への影響の可能性が否定できないとしました。加熱式タバコが紙巻きタバコに比べて影響が少ないという科学的根拠はないとも述べています。厚生労働省は今後、研究班の報告などとともに見解をウェブサイトなどを通じて周知します。皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案が昨日、参議院の特別委員会で採決され、与野党の賛成多数で可決しました。今日の参議院本会議で成立する見通しです。立憲民主党、共産党、れいわ新選組は反対しました。立憲民主党は例外として創設する養子制度を削除する修正案を提出しましたが、否決されました。可決された改正案は、結婚した女性皇族の身分保持や旧十一宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを法制化するもので、自民、日本維新の会、国民、民主、公明、賛成の各党が賛成しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルン、ウェザーインフォメーション。
0: さあ、続いてお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温 25.3 度、の夏日ですよ、もう今この時点で。ただですね、真夏日にはなるかならないかくらいなんですね。今日の予想最高気温は、29度です。今東南東の風2メートルで、湿度が 96%、 蒸し暑い朝になっておりますね。まあ、雨が降っているところもありますね。現在の、注意報は、雷、あら、雷注意報出てる。あと濃霧注意報が出てますね。今日は湿った空気の影響を受けるため、曇りで、昼過ぎから夕方雨、北部は夜の初め頃まで雷雨となり、南部は昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。ちょっとまあね、もうこういった季節になりましたからね、まあ毎日雷がいつ発生してもおかしくないというふうな認識で生活するのがいいかもしれません。さあ、今日で終業式、明日から夏休みというね、ご家庭、お子さんをお持ちのご家庭も多いと思いますけれども、明日からの3連休の天気です。まあちょっとね、あいにくですね。まあそんなにね、大雨とか大荒れというような感じではないんですけれども、まあお子様たちにとってみるとね、ちょっと夏休みっぽくない陽気。ただまあ、曇りですね、3日間。で、降水確率もだいたい 30% から、まあ、20% という、その3日間で、で週明けの火曜日からね、また夏本番で33度34度が続きそうで、この3日間はちょっと一休みと、お仕事の方はね、過ごしやすいかもしれません。お天気でした。
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために、
9: 今日も頑張るぜ。

0: はい、7時46分です、フライデーブランニュークルーズをお届けしております。今日のテーマは2人〇〇ですね。2人旅、2人暮らし、差し飲み。親父はもう亡くなって22年ぐらいかな、経つんですけども、親父とよく飲みました、差し飲みしましたけどね。親父と飲みに行くとね、必ずね、あのカウンターなんですよね。で、当時僕は大学生だったりとか社会人 1,2 年目の時に、でお店入ると大体親父が先に待ってて、カウンターで待ってるんですよ。とか、もう2人で入ると、あ、大将カウンター空いてるみたいな感じで親父言ってて、カウンターなんだと思って、カウンターじゃ顔わかんねえじゃんと思ったんだけども、カウンター、なぜカウンターがいいのかっていうのは、俺カウンターが好きなんだよって言ってたことしか聞いてなかったんですけどね。でも、なんか就職するときにいろいろコミュニケーション術とか、ビジネスマナーみたいな本を読んだときにね、あの人というのは、向かい合って話すよりも斜め45度かカウンター横並びの方が結構コミュニケーション取れるとか近くなれるっていうか、そういうの心理学上書いてあったの。あ、こういうことか。親父はそのそういうことを根拠に元にやってたのか分かんないけど、自分の感覚でやってたかもしれないけど、僕もね、あの男女問わず人と飲みに行ったりするときはなるべくね、空いてればカウンターで、飲むことが多いし好きですね。ラジオネームけいこちゃん、グモーニング、こうたろうさん、奥ちゃん、モルリンと、今週いつも通りの金曜日ほっとしたりして、ありがとうございます。はい、またいつ休むか分かりませんけど、ね、いつまでもあると思うな、フライデーブランニュークルーズあるうちだそう、メールとファックスです。この暑さでタロキチワンちゃんですか、散歩から帰ってくると家の中に入りたいと目が訴えていて玄関に入れてあげます。孝太郎さんも気をつけてくださいね。私は今年から、日傘を持ち歩いてますからね。さてテーマ、お母さんとの二人旅いいですね。体調も復活ですね。まあね、去年に比べたらですけどね、まあ、少しずつなんかちょっとリハビリに行くとは言ってたんですけど、また来年もね旅行行こうと思ってるんで、私はこの2年間娘と2人旅をしています。ああいいですね、京都と奈良です。これが楽しくて一泊しますが、娘と電車やバスであちこち移動するといろいろな景色を見ることができて楽しいです。娘は奈良の長谷寺が大好きになり2年続けていきました。僕もね、長谷寺はうちの娘と何度も行ってて、12時とか3時になるとあのホラ街やるじゃん、つって鐘を鳴らすやつ、あれ見た？あれ圧巻でしょ。で、あの山の上にあるから、そのホラ街のね、音が響き渡るんですよ、遠くまでね。京都駅がもう庭のようなんて思っていても、やっぱりたくさんの路線があってロッカーまでたどり着くのが大変だったり、1日2万歩くらい歩いていて、2人でよく歩いたねなんて言いながら帰ってきます。新幹線とホテルのセットの予約ですが、朝のバイキングでお抹茶を自分で立てることができて外国人向けと思ってしまった小玉恵子でした。そうですか。ちょうど私また来週かな、再来週の日曜から月曜日にかけてね、京都、岡山、京都なんですけど、京都でいっぱい寄る予定ですね。はい、長谷寺出てきた、いいですね。さあ、一旦 CM 行ってけいこちゃんのリクエスト、占いってけいこちゃんのリクエストいきます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。

0: 普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: FM パラルン、 FM パラルン、 Friday Brand New Cruise。

0: はい、7時52分です。フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送、青木浩太郎です。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では生まれ月別にご紹介していきます。4月からです。まず4月生まれ、ペース配分が大事。前半は様子見で後半のチャンスを狙おう。ラッキーフードは焼きビーフンですか。はい、5月生まれ、曖昧な記憶は危険。嘘を広めることにもなるので注意を。ラッキーフードはわかめのおにぎり。6月生まれ、危機管理意識を持って、危ないと思ったら早めに手を打つべき。ラッキーフードはピーマン。あ、大好きです。あ、嘘です。7月生まれ、目指す方向は間違っていない。今できることをやっていけば吉。ラッキーフードはバニラアイス。食べ過ぎないように。8月生まれ、あなたの言葉に人を動かす力あり。自分の考えを伝えるとよし。ラッキーフードは麻婆豆腐。山椒のあれでね、花山椒かなんかかけると美味しいね。ピリッとしてね。はい、9月生まれ、抱える問題が増えている。いつの間に。無理なことは断ること。ラッキードリンクですね、ルボイスティー。10月生まれ、タイミングが合わないときは無理しないで作戦を変更して好転。ラッキーフードは豚の生姜焼き。はい、11月生まれ、当たり前のことをする。きちんとやりきる。それを繰り返そう。ラッキーフードはコロッケ。12月生まれ、疲れも吹き飛ぶラッキーな出来事あり。都合よく物事が進む日。ラッキーフードはマグロ。マグロ。1月生まれ、小さいことは気にしない。大きな目標に向けて突き進めば開運。ラッキーフードはソーセージ。はい、2月生まれ、単純ミスに注意を。失敗を防ぐ方法はいくらでもあるはずです。ラッキーフードは野菜のぬか漬け。はい、3月生まれ、年下をフォローする役にまず見守ろう。口を出すのは我慢。ラッキーフードはタコとかイカ。なんだこのタコとかイカって。初めて見たんだ、タコとかイカ。分かった、食べる。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうかね。ぜひこのね、今日はすっきりしない天気ですけど、もし余裕があればラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

0: Calling COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ミコーズハーレスミュージックステーション 76.2 FM

0: はい、8時を回りました。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道です。上下ともに順調に流れています。ただしかし、東京方面向かわれる方、三郷インター、三郷料金所から先の首都高6号線はすでに混んでいるんで、都心に向かわれる方、都心抜ける方はご注意ください。さあ、変わりまして市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、旅子方面から市毛十字路は2キロの渋滞です。さらに国道6号市毛方面から若宮団地入口にかけて 1.3キロ、さらに浜田町方面から坂戸町にかけて500メートル渋滞しています。変わって国道51号渋井町方面から六反田町交差点は300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町交差点、こちら300メートル渋滞しています。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上津線は国道50号バイパス方面から千葉十字路にかけて500メートル、偕楽園方面から千葉十字路は2キロの渋滞です。さらに県道水戸上津線50号バイパス方面から千葉山にかけて500メートル流れが悪くなっています。国道349号は中足方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、同じく349号です、中足方面から青柳町にかけて300メートル、118号方面から青柳町にかけて300メートル、枝川方面から青柳町にかけても300メートルの渋滞。変わりまして桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、千葉小学校方面から文化センター前にかけても300メートル、そして千葉大橋方面から文化センター前にかけても300メートル渋滞しています。変わって50号です。赤塚町、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル、偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、栄町1丁目方面から大工町にかけて50号、300メートル渋滞しています。変わりまして、こちらはですね、県道一毛水戸線です。水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、根本町方面から水府橋にかけてこちらも300メートル流れが悪くなっています。国道50号もう一つありました、大工町方面から南町3丁目にかけて300メートルの渋滞です。おしまいに抑え園通り、本郷橋方面から千葉山にかけて300メートル渋滞しています。結構混んでますね。まあ連休前ということでね、安全運転続けてください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

さあプロ野球のねオールスターもね、始まりますね。まあメジャーリーグのオールスターはでもすごいね村上ね。いやー本当に引けを取らないというかさ、打球もメジャーと本当にもう1年目で堂々としてるね。いやー確かにもうホームランバッターですね。プロ野球のオールスターゲームもねもう来週ですかぐらいな感じですけど、今日はですねそのプロ野球のかつてのオールスターで歴史的なことがありました。1971年の今日、まあ僕が生まれた年ですね、昭和46年のオールスターゲームで、当時阪神の江夏豊投手が、西宮球場で行われたプロ野球オールスター第1戦でなんと9連続三振を達成しました。だから3イニングも投げたってことだよね。まあ、これがもし途中で三振が途切れてたら 2イニングで終わってたかもしれないけど、三振が続いてるからつって3イニング投げたんでしょうかね。9者連続三振、まあ、その後江川卓さんが8連続三振っていうのがありましたけど、あれはね僕リアルタイムで見てた江川さんのやつは、最後近鉄の大石大二郎選手にセカンドゴロを打たれて、ね、9者連続三振にならなかったんですけど、まあすごいことですよね。だからもう大体ストレートって分かれてて打てないわけでしょこれきっとね。まあ江夏豊さんもご健在で、インスタかなんか SNS かなんかやってらっしゃるんですよね。なんか3日前ぐらいにな元気な姿が見られたっていうようなニュースに載ってましたけど、はい、1971年9者連続三振江夏豊投手。さあ、今日のテーマは2人〇〇。さあ読んでいきましょう。ラジオネームフェニックスさん、孝太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ

2人組ですが、最初に思い浮かぶのはサマーズさん。ねえ、サマーズさんっていうの、前なんだっけ、バカルディさんでしたっけ。もやもやサマーズ、毎週娘と見てます。すぐなんだ。あのもやもやサマーズはね、うちの目の前の商店街に来たことがあって、駄菓子屋さんがあるんですよ、うち、まあ、子供の頃から。その駄菓子屋さんでロケやって2回来たんじゃないかな。三村さんのツッコミ最高です。そしてカラオケで歌うのはキンキキッズのガラスの少年です。年代がバレてしまいますが、年甲斐もなく熱唱しています。ということでガラスの少年をリクエスト。いいね、キンキキッズ。まあ2人とも若いですよね、まだまだね。高一さんの番組僕見てるんですよ。何曜日にやってるかちょっとはっきり覚えてないんだけど、家に帰ってテレビつけるとやってるんだよね。高一さんと誰だっけな、2人でやってて、なんか毎週何かに対して深掘りするっていうやつで勉強になるんですけど、夜多分11時とかそんなぐらいからのやつを見てるんですけど、僕もキンキキッズ2人とも好きです。歌いいよね、うまいし。しかも暑いですが放送最後まで頑張ってください。はい、フェニックスさんありがとうございます。続いて、サブスクより FM さん、コウタロウさん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。さて今週のテーマ2人〇〇ですが、僕が真っ先に思い浮かんだのはドラマ相棒と危ないデカです。あーいいね、危ないデカ。僕もやっぱりこう2人組って言ってパッと思いつくのがトミーと松。古いトミーと松か、あとは危ないデカですね、タカとユージですね。相棒は、杉下右京さんと歴代相棒の絶妙なコンビネーション。危ないデカはタカとユージの軽快な掛け合いと息の合った活躍が本当に魅力的ですよね。どちらもタイプは全く違いますが、この2人だからこそ面白いと心から思える、僕にとって最高のバディ作品です。今週も放送頑張ってください。いやー、あのよく飲み会とかの場で誰と有名人とかと会いたい、一人だけ会わせてくれるのは誰っていうのは、なんか僕必ずなんか飲み会になるとそういう感じになるんですけど、僕はもう必ずごめん二人いいっつってタカとユージって言いますね。まあちょうどあの免許返納も先週見ましたし、いやーそうね、タカとユージね、ほんとか最高ですよ。うん、はい、サブスクール FM さんでした、ありがとうございました。そして栃木のライオン丸さんですね。はい、青木さん、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。幸太郎さん、エスコン行ってたんですね。3連戦の何日目だったんでしょうか。初日か3日目であるといいですが3日目でした。いや最高でした。リーアンコ2本打ってね、あと小島が満塁ホームラン打ったやつです。あれ良かったですね。でちょうどあの袋と座ってるところに、ちょうど西川真奈がセンターフライを追っかけてきたところ、ちょうどテレビに少し映ったといういい思い出になりました。本日のテーマ2人組、とっさに浮かんだのがプロレス。プロレスか、タッグチーム。プロレスに名タッグはつきものです。古くはハンセンと、ブロディの、鳥獣コンビに、テリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムスの殺人魚雷。プロレスにも詳しいのね、ライオン丸さんは。クラッシュギャルズクラッシュ流行ったよね、クラッシュギャルズは。僕の世代でタッグチームといえば天山幸吉と、小島さとしでいいの、天小寺タッグですと。もう全然わかんねえや。2人ともシングルでも十分に強いし、団体のトップを取っていますが、やはりタッグでの戦いは生き生きしていて、見ていてワクワクしました。僕の中で日本人タッグの歴史の中で一番、まだ彼らを超えるタッグ屋に出会えていません。次はいつ行くんですか、ベルーナは。私今週ね、火曜日にも行ったんで、エスコンでの日曜日、火曜日でのベルーナということで、観戦2試合連続でね勝ちました。リクエスト、じゃあ行きましょうかね。はい、栃木のライオン丸さんのリクエスト。やっぱこれ私もね、ケミストリーはね、後半で1曲用意してたんですけれども、やっぱ来ましたね。だから前半でも1曲かけたいと思います。
本日も長丁場しっかりと水分を取りながら頑張ってください。ケミストリーポイントオブノーリターン。

0: 今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Nito's hottest music station. 76.2 FM.

8時18分です。今ね、坂戸町あたりすごい雨が降ってるんですが、皆さんいらっしゃるとこどうでしょうかね。まあ、雷注意報が出てますんでね、まあ、どこでどんな天気になってもおかしくない、本当にご注意ください。さあ、7月17日連休前のフライデー、1176回目、今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階のパラルン本社スタジオからディレクター奥ちゃんと私青木光太郎でお届けしております。続いてはスポーツ、青木スポーツです。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞ウェブからご紹介していきます。まずは大相撲名古屋場所5日目の取り組みが昨日行われました。両横綱昨日安泰でしたね。よかった、やっぱ横綱勝つとほっとしますね。横綱の豊昇龍が反応よく豪ノ山をとったりで仕留め4勝目です。そして大の里ね、チラノ海をもろ手突きから冷静に押し出し連敗を免れてようやく2勝目。綱取りを目指す大関の霧島は平戸海に、防戦一方となって押し出され土がつきました。角番の大関琴桜は、関脇の青錦に寄り切られて2敗目です。10勝以上での大関復帰を目指す、青錦が4勝1敗で序盤戦を終えました。そして関脇の琴勝峰は藤の川の変化に対応できず3連勝の後2連敗となりました。関脇の熱海富士が隆の勝を攻めましたが引き技で墓穴を掘り2敗目を喫しています。吉野富士は王鵬との小結び対決を制して3勝目、王鵬は4敗となりました。さあ、プロ野球です。昨日はですね、全部で、5試合行われました。ヤクルト対巨人、神宮球場です。こちらは、3対1でヤクルト、違う、巨人が勝ちました。昨日はね、巨人が接戦を制しましたね。まあ、ヤクルト先制したんですけどね、追いつかれ、7回に2点取られて、昨日勝ったのは、巨人ですね。最後はマルチネスが締めました。さあ、中日対阪神、こちらもですね頑張ってたんですけどね、先発、昨日は柳かな、ね、放ってたんですけど最後ね、逆転ツーランをサトテルに打たれまして、阪神が勝ちました。まあいいピッチングしてんだけどね、柳もね、やっぱさすがに4番ですね、あそこで打つのがね。はい、阪神が3対1で中日を破りました。エスコンフィールド、これ、ソフトバンクとの3連戦は全部デーゲームなんですね、この平日なのにね。昨日は6対2でソフトバンクが勝ちました。これ日ハムがなかなかソフトバンクに勝てなくて、これ何が原因かっていうのは専門家評論家おっしゃってたんですが、やっぱその新庄監督がもう打倒ソフトバンクっていう気持ちが新庄監督先頭にね、こう選手も強すぎるんじゃないかと、もうソフトバンクへの意識がもうむき出しでですね、それがもう空回りしてなかなか勝てなくなっちゃって、でまだソフトバンクに2つしか勝ってないんですよね。昨日もね、エースの伊藤大海を立てて打たれちゃったという。で勝ったのは上茶谷がですね、これが先発投手としては本当久しぶりに、勝ったという。6対2でソフトバンクが勝ちました。おとといのゲームだってね、もう最後本当にソフトバンクが逆転してもおかしくないような、もうなんかもう日本ハムはどうしちゃったんでしょうかね。楽天モバイル最強パークで行われました、楽天対オリックス、この乱打戦すごい試合です。これ両軍合わせてですね、もうずっとなんか点を取り合ってるという。で最後浅村の逆転満塁ホームランが出てようやく決着という、12対8で楽天が勝ちました。はい、ベルナドーム西武対ロッテ、こちらはね、渡辺裕太郎が最後力尽きて、4対3でロッテが勝ちまして、ただまあ西武もね、前のカードの日ハムとこのローテと2カード連続の勝ち越しをして、まあ、一時期 のどん底からは出してきました。はい、今日は全部でね、3試合しかないんですね。巨人対中日、東京ドームで、はい、ナイターです。横浜スタジアムでは DeNA 対ヤクルト、マツダスタジアム、最近ちょっとお客さん入ってないマツダスタジアムですが、広島対阪神、
全てナイトゲームです。はい、そして一面にですね、今日は野球のニュースなんですけれども、侍ジャパン、まあ、前回 WBC で残念な結果になってしまった侍ジャパンなんですが、今回ですね、新監督として元ロッテ監督の井口忠人氏51歳最有力候補に上がっていることが昨日分かりました。侍ジャパン強化委員会が人選を進めていて、正式決定すれば初めてメジャー経験者の侍指揮官が誕生することになります。新監督は11月に行われる第3回アジアプロ野球チャンピオンシップが初陣、これもうね、ロサンゼルスオリンピックのね、こう出場権がかかってますから、ね、これ大リーグの現役選手が初めて参加する可能性が高まっている28年のロサンゼルスオリンピックで金メダルを目指すことになるんですが、まあ、まだ、正式決定ではないんですけれども、多分これ井口さんやるんじゃないですかね。ドジャース大谷らメジャー組が中心となる可能性のある2028年の、だから2年後ですね、ロサンゼルスオリンピック、井口さんはかつて大リーグで活躍し、現在も太いパイプを持っている。準々決勝敗退に終わった3月の WBC 後、世界一奪還に向け、新監督の人選が進められてきました。だから元ソフトバンク監督のね、工藤さんが有力なんていう話もありましたけれども、工藤さんも結構やる気満々ではあるというふうな報道もあったんですが、井口さんで決定なんですかね。僕はもう井口さんでも工藤さんでもいいですし、井口さんという名前はちょっと初めて出てきたんじゃないですか。いいですよね、うん、すごいいいと思う。契約満了で退任した井端前監督の後任人事、11月の、アジアプロ野球チャンピオンシップを踏まえ、侍ジャパン強化委員長の、NPB 中村克彦事務局長が昨日、6日ですね、10月に選手を決めるので、それまでに監督が決まればと目処を示していました。井口さんは現役時代にダイエーロッテで3度日本一を経験し、2005年にはホワイトソックスで世界一にも、なってるんですね。日米通算2254安打、295本塁打、224盗塁というすごい、こう3秒揃ってかね、守備もうまかったし、ホワイトソックスのセカンドを守ってた時のね、もうボテボテのゴロを前進して、もう倒れ込みながら一塁送球した、名ファインプレーはもうよく覚えてますけれども、あと井口さんというとロッテでの引退試合で普通に出て、で最後にちゃんと9回同点ホームラン打つという、引退する人とは思えないぐらいな活躍をした、まだまだ惜しまれつつ現役引退した選手ですよね。まあ、ちょっとロッテでのね、監督としてはもうなかなか結果が出なかったんですけれども、この侍ジャパンの監督、井口監督は

0: いいですね。正式発表はね、いつになるんでしょうかね。はい、とても楽しみです。はい、以上青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸 303-3300 までどうぞ。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon, weather information.
2: はい、8時28分です。ここで天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在雷注意報出てましてね、ちょっとさっき、この坂戸町上空も真っ黒い雲で、雨がダーッと降ってきたんですが、皆さんいらっしゃるところはいかがでしょうか。茨城県北部南部ともに雷注意報と濃霧注意報が出ています。急な強い雨や落雷、濃霧に、そして視程障害にご注意ください。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから夕方雨、まあ、もうすでにすごい雨降っているところもありますが、北部は夜の初め頃まで雷雨となり、南部は昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。本当にこの時期は急にね降ってきて、冠水したりもしますんで十分注意してください。まあ、あっという間ですからね。この後の天気なんですが、今日はまあ1日を通して 30%、 ただ急な落雷、雨に注意してください。明日もですね、1日曇り、降水確率 40%、 多分今日と同じような感じだと思います。で、明後日日曜日が曇り、月曜日も曇りと、今日を含めて、3連休を含めた4日間曇りですね。同じような気温、降水確率です。お日様戻ってくるのは週明けの火曜日です。こっから暑くなります。最高気温が33度や34度という日が続きますので、まあ、今日も含めてなんですが、熱中症には十分気をつけてください。以上、お天気でした。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

今日はですね、知床半島が、世界遺産になった日なんですね。2005年の今日、北海道の知床半島、私この間北海道行ってきたんですけど、やっぱり札幌からね、函館に向かう途中も大自然、まあ本当にまっすぐな道なんですよね。で、畑がトウモロコシ畑が広がっていていいなと思ってて、この札幌から函館でもこんな感じなんだから、知床なんか行ったらどんな感じなんだろうと思って、まあ時間をかけてまた北海道行きたいなと思いました。作詞作曲森重久弥さん、1971年の作品です。歌うのは加藤登紀子さん、知床旅情。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
9: さあ今日のテーマね、2人〇〇、2人組、さっき危ないデカ、タカという字出ましたんで、危ないデカのテーマに乗せてお送りします。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。まず常磐自動車道は順調です。上下ともに渋滞はありません。変わって市内です。国道6号旅子方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロの渋滞です。同じく6号浜田町方面から坂戸町にかけて500メートル、茨城町方面から坂戸町にかけては300メートルの渋滞中。国道51号渋井町方面から六反田町交差点にかけて300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町は 1.5 キロ渋滞中です。50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5 キロ、変わって県道水戸上津線、50号バイパス方面から千葉十字路にかけて300メートル、偕楽園方面から千葉十字路は1キロの渋滞です。県道水戸上津線、さらに50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロ、偕楽園方面から千葉山にかけて500メートルの渋滞中です。国道349号は那珂市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、同じく桜通り千葉大橋方面から文化センター前にかけて300メートル、流れが悪くなってます。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三佐路にかけて500メートル、変わって国道50号は南町方面から大工町にかけて500メートル、赤塚方面から大工町にかけて700メートル、偕楽園方面から大工町は300メートルで、栄町1丁目方面から大工町にかけて300メートル渋滞しています。国道349号は那珂市方面から青柳町にかけて1キロ、国道118号方面から青柳町にかけて500メートル渋滞中。おしまいに県道一毛水戸線、水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、上東方面から水府橋にかけて300メートル、そして根本町方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞です。まあ、今もね、現にあの坂戸町雨降ってるんですけどね、今日あの雨降りやすい天気になってまして、路面、運転しづらいです。さらにね、渋滞箇所も多いということで、ぜひぜひ、いつもにも増して安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
10: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は、北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えしました。 さあ、続いて運転する際の注意事項です。茨城県では7月15日水曜日から24日金曜日までの10日間夏の交通事故防止県民運動を実施しています。手を挙げてしっかり伝える渡ります。これをスローガンに、運動の重点は1歩行者特に子どもと高齢者の保護2妨害運転や飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶3自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。夏の開放感暑さや疲労などによる交通事故の多発が懸念されるため県民一人一人が安全運転について考え交通ルールを守り交通マナーの向上に取り組みましょう。以上運転する際の注意事項でした。
0: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
11: え、この放送局
12: FM パルルンだよ。
11: そう、郵便局の上の番組
12: フライデーブランニュークルーズだよ。
13: ミトーズハネスミュージックステーション 76.2 FM

はい、8時41分です、7月ね、もう後半なんですね。7月もね、踏み月です。

は短冊に歌や願い事などを書く七夕の行事にちなんで、まあ、文、まあ、文章の文ね、文月と呼ばれたと言われています。現在初中

だまあ要するに8月6日がもう立秋なわけですよね、暦の上では。それまでが初秋見舞いで、立秋過ぎるともう残暑見舞いになってくるということです。まあ、今年はちょっと平年並みの夏って言われてますけど、どこがだよと思って、昨日とか一昨日とかね、これが平年並みなのかと思っちゃいましたけど、でもなんか僕の子供の頃と違って、僕はね今55歳で、来年3月で56歳になる代なんですけどね、このアラフィフの時の子供の頃と全く温度とか環境とか、気温も違うわけで、なんか昨日テレビ見てたら朝みんな なんていうの ネッククーラーっていうんですか、あれ凍らせるやつ、首に巻くやつ、子供が朝学校に持ってきて、教室に冷凍庫があるんですよ。で先生がみんな預かって、名前書いてあるんだよね。だから100均とかで売ってたりするじゃん、ああいうやつ、首の周りの後ろに、だからもうその冬だったらネックウォーマーなんだけど、俺はまだしたことがないんだけど、凍らせて首のところにかけるやつ、あれを各自持ってきて朝集めて、で昼休みにみんなにまた配って返して、でまた帰りにまたこの昼休み終わったら冷凍庫に入れて、で帰りにまた配って、はいまた明日って言うんだよね。はあ、最近こういうことになってるの、まあ、全部の学校じゃないかもしれないけど、まあいいアイディアだし、どんどんやっぱり変わっていくものだしね、変えていった方がいいと思いますしね、うん、昔の常識じゃなくて。今週はお休みがありますね。まあ、今週はというかこの連休中、海の日です。これ平成8年から施行された国民の祝日の一つで、当初は7月の20日固定だったんですけども、2003年に改正され、祝日法のハッピーマンデー制度によって7月の第3月曜日になりました。だから、今回は また7月の20日が絡んで18、19、20と3連休になるわけです。どうですか、皆さんどこか出かけるんですか。私はもうこの3日間は、先週先々週とねちょっとプライベートで過ごしたんで働きまくります。明日明後日外苑前、月曜日は横浜のホテルで、ウェディング試食会の司会というのがあります。頑張りますよ。さあメッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム、常温コーラさん、小太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ2人〇〇ですが、私が思い浮かんだのは野球のバッテリー。野球のバッテリーとも最高の2人組ですよね。特にダルビッシュ有と鶴岡慎也のバッテリーは当時の日本ハムの安心感というか無敵感を表す最高のバッテリーだと思ってます。孝太郎さんと奥山さんのもう最高のバッテリーも聞いてみたいです。どうじゃなんかですね、ヤクルトですかね、きっとね、最高の、まあ俺なんかだというと、もう本当西武黄金時代のね、工藤伊藤ですかね、あ石川古田ですか、石川まだ登板ないんじゃない今年ね、えあれ20デビューから20何年連続勝利っていうのはかかってんだよね。だからそれに次ぐのがこの間中日の涌井がデビュー年から、必ず勝利を挙げているという。石川君もでも考えたんだけどさ、今おかわり君もさ一回も打席に立ってないわけよ。でやっぱりその弱いと立てるんだよねチームがだからチーム状態がいいということで、その今戦っている戦力で変えたくないわけですよ。だから申し訳ないけど西武もヤクルトも弱い時代があったでしょ。そうするとベテランにもチャンスとかベテランの力も借りないといけなかったりして、だ今チーム状態がいいということで栗山中村も出られないし、石川君もねチャンスがないというところでね、え喜んでいいものかちょっと寂しいところもありますよね。

まあ、僕はあの、まあ、ヤクルトでいうとね、伊藤智仁と古田敦也って今伊藤コーチ、うん、もうすごい、まあ、ちょっと現役短かったですけどって言ったところかなと思いますけど。さあ続きまして、カイ君のおばちゃんですね。コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。コウタロウさん、お母さんとの北海道旅行は親孝行旅でしたね。まあ、親孝行のつもりはないんですけどね。でもまあ本当に僕も北海道行ってみたかったしね、楽しかったです。さあ今週のテーマ、2人〇〇。私には4歳離れた兄がいて2人兄弟です。94歳になる父が体調を崩し先月入院しました。その後医師看護師さんが驚く、回復で自宅に退院できると話があったんです。これからの両親の暮らしに私たち兄弟は考え話し合いをしている時で、もともと口数の少ない兄だったんですが、今が一番会話しているように思います。親の介護、いろいろ助けを借りて両親が安心して暮らせるように、まだまだ兄弟で決めなくてはいけないことがたくさんありそうです。そうですか、4歳上のお兄さんですか。ねえ、それはお父さんも安心ですね。はい、今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。ラジオネーム大笑いのゲーマンヒロンさんです。コウタロウさん、おくっちおはようございます。早速今日のテーマ、2人〇〇。話題性のあることは全く浮かびませんでした。漫才コンビで大好きなのはサンドイッチマンですね。笑いのネタがハマりまくっています。それ以上の話題がなく手短で失礼します。ありがとうございます。続いて、こちらはですね、ひろのりさんね。コウタロウさん、奥山さん、おはようございます。今日も元気にハンドル握りますよ。安全運転ですね。2人といえばやはり差し飲みですかね。大勢で飲むのも嫌いじゃないんですけれども、やはり20歳前後から、前後じゃダメだよ、刺しで飲むのは好きでしたよ。むしろ刺しで飲めない人間は本音が見えなくて信用できなかったくらいです。今はもっぱらかみさんとの食事が多いですが。いいですね。やっぱね、奥さんと未だにもう結婚して何年ぐらいですか、ね、あの飲めるっていうのは本当に幸せですし、ね、いいパートナーですよね。僕もね、差し飲みは結構好きで、みんなでワイワイやるよりも差し飲みってね、結構本当にこの人と飲みたいって言った時に、あの必ず僕飲みますね。でその時に、今度一杯行きましょうつって、いつ行きますって言ったら、あ、じゃあまたあの予定あって連絡しますって言うと、大体 あんまり飲む気がないのかなと思っちゃったりして、でもそこでパンパンパンも決まるとね、本当にこう僕と飲みたいんだなという感じがしますけど。ちなみにかみさんが飲めないので車の移動は大変たくさんあります。明日からの3日連休が楽しみです。土曜日は合気道の道場、日曜日は、早朝にワールドカップの3位決定戦を堪能してから群馬県まで両親の墓参り、そして月曜日の祝日は決勝戦を見てからかみさんと予約したお店で食事と、まあ、オーソドックスに楽しみます。まあ、このオーソドックスがとてもいいんですよね。小田純平の生きるほどにをよろしくお願いします。歌詞の最初の部分が差し飲みっぽくて好きです。そういう歌なんだ。小田純平で生きるほどに、この時間はね、すみません、この曲をかけさせてください。大阪の堺市の商店街でそれぞれストリートミュージシャンで出会った小渕健太郎さん、黒田俊介さん、これは2006年のリリースです。小袋で君という名の翼。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに農薬の空中散布実施のお知らせです。水田の病害虫防除のため無人ヘリコプターなどによる農薬の空中散布を実施します。実施する地域など詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。実施期間は7月19日日曜日から8月2日日曜日まで。時間は午前4時から10時です。なお天候などにより遅延延期する場合があります。お問い合わせは農産振興課電話 259-2212 259-2212 へお願いします。次に家族介護慰労金支給のお知らせです。対象は次の2つに該当する高齢者を介護している方です。1、要介護4以上で令和7年8月1日から令和8年7月31日に介護保険サービスを受けておらず、継続して3ヶ月以上の長期入所・入院をしていない方を介護している。2、令和8年度住民税非課税の方です。なおこの他にも要件があります。支給金額は10万円、申請期間は8月3日月曜日から31日月曜日までです。お問い合わせは高齢福祉課電話 232-9174 232-9174 へお願いします。最後に医師就学資金貸与制度のご案内です。指定診療科の医師として水戸市内の医療機関に一定期間勤務すると返還が免除される制度です。定員は3名です。対象は小児科、産婦人科、救急科、内科、外科、脳神経外科、総合診療科の医師を志望する大学受験生もしくは医学部生です。お申し込みは8月3日月曜日から9月14日月曜日必着で申請書に記入し、郵送もしくは窓口から申し込んでください。お問い合わせは保健総務課電話 305-6291 305-6291 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise. Palalu News Headline by Yomi Uri.
4: はい、9時になりました、坂戸町もね雨が降っててね、まあ、また止んだりとか、あの不安定な天気になってますけど、皆さんがいらっしゃるとかいかがでしょうか。お気をつけください。雷注意報出てます、天気は後ほど詳しく。まずはニュース、読売新聞です。自民党の有志による社会保障教育推進議会連盟が昨日国会内で設立総会を開きました。医療や年金など社会保障に関する教育を充実させ、国民的理解を深める狙いがあります。議連の主意書では、社会保障の理解こそ生きる力の根幹であるにもかかわらず、教育行政の中核に位置づけられていないと指摘し、若年層の理解促進に取り組む方針を明記しました。議連の会長には自民党の幹事長代行の萩生田光一元文部科学大臣がつきました。厚生労働省は昨日、加熱式タバコによる健康への影響に関する初めての見解を公表しました。厚生労働省の研究班の調査に基づくもので、主流煙、副流煙ともに発がん物質を含む有害物質が検出され、健康への影響の可能性が否定できないとしました。受動喫煙対策を話し合う専門委員会で示したものです。加熱式タバコは専用の加熱装置でタバコの葉を加熱します。厚生労働省の研究班の報告によりますと、加熱式タバコの販売量は年々増えて、国内のタバコ販売量のおよそ半数を占めます。厚生労働省の見解では、紙巻きタバコは能動喫煙、受動喫煙ともに健康への影響が明らかとする一方で、加熱式タバコは健康への影響の可能性が否定できないとしました。加熱式タバコが紙巻きタバコに比べて影響が少ないという科学的根拠はないとも述べています。厚生労働省は今後、研究班の報告などとともに見解